شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مرگ در واقع جریمه گناه انسان هست. تنها کسی که میتونه این جریمه رو بپردازه به جای دیگران یک انسان بیگناه هست، ولی انسان بیگناهی وجود نداره. برای این است که خدا انسان شد که به عنوان یک انسان بتونه جریمه گناه انسان رو بپردازه، و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاره به این بره خدا که خدای خدا در جسم هست در واقع میتونه نجات بیابه از این لعنت گناه که جهنم هست، مرگ جاودانی هست. روح خدا میاد در ما قرار میگیره. این برای دنیا خیلی عجیبه، ولی دیگه خدا با ما نیست، در ما هست. میگم خیلی عجیبه، ولی کلام خدا این رو میگه، میگه زمانی که شما توبه میکنید و قبول میکنید که گناهکار هستید و از اون میخواید که گناهان شما رو بیامرزه و او قادر است واقعا این کار رو بکنه، در همون لحظه ای که گناهان ما بخشیده میشه و ما توبه کردیم، در همون لحظه روح خدا میاد در ما قرار میگیره. پس دیگه با خدا نیستیم، در خدا هستیم، خدا در ما هست. این اتحاد، این یکی بودن هست، و کلمه یکی بودن در کلام خدا با کلمه شناخت داره استفاده میشه خیلی جاها. حتی عیسی مسیح گفت که من به بعضی از شماها که حتی شاید خیلی خدمات بزرگم کردید در حق من و به اسم من، ولی من میگم که من شما را نمیشناسم. این شناختن به من یه اتحاد هست. یا عیسی مسیح میگه که من گله خود را میشناسم. کلمه شناخت کلمه یکی شدن هست، این اتحاد کامل. و خدا رو شکر که به خاطر فیض عیسی مسیح است که ما این امکان رو داریم که در این اتحاد وارد بشیم و او رو بشناسیم و او ما رو بشناسه. و زیباست، چون که خداوند به ما وعده داده که از وقتی که شما وارد این رابطه بشید و این اتحاد صورت بگیره، من با شما هستم و هیچ وقت شما را ترک نخواهم کرد. و در این شعرم خوندیم که کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند. دیگه ما در این اتحاد کامل هستیم. کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند؟ نه قدرت ها، نه هیچ بلا، چون در مسیح گشتم فرزند. این یکی از مزایای فرزند بودن هست، فرزند خدا بودن، که محبت خدا همیشه هست، پابرجا هست، هیچ وقت کم و زیاد نمیشه. دیروز امروز تا ابد خدا همان هست و وعده های او همیشه پابرجاست. این شعری که قسمتی از اون رو خوندیم از رومیان 8 هم گرفته شده که در آیه 28 میگه میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارند و بر طبق اراده او فراخوانده شدند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

ای بنده من چرا میگویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده و حق مرا به من عطا نکرده است ای بنده من چرا میگویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده و حق مرا به من عطا نکرده آیا ندانسته و نشنیدید که خدای سرمدی یهوه آفریننده اقصای زمین در مانده و خسته نمی شود؟ آیا ندانسته و نشنیدید که خدای سرمدی و یهوه آفریننده اقصای زمین در مانده و خسته نمی شود؟ و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ ضعیفان را قوت می بخشد و ناتوانان را قدرت زیاد عطا می کند حتی جوانان هم درمانده و خسته می شوند و شجاعان به کلی می افتند اما آنان که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد خواهند دوید و خسته نخواهند شد خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید این گفتار خداوند است

قلبهای خود را مجدداً معطوف به گفتار خدا یکتا می کنیم و در ادامه مطالعه تورات مقدس به کتاب اشعیای نبی که بخش 23 تورات را تشکیل می دهد روی آورده و از فصل 41 گفتار خدا یکتا را که هرگز کهنه و نابود نمی شه قضای روح و روان خود می گردانیم و از خداوند می خواهیم که کلام را برای ما تفسیر کند. در فصل 40 خدا برای اثبات قدرت لایتناهی خود از ما می خواهد که به خلقت او توجه کنیم، زیرا در آنچه که خلق نموده است قدرت خیش را آشکار ساخته و انسان که حکیمانه فکر کند می تواند حضور خدای یکتا را، حضور و قدرت خدای نادیده را در آنچه که خلق کرده است بیابد. حالا در فصل 41 حضرت اشعیا در ادامه وصف قدرت خدا یکتا ابتدا نشان می‌دهد که چگونه خدا بر اشخاص برتری و ارجحیت دارد و فرمانروای هر شخصی می‌باشد و اینکه او خالق همه هستی هاست، و بعد نشون می‌دهد که خدا بر قوم خاص خود اسرائیل فرزندان حضرت ابراهیم حکمرانی می‌کنه و سرانجام این خدا یکتا، این خدای نادیده برتر و بزرگتر از هر عقیده و مسلک و مرام و بت و هستی ها و نیستی ها در کهکشان ها می باشد. هدف اشعیای نبی آشکار ساختن بزرگی و عظمت خدا یکتا است تا بندگان او از روی عشق و علاقه به سوی آن کس که نادیدنی و خالق و برتر از هر مقیاس و معیار است روی بیاورند و عاشقانه خدای خود را پرستش کنند و دل به او داده و از او الهام و هدایت شوند. زیرا در این ایام بود که بت پرستی آن هم به صورت خفا در همه جا، مخصوصا در اسرائیل، یعنی تنها قومی که صاحب کتاب بودند و فرزندان آل ابراهیم محسوب می شدند و معجزات خدا را در طول تاریخ شاهد بودند، رواج بسیار یافته بود. دستوری که خداوند امر کرده بود از همان ابتدا که ای بندگان من، بت پرستی را از خود دور کنید و تو را جز من خدای دیگری نباشد. آنان دو فرمان اول و مهم 10 فرمان را زیر پا گذاشته بودند. حالا به آیه توجه کنید. 5 آیه اول فصل 41 را ابتدا براتون میخونم و بعد توضیحی پیرامون معنی آیات را به عرضتون میرسونم. میفرماید: ای جزیره ها به حضور من خاموش شوید و قبیله ها قوت تازه به هم رسانید، نزدیک بیایید آنگاه تکلم کنند، با هم به محاکمه نزدیک بیاییم. کیست که کسی را از مشرق برانگیخت که عدالت او را نزد پاهای وی میخواند؟ امتها را به وی تسلیم میکند و او را بر پادشاهان مسلط میگرداند و ایشان را مثل قبار به شمشیر وی و مثل کاه که پراکنده میگرداد به کمان وی تسلیم خواهد نمود. ایشان را تعاقب نموده به راهی که با پاهای خود نرفته بودند و به سلامتی خواهد گذشت. کیست که این را عمل نموده و به جا آورد؟ من که یهوه و اول و با آخرین می باشم، من هستم. و جزیره ها دیدند و ترسیدند و اقصای زمین بلرزیدند و تقرب جستند. دوستان، در این آیات سخن از حرکت از تمام هستی ها و انسان ها به سوی داوری الهی می کنه. انگار سایه هایی بین نور و ظلمت به وجود آمده بودن، یعنی بین خدا و آدمیان، بین ایمانداران و غیر ایمانداران دیوار به وجود آمده. اکنون خدا همه را دعوت می کنه، خلقت را، هستی ها را فرا می خواند تا دوباره به سوی او بازگشت نمایند و نجاتی را که او مهیا کرده است پذیرا شوند. خدا انسان را به زور و جبر به طرف خود نمی کشاند، بلکه از روی فیض خود ما را به طرف خیش دعوت می کند. در آیه 2 اشعیا اشاره به وجود مرد عادل از مشرق می کند که خدا او را برمی گزیند تا بابلی ها را به زانو درآورده و قوم بنی اسرائیل را یاری بدهد. مفسرین هم عقیده هستند که مقصود از این مرد همان کوروش کبیر است که سالها پس از بیان این آیات ظهور میکنه، پا بر سه عالم میگذارد و عامل رهایی قوم، آن هم قوم یهود، از بابلی ها میشه. و
و دوستان عزیز وقتی موقعیت قوم یهود و جهان آن زمان را در نظر بگیریم و آیات فصل‌های دیگر را نیز مطالعه کنیم به حقانیت این امر پی می‌بریم زیرا خدا کوروش را مرد عادل می‌کنه او را برمی‌گزیند تا قوم را تسلی و آزادی عطا کند نظر به اینکه خدا خودش می آید تا عدالت و انصاف را برقرار کند بنابراین برای انسان ها همیشه امیدی وجود دارد امیدی که مایه شادی و برکت و قوه زندگی برای پاکان و عادلان است که می دونن خداوند عدالت را اجرا خواهد کرد اما برای شریران و گناهکاران عذاب و ظلمت است زیرا می دانن که در حضور خدا پاداشی جز ظلم و شرارت و خشم نخواهند داشت. از آیه 7 اشعیا دعوت خدا را یک بار دیگر به سم مردم اسرائیل میرسانه و از آنان دعوت میکنه که به سوی خدا بازگشت نمایند. دعوتی که در حقیقت خود خدا از آنان مینماید. میگوید اما تو ای اسرائیل بنده من و ای یعقوب که ترا برگزیدم و ای ذریت دوست من ابراهیم که ترا از اقصای زمین گرفته ترا از کرانه های خیش خواندم و به تو گفتم تو بنده من هستی ترا برگزیدم و ترا ترک ننمودم مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم تو را تقویت خواهم نمود و البته معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد و در آیه 13 می فرماید زیرا که من که یهوه خدای تو هستم دست راست تو را گرفته به تو می گویم مترس زیرا من تو را نصرت خواهم داد مترس زیرا خداوند و قدوس اسرائیل که ولی تو می باشد می گوید من تو را نصرت خواهم داد تو از خداوند شادمان خواهی شد و به قدوس اسرائیل فخر خواهی نمود فقیران و مسکینان آب را می جویند و نمی یابند و زبانیشان از تشنگی خشک می شود اما من که یهوه خدایشان هستم دعایشان را اجابت خواهم نمود من خدای اسرائیل هستم و ایشان را ترک نخواهم کرد. دوستان عزیز در این آیات خدا روی خود را معطوف به قوم بنی اسرائیل میکنه و با کلام پرمحبت و دعوت فیض بخش خود آنها را به سوی ملکوت خیش، به سوی تقوا و قدوسیت و بهشت برین دعوت میکنه. میفرماید ای قوم بنی اسرائیل، من بودم که شما را به وجود آوردم من بودم که جد شما را ابراهیم از جای دور فرا خوانده به اینجا آوردم این من بودم که او را دوست خود محسوب نموده با او سخن گفتم این من بودم که محبت و قدرت خود را به او و به اجدادتون آشکار ساختم این من بودم که با او عهد بستم که امت کثیر از او به وجود بیاورم این من بودم که محبت و قدرت خود را به شما آشکار ساختم حالا بیایید بیایید به جای اینکه به بت‌ها روی آورده به طرف من بیایید مرا بپرستید تا قلب‌های تشنه و روح‌های گرسنه شما را از چشمه‌های آب حیات و نان حیات سیراب سازم دوستان عزیز من و شما می توانیم امروز اسم خودمون رو در این آیات قرار بدیم و بگیم که خدا داره با من و شما امروز صحبت می کنه هر وقتی که خدا رو به قوم بنی اسرائیل می کند شما اسم خودتون رو به جای قوم بنی اسرائیل اونجا بگذار متوجه می شوید که خدا می گوید ای دوست من بودم که تو را به وجود آوردم به تو حیات دادم من بودم که تو را فرا خواندم دعوت به ملکوت خودم کردم من بودم که تو را دوست خود محسوب دانسته محبتم را به تو نشان دادم بیا به جای اینکه به بت‌ها و چیزهای دنیوی روی بیاورید به سوی من آمده مرا بپرستید تا قلب تشنتون و روح سرگردانتون رو از چشمه‌های آب حیات و نان حیات سیر سازم چرا به سوی دنیا و بت‌ها روی می آورید؟ بیایید به طرف من که خدای شما هستم، من که شما را خلق کردم، تا شما را یاری بدهم. اگر به سوی من بیایید، شادی حقیقی را به دست خواهید یافت و آن وقت ترس از شما فرار می کند. چرا باید امروز زندگیتون آمیخته با ترس و لرز باشه؟ پیش من در امن و امان خواهی بود و ترس از شما خواهد گریخت.
دوستان عزیز در اینجا چندین بار خداوند تأکید میکنه که به حضور او بیاییم تا ترسهای زندگی از ما دور بشه. این عامل سستی، این عامل لرزش ایمان، این عامل گناه را از خود دور کنیم. ای عزیزان، همان خدایی که ابراهیم را دوست خود خواند و امروز ما او را خلیل الله می‌خوانیم، همان خدا امروز دعوت فیض بخش خیش را به سوی من و شما کرد و می‌گوید که به حضور من بیایید. من شما را دوست دارم و می‌خواهم مثل ابراهیم نه فقط شما را برکت بدم، بلکه دوست خودم بگردانم و ترس و ناامیدی و بدبختی‌ها را ازتون دور کنم. دعوت خدا مختص به ابراهیم نبوده دوستان، زیرا نزد او هیچ طرفداری و تبعیضی وجود نداره. امروز همان خدای لایتغیر این دعوت را از من و شما می کند. پس دوست عزیز، به من و شما بستگی داره که آیا می خواهیم این چنین رابطه نزدیکی با خالق خود داشته باشیم یا نه. خدا می خواهد، ولی سوال مهم اینه که شما چه؟ فراموش نکن که خدا هرگز به زور شما را وادار به پیروی کردن از او و به انجام هیچ کاری نکرده و نمی کند. این شما هستید که بایستی تصمیم بگیری و با اراده مستحکم و با ایمان راسخ به حضور او بیایید و تا ابد در ایمان به او ساکن شوید. از آیه 21 خداوند یادآور می شود که او بر همه چیز مسلطه. هر چی هست از اوست و آنچه را که ما امروز بت خود کرده ایم هیچ می باشن، همه محکوم به فنا و نابودی هستند و بهتر است که به کسی روی بیاوریم که نه زمان و نه مکان و نه هیچ چیز دیگری در او تغییری به وجود می آورد. شاید شما بگید که من بت پرست نیستم و امروزه مردم از بت پرستی دست کشیدن، بت پرستی مربوط به دوره جهالت بوده. بله دوستان عزیز، ممکنه تو فکر کنی، ولی واقعیت اینه که چه بسا امروز بیش از دوران گذشته انسان‌ها بت پرست هستند. شاید تعجب کنید، ولی واقعیت اینه که ممکنه امروز من و شما نیز جزو بت پرستان محسوب بشیم بدون اینکه خودمون بدانیم، البته نه از دیدگاه خودمون بلکه از دیدگاه خدا. میدانید چرا؟ چون هر چیزی که بین روح و روانتون با خدا قرار بگیرد آن چیز بت محسوب میشه. ببینید دوستان، هر چیزی که بین روح و روانتون با خدا قرار بگیرد آن چیز بت محسوب میشه. ممکنه ثروت، ممکنه مقام، ممکنه دوستتونه، ممکنه خانوادتونه. هر چیزی که بین شما و خدا به وجود بیاد قرار بگیره آن بت محسوب میشه. هر چیزی که بیش از بیش وقت و زمان و فکر و هستی خودت رو صرف آن بکنید آن چیز بت شما محسوب میشه. چون کسی که خدا پرسته بیشتر وقتها، بلکه تمام وقتها، چه در حین کار و چه در حین استراحت، فکر و قلبش متوجه خداست، برای خدا زندگی میکنه، برای خدا عمرش رو به سر میآوره. چرا؟ چون شخص وقت خود را برای آنچه که عزیز و لازم و مهم است به کار میبرد. و برای ما که ادعا میکنیم خدا بالاتر و برتر و تنها چیزی است که طالب آن هستیم، بایستی دوست عزیز شب و روزمان در تفکر و تعمق کردن به او و در فکر او بودن به سر بیاوریم. هر جا که عشق خدا را از خود برداشته و این عشق را به چیز دیگری بدهیم، آن چیز به بت تبدیل گردیده است. ما باید عاشقانه وار خدا را طلب کنیم و از او پیروی کنیم. من و شما خوب با آداب رسوم آشنایی داریم که وقتی مثلا می‌خوایم یارمون رو ببینیم، میریم ته خیابان یا ته کوچه ساعت‌ها می‌ایستیم به این امید که شاید یار مهربانمون، آن کسی که دوست داریم، از خونه بیا بیرون، از کنارمون رد بشه و حتی بوی او به مشاممون برسه. و از این اینقدر لذت می‌بریم که به ما قوت میده تا روز دیگه هم بیایم همین کار رو بکنیم. دوست عزیز، این عشق پاک بایستی با خدا هم داشته باشیم. به خاطر خداوند انتظار بکشیم، مشتاق دیدار او باشیم، مشتاق رحمت او، فیض او و حضور او. در غیر این صورت اگر اشتیاق به چیز دیگری دارید، بدانید که آن چیز براتون بت شده. به آیات 21 الی 24 توجه فرمایید. خداوند میگوید دعوی خود را پیش من آورید و پادشاه یعقوب میگوید براهین قوی خیش یا برهانهای بزرگ خودتون رو عرضه بدارید. آنچرا که واقع خواهد شد نزدیک آورده برای ما اعلام نمایید. چیزهای پیشین را و کیفیت آنها را بیان کنید تا تفکر نموده آخر آنها را بدانیم یا چیزهای آینده را به ما بشنوانید.
و چیزها را که بعد از این واقع خواهد شد بیان کنید تا بدانیم که شما خدایانید. ببینید خدا در اینجا به قوم بت‌پرست میگه اگر خیال میکنید که بت‌هاتون حقیقتاً خدایند، بگذارید پیشگویی کنن تا ببینن درست عمل میشه یا نه. بگذارید که از آینده خبر بدن، چون به هر حال اگه خدای باشن بایستی قادر باشن آینده رو بنگرن، دلیل و برهان بیاورن. خدا میگه اینک شما ناچیز هستید و عمل شما هیچه و هر کی شما را اختیار کند رجسه. میفرماد آن چیزهایی رو که به عنوان خدا دارید میپرستید آن همه باطله. اینک جمعی ایشان بطالت هستند و اعمال ایشان هیچ است و بت‌های ریخته شده ایشان باد و بطالته. دوست عزیز، هر فلسفه و مذهبی که خدای واحد حقیقی رو تعلیم نده در زندگی پیروانش نه فقط بطالت و پوچی به بار می آورد و عامل خرابی روح و روان است، بلکه آدمیان را برای همیشه از خدای حقیقی دور می کنه. و ما باید مواظب باشیم که اسیر این چنین مذهب و یا فلسفه نشویم، زیرا دوستان خدا فلسفه نیست که با مسائل ریاضی او را حل و فصل کنیم و بفهمیم. تعلیمات خدا روی یک مسائل هندسی و یا جبر و مسائل فیزیکی و علمی حل و فصل نمیشه، بلکه باید با ایمان امور خدا را یافت و امور خدا را درک کرد. با رابطی ایمان است که میتونیم رابطی معنوی و مستقیمی را با خالق خود برقرار کنیم و هر روز شاهد برکت و فیض خدا بشویم. زیرا اگر امروز با خالق خود مشارکت نداشته و برکت او را، محبت او را دریافت نکرده باشید، بدانید که رابطتون با خدا درست نیست و اینکه موانعی هست و چه بسا بت‌هایی است که باید آنها را خرد کنید و به طرف خدا بیایید. از فصل 41 اشعیای نبی درباره نجات دهنده‌ای که خدا می‌فرستد سخن می‌راند. او اشاره به ظهور اول منجی بشریت می‌کند، منجی که فروتنی و خدمت کردن جزی از صفات و مشخصات آشکار او می‌باشد. در این آیات دوستان عزیز شما می توانید کارها و زندگی منجی بشریت یعنی عیسی مسیح را که 700 سال قبل از ظهور عیسی مسیح پیشگویی شده است ملاحظه فرمایید. اشعیا در رویا شاهد ظهور عیسی مسیح میشه. خدا آینده را در برابر او قرار میده، یعنی او در روح قادر بود آینده را ببینه. در رویا او قادر بود کارها و خدمات منجی بشریت را ببینه و نبوت کند که به زودی خداوند منجی را به این جهان میفرستد. 700 سال پس از اینکه اشعیا این رویا را دید و آن را برشته تحریر در تورات مقدس آورد، عیسی مسیح ظهور میکنه و عین این جملات در زندگی منجی بشر آشکار میشه، عملی میشه و پیشگویش به کمال میرسه. گوش کنید به آیاتی که اشعیای نبی در آن عیسی مسیح منجی بشریت را به ما معرفی میکند. او از دهان خدا و یا گفته های خدا را مستقیما نقل میکند. میفرماید اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است. من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امتا صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد کرد و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. در این سایه مشخصات منجی جهان را اینطور بیان می کند. اول عیسی مسیح بنده خداوند محسوب میشه، میگه که اینک بنده من که او را دستگیری نمودم، یا خدمتگزار خداوند، خدمتگزار که خدا از او کاملا خوشنود و راضی است و برای همینی که میگوید این از پسر حبیب من که از او خوشنودم و یا راضی هستم. دوم میگه روح خدا بر اوست، یعنی او روح الله است، روحی که انصاف و عدالت را به طور کامل اجرا میکنه. سوم او در برابر ظلم و جفاهایی که بهش میشه بدی و ظلم نمی کنه. چهارم او نی خرد شده را نخواهد شکست یا حق هیچ کسی رو حتی اگر به ضرر خودشم باشه پایمال نخواهد کرد و ظلم و ستم او حتی به مورچه‌ای نخواهد رسید. می فرماید به ضعفا حمله نمی کند و فتیله ضعیف آنان را خاموش نمی کند. او عامل حیات است نه مرگ، زندگی و امید می آورد و نه ناامیدی و یأس، و از مستضعفین حمایت کامل می کند. می دانی چرا؟ در آیه 3 می گوید تا عدالت را
به راستی صادر گرداند یا تا عدالت خدایی را برقرار کند. وضای شیش خداوند در دنباله بیان مشخصات منجی موعود جهان میگوید من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندم و دست تو را گرفته نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید. یعنی او نور ما می باشد، او امید و نجات دهنده ما می باشد و در اوست که ما قادریم خدا را بشناسیم. خدا او را نور امتهای عالم گردانیده. دوست عزیز، خدا مسیح را نور امتهای عالم گردانده، نور امید برای من و شما، نور زندگی، نور حیات برای من و شما کرده است. وضای هفت می گوید تا چشمان کوران را بکشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از مبحث بیرون آوری. من یهوه هستم و اسم من همین است و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خود را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. دوست عزیز، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم که فقط مسیح بود که نور خدا بود. فقط مسیح بود که چشمان کوران را گشود و بینایی عطا کرد. فقط مسیح بود که انسانها را از بدترین اسارتها، یعنی اسارت و زندان گناه، آزاد نمود و با بخشیدن گناهان بشر آزادی حقیقی را به انسانها عطا کرده و می کند. فقط مسیح است که اعلام نمود که نور عالم هستم و کسی که به من ایمان آورد تا به ابد در نور سالک می باشد. خداوند به اشعیای نبی میگوید من منجی را میفرستم و این مشخصات منجی موعود است که با او عهد میبندم که هر کس که به او ایمان بیاورد وارد ملکوت خدا بشه. عزای 16 طرز هدایت خدا را برای ما بیان میکند. میفرماید خدا میگوید و کوران را که راهی که ندانستند رهبری نموده، ایشان را به طریقهایی که عارف نیستند هدایت خواهم کرد. ظلمت را پیش ایشان به نور و کجی را به رستی و راستگاری مبدل خواهم ساخت.

0: نابوده بر می دارم و به من و شما نشون می ده و خواهیم دانست که در راه راستی و نور خدا ساکن هستیم و وقتی که در نور او قرار بگیریم می گه که او هرگز ما را ترک نخواهد کرد و دوست عزیز وقتی خدا همیشه با ما باشه وقتی خدا ما را ترک نکنه دیگر به چه چیزی احتیاج داریم چه چیزی کم داریم مسلماً هیچی وقتی خدا با ماست ما دیگر نیازی نداریم و بعد از آیه 20 رو به ما که کلام او را شنیده این میگوید شما چیزهای بسیاری را میبینید اما نگاه نمیدارید گوشهاتون رو میگوشایید تا بشنوید لیکن خودتون نمیشنوید یعنی شما به آنچی که میگویم عملا گوش نمیدهید و اطاعت نمیکنید دوست عزیز خدا قوم بنی اسرائیل را متهم میکنه که زبانن او را ستایش میخونن و همیشه میگفتن که خدا پرست هستن و تظاهر به مذهب داری هم میکردن ولی عملا از خدا پیروی نمیکردن میگوید برای من عمل شما مهمه نه اعتقاداتتون و رسومات مذهبی میگه اگر هزار بار دعا و نماز بخونی ولی به وسیله همون دهانی که خدا را عبادت و پرستش میکنی بری فوش بدی و دروغ بگویی خدا میگه که بدان که تمام دعاها و عبادتت بیهوده بوده است حضرت یعقوب به ما میگوید که ای عزیزان خودتون رو فریب ندهید قلب و افکار خودتون رو عوض کنید تا قلبتون عوض نشه هیچ وقت نمیتونید مقبول خدا واقع بشی و بعد سوال میکنه میگه آیا میشه یک چشمه هم آب شیرین و هم آب شور از خودش صادر کنه مسلماً که نه منبع یک چشمه یا آب شیرین یا تلخ و شور میگه به همین نفع چگونه ممکن است که شما از یک سو فوش بدی، دروغ بگی، خیانت بورزید ولی از سوی دیگر به وسیله همون دهان خدا را عبادت و پرستش کنی میگه ای ریاکار، ای متظاهر، ای حق باز تا فرصت از توبه کن زیرا خدا از افراد ریاکار به شدت متنفره دوست من زبان ما از زیادتی دل سخن میگوید زبان از آنچه که در قلب و فکر حکمرانی میکند حرف میزند سؤال مهم این است که در قلب و افکار شما چه چیزی حکومت میکند منجی بشریت، تقوا، پاکی و مظهر قدوسیت یا اهریمن؟ اعمال شما و گفتارتون امروز گواهی می‌دهد که چه کسی سلطان قلب شماست.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791 تا برنامه دیگر و روز دیگر خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد ماراناتا یعنی خداوند به زودی برمیگردد آمین

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

با سلام های گرم و پرمحبت در نام بی همتای خداوند و منجی محبوب ما عیسی مسیح، امیدواریم از شنیدن برنامه های آموزنده و جالب ما برکت بیابیم. در این برنامه و برنامه بعدی پیام هایی بر اساس انجیل متی فصل 21 آیات 1 تا 17 به شما عزیزان ارائه خواهد شد. این دو پیام در ارتباط با واقعه ورود پیروزمندانه عیسی مسیح خداوند به اورشلیم می باشند که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شدند. دوستان شنونده، در این برنامه می آموزیم که عیسی مسیح بر طبق مزامیر دوم و 24 پادشاه پرجلال آسمانی است. ولی بایستی توجه داشت که این پادشاه برخلاف تصور مردم اسرائیل به این جهان نیامد تا با شکوه و جلال دنیوی حکومت و سلطنت کنه، بلکه مسیح با فروتنی و تواضع و فقر آمد تا بر قلب سیاه و مغرور و کینه‌توز بشر گناهکار سلطنت کنه و برای همیشه پادشاه و خداوند انسان باشه. عیسی مسیح میخواد که نور و جلال آسمانی خود را در زندگی تاریک و پر از غم و اندوه انسانهای گناهکار بتابانه، به شرط اینکه انسان در قلب و زندگی خود رو به روی مسیح باز کنه. حالا بعد از این مقدمه شما رو دعوت میکنیم که به این پیام جالب توجه کنیم.

انجیل متا را باز می‌کنیم باب 21 روز مخصوصی است ورود خداوند ما عیسی مسیح به اورشلیم برای بار آخر درست قبل از مصلوب شدن مسیح خداوند این چند روز را در روی زمین به سر برد کارهای انجام شد سخنانی گفته شد که برای ما بسیار باعث برکت هست انجیل متا باب 21 از آیه اول می‌خوانیم تا آیه 17 و چون نزدیک به اورشلیم رسیده وارد بیت فاجی نزد کوه زیتون شدند آنگاه عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به ایشان گفت در این قریه‌ای که پیش روی شماست بروید و در حال الاغی با کره‌اش بسته خواهید یافت آنها را باز کرده نزد من آورید و هرگاه کسی به شما سخنی گوید بگویید خداوند بدین ها احتیاج دارد که فلفور آنها را خواهد فرستاد و این همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته است تمام شود که دختر صهیون را گویید منظور از اصطلاح دختر صهیون یعنی قوم یهود اینک پادشاه تو نزد تو می آید با فروتنی و سواره بر حمار و بر کره الاغ پس شاگردان رفته آنچه عیسی به دیشان امر فرمود به عمل آوردند و الاغ را با کره آورده رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد بر آنها اینجا یعنی بر لباس بر اون رخت بر دوتا الاغ سوار نشد بر یکی بر لباس و گروهی بسیار رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه‌ها بریده در راه می گستردند و جمعی از پیش و پس او رفته فریاد کنان می گفتند هوشیانا پسر داوودا مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید هوشیانا در اعلی علیین و چون وارد اورشلیم شد تمام شهر به آشوب آمده می گفتند این کیست؟ آن گروه گفتند این است عیسی نبی از ناصره جلیل البته این عقیده مردم بود پس عیسی داخل هیکل خدا گشته یعنی معبد جمیع کسانی را که در هیکل خرید و فروش می کردند بیرون نمود و تختهای صرافان و کرسیهای کبوتر فروشان را واژگون ساخت و ایشان را گفت مکتوب است که خانه من خانه دعا نامیده می شود لیکن شما مقاره دزدانش ساخته اید مقاره اینجا یعنی غار غار راهزنان و دزدان و کوران و شلان در هیکل نزد او آمدند و ایشان را شفا بخشید اما رؤسای کهنه و کاتبان چون عجایبی که از او صادر می گشت و کودکان را که در هیکل فریاد برآورده هوشیانا پسر داوودا می گفتند دیدند غضبناک گشته به وی گفتند نمی شنوی آنچه اینها می گویند عیسی به دیشان گفت بلی مگر نخوانده اید این که از دهان کودکان و شیرخوارگان حمد را مهیا ساختی این اشاره است به مزمور هشتم پس ایشان را واگذارده از شهر به سوی بیت انیا رفته در اونجا شب را به سر برد خداوند کلام مقدست را برای ما باز کن و برکت بده به نام عیسی مسیح اینجا چند تا نکته هست عیسی خداوند به این دنیا آمد و خودش رو کم کم شناسانید خیلی ها عقاید مختلف درباره او داشتند و هنوزم دارند عقاید مختلفی که غلطه درست نیست اگر ما بخوایم درباره عیسی مسیح به طرز صحیح اطلاع حاصل کنیم به کی باید مراجعه کنیم به گلستان سعدی یا به شاهنامه فردوسی به کتاب مقدس درسته باید به این کتاب مراجعه کنیم نه به منابع دیگر و این کتاب بارها خدمت عزیزان عرض کردم معتبرترین کتاب هاست دست نخورده سالم مانده و با نسخه های قدیمی هزاران نسخه قدیمی محفوظ مانده و هست نسخه هاش و ترجمه شده به زبان های مختلف و ما مسیحی ها هیچ ترسی نداریم از این که ترجمهش کنیم در اختیار همه هم بذاریم و همه بخوانند و برکت بیابند به بیش از هزار زبان ترجمه شده و همین الان هم پروژه بزرگی هست به زبان جدید روان سلیس شیرین فارسی داره ترجمه میشه تیمی بزرگی مشغول این کار هستن که بهتر ما بتونیم استفاده کنیم این کتاب درباره عیسی مسیح چیزهای زیبا میگوید عیسی مسیح
امروز وارد اورشلیم شد در واقع ورود فروتنی بود ورود تواضع بود و فروتنی و تواضع بر غرور و تکبر غلبه یافته خداوند ما عیسی مسیح برخلاف رهبران دنیا که با تبختر با غرور با تکبر وارد یک جایی میشن و اونجا را فتح میکنن بعدم به اسم خودشون کتیبه ها مینویسن من فلانی شاهنشاه نمیدونم کجا این کارو کردم فلانی ها را کشتم درب داغان کردم غارت کردم این کردم آن کردم من پیروز شدم زبان فلان قوم را از پشت در آوردم کندم به سگ دادم نوشتن این چیزها را در کتیبه ها نوشتن بعضی پادشاهان قدیم دنیا عیسی مسیح چنین کاری نکرد در حقیقت پیروزی فروتنی بر تکبر و جلال دنیوی بود پیروزی فقر بر ثروت دنیوی پیروزی حلم و ملایمت بر خشم و کینه توزی بود مسیح با ملایمت با دلسوزی وارد شهر اورشلیم شد مزمور 24 در مورد عیسی مسیح نبوت کرده خیلی از مزامیر حضرت داوود مزامیر مسیحی خوانده شده حضرت داوود در حدود چند سال قبل از مسیح زندگی میکرد هزار سال قبل از اینکه عیسی به دنیا بیاد او نبوت ها کرد به صورت شعر و سرود هم این نبوت ها نوشته شد مزمور یعنی سرود که به شعر هستش و با آهنگ خوانده میشد. مزمور 24 پادشاه آسمانی را معرفی میکنه و میگوید که او به این جهان آمده است و زمین متعلق به اوست. میگوید زمین و پری آن از آن خداوند است زیرا او آن را آفریده است. ولی عیسی مسیح که صاحب این زمین و آفریننده آن بود طبق انجیل یوحنا باب اول وقتی به این جهان آمد خواستانش او را رد کردند قوم خاص او را رد کردند اجازه بدید از مزمور 24 از آیه 7 یه مقدار بخوانیم از آیه 7 تا 10 میگوید ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید ای درهای قدیمی اورشلیم کنار بایستید تا پادشاه جلال وارد شود این پادشاه جلال کیست؟ خداوند است خداوند قادر مطلق خداوند فاتح همه جنگ ها ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید ای درهای قدیمی اورشلیم کنار بایستید تا پادشاه جلال وارد شود این پادشاه جلال کیست؟ خداوند است خداوند قادر متعال آری اوست پادشاه جلال این ترجمه تفسیریه مسیح پادشاه جلاله و داره قبلا پیشا پیش نبی میبینه با تلسکوپ روحانی که مسیح خواهد آمد و باید وارد اورشلیم بشه میگه باز کنید این دروازه ها را باز شید تا این پادشاه جلال وارد بشه و امروز این پادشاه جلال میخواد وارد قلب ایمانداران بشه قلب کسانی که در قلبشون را به سوی او باز میکنن میخواد اونجا وارد بشه میگه ای درهای قلب ها باز بشید در مزمور 2 آیه 6 میگوید من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدس قدس صهیون مزمور دوم هم درباره عیسی مسیح خداوند اعلان میکند پدر آسمانی اعلان میکند میگوید که من او را به پادشاهی نصب کردم پس مسیح پادشاه آسمانی بود ولی این پادشاه آسمانی چون منشأ آسمانی داره از بالا آمده خداونده که جسم پوشیده چیزهای زیبایی در همین قسمتی که خواندم در مورد او میتونیم پیدا بکنیم یکی از اینها اینه که این پادشاه آسمانی بر همه چیز واقفه همه چیزو میدونه آگاهی داره از جزئیات زندگی من و شما آگاهی داره از همه اوضاع و احوال و امروز اگر شما اینجا غمگینید، ناراحتید، گرفتاری دارید که اگر از درون ابر البته خیلی قیافه رو من اینجا می‌بینم که از بیرون ابر حالا امیدوارم از درون آفتاب باشه بله امیدوارم که درون آفتاب باشه و بیرونم آفتاب باشه
خدا را شکر. و عیسی مسیح آمده که ابر غم را کنار بزنه، با نفس احیا کننده مسیحایی خودش میدمه و میگه که ای ابر غم برو کنار. خودش میاد میشینه اونجا و جایی که مسیح بنشیند آنجا آزادی است، آنجا شادی است، آنجا سلامتی واقعیه. و این نیست که فقط یک ساغری، یک پیاله از می میخوریم و بعد تمام میشه اثرش از بین میره. نه، مسیح میشینه اونجا، خودش منبع شادی و خوشحالی ما میشه. عیسی پیشا پیش میدانست در اون ده روبرو بیت فاجی که معنای اسمش هم اتفاقا یعنی خانه انجیر و بعدش هم میخوانیم که یک درخت انجیر بیبر اونجا دید، بی سمر، میدانست که در اون ده چه خبره. جزئیات را میدانست. چطور میدانست؟ خودش اونجا نرفته بود ولی از دور میدانست. در مورد چیزهای کوچیک و جزئی اطلاع داشت. میرید منزل یک کسی را میبینید، جلوی درش دو تا الاغ بسته شده، الاغ و ماده الاغ و کرش، و اینا را باز میکنید. صاحبش میگه شما چرا باز میکنید اینا را؟ چیکار میخواید بکنید؟ بگید خداوند ما به اینها احتیاج داره و او اینها را میفرسته و شما بیارید. عیسی خداوند از جزئیات اطلاع داشت. اگر از جزئیات آن اوضاع آن زمان اطلاع داشت، از جزئیات زندگی من و شما هم اطلاع داره. عزیزان، شما را فراموش نکرده. موقعی که گرفتار دلهوره افسردگی میشید، انجیل بخوانید، کلام خداوند رو بخوانید، این قسمت‌ها رو بخوانید و خواهید دید که خداوند به فکر شماست. مزمور 118 رو بخوانید که مال امروزه، میگه اگر خداوند با منه انسان به من چه کار میتونه بکنه. این مزمور 118 رو بخوانید، تسلی پیدا کنید. خداوند عیسی مسیح با شماست و از اوضاع زندگی شما با خبره. هیچی از چشمان هیزبین او و همه بین او پوشیده نیست. ولی در این حال این موضوع یه خورده ترسناک هم هست. اگر عیسی مسیح بر همه چیز واقفه و بر زندگی ما ناظره، اون وقت اگر آن کار دیگر میکنیم خطرناکه. میدونید در خلوت، در خفا، البته متاسفانه خیلی ها آشکارا و بدون این که کوچکترین شرم و حیایی داشته باشن هر کاری دلشون میخواد میکنن، ولی شما اینطوری نیستید. اگر چنانچه در خفا خدای نکرده کاری خلاف انجام میدیم، دروغی میگیم یا یک چیزی انجام میدیم که خدا را خوشنود نمیسازیم، اون را هم خداوند میبینه. پس آگاهی عیسی مسیح ما را وادار میکنه که زندگی پاک و روشنی داشته باشیم، شفاف باشه، نه؟ زندگی در خلوت و در حضور دیگران پاک و صاف و روشن باشه.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، خدا را برای موعظه‌ای که پخش شد شکر می‌کنیم. خوب است ما هم امروز هماهنگ با مزمور 139 با فروتنی به عیسی مسیح خداوند که از همه چیز آگاهه بگیم: ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته ای، تو از نشستن و برخاستن من آگاهی، فکرهای من از تو پوشیده نیست، حتی پیش از آن که سخنی بر زبان آورم تو آن را می دانی. خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما، ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. عزیزان، همانطور که عیسی مسیح در زمان ورود خود به اورشلیم از اوضاع ده سر راه آگاه بود، امروز هم اون نه تنها از نیازهای ما باخبره، بلکه به نیات خوب و بد دل ما نیز واقفه و هیچ چیز از نظر او پنهان نیست. پس بار تمام مشکلات و نگرانی های خود رو به مسیح زنده بدین تا او براتون حمل کنه، و اگر گناهی اعتراف نشده در زندگی شما هست و یا ضعف و مشکلی روحانی دارین که لازم ازش رها بشین، با صداقت به مسیح بگین و به خاطر داشته باشین که برای آمرزش گناهان و رهایی و آزادی ما خون مسیح بر صلیب ریخته شد و اون مرد. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه بعدی به دنباله موعظه جالبی که شنیدیم گوش بدین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: در متا باب 19 هستیم و عیسی مسیح در این باب داره یه سری چیزایی میگه که برای خیلی خیلی سخت درک کردنش و داره در مورد طلاق و ازدواج صحبت میکنه. میدونید ما امروزه برای ما طلاق خیلی خیلی راحته و تا مشکلی پیش میاد میبینیم که خیلی طلاق میگیرن. احتمالش خیلی زیاده که در خانواده‌های خودمون یا شنوندگان عزیز در خانواده‌شون چند نفری هستن که طلاق گرفتن. اینجا عیسی مسیح در مورد طلاق صحبت میکنه و اون چیزی که میگه خیلی فرق میکنه با اون روش فکری که ما امروزه داریم. حالا مسلماً جای بحثی خود داره که این 2000 سال پیش بود، عیسی برای اون زمان داره اینا رو میگه، ولی باز به طور کلی انگار داره یک اصلی رو میده که اصل خدایی هست و چقدر خوبه که ما بتونیم لااقل نزدیک بشیم به این اصل. اینجا خیلی اومده بودن با عیسی مسیح صحبت کرده بودن و میخواستن گیرش بندازن، صدوقیان، فریسیان، کاتبین، علمای دین، اسم دیگه اش هست برای کاتبین، و میخواستن گیرش بندازن. از سبت صحبت کرده بودن، سوال کرده بودن و دیدن نه، موفق نشدن. الان اومدن دارن یه سوال دیگه میپرسن در مورد ازدواج که خیلی بحث‌انگیزی بود در همون زمان. حتی بیایید بریم متا باب 19 آیات 1 تا 3 رو بخونیم.
2: هنگامی که عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک گفت و از آن سوی رود اردن به سرزمین یهودیه آمد. جمعیت انبوهی در پای او روانه شدند و او ایشان را در آنجا شفا بخشید. شماری از فریسیان نیز نزد او آمدند تا او را بیازمایند. آنان پرسیدند آیا جایز است که مرد زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟
1: ببینید اینجا یه سوالی که میپرسند به هر علتی طلاق دهد، اون هر علت مشکل، وگرنه کلام خدا با طلاق مشکل نداره، چرا که حتی گفته شده که اگه این میشه اون میشه میتونی طلاق بگیری. اینا همه هست در عهد عتیق، از زمان موسی اینها شروع شد. ولی اینی که به هر علتی آیا میتونیم طلاق بگیریم، اولا بیاد داشته باشیم که دلیل و انگیزه سوال گیر انداختن عیسی مسیح، سرکوب کردنشه، نه اینکه واقعا یه جوابی میخوان. ولی عیسی مسیح مسلما جوابی که میده هم برای اون زمان هست، برای اونها هست که خیلی سفت و محکم بگه که این چیزی است که من اعتقاد دارم در مورد طلاق و ازدواج. در این حال شاید به ما میخواد بگه که این یک اصل خدایی هست. ولی جواب این سوال رو ببینیم در متا باب 19 آیه 4 تا 6.
2: عیسی در پاسخ گفت مگر نخوانده اید که آفریننده جهان در آغاز ایشان را مرد و زن آفرید و گفت از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک گفته به زن خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد. بنابراین از آن پس دیگر دو نیستند بلکه یک تن می باشند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد.
1: در عهد عتیق در زمان موسی این صحبت بود و این آیه هست، فکر کنم در تثنیه هست اگه اشتباه نکنم، که میگه به علت این و این و این میتونه طلاق بگیره و کلمه که به کار گرفته شده به علت ناپاکی هست، کلمه اوریانی، ناپاکی، یه چیزی که ننگین و شرماور هست، چنین کلمه هست و اون رو کاتبین اومده بودن عوض کرده بودن به هر علتی میتونه طلاق بگیره و فریسیان اینو درس میدادن و عمل میکردن و به هر علتی که میخواستن، حتی اگه دیگه از خانمش خوشش نمیاد یا پیر شده چروک داره یا نمیدونم قرمه سبزی میپزه ولی میسوزونه هر بار، دیگه طلاقش بدیم. و به هر علتی این اجازه رو بهشون میداد که بتونن طلاق بگیرن. ولی عیسی مسیح اینجا بر نمیگرده به دوران موسی و تثنیه و خروج و اینا، برمیگرده به آفرینش، به اصل آفرینش که ببین خدا آدم و حوا رو آفرید که با هم دیگه باشن، یک تن باشن. پس یکی بودن رو و اتحاد رو اینجا داره بهش اشاره میکنه. و اگه یادتون بیاد در آفرینش برای ازدواج خداوند کلمه‌ای به کار برده در کلامش که فرق میکنه با تمام آفرینش‌های دیگه. همه چیز دیگه رو که آفرید گفت خوب است. خوبه، این خوبه، این خوبه، اون خوبه، نور، روشنه، همه چی خوبه. بعد که آدم رو آفرید و دید تنهای، گفت این خوب نیست که انسان تنها بماند. بعد هوا رو آفرید. بعد هوا رو که آفرید گفت این خیلی خوبه. پس یه کلمه خیلی خوب برای ازدواج داریم که با همه چیزهای دیگه فرق میکنه. بقیه چیزا خوبه ولی این خیلی خوبه. ولی ببینیم عیسی مسیح چطور این رو بیشتر باز میکنه. پس اول عیسی مسیح برگشت به دوران آفرینش. بیایید بریم متا باب 19 آیات 7 تا 8 رو بخونیم که اینجا برمیگرده به اون اصول وابسته به موسی.
2: گفتند پس چرا موسی ام فرمود که مرد به زن خیش طلاق نامه بدهد و او را رها کند؟ گفت موسی به سبب سختدلی شما اجازه داد که زن خود را طلاق دهید، اما در آغاز چنین نبود.
1: پس اینجا میگم ببین موسی به ما اینو گفته. حتی کلمه‌ای که در یونانی استفاده کردن فریسی اینو میگن، فکر کنم در ترجمه قدیمی کتاب از فارسی اینو میگه، میگه امر فرمود، میگه موسی به ما امر فرمود که ما یه طلاقنامه بدیم بعد جدا بشیم. پس تو چی میگی؟ و عیسی مسیح میگه ببین این برای سختدلی شماست که شما به هر علتی خانم میذارید بره، و در اون زمان مسلما خانم‌ها به خودی خود نمیتونستن کار بکنن یا خیلی پست شمرده میشدن. اگه جامعه میدید و میفهمید که شوهر اینو نخواسته بیرونش کرده، پس اصلا بهش کار نمیدادن و خیلی سخت بود براش از هر لحاظ. برای همین موسی مسلما از خدا این رو گرفته، به مردم میگه ببید اگه طلاق میدید، اگه به اونجا رسید که دیگه نمیشه و طلاق، یه طلاق نامه بدید که آقا من طلاق میدم این خانم رو به خاطر اینکه مثلا دستپختش خوب نیست یا به هر دلیلی، دلیلش رو بنویسیم اونجا چیه و این طلاق نامه رو بده که این خانم بتونه بره جای دیگه، مثلا فکر نکنن که خیانت کرده یا خیلی زن بدی بوده، بابا من قضا خوب نمیتونستم بپزم این منو بیرون کرد. در تثنیه باب 24 آیه 1 هست، میگه چون کسی زنی گرفته به نکاح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از این که چیزی ناشایسته در او بیابد، آنگاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند. اینجا توضیحی که داده چیزی ناشایسته در او بیابد، این برمیگرده بیشتر کلمش به امور جنسی یا همطور که گفتم ننگ و شرم و یه چیزیه که ننگاوره، یه کاری کرده که ننگاوره. احتمالش خیلی زیاده که در مورد خیانت داره صحبت میکنم. پس عیسی مسیح اینجا داره اصلاح میکنه این اشتباهی رو که داشتن که آقا به هر علتی که بخوایم طلاق میدیم، یه طلاقنامه میدیم، کارش تمام دیگه رفت، خداحافظی خانم دیگه میاد، اونم خوشم نمیاد، اونم میذاره ببینیم. که در ضمن فقط مردها میتونستن این طلاق نامه رو بدن و طلاق بدن، که باز ادیان دیگه میدونید کدوم ادیان از اینجا کپی کردن و برداشتن که قدرت خاصی به مرد داده شده. بریم متا باب 19 آیات 9 تا 12.
2: به شما میگویم هر که زن خود را به علتی غیر از خیانت در زناشویی طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده است. شاگردان به او گفتند اگر چنین است وضع مرد در قبال زن خود، پس ازدواج نکردن بهتر است. عیسی گفت همه نمیتوانند این کلام را بپذیرند مگر کسانی که به ایشان عطا شده باشد، زیرا بعضی خواجه‌اند از آن رو که از شکم مادر چنین متولد شدند و بعضی دیگر به دست مردم مقطوع و نسل شدند و برخی نیز به خاطر پادشاهی آسمان از ازدواج چشم میپوشند. هر که می تواند این را بپذیرد بگذار چنین کند.
1: ببین اینجا عیسی مسیح در واقع از سه تا اصل و سه دوره در واقع در ما صحبت کرد. یکی این که میگه در دوران آفرینش هدف رو یادمون نره، هدف اتحاد بود، هدف طلاق نبود. پس زن و مرد پدر مادر رو ول کن، برو بچسب به اون شوهرت، به زنت، با هم دیگه ازدواج بکنید، راحت باشین، خوب باشین، این میشه وحدت، این میشه ازدواج، این میشه برکت خدا. هدف این بوده. و عیسی مسیح دلیلی که اول اینو میگه اینه که خیلی از یهودیان و مخصوصا فریسیان انگار با این پیش زمینه ازدواج میکردن که من که میتونم طلاق بدم، پس حالا ببینیم چی میشه، نه خوشم نمیاد میذارمش میره. اصلا از همون اول انگار هدف طلاق بود، ولی عیسی مسیح اینجا داره اشاره میکنه ببینید هدف با هم بودن و ازدواج وحدت. دوما اشاره میکنه به ده فرمان که فرمان هفتم رو میگه زنا مکن در واقع، و میگه اگه زنا کردی، حالا باز جای دیگه داریم که حتی میگه زنا رو ببخش اگه میتونی ببخشی و باز ادامه بده این رو، ولی از اونجایی که مسلما میدونه سخت بخشیدن این یکیش، میگه که به این علت میتونی بله طلاق بدی و باز هم طلاق نامه در کار هست. و به طور کلی عیسی مسیح اینجا داره روی ازدواج تاکید میکنه که هدف خداوند اینه که زن و شوهر با هم دیگه بمونن. ولی خب یادمون نره که اون موقعی که زن و شوهر رو خداوند گفت با هم دیگه بمونید و یکی هستید و این همه اینا، گناه نبود اون موقع. بعد از اون گناه اومد وارد شد و گناه با خودش کثافت میاره، کثیفی های زیادی هست که در ازدواج وارد میشه و باعث کثیفی در روابط میشه. پس دیگه اونجوری صاف و پاک و تمیز نیست روابط. برای همین مسلما خداوند خودش هم میدونه که دیگه اینجا باقعدن نیست، اینجا دنیای گناه آلوده افتاده هست و پیش میاد خیلی چیزا. ولی میگه که ببین اگه شمایی که با هم دیگه در وحدت بودید حالا یک زنا اومد، ناخوشایندی اومد، اوکی، اگه حتما نمیشه دیگه میتونید جدا بشید. ولی عیسی مسیح اینجا تنها دلیلی که لااقل اینجا برای ما میده اینه که علت زنا باشه و در واقع اشاره میکنه به وحدت، که در واقع وحدت ما وحدت جسمانی هست با زن و شوهر، و اگه از لحاظ جسمانی و جنسی شما این وحدت رو یه نفر شکسته، پس شکسته شده، پس اینجاست که بله میتونی، چون این وحدتی که شکسته شده. ولی اگه این شکسته نشده انگار خداوند میگه که هنوز جا داره و میتونی روش کار بکنی. در اون زمان هم دو تا رابی بودن که دو تا معلم بودن که خیلی معروف بودن و دو دیدگاه مختلف داشتن روی اون آیه‌ای که روی تثنیه هست. یکیش هیلل بود اسمش، اگه اینجا نوشته باشم پیدا نمی‌کنم، ولی فکر کنم یکیش هیلل بود اسمش، یکی شامای. هیلل خیلی باز بود و میگفت که به هر علتی که بخوای میتونی جدا بشی و خیلی اونو دوست داشتن. شامای یه خود کتاب مقدسی تر بود و میگفت که نه، به هر علتی نمیتونی، باید اینا اینا خیلی شده خاصی باشه. و برای همین است که شاید از عیسی مسیح میپرسن که گیرش بندازن، چون اگه طرف شامای رو میگرفت که الان گرفت، هیللی ها از دستش ناراحت میشدن. اگه میگفت نه به هر علتی، شامای ها ناراحت میشدن و مسلما اینجا ناراحت شدن تا وقتی که انگار خود شاگردان ناراحت شدن و میگن که خداوند پس ازدواج نکنیم دیگه، بی خیال، چون نمیشه. و اینقدر در اون زمان این تعلیم و این تفسیر و این تصویر برقرار بود که میتونی جدا بشی، باید جدا بشی، که شاگردا گفتن ای پس اگه نمیتونیم جدا بشیم پس اصلا ازدواج نکنیم، این که نمیشه. و این بود انگار اصل ازدواج. آیا سوالی هست یا ادامه بدیم؟
3: بله، من یه سوال داشتم در مورد زناشویی که گفتین که باید رو ازدواجشون کار کنند. وقتی مثلا یه مرد میاد و زنش رو کتک میزنه یا پولای اون زن رو دزدی میکنه برای خرید مواد مخدر، در اون کیس آیا؟
1: خیلی سوال سختیه. یا حتی مثلا بچه‌هاش رو تجاوز میکنه.
3: بله.
1: دختراش رو تجاوز میکنه. مثلا اینا رو هستن، اینا زیاد هستن. حتی تو ایران عزیز ما هم خیلی از این اتفاقات میفته متاسفانه و ما میشنویم. ببینید، باز میگم اینجا عیسی مسیح یه جواب کلی برای ما گذاشته. من خودم که مثلا یک انسان گناهکار هستم، نه انسانم و گناهکارم، همه ما گناهکار هستیم، با این وجود که انسان گناهکار هستم، با این وجود فکر میکنم که عدالت این رو ایفا میکنه که به این زنه بگم ببین برای مدتی لااقل جدا شو، اگه شوهرت درست شد درست شد، اگه نشد پس دیگه باید طلاق بگیری دیگه، چون دیگه این یک علت بسزایی هست. اگه منی که اصلا عدالت خیلی عدالت من پایین نسبت به خداوند اینو میگم، مطمئنم خداوند خیلی بیشتر عدالتش باید بالاتر باشه و شبیه این باشه و خیلی بهتر باشه. فکر میکنم که بله باید جدا بشه، چرا که این هم اراده خدا نیست که اینطوری بشه، نه. ولی در این حال از اونجایی که در کلام نیست و گفته نشده، نمیتونم بگم که کلام خدا اینو میگه، میتونم حدس بزنم. تنها چیزی که خود کمک میکنه شاید به این جواب اینه که عیسی مسیح داشت در این جمع به این افراد این چیزها رو میگفت و اصلا براشون مهم نبود که علت چیه، فقط آقا میخوام جدا بشم، جدا میشم، یه طلاقنامه میدم، تمام شد رفت. به اون عده میگه ببین این نیست که طلاقنامه بدی به هر علتی، اولا طلاقنامه برای سختگیری شما بود، دوما به شما بگم آقا من میگم اصلا نمیتونی طلاق بگیری، شماهایی که به هر علتی طلاق میگیری نمیتونی طلاق بگیری مگر اینکه مشکل خیانت باشه. ولی یه چیزی رو میتونیم بفهمیم که خداوند وحدت و یگانگی رو دوست داره. خداوند ازدواج رو آفریده. اون چیزی رو که خداوند آفریده معمولا نیکوست، خوبه، گفت خیلی خوبه. و در این حال خیلی چیزهای خوب رو هم خداوند میدونه که میتونه خراب بشه، ولی یه راه چاره واسش گذاشته که جدا بشید. ولی در واقع این راه چاره آخرین راهه، نه اولین. آقا مشکل دارم من با خانمم، برو بیرون، طلاقنامه، برو بیرون، رفت. این نیست. انگار خدا میگه مثلا چند تا کار مختلف بکن، برو پیش یه نفر صحبت بکنید، شبان الان دو سه نفر دیگه جلسه کلیساییتون، الان یه دو سه ماه اصلا جدا شین، دو جای دیگه زندگی کنید، ولی طلاق نگیرید. بریم متا باب 19 آیات 13 تا 15 رو بخونیم.
2: آنگاه مردم کودکان را نزد عیسی آوردن تا بر آنان درس بگذارد و دعا کند، اما شاگردان مردم را برای این کار سرزنش کردند. عیسی گفت بگذارید کودکان نزد من آیند و ایشان را باز مدارید، زیرا پادشاهی آسمان از آن چنین کسان است. پس بر آنان دست نهاد و از آنجا رفت.
1: احتمالش خیلی زیاده که اینجا بهترین وقتی بود که در مورد بچه ها صحبت بکنه، چرا که در مورد ازدواج صحبت کرده و این داره رب میده به بچه ها که نتیجه این ازدواج خوب میتونه بچه های خوب باشه. و اینو در کلام میبینیم، مثلا فیلیپوس در اعمال باب 21 هست، میبینیم 4 تا بچه داره، بچه هاش هم دارن خدا رو خدمت میکنن و خیلی ها اون زمان و بعدش ازدواج کردن از شاگردان، مثلا پتروس ازدواج کرده بود، فیلیپوس رو داریم ازدواج کرده بود و خیلی های دیگه. ولی پولس رسول مثلا همیشه فکر کردیم که اصلا ازدواج نکرده هیچ وقت، ولی احتمالش خیلی خیلی خیلی زیاده که ازدواج کرده بود، حالا به هر دلیل الان ازدواج نکرده یا فوت کرده خانمش نمیدونیم، ولی احتمالش تقریبا 100% که ازدواج کرده بود، چرا که ایشون جزو شورای سنهدرین بود و اونایی که در سنهدرین بودن باید ازدواج میکردن و باید متأهل بودن که بتونن در سنهدرین باشن. به هر حال این خیلی واضح بود برای بچه‌ها و برکت بچه‌ها. بریم متا باب 19 آیات 16 تا 20، ولی اینو بگم که از باب 19 آیه 16 تا باب 20 آیه 34 عیسی مسیح به عنوان پادشاه داره طلب و درخواست خودش رو اینجا نمایان میکنه. بریم آیات 16 تا 20.
2: روزی مردی نزد عیسی آمد و پرسید: استاد چه کار نیکوی انجام دهم تا حیات جاویدان داشته باشم؟ پاسخ داد: چرا درباره کار نیکو از من سوال میکنی؟ تنها یکی هست که نیکوست. اگر میخواهی به حیات راه یابی، احکام را به جای آورد. آن مرد پرسید: کدام احکام را؟ عیسی گفت: قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را گرامی دار و همسایت را همچون خیشتن محبت نما. آن جوان گفت: همه این احکام را به جای آوردم، دیگر چه کم دارم.
1: اگه توجه کرده باشید در 10 فرمان 2 قسمت داریم. قسمت اول که تقریبا نصفی از اون 10 فرمان ها هست در رابطه ما با خدا هست، قسمت دوم در مورد رابطه ما با ما هست. و اینجا این مرد جوان که در ضمن در 3 انجیل اول نوشته شده در موردش، متی، مرقس، لوقا، همه این داستان رو نوشتن و یه سری مشخصات دیگه در این مورد دادن که یکی میگه جوان بود، یکی میگه ثروتمند بود، یکی میگه رهبر بود، و احتمالش خیلی زیاده که با توجه به مشخصاتی که داریم و با خدا ترسی که در این جوان ثروتمند هست که رهبر هست، احتمالش خیلی زیاده که رهبر یک کنیسه ای بود اونجا و مورد احترام بود. و طوری که سوال میکنه انگار واقعا از صمیم قلب با خلوص نیت داره سوال میکنه و کلام خدا اینو نمیگه که این جوان اومد که مسیر رو گیر بندازه، حالشو بگیره، این سوال کرد. نه، واقعا حیات جاودان میخوام، خداوند چیکار بکنم. و خیلی کم افرادی اون موقع میتونستن بگن که من تمام این فرمانها رو نگه داشتم، از کوچیکی نگه داشتم. پس این نشون میده که این مرد جوان ثروتمند رهبر واقعا خدا رو دوست داشت و میخواست کلام خدا رو به عمل برسونه، ولی در این حال انگار یک کمبودی درش هست و میخواد این کمبود پر بشه. برای همین میاد میگه ای خداوند چطور میتونم حیات جاودان داشته باشم. و در ضمن کلمه ای که برای حیات جاودان استفاده میکنم کلمه خیلی جالبی هست، اینجاست، ایونیوس. ایونیوس کلمه ای هست که به کار میبره. چطور میتونم حیات جاودان داشته باشم؟ چطور میتونم ایونیوس داشته باشم؟ ایونیوس به معنی زمان حیات نیست که حیات جاودان، گرچه حتی فارسی و انگلیسی هم که ترجمه شده به این صورت که حیات جاودان، منظورش جاودان نیست به حالت زمانی، منظورش کیفیته و مخصوصا این کلمه بیشتر اینو میگه. چطور میتونم کیفیت زندگی رو داشته باشم؟ پس این مرد جوان انگار کیفیت نداره، شاید آرامش میخواد، شاید ایمان میخواد، پرهیزگاری میخواد، محبت میخواد، امید میخواد. چطور میتونم کیفیت زندگی داشته باشم؟ و عیسی مسیح بهش جوابی میده که الان بهش میرسیم. ولی خیلی وقتا ما هم در چنین شرایطی هستیم که کیفیت حیات جاودان رو میخواییم، حیات جاودان میخواییم، یعنی نه فقط بله حیات میگیریم از خداوند و تا ابدالآباد این میمونه، تا با خداوند خواهیم بود، ولی در این حال کیفیت به ما میده: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری، غلطیان 5:22 میوه روح است. این کیفیت و اینا احتیاج داریم. خیلی از ایماندارانی هستن که من میشناسمشون از نزدیک، ایماندار اسمش، عنوانش، ولی کیفیت نمیبینم درش، نیست، ناراحته، حتی بعضی دیپرشن دارن و گیج میشی. این چیه جریان؟ شاید این خطر باشه که خیلی هایی که فکر میکنن ایماندار هستن ایماندار نباشن. این کیفیت یکی از نشانه های ایمانی ما هست و اینطور که پیداست این جوان ثروتمند رهبر بود، این کیفیت ها رو کم داشت و این کیفیت رو میخواد. از اونجایی که ما وقت اجازه نمیده به ما که بریم توی این بحث، اینو بعدا ادامه خواهیم داد ولی فقط با این تمام بکنیم که ما همه به این کیفیت احتیاج داریم و خداوند عیسی مسیح تنها کسی است که میتونه این ایونیوس رو به ما بده.
4: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه ایست که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
1: بشارت!
9: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خوشحال هستم که میتونم باز دوستان عزیز در خدمت شما عزیزان با یه پیام دیگه از سری پیام هایی از انجیل متی باشم. دوستان عزیز، میخوایم از انجیل متی باب 27 و از آیات 57 بخونیم تا باب 28 آیه 15. بیایید این آیات رو با هم بخونیم. پس انجیل متی باب 27 آیه 57: اما چون وقت عصر رسید، شخصی دولتمند از اهل رامه، یوسف نام، که او نیز از شاگردان عیسی بود، آمد و نزد پیلاطس رفته جسد عیسی را خواست. آنگاه پیلاطس فرمان داد که داده شود. پس یوسف جسد را برداشته، آن را در کتان پاک پیچیده، او را در قبری نو که برای خود از سنگ تراشیده بود گذارد و سنگی بزرگ بر سر آن غلطانیده برفت. و مریم مجدلیه و مریم دیگر در آنجا در مقابل قبر نشسته بودند. و در فردای آن روز که بعد از روز تعییه بود، رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطس جمع شده گفتند: ای آقا، ما را یاد است که آن گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت بعد از 3 روز برمیخیزم. پس بفرما قبر را تا 3 روز نگاهبانی کنند، مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته است و گمراهی آخر از اول بدتر شود. پیلاطس بیدیشان فرمود: شما کشیکچیان دارید، بروید چنان که دانید محافظت کنید. پس رفتند و سنگ را مخدوم ساخته قبر را با کشیکچیان محافظت نمودند. و بعد از سبت هنگام فجر روز اول هفته، مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند. کناگاه زلزله عظیم حادث شد، از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بران بنشست و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیکچیان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت: شما ترسان مباشید، می دانم که عیسی مسیح مصلوب را می طلبید. در اینجا نیز زیرا چنان که گفته بود برخاسته است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید و به زودی رفته شاگردان را خبر دهید که از مردگان برخاسته است. اینک پیش از شما به جلیل می روم، در آنجا او را خواهید دید، اینک شما را گفتم. آمین. بیاید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خداوند، شکرگزار امروز هستیم. شکرگزاریم که عیسی مسیح ما زنده است و همیشه و تا ابد الآباد زنده است. ای خداوند، دعا می کنم که به این پیام امروز برکت بدی و ما را خداوند کمک کنی تا بتونیم بیشتر به تو خداوند نزدیک بشیم و از تو شناخت داشته باشیم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. دوستان عزیز، عنوان پیاممون هست قیام عیسی مسیح از مردگان. قیام عیسی مسیح از مردگان که قسمت اولش رو امروز میخوایم بهش بپردازیم. اگر دوستان برای بازدید قبر عیسی مسیح برید توی اورشلیم، خواهید دید که قبرش خالیه، کسی توش نیست. عیسی مسیح در یوحنا باب 11 آیه 25 تا 26 فرمود، گفت: من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ بله، باور می‌کنم. عیسی مسیح گفت اگه کسی به من ایمان داشته باشه، اگه بمیره زنده خواهد شد. عیسی مسیح خودش زنده شد و هر کسی که بهش ایمان میاره زنده خواهد شد برای حیات جاودان در بهشت. بنابراین دوستان، میخوایم راجع به از زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد و دفن شد و از روزی که از مردگان برخاست اتفاقات زیادی افتاد که میخوایم این اتفاقات رو مرور کنیم. یک اتفاق اولی که افتاد در قیام عیسی مسیح قدرت بر قبر، قدرت بر قبر، یعنی بر قبر قدرت های مختلفی بود، قدرت های مذهبی اونجا بودن. اولینش دوستان قدرت های مذهبی که در متی 27 آیه 62 تا 64 می خونیم. در فردای آن روز که بعد از روز تهیه بود، رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطوس جمع شده. اینا قدرت های مذهبی هستند. رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطوس جمع شده، گفتند ای آقا، ما را یاد است که آن گمراه کننده، یعنی آن عیسی مسیح که گمراه میکرد ما رو، یعنی دروغ میگه، که عیسی مسیح گمراهتون کرد؟ عیسی مسیح اومد نجاتتون داد، مریضاتون شفا داد. میگه آن گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت بعد از 3 روز برمیخیزم، پس بفرما قبر را تا 3 روز نگهبانی کنند، مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته است و گمراهی آخر از اول بدتر شود. میبینیم قدرت های مذهبی بودن بر سر قبر عیسی مسیح، خواستن که نگهبان رو تهیه کنن که بر سر قبر بیستن، نگهبانی کنن که مبادا که عیسی مسیح که گفته بود بعد از 3 روز زنده میشه، مبادا شاگردانش بیان و بدزدن، چون فکر میکردن که عیسی مسیح قدرت نداره که از مردگان زنده بشه. نگهبانای سربازایی رو گرفتن که از قبر عیسی مسیح نگهبانی کنه. پس قدرت های مذهبی اونجا بود و همچنین قدرت های مدنی بود، قدرت های مدنی. پیلاطوس به دیشان فرمود شما کشیشچیان دارید، بروید چنان که دانید محافظت کنید. پیلاطوس که قدرت مدنی بود، قدرت شهری بود، که والی شهر یهودیه بود، که اینم فرمان داد سنگ قبر مهر بشه و کشیشچیان و سربازای بگیرن و اونجا نگهبانی کنند. و همچنین قدرت های نظامی بود بر سر قبر. پس رفتند و سنگ را مختوم ساخته، قبر را با کشیکچیان محافظت نمودند، یعنی قدرت های نظامی سربازا رو گرفتند بر قبر عیسی مسیح که اونجا محافظت کنند که شاگردان عیسی مسیح نیان جسد عیسی مسیح رو ندزدند، نگن که عیسی مسیح از مردگان زنده شده و گمراه نکنند مردم رو. و بعد شیطان در نهایتا قدرت بر قبر، شیطان فکر کرد که عیسی مسیح رو کشت، موفق شد که عیسی مسیح رو کشت. در نهایت انسان ها رو گمراه کرد که انسان ها گفتن مصلوبش کنید و فکر کرد که بر عیسی قدرت داشت. قدرت بر قبر رو میبینیم که شیطان هم بر قبر عیسی مسیح قدرت داشت. این همه قدرت ها، قدرت های مذهبی، قدرت های مدنی، نظامی و شیطان بر قبر بود. اما دومین چیز دوستان، اتفاقات قیام مسیح، اولینش قدرت بر قبر، بعد دومینش قدرت در قبر. قدرت در قبر یعنی پسر خدا در قبر یک قدرتی بود. اون پسر خدا توی قبر نموند، فقط 3 روز اونجا بود، بعد از 3 روز از مردگان نجات پیدا کرد. مرگ نتوانست شکار خودش رو حفظ کنه. در اعمال باب 2 آیه 24 میکنه، میگه که خدا درهای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت یعنی قبر او را در بند نگاه دارد. میگه محال بود که قبر بتونه عیسی رو در خودش در بند، در اسارت نگه داره. هللویا برای عیسی مسیح که از مردگان زنده شده. یعنی ما میتونیم مطمئن باشیم که ما هم با عیسی مسیح زنده خواهیم شد. پس قدرت بر قبر، بعد قدرت در قبر هستش که عیسی مسیح قدرت داشت بر مرگ و دنیای مردگان و بر شیطان غلبه کرد. در رومیان باب 1 آیه 4 میخونیم، میگه و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف کردید. چجوری میگه؟ از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. حساب کنید، شیطان فکر میکرد که عیسی رو شکست داد، فکر میکرد که موفق شد که عیسی رو شکست بده، کشتش عیسی مسیح، ولی شیطان و قبر دیدن همه کسایی که میمردن میرفتن توی قبر و تموم میشد، میرفت، کسی نمیتونست زنده بشه و شیطان همش موفق میشد که انسانها رو بکشه و یکی پس از دیگری نابود کنه، گمراه کنه انسانها رو. ولی دید این عیسی مسیح مثل اینکه داره برمیخیزه، دید داره زنده میشه، از مردگان داره زنده میشه، از قبر اومد بیرون. شیطان گفت این چرا اینجوری شد؟ چرا از مردگان زنده شد؟ من فکر کردم اینو کشتمش، فکر کردم من موفق شدم، اما عیسی از مردگان زنده شد. و عیسی مسیح خندید به شیطان، گفت تو میخوای منو شکست بدی؟ تویی که مخلوق من هستی، من تو را آفریدم، یادت روزی که من تو را خلق کردم و تو علیه من گناه کردی؟ یادت من خالق تو هستم، تو میخوای منو شکست بدی؟ من با کلامم زمین آسمان را آفریدم، با سخنم، با کلمه خودم همه چیز را آفریدم، تو را آفریدم، تو میخوای منو شکست بدی؟ آیا قبر فکر میکنی که بر من مسلط خواهد بود؟ عیسی مسیح هللویا از مردگان زنده شد. افسسیان 1 آیه 19 و 20 میگه و چه مقدار از عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین. چه بی نهایت عظمت قوت عیسی مسیح نسبت به ما مؤمنین. بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید. دوستان میبینیم یاد گرفتیم اولین چیز اتفاقات قیام مسیح قدرت بر قبر استش که قدرت‌های نظامی، مدنی و شیطان و همچنین قدرت مذهبی اونجا بودن که خواستن قبر رو محکم ببندن که عیسی مسیح مبادا شاگردانش بیان جسد رو بردارن، ولی عیسی مسیح غلبه کرد بر همین قدرت‌های زمینی و قدرت در قبر، یعنی عیسی مسیح با قدرتی که داشت از مردگان زنده شد. چرا؟ چون خداست. خداوند فقط حیات میده به جسد، به یه مرده. خداوند منشأ حیات. عیسی مسیح از مردگان زنده شد. و سه، بازدید کنندگان قبر رو میبینیم. بازدید کنندگان قبر در انجیل متی باب 28 از آیات 1 تا 7 رو میخونیم که اولین کسانی که اومدن قبر عیسی مسیح رو بازدید کنند، بیچاره ها فکر کردن که مسیح کشته شد، فکر کردن که استادشون عیسی مسیح که مرده ها رو زنده می کرد، مریضا رو شفا می داد، ذلیل شده، مرده. رفتن سر قبر عیسی مسیح که زنان بودن که اومدن سراغ عیسی مسیح سر قبرش. متی 28 آیه 1 میه و بعد از سبت، سبت روز شنبه است، روز بعدش میه، بعد از سبت یعنی روز یک شنبه، هنگام فجر یعنی اول صبح روز اول هفته یعنی یک شنبه، مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند. مریم مجدلیه و مریم دیگر سه روز، اینا شنیده بودن که عیسی مسیح گفته بود که من میمیرم و بعد از سه روز زنده خواهم شد. اول صبح روز یکشنبه مریم مجدلیه و مریم دیگر جفتشون رفتن که ببینن آیا عیسی مسیح اونجاست یا زنده شده. رفتن، تعجب کردن، یه فرشته خداوند بهشون ظاهر شد. متی 28 آیه 2 تا 7 رو میخونیم. میگه که ناگاه، زمانی که مریم مجدلیه و مریم دیگر رفتن سر قبر عیسی مسیح، میگه که ناگاه زلزله عظیم حادث شد که از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بر آن بنشست. سنگ قبر بسیار سنگی بود که این زنا در اناجیل مختلف میخونیم که اینا با خود میگفتن که کی میخواد سنگ قبر رو برای ما بغلطونه، چون قدرتشون نداشتن که این کار انجام، چون بسیار سنگین بود. میگه فرشته اومد سنگو غلطاند و برام بنشست، بر روی سنگ بسیار بزرگ بود برام بنشست و صورت او یعنی صورت فرشته مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیشچیان به لرزه در آمده. اون سربازایی که اونجا نگاهبانی میکردن دیدن که فرشته ظاهر شد، زلزله شد، میگه به لرزه ترسیدن، مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت شما ترسان نباشید، نترسید، در اینجا نیست. میگه عیسی در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود، چنان که گفته بود، هللویا، یعنی گفته عیسی مسیح حقیقت داره، صحت داره، میتونیم بهش اعتماد کنیم. میگه در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود برخواسته است، زنده شده، بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید و به زودی رفته شاگردان را خبر دهید که از مردگان برخواسته است، اینک پیش از شما به جلیل میرود، در آنجا او را خواهید دید، اینک شما را گفتم. پس میبینیم که فرشته ظاهر شد بهشون و بهشون خبر خوش رو داد. خبر خوشی که فرشته به این زنان داد شامل 6 چیز بود دوستان. 1، برای اطمینان مجدد بود، گفت ترسان مباشید، یعنی اطمینان مجدد بهشون بده. خداوند عیسی مسیح بهشون گفته بود که من میمیرم، بعد از 3 روز زنده خواهم شد. گفت چنان که گفته بود اینجا نیست، برخواسته، چنان که گفته بود. یعنی میدونید، شما یادتون هست که بهتون گفته بود که زنده خواهد شد. فرشته خواست که اطمینان مجدد بده. 2، این خبر خوشی که فرشته به این زنان داد، اولینش برای اطمینان مجدد بود و 2، درک احساس زنان. گفت میدانم که میترسید، میدانم که دنبال عیسی مسیح هستید، میدانم، یعنی با احساساتشون خواست که همدردی کنه، درک کرد احساسات این زنان رو. و بعد سومین خبر خوش فرشته شامل چی بود؟ 3، جایگزینی برای ما از طرف خدا، یعنی عیسی مصلوب جایگزین ما شد که در آیه 5 میخونیم. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت شما ترسان مباشید، میدانم که عیسی مصلوب را میطلبید. عیسی مصلوب یعنی عیسی مسیح برای شما مصلوب شد، برای گناهان شما مرد، جایگزین گناهان شما شد، یعنی فدای گناهان شما شد. و بعدی توجیه بدون سوال برانگیز، گفت چنان که گفته بود، در آیه 6 گفت چنان که گفته بود، یعنی بحث نمیتونیم داشته باشیم، توجیه کرد، یعنی چنان که عیسی مسیح گفته بود، یعنی صحت داره کلام عیسی مسیح. و بعد اعلام کردن با شادی رو میبینیم، گفت رفته و شاگردان را خبر دهید، برید و شاگردان را خبر دهید، یعنی با شادی اعلام کرد فرشته که عیسی از مردگان زنده شده. و همچنین خبر خوشنود کننده او، خبر خوشنود کننده، گفت او را خواهید دید. در آیه 7 میگه در آنجا در جلیل او را خواهید دید، یعنی اطمینان داد که عیسی مسیح را خواهند دید. خبر خوشنود کننده بهشون داد و شاگردان عیسی مسیح یوحنا و پتروس بعدن اومدن که عیسی مسیح و قبرش رو ببینن. مریم مجدلیه و اون یکی مریم جفتشون رفتن سراغ پتروس و یوحنا تا آنها را از خالی بودن قبر اطلاع دهند. رسولان دوان دوان موقعی که خبر رو شنیدن به طرف قبر رفتن و چیزی که آنها یافتن فقط قبر خالی بود. در یوحنا باب 20 آیه 3 تا 10 میخونیم اینو. میگه آنگاه پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون شده به جانب قبر رفتند. پتروس و آن شاگرد دیگر یعنی یوحنا، پتروس و یوحنا جفتشون رفتن به سمت قبر و هر دو با هم میدویدند. اما آن شاگرد دیگر یعنی یوحنا از پتروس پیش افتاده اول به قبر رسید و خم شده کفن را گذاشته دید لیکن داخل نشد. بعد شمعون پتروس نیز از عقب او آمد و داخل قبر گشته کفن را گذاشته دید. دید که کفن اونجا توی قبر استش ولی جسد نیست و دستمالی را که بر سر او بود نه با کفن نهاده بلکه در جای علاحده پیچیده. پس آن شاگرد دیگر که اول به سر قبر آمده بود نیز داخل شده دید و ایمان آورد. زمانی که دید که کفن همونجوری پیچیده بود بدون که کفن باز بشه چون عیسی مسیح بلند نشد که کفن رو اینجوری باز کنه از سرش و از بدنش و بندازه، میگه همونجوری که پیچیده شده بود دور بدن و سر عیسی مسیح همونجوری یعنی عیسی مسیح جسدش از پارچه از کفن عبور کرده بود و بلند شده بود. پس میگه اون شاگرد اول یوحنا اومد دید بعد ایمان آورد، زیرا هنوز کتاب را نفهمیده بودند که باید او از مردگان برخیزد. پس آن دو شاگرد به مکان خود برگشتند. یه هنوز نفهمیده بودند کتاب رو، عهد عتیق را هنوز به خوبی درک نکرده بودند که عیسی مسیح باید میمرد و باید از مردگان زنده میشد. توی عهد عتیق پیشگویی شده بود که عیسی مسیح میمیره و از مردگان دوباره زنده میشه. پس دوستان اتفاقات قیام عیسی مسیح چی بود؟ قدرت بر قبر، دو قدرت در قبر یعنی عیسی مسیح و سه بازدید کنندگان قبر که مریم مجدلیه و مریم اینا رفتن سر قبر، بعد برگشتن به رسولان گفتن، به پتروس و یوحنا گفتن که عیسی مسیح از مردگان زنده شده، رفتیم دیدیم قبر رو ولی اونجا نیست، از مردگان زنده شده. اونا هم اومدن و قبر رو دیدن، دیدن که عیسی مسیح واقعا از مردگان زنده شده. و چهار، منجی قیام کرده از قبر. منجی قیام کرده از قبر که در متی 28 آیه 8 تا 15 میخونیم که میگه پس از قبر با ترس و خوشی عظیم به زودی روانه شده رفتند تا شاگردان او را اطلاع دهند. این دوتا زن مریم، دوتا مریم رفتند تا شاگردانش را اطلاع بدن و در هنگامی که به جهت اخبار شاگردان او میرفتند ناگاه عیسی به دیشان برخورده گفت سلام بر شما باد. پس پیش آمده به قدمهای او چسبیده او را پرستش کردند، افتادن و عیسی را پرستش کردند، چرا؟ چون خدا بود. آنگاه عیسی به دیشان گفت مترسید، رفته برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید. و چون ایشان می رفتن ناگاه بعضی از کشکیچیان به شهر شده رؤسای کهنه را از همه این وقایع مطلع ساختند، به همه گفتند که عیسی مسیح اونجا از مردگان زنده شد. ما از سر قبر واسطه بودیم، نگهبانی می کردیم، ولی یهو دیدیم که یه فرشته اومد سنگ قبر رو باز کرد و دیدیم که دوتا مریم اومدن، رسولان دیگه اومدن سر قبر و کفن اونجا خالی بود، جسد نبود، عیسی مسیح واقعا از مردگان زنده شده. آیه 12 میگه ایشان با مشایخ جمع شده شورا نمودند و نقره بسیار به سپاهیان داده گفتند، میگه بهشون پول دادن به اون سربازا، بهشون چی گفتند؟ گفتند بگویید که شبانگاه شاگردانش آمده وقتی که ما در خواب بودیم او را دزدیدند، برید اینجوری به مردم بگید، شایعه بندازید و هرگاه این سخن گوشزد والی شود همانا ما او را برگردانیم و شما را مطمئن سازیم. ایشان پول را گرفته چنان که تعلیم یافتن کردند و این سخن تا امروز در میان یهود منتشر است. هللویا بر عیسی مسیح که از مردگان زنده شد. دوستان منجی قیام کرده از قبر رو میبینیم که عیسی اول به مریم مجدلیه در یوحنا باب 20 آیه 11 تا 16 میبینیم ظاهر شد. دو، او به زنان ظاهر شد. در متی باب 28 آیه 8 تا 10 به زنان ظاهر شد. سه، عیسی به پتروس ظاهر شد. در لوقا 24 آیه 34 و اول قرنتیان 15 آیه 5. و چهار، او به شاگردانی که در راه امواس بودند ظاهر شد. پنج، عیسی دیگه به کی ظاهر شد؟ او به رسولان ظاهر شد. شش، او به 11 رسول و توما ظاهر شد در یوحنا باب 20 آیه 24 تا 29. 7 او به شاگردان در ساحل دریا ظاهر شد. یوحنا باب 21 8 او به پولس رسول در باب 9 اعمال آیه 3 تا 5 ظاهر شد. پس دوستان می‌بینیم که عیسی مسیح به خیلی ها ظاهر شد. در اول قرنتیان می‌خونیم باب 15 آیه 3 تا 8 میگه زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. این انجیل، انجیل یعنی عیسی مسیح برای گناهان ما مرد طبق کتاب مقدس، دفن شد و از مردگان زنده شد. این خبر خوشه. انجیل یعنی خبر خوش، یعنی عیسی مسیح برای گناهان ما مرد، دفن شد و از مردگان زنده شد. آیه 5 میگه و اینکه به کیفا یعنی همون پتروس ظاهر شد و بعد از آن به آن 12 و پس از آن به زیاده از 500 برادر یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستند. بیشتر اون 500 نفری که عیسی رو دیدن میگه تا به امروز هنوز زنده هستند. اگه باور نمی‌کنی برو ازشون بپرس که عیسی رو دیدن که از مردگان زنده شده. اما بعضی میگه بعضیاشون خوابیدن، یعنی مردند. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به جمیع رسولان و پولس رسول میگه و آخر همه بر من مثل طفل سک شده ظاهر گردید. میگه من آخرین شخصی بودم که عیسی مسیح بهش ظاهر شد که من لیاقتش نداشتم، اما عیسی به من هم فیض داد. برای من هم عیسی مسیح مرد و به منم خودش رو نمایان کرد. سالها بعد زمانی که داشتم میرفتم به شهر دمشق، میرفتم که مسیحیان رو بگیرم و بکشم، بیارم دستگیر کنم، بیارم توی زندان توی اورشلیم شکنجه بدم و بکشم، چون نفرت داشتم، چون اینا فکر میکردم که کلام خدا رو تحریف کردن، یه دین تازه آوردن و کلام خداوند تورات رو میخوان تحریف کنند. فکر میکردم که اینا آدمهای دروغگو هستند و مذهب دروغین آوردند. داشتم میرفتم که اینا را دستگیر کنم. در راه دمشق عیسی مسیح میگه زنده، به من از آسمان ظاهر شد. مثل یه نور، نور شدید خداوند ظاهر شد. گفت منو صدا کرد، اوه شاول شاول چرا بر من جفا میرسی؟ گفتم تو کی هستی؟ گفت من عیسی هستم، همون کسی که بهش جفا میرسانی. گفت خداوند چیکار برات بکنم؟ و عیسی بهش گفت که بلند شو برو خانه حنانیا، به تو خواهم گفت که چه کاری باید انجام بدی. تو رو گفت من انتخاب کردم که ظرف عزت باشی، میخوام ازت استفاده کنم که امتها را بری سراغ امتها که پیام خبر خوش انجیل رو به امتها برسونی، تا ایرانیا بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، تا افغانیا بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، تا اعراب بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، تا اروپایی ها، امریکایی ها، استرالیایی ها، همه دنیا بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، آفریقایی ها بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون و نجات پیدا کنن. عیسی مسیح در آخرین بار به پولس ظاهر شد و ازش استفاده کرد و اینو فرستاد تا بره تمامی دنیا و خبر خوش انجیل رو به همه مردم برسونه. دوستان میبینیم که زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد، شیطان فکر کرد که عیسی رو شکست داد، که در پیدایش باب 3 آیه 15 پیشگویی شده بود. در همون باغ عدن زمانی که آدم و حوا گناه کردن علیه خداوند و خداوند به زن وعده داد، در پیدایش باب 3 آیه 15 میخونه میگه که و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. خداوند به شیطان گفت عداوت، دشمنی بین ذریت زن و ذریت تو خواهد بود. گفت تو پاشنه وی را خواهی گزید و او سر تو را خواهد کوبید. شیطان فکر کرد که پاشنه عیسی مسیح رو زد، نیشش زد، فکر کرد که شکستش داد. ولی عیسی مسیح چیکار کرد؟ سر ما رو کوبید، لهش کرد. ما رو که شیطان باشه نابود کرد. چجوری؟ از مردگان زنده شد. از مردگان زنده شد و شیطان رو شکست داد. یعنی چی؟ دوستان یعنی اگر به عیسی مسیح ایمان بیارید شما هم از مردگان زنده خواهید شد. عیسی مسیح گفت من قیامت و حیات هستم. قیامت یعنی من از مردگان زنده شدم. من میتونم به شما هم قیامت بدم. شما هم از مردگان زنده بشید. گفت من قیامت و حیات، یعنی حیات جاودانم. اگر کسی به من ایمان آورد، اگر که مرده باشد زنده خواهد شد. اگر کسی زنده باشد و به من ایمان آورد هرگز نخواهد مرد. یعنی چون عیسی مسیح از مردگان زنده شده، عیسی تنها کسیه که به ما میتونه حیات بده. دوستان فرق بین مسیحیت و تمامی ادیان اینه که بنیانگذار دین ما، بنیانگذار مسیحیت عیسی مسیح از مردگان زنده شد و زنده است و اینو ثابت کرد. عیسی مسیح گفت من راه راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. پس گفتش صحت داره. چرا؟ چون ثابت کرد از مردگان زنده شد و ثابت کرد که عیسی تنها کسیه که راست میگه، چون اون چیزی که گفت عمل کرد. گفت من میمیرم از مردگان زنده خواهم شد، دقیقاً مرد و از مردگان زنده شد. عیسی گفت من راه و راستی حیات هستم، کسی نمیتونه بره بهشت جز به وسیله من. یعنی چی؟ یعنی صحت داره. یعنی من نمیتونم برم بهشت مگر اینکه به عیسی فقط ایمان بیارم. پس من نمیخوام برم جهنم، میخوام برم بهشت، و این بهشتم فقط از طریق عیسی مسیح میسره. فقط عیسی از مردگان زنده شد. عیسی یعنی کلید مرگ و دنیای مردگان داره. کلید جهنم در دست عیسی مسیح. عیسی میتونه ما رو از مرگ و از جهنم نجات بده. اگه میخوای بهش ایمان بیارید، بگید ای عیسی مسیح، من گناهکارم، ولی ایمان دارم که تو برای گناهان من مردی، منو نجات بده از جهنم و به من حیات ابد ببخش. به نام عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. دوستان، شما رو تا برنامه آینده به خداوند میسپارم.
2: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
3: رادیو مژده،
4: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 8 از آیه 48 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم، ولی شما مرا بی حرمت می‌سازید. من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری هست که طالب آن است و او قضاوت می‌کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. یهودیان به او گفتند: حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردند، ولی تو میگویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مرده اند بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد: اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال میبخشد. همان کسی که شما میگویید خدای شما است، شما هیچ وقت او را نشناخته اید، اما من او را میشناسم. و اگر بگویم که او را نمی شناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را می شناسم و آنچه می گوید اطاعت می کنم. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.

و اما تفسیر این آیات، آیه 48 و 49. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم، ولی شما مرا بی حرمت می‌سازید. عیسی در معبد با یهودیان گفتگو می‌کرد. آنها نه تنها حقیقت را نپذیرفتند، بلکه جواب توهین‌آمیز به او دادند. آن افراد عیسی را سامری و دیوانه خطاب کردند. یهودیان ساکن یهودیه به طرز خاصی از سامری ها نفرت داشتند. این تنفر نه فقط به خاطر اصل و نسب و اعتقادات سامری ها بود، بلکه سامری ها در چند مورد احساسات خصمانه ای نسبت به ساکنین یهودیه نشان داده بودند. در کتاب نهمیا و عزرا نوشته شده که چگونه عده‌ای از سامری ها سعی می کردند مانع کار بازسازی معبد و بنای دیوارهای اورشلیم شوند. عیسی اتهام یهودیان را مبنی بر اینکه سامری می باشد نشنیده گرفت. اگر او می فرمود نه خیر، من سامری نیستم، صحیح بود. اما این پاسخ ممکن بود بعضی از سامری ها را که پیرو عیسی بودند برنجاند. او فرمود: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم، ولی شما مرا بی حرمت می‌سازید. عیسی طالب جلال فرستنده خود بود، اما آن اشخاص به او بی احترامی می‌کردند. آیه 50 و 51: من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری هست که طالب آن است و او قضاوت می کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. عیسی از مردم توقع احترام نداشت، اما پدر آسمانی که تمام قدرت در آسمان و زمین را به پسر یگانه خود داده است، بزرگی را برای او طالب می باشد. هر که پسر را نپذیرد در محکومیت باقی می ماند و برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد. این گونه افراد قضاوت می شوند و حکم محکومیتشان این است که تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. اما هر که به مسیح ایمان بیاورد و از تعالیم او اطاعت نماید زندگی جاودان می‌یابد و از مرگ روحانی رها می‌شود. آیه 52 و 53: یهودیان به او گفتند: حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردند، ولی تو می‌گویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مرده اند بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ عیسی فرمود: یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. یهودیان تصور کردند عیسی درباره بدن مادی با آنها صحبت میکند. آنها نمی توانستند منظور مسیح را درک کنند، زیرا بینش روحانی نداشتند. آیه 54 و 55 فصل 8 انجیل یوحنا. عیسی پاسخ داد: اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال می بخشد. همان کسی که شما می گویید خدای شما است، شما هیچ وقت او را نشناختید، اما من او را می شناسم و اگر بگویم
که او را نمی شناسم مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را می شناسم و آنچه می گوید اطاعت می کنم. عیسی طالب جلال خود نبود، اما پدر پسر یگانه خود را بزرگی و جلال می بخشد. پدری که آن یهودیان ادعا می کردند خدای ایشان است. البته چنین ادعایی باطل و بی اساس بود، زیرا اگر آنها خدا را می شناختند به جای بی حرمتی به عیسی به او ایمان می آوردند. اگر آنها شناخت صحیحی از خدای قادر مطلق داشتند به ظاهر کننده او اعتماد می کردند. کلام خدا می فرماید کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. مسیح از ازل با خدا بود و او را می شناخت. او چهره دیدنی خدای نادیده است. پس شناخت خدا بدون شناخت او ممکن نیست و هر که چنین ادعایی بکند دروغگوست. آن یهودیان دروغ می گفتند و خدا را نمی شناختند، اما عیسی خدا را به خوبی می شناخت، زیرا از جانب او آمده بود و از او اطاعت کامل می نمود.

آیه 56. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. ابراهیم به خدا ایمان آورد و ایمان او برایش نیکی مطلق محسوب شد. خدا به ابراهیم وعده داد که از نسل او جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. ابراهیم با خوشحالی منتظر آمدن روزی بود که وعده خدا عملی شود و از نسل او همه ملت‌های روی زمین برکت بیابد. او انجام وعده خدا را از دور دیده و می‌دانست نجات دهنده عالم خواهد آمد. او با ایمان ظهور مسیح را دید و شادمان شد. آیه 57 و 58. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. ابراهیم در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ مسیح قبل از آفرینش جهان در نزد پدر بزرگی و جلال داشت. زمانی که هنوز هیچ چیز نبود، او وجود داشت و با خدا بود. کلام خدا می‌فرماید: قبل از اینکه چیزی به وجود بیاید، مسیح وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می‌کند. عیسی به آن یهودیان که از سخنانش متحیر شده بودند فرمود: یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. آن افراد الوهیت مسیح را درک نمی کردند، اما یقیناً در مسیح است که خدا به صورت انسان ظاهر شده است. در کتاب امثال سلیمان نبی می خوانیم: وقتی که چشمه های پر از آب وجود نداشت، قبل از آنکه کوه ها برپا شود، چون زمین و صحراها را هنوز نساخته بود و نه اولین غبار جهان را، وقتی که او آسمان ها را مستحکم ساخت، من آنجا بودم. مسیح از ازل با خدا بود. او قدرت عظیم خدا و نقشه منطقی خدا برای نجات جهانیان است. در انجیل شریف می خوانیم: این نجات رازی بود که حتی پیامبران هم آگاهی کامل به آن نداشتند. هرچند درباره این نجات در کتب خود می نوشتند، ولی مسائل زیادی وجود داشت که برایشان پیچیده بود. ایشان نمی توانستند بفهمند که روح مسیح در وجودشان از چه سخن می گوید. وقتی عیسی اظهار نمود که قبل از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم، درباره جاودانی بودن خود سخن می گفت. یقیناً او دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. به آخرین آیه فصل هشتم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 59. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت. عیسی در معبد حقیقت را بیان کرد، اما کسانی که حقیقت را دوست نداشتند و از آن دوری می جستند، سنگ برداشتند که به طرف عیسی پرتاب کنند. اما مقرر نشده بود که عیسی در اثر سنگسار شدن بمیرد. او می بایست به صلیب کشیده شود تا یگان راه نجات برای همه ملت‌های روی زمین فراهم گردد. پس او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.
او در آن معبد به مردم فرمود: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. اما آنها نور را نپذیرفتند و در تاریکی باقی ماندند. شنونده گرامی، تا فرصت باقی است قلب خود را به روی عیسی باز کن تا او به تو هم بتابد. آیا مایلی؟ بیا با ما دعا کن و از خدا بخواه که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و تمام وجودت رو نورانی کنه.

0: میکنیم. ای خدا، اعتراف میکنم گناهکار هستم. با فروتنی به حضورت اومده ام. منو با خون عیسی شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا ایمان دارم که مسیح به خاطر جبران گناهان من بر صلیب جان داد و پس از 3 روز دوباره زنده شد و او تنها راه نجات برای بشر گناهکاره. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: حکایت زندگی من چگونه به مسیح ایمان آوردم؟
1: در این فرصت می‌خواهیم ماجرای مسیحی شدن یک خانم ایرانی رو با شما در میون بگذاریم. ایشان بیان کرده: در دوران کودکی به مدرسه قدیمی بزرگی می‌رفتم که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان با هم در اون تحصیل می‌کردند. دوستان ظاهراً مسیحیم بیشتر درباره مراسم مذهبی و جشن‌ها در مسیحیت صحبت می‌کردند تا اینکه مسیح که بود و یا کار مسیح بر روی صلیب چه بود. گویا اونها هم از آن اطلاعی نداشتند. من علاقه عجیبی به مسیح داشتم و روزی این علاقه رو با یکی از دوستان مسیحیم در میان گذاشتم و او به من گفت اگه بخوام میتونم مسیحی بشم. البته من مسلمان بودم و واجبات دینیم را انجام میدادم و کتابهای مذهبی رو هم میخوندم و در مناجات مرتباً از خدا میخواستم که با من حرف بزنه. یک روز که در کنار حیات مدرسه تنها ایستاده بودم و در دلم به خدا میگفتم خداوندا ای کاش تو به زمین می اومدی و ما تو رو می دیدیم. ناگهان رویایی دیدم که سالها بعد زندگیم رو عوض کرد. در رویا صلیبی رو دیدم که مرد لاغرندامی بر روی آن بود و میخ‌ها به دست‌ها و پاهایش فرو رفته بود. روی پیشانیش تاجی از خار بود. صدای زیبایی از درونم به من گفت خدا به روی زمین اومد اما او را مصلوب کردند. من اون موقع 9 ساله بودم. عجیب بود که مسیح رو در رویا دیدم اما سالها طول کشید تا او را به عنوان خداوند در زندگیم قبول کردم. سالها جدا از خدا در انتظار ارتباط با او در رنج به سر می بردم و با تمام وجودم احساس می کردم که معنای زندگی چیز دیگری است. با خوابهای پر از پیامی که می دیدم این موضوع رو فهمیدم که گناه در وجود من مانع شناخت خدا و شنیدن صدای اوست. با دعا و التماس از خدا تقاضا می کردم که برای پاک شدن گناهانم کمکم کنه. مادر بزرگ من که فلج بود و چند سالی با ما زندگی می کرد می گفت که سالها پیش یک شب که برای آوردن آب به کنار چاه رفته بود ناگاه در آسمان تخت سلطنتی پرشکوهی رو دیده بود که در سمت راست آن مردی باریک اندام و نورانی ایستاده بود. خواهر کوچکم که در آن موقع به وسیله نوشته‌های بشارتی مسیحی بسیار کنجکاو شده بود، کتاب انجیل یوحنا رو که متعلق به مادر بزرگم بود مرتباً می‌خوند و اون رو از بر شده بود. او دائماً درباره مسیح با ما صحبت می‌کرد. سال آخر دبیرستان برام زمان بسیار سختی بود. امتحانات نهایی، بستری شدن مادرم در بیمارستان و مریضی مادر بزرگم غم بزرگی برام بود. یه روز که در غم و اندوه خود فرو رفته بودم، خواهرم نوشته مسیحی رو با عنوان خدای معجزات که درباره عیسی مسیح و معجزات او نوشته شده بود به من داد. اون نوشته مثل آبی بود برای جان تشنه من، بعد از اون که اون نوشته رو خوندم، زانو زدم و با تمام قلبم دعا کردم که خداوند معجزات مادر و مادر بزرگم رو شفا بده و برای موفقیت در امتحانها و موقعیت خانوادگی خودم نیز از خدا تقاضای کمک کردم. خداوند دعای منو شنید و من با چشمان خود دیدم که چطور مرگ از بدن رنجور مادر بزرگم دور شد و مادرم نیز سالم به خونه برگشت. امتحاناتم رو هم با موفقیت گذروندم و مشکلات دیگه هم رفع شدن. در اون موقع نمیدونستم که به اسم کسی دعا کردم که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به او داده شده است. در اون زمان فیلم عیسی ابن مریم رو در سینما نشون میدادن و من و خواهرم 7 بار به دیدن این فیلم رفتیم و به اقوام هم توصیه میکردیم که اون رو ببینن. خواهرم که رویاها و مکاشفات بسیاری از مسیح داشت و حتی در خواب دیده بود که مردی با ردای سفید او را در آب فرو برده و بیرون آورده بود، نامه‌ای به یکی از مراکز مسیحی در ایران نوشت. خانومی از طرف این مرکز به دیدن ما اومد و کتاب مقدس به زبان فارسی به ما هدیه کرد و از ما تقاضا کرد که به کلیسا بریم. برای من که مسیحیت رو فقط مختص آشوری ها و ارمنی ها می دونستم، دیدن کتاب مقدس به زبان فارسی شگفت انگیز بود. اما شگفت انگیز تر از اون تجربه من در کلیسا بود. وقتی وارد کلیسا شدم، احساس می کردم که روی ابرها راه می رم. شنیدن سرودها و دعاها به زبان فارسی باعث تعجب من بود. اون روز کشیش کلیسا در مورد گناه و قدرت خون مسیح در اشعیا باب یکم سخن می گفت. بر اساس کلام خدا، اگرچه لکه های گناهانتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می کنم و شما را همچون برف سفید می سازم. خواهرم همانجا زانو زده توبه کرد و ایمان آورد. دو هفته بعد در کلیسا کشیش موعظه خود را اینطور شروع کرد. شخصی در بیابان فریاد می زند، راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید. دره‌ها پر شوند، کوه‌ها و تپه‌ها صاف گردند، کجی‌ها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. وقتی به معنای این پیام پی بردم، به زانو در اومدم و اعتراف کردم که گناهکارم و به خون مسیح، اون بره بیگناه که به خاطر گناهان من قربانی شد، احتیاج دارم. اون شب وقتی به خونه اومدم، احساس فقیری رو داشتم که در یک آن میلیاردر شده بود. از خوشحالی نمیدونستم چی کار بکنم. پی بردم که راه دیگه‌ای به جز مسیح وجود نداره. آنگاه مسیح رو با ردای قرمز دیدم که با صورتی پر از محبت و نور به من نگاه میکرد. با همه وجودم احساس خوشبختی و زنده بودن میکردم. در اون موقع صدای زیبای او رو شنیدم که میگفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. چندی بعد برادر کوچکم و مادرم به طرز معجزه‌آسایی به مسیح ایمان آوردند. سالها از این وقایع می‌گذره و من برای نجات برادر بزرگم و پدرم هنوز در دعا هستم. حضور مسیح را همیشه در کنارم حس می‌کنم و صدای زیبای او را بارها شنیدم. چندی پیش خواب دیدم که با عده‌ای از مسیحیان در ایوان بزرگ و قدیمی مدرسه ایستاده بودم. همه لباس سفید پوشیده بودیم و در انتظار بازگشت مسیح با صورت‌های درخشان به آسمان چشم دوخته بودیم. ناگهان مسیح از سمت راست آسمان با ردای سفید، با شکوه و جلال غیر قابل توصیفی به زمین اومد. همه با خوشحالی به سوی او شتافتیم و به او می گفتیم: مسیح جان، مردم انجیل رو می خونن اما باور نمی کنن. بعضی هم اون رو نمی خونن. اگه یک نفر رو در حضور مردم با خود به آسمان ببری، یقیناً به تو ایمان خواهن آورد. و مسیح فرمود: هیچ راهی به جز انجیل برای ایمان آوردن وجود نداره. و ما باز تکرار کردیم و جواب او همان بود: هیچ راهی به جز انجیل برای ایمان آوردن وجود نداره. صبح اون روز در حین دعا به این آیه از کلام خدا برخوردم. این نقشه نجات خدا که در نظر بعضی پوچ و بی‌معنی است، بسی حکیمانه تر است از نقشه های حکیمانه داناترین مردم. و این پیام انجیل، یعنی نجات به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب، که در نظر برخی نشانه ضعف خداست، بسیار نیرومندتر از تمام قدرت های بشری است. جلال بر نام مسیح.
2: رادیو مژده تقدیم می کند.

0: خدایی که رحمت می کند برای آنانی که از گناهکار بودن و گناه خود پشیمان و اندوهگینند امیدی هست. خدا پسر یگانه خود عیسی مسیح را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. او از این راه رحمت وصف ناپذیر خود را به ما نشان داده است. کلام خدا می فرماید کیست خدایی همانند تو که گناه را می آمرزد و از نافرمانی باقی مانده میراث خیش در می گذرد. خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد زیرا از محبت کردن لذت می برد. میکا فصل 7 آیه 18.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در رادیو مژده در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. با فیض خدا ما می‌خوایم یک سری دروس در مورد شخصیت و صفات عیسی مسیح رو با هم شروع کنیم و مثل همیشه یک یا دو تا آیه کلیدی داریم و بعد از این آیات به درسمون می‌پردازیم. البته آیات مختلف دیگری رو هم در طول این آیات با هم مطالعه می‌کنیم. آیات اصلی که می‌خوایم باهاش این سری مطالعات رو شروع بکنیم از انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیات 1 و 14 میباشد. کلام خدا می‌فرماید: در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست مطالبی که می‌خوایم با هم مطالعه بکنیم و بعد اطاعت و پیروی از آن مطالبی که به درستی درک کردیم. ای پدر، این زمان را به دستای تو می‌سپاریم، باشد که روح قدوس تو معلم ما باشه، کلام خدا را برای ما باز بکن و به این زمان مطالعه برکت بده. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. شخصیت اصلی تمامی تاریخ بشر بدون تعارف عیسی مسیح. هیچ کسی مانند او نبوده و نیست. شما اگر می‌خواهید تاریخ و فرهنگ و تمدن غرب و اصلا جهان رو درک کنید، باید مسیح رو بشناسید. کتابی نیست به خصوص در ادبیات غرب که تحت تأثیر شخصیت مسیح قرار گرفته نشده باشه. حالا برخی او رو یک معلم بزرگ می‌دونن، برخی او رو یک رهبر مذهبی، یک پیغمبر یا یک نبی، و یا بسیاری او رو یک انسان بسیار خوب و پر از محبت می دانن. ولی برای ما ایمانداران مسیحی او پسر خداست. یگان نجات دهنده جهان، خدا و خداوند در جسمیت انسانیست. و آنچه که مسیح در مورد خود گفته و آنچه که دیگران در مورد او گفتن و آنچه که به طور کلی کتاب مقدس در مورد او شهادت میده، مسیح رو در وسط مباحثات بی پایان در طول تاریخ بشر قرار داده. بسیاری از ایمانداران به او در طول تاریخ حاضر شدند برای وفاداری و خدمت به مسیح، خدمت کلیسای او، جان خود را بدهند. حالا سوال اینه، این عیسی مسیح کیست؟ پانتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم و قسمت جنوبی اسرائیل، مطلب رو در یک سوال خلاصه میکنه. در متی فصل 27 آیه 22: با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ در زمانی بود که مسیح رو محاکمه میکرد، مسیح رو پیش او آورده بودند به تحریک ملاهای یهودی، اتهامات کاذب بر او زده بودند و پیلاتوس فهمید که اینها همه دروغ و میخوان برای مسیح به قول معروف پرونده سازی کنن و حسابهای شخصی دارن که میخوان با مسیح حسابهای شخصیشون رو تصفیه بکنن و از او میخوان برای نابودی مسیح سوء استفاده کنن. متاسفانه پیلاتوس این جرأت و شهامت رو نداشت که در مقابل فشار ملاها و مردم بیسته. وقتی که بر تخت داوری خود نشسته بود، در جلوی مردم میخواست مسیح رو آزاد بکنه، یکی از اعیاد یهودیان بود، ولی مردم باز به تحریک ملایان فریاد زدن که نه، مسیح رو آزاد نکن، ما براباس رو میخوایم، که براباس یک قاتل بود، یک راهزن بود. و پیلاتوس تسلیم اونها میشه و اما این سوال رو میپرسه که با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ و اونها فریاد میزنن مصلوبش کن، مصلوبش کن. متاسفانه انتخاب نادرست رو میکنن و این داستان تاریخ بشره که ما همیشه حقیقت و محبت مسیح رو رد کردیم، رفتیم دنبال قاتلین و پیغمبران کاذب. به هر حال این سوالی است که هر انسانی باید بهش پاسخ بده.
شما باید به این سوال پاسخ بدید که با عیسی مسیح چه کنم؟ و پاسخ شما به این سوال ابدیت شما رو مشخص میکنه. اما قبل از اینکه بتونیم پاسخ درست رو بدیم، باید درک کنیم که او کیست و این هدف ماست از این سری درس ها که میخواهیم با فیض خدا شروع بکنیم. اول، نکته اساسی اول اینه که کلام خدا این رو اعلام میکنه عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی. در همون آیاتی که در ابتدا خدمتون خوندم، انجیل یوحنا فصل اول آیات 1 و 14، در حقیقت تمام آیات از فصل اول از آیه 1 تا آخر آیه 14 حقیقت خداوندی و الوهیت مسیح رو اعلام میکنه. آیه اول ازش سوء استفاده بسیار شده. گروهی کاذب، گروهی بدعتی و منحرف به نام شاهدان یهوه، که اصلا شاهدان یهوه هم نیستن، شاهدان شیطانن، به دروغ ادعا میکنن که نه، مسیح ذاتش، ماهیتش با خدای پدر، خدای اصلی فرق داره و دلیلشون هم اینه که میان از این آیه سوء استفاده میکنن، میگن که اون وقتی میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، اون قسمت آخر، اون خدای آخری حرف تعریف یونانی رو نداره. بنابراین توی استدلال اینها میگن که به خدای اصلی اشاره نمیکنه. اما این از نادانی این افراده و به خصوص اون بنیانگذارشون که شخصی بود به نام آقای راسل، از دستور زبان یونانی. چون دستور زبان یونانی به ما میگه وقتی در جمله‌ای کلمه تکرار میشه و اولین بار اون کلمه حرف تعریف یونانی رو داره، لازم نیست در موارد بعدی هی اون حرف تعریف تکرار بشه. در این آیه وقتی میگه کلمه نزد خدا بود، اون خدا که اینجا به کار رفته حرف تعریف رو داره، خدای دومی از این اولی قرض میگیره اون حرف تعریف رو. نکته دوم، اصل بسیار مهم دوم اینه، اون عبارت آخر کلمه خدا بود در زبان یونانی حالتی که داره بهش میگن حالت جنتیو، یا در فارسی مترادفش در دستور زبان فارسی مضاف و مضاف الیه، یعنی میگه کلمه خدایی بود، کلمه الهی بود، اینو میخواد برسونه. پس بنابراین اون آیه اول الوهیت این کلمه رو کاملا تایید میکنه و بعد ادامه میده آیه 14 و آیات ما بین آیه 1 و آیه 14 کاملا مشخص میکنه که این کلمه لوگاس کی هست. میفرماید کلمه جسم گردید، در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و ما جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. اون کلمه یگانه که اینجا به کار رفته در زبان یونانی کلمه مونوگنوسس. مونو یعنی تک، یک. گنوسس کلمه ایست که ما از اون در زبان انگلیسی و فارسی کلمه ژن رو میگیریم. حالا منظور این نیست که خدا ژن داره، بلکه ژن به اون جوهر ماهیت هر چیزی اشاره میکنه. یعنی وقتی میگه پسر یگانه پدر، میگه این پسر، اون جوهر ماهیتش با خدای پدر یکیه، دقیقا یکیه. عیسی مسیح کاملا ذات الهی داره، همانطور که پدر ذات الهی داره، و این در مورد روح القدس هم صادقه. حالا جالبه که حتی تو فارسی هم اگر دقت کنید کلمه یگانه از یکگانه یا یکگونه میاد، یعنی این پسر از گونه پدر خداست، ذات الهی داره. ما ایمان داریم به یک خدا، ما یکتا پرست هستیم، ولی کلام خدا، کتاب مقدس اعلام میکنه در وحدانیت این یک خدا ترکیب وجود داره، واحد مرکب ترکیب یافته از سه شخص، سه فرد متمایز از هم، یعنی پدر و پسر و روح القدس. در ذات یگانن، در فردیت سگانن. سه تا خدا نداریم، یک خدا در سه فرد،
پدر و پسر و روح القدس. پدر و پسر و روح القدس از هم متمایزن، یعنی پدر مسیح نیست، مسیح پدر نیست، یا روح القدس پدر و مسیح نیست، یا بالعکس به هم تبدیل نمی پذیرن، از ازل با هم همزمان به صورت پدر و پسر و روح القدس وجود داشتن، دارند و خواهند داشت. این حقیقتی است که خلاصش رو در الهیات مسیحی تثلیث اقدس میگن. اگرچه خود کلمه تثلیث اقدس تو کتاب مقدس به کار نرفته، اما محتواش هست و این عبارت رو الهیات دانان مسیحی برای خلاصه کردن یک حقیقت بسیار مهم کتاب مقدسی ازش استفاده میکنن. به هر حال عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس، پسر خدا، جسمیت انسانی به خود گرفت و به میان ما آمد. حقیقتی است که یوحنا فصل 1 از آیه 1 تا آخر 14 به ما اعلام میکنه. و وقتی که مسیح جسمیت انسانی به خود گرفت، استفاده برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت. دقت کنید، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو، نه ذات الهیش رو. او کاملا انسان شد، از هر جهت یک انسان بود ولی بدون گناه، اما ذات الهیش رو به هیچ وجه از دست نداد. نمیتونست خودش رو از ذات الهیش خالی بکنه، حتی اگر میخواستم نمیتونست، غیر ممکنه.

حالا اجازه بدید به یه سری از این آیات در کتاب مقدس نگاه بکنیم. انجیل مقدس فیلیپیان فصل دوم آیه ششم در مورد این که عیسی مسیح قبل از میلادش چه می کرده، کجا بوده به ما تعلیم میده. فیلیپیان فصل دو آیه ششم می فرماید که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. اینجا ببینید قبل از که با آیه بعدی برسم همینجا اگر مکس بکنیم می فرماید چون در صورت خدا بود. کلمه یونانی که برای صورت به کار رفته مورفس که باز هم جوهر و ماهیت چیزی رو می رسونه. یعنی مسیح کاملا جوهر و ماهیت الهی داشت اما دو دستی نچسبید به اون مزایایی که در عرش خدای پدر در جلال از اونها بهره‌مند بود. حاضر شد از اون مزایا بگذره، از جلال الهیش بگذره، ذات الهیش رو از دست نداد وقتی که به میان ما اومد. به خاطر محبتش، به خاطر فروتنیش، به خاطر انجام مأموریتی که پدر بهش سپرده بود برای رستگاری ما انسانها، به میان ما آمد، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت، نه ذات الهیش، جلال الهی خودش رو به کنار گذاشت. آیه هفتم، فیلیپیان فصل دو آیه هفتم در مورد مسیح می فرماید لکن خود را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. خود را خالی کرد. از چی خالی کرد؟ نه از ذات الهیش، به هیچ وجه. یک سر سوزن از ذات الهیش از دست نرفت وقتی که جسمیت گرفت. خدا مجسم شد، در میان ما ساکن گردید، خدای پسر. جلال الهی خودش را به کناری گذاشت. همونطوری گفتم استفاده از بعضی از اون مزایای الهی خودش رو به کناری گذاشت، ولی ذات الهی خودش رو حتی به اندازه یک سر سوزن هم خالی نکرد. بعد میگه آیه هفتم صورت غلام را پذیرفت، یعنی حقیقتاً یک انسان شد. باز همون کلمه مورفس، حقیقتاً یک انسان شد، چون انسان در اون حقیقت اصلیش میبایستی خدا را خدمت بکنه و مسیح یک غلام شد، حقیقتاً انسان شد. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. اما بعد در قسمت سوم همین آیه هفت ببینیم میگه در شباهت مردمان شد. کلمه مورفه رو به کار نمیبره، چون که متاسفانه ما انسان ها ذاتمون به گناه آلوده شده. مسیح حقیقتاً انسان شده ولی بدون گناه بود، در شباهت مردمان شد، از این نظر که کاملا یک انسان بود ولی منهای گناه. حالا بعضی ها ممکنه بگن خب اگر اینطوره پس انسان واقعی نبود. نه، برای اینکه اون درکی که شما از خلقت و آفرینش انسان دارید اشتباهه. خدا وقتی انسان را آفرید، انسان را با گناه نیافرید، انسان را بدون گناه آفرید. خدا انسان را با نقص و کمبود نیافرید. این بلا رو ما انسان‌ها خودمون بر سر خودمون آوردیم. برای همین مسیح حقیقتاً انسان شد، صورت غلام را پذیرفت، در شباهت مردمان شد ولی بدون گناه. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. حتی اون بدن انسانی که مسیح داشت رو آفرینش مخصوص پدر بود. انجیل مقدس عبرانیان فصل 10 آیه 5 می‌فرماید مسیح میگه زمانی که می‌خواستم به این جهان بیام جسدی برای من خلق کردی، جسدی برای من آفریدی. یعنی اون بدن فیزیکی مسیح آفرینش خاص پدر بود، اثری از آثار گناه آدم و حوا در آن وجود نداشت. یعنی باز میخوام تأکید کنم که عیسی مسیح کاملا بدون گناه بود، خدای کامل و انسان کامل، و این لازم بود، میبایستی حقیقتا انسان باشه تا بتونه به جای من و شما مجازات گناهان ما را بپردازه، و میبایستی حقیقتا به طور کامل خدا باشه که بتونه اون غرامت بی نهایت گناهان من و شما را بپردازه. انسان گناه کرده، انسان مجرمه،
انسان بایستی جریمه گناه رو بپردازه، اما جریمه گناه بسیار سنگینه، چون گناه شکستن احکام الهی است که از ذات خدا میان. اون احکام الهی مانند ذات الهی ابعادشون اگه بخوایم در نظر بگیریم بی‌نهایتن، بنابراین مجازات باید برابر با جرم باشه. ما چیزی رو شکستیم که ابعادش بی‌نهایت، مجازات هم باید بی‌نهایت باشه، اما انسان محدود نمیتونه یک غرامت، یک مجازات بی‌نهایت رو بپردازه. به همین علت فقط خداست که میتونه این کار رو بکنه، اما خدا مجرم نیست. خدا وظیفه ای نداره که مجازات گناهان ما رو بپردازه. انسان مجرمه، انسان باید بپردازه، ولی خدا میتونه بپردازه. در نتیجه آن کسی که میتونه نجات دهنده ما انسان ها باشه باید هم خدا باشه که بتونه غرامت رو بپردازه و هم انسان که این کار رو به جای من و شما انجام بده. حالا با فیض خدا در جلسات آینده این جنبه های مختلف شخصیت و صفات مسیح رو بیشتر با هم بررسی میکنیم، ولی میخوام با این حقیقت شروع کنیم که عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 39 برای یدوتون سالار نوازندگان مزمور داوود گفتم راه‌های خود را حفظ خواهم کرد تا به زبانم خطا نورزم دهان خود را به لجام نگاه خواهم داشت مادامی که شریر پیش من است من گنگ بودم و خاموش و از نیکوینی سکوت کردم و درد من به حرکت آمد دلم در اندرونم گرم شد چون تفکر می کردم آتش افروخته گردید پس به زبان خود سخن گفتم ای خداوند عجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ایامم را که چیست تا بفهمم چقدر فانی هستم اینک روزهایم را مثل یک وجب ساخته ای و زندگانیم در نظر تو هیچ است یقیناً هر آدمی محض بتالت قرار داده شد اینک انسان در خیال رفتار می کند و محض بتالت مضطرب می گردد ذخیره می کند و نمی داند کیست که از آن تمتع خواهد برد و الان ای خداوند برای چه منتظر باشم امید من بر تو می باشد مرا از همه گناهانم برهان و مرا نزد جاهلان آر مگردان من گنگ بودم و زبان خود را باز نکردم زیرا که تو این را کرده ای بلای خود را از من بردار زیرا که از ضرب دست تو من تلف می شدم چون انسان را به سبب گناهش به عتاب ها تأدیب می کنی نفایس او را مثل بید می گذاری یقینا هر انسان محض بتالت است ای خداوند دعای مرا بشنو و به فریادم گوش بده و از عشق هایم ساکت مباش زیرا که من غریب هستم در نزد تو و نزیل هستم مثل جمیع پدران خود روی خشم خود را از من برگردان تا فرحناک شوم قبل از آن که رحلت کنم و نایاب گردم
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند پدر ما هست و ما را به فرزند خوندگی پذیرفته. ولی این پدر ارادش چه چیزی هست؟ خداوند از ما چی میخواد؟ یه نفر میگفت من خیلی دعا میکنم که اراده خدا رو بدونم. خدا از من چی میخواد؟ اراده پدر چیه؟ من گفتم که ببین، حالا دعا میکنی، خدا رو شکر ادامه بده، در دعا باش همیشه، ولی اراده خدا رو اگه میخوای بدونی اونقدر هم احتیاج به دعا نیست. برای این احتیاج به خواندن کلام هست، چون که کلام خدا در واقع کلام پدر هست. خدا داره میگه که ببین من اینو میخوام، بروید امتها رو شاگرد سازید، مطیع باشید، شوهران خود را اطاعت کنید، همسران خود را احترام بگذارید، فرزندان خود را تربیت بکنید، والدین خود را. اینا رو خیلی واضح داره میگه، در دعا باشید، در کلام باشید و محبت کنید، ببخشید. خداوند اراده خودش رو خیلی واضح به ما گفته و مخصوصا به عنوان ایمانداران ما باید اراده خدا رو بدونیم. برای همین است که کلام خدا رو میخونیم و در واقع دعا میکنیم که بتونیم اراده خدا رو انجام بدیم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: یاران با وفا و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو رحمت و هدایت خالق مهربان و منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده خوش باشید و روزهای خودتون رو در سلامتی و اعتماد و ایمان به خدا یکتا به سر بیاورید. خدا را شکر می کنم که این افتخار رو به من عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما عزیزان باشم و درباره مهمترین مطلب در عالم هستی، یعنی کلام خدا، با شما صحبت کنم. این را عطیه‌ای از جانب خدا می دانم و خدا را به خاطر اینکه این امکانات را مهیا نموده است شکر می گویم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت می کنم چنانچه انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و پیرامون آن با هم به تفکر و تعمق بپردازیم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، میخواهم به عرض این شنوندگان عزیزی که نامشون رو الان ذکر میکنم برسونم که متاسفانه آدرسای شما کامل و یا خانا نبوده و اگرچه نامتون رسیده ولی ما نمیتونیم پاسخ بدیم چون آدرستون کامل نبوده. اگه ممکنه لطف کنید و آدرس خودتون رو روی کاغذ نامه برامون بفرستید تا ما هم به نامه هاتون پاسخ بدهیم و کتاب های درخواستی رو نیز براتون ارسال کنیم. از شهرستان قم خانم میم قنبری و از تهران آقای احمد امیری، از بغداد آقای عباس نقاش، از قم خانم شهناز نون، از مشهد آقای زنبیه، از کرمان خانم اشرف دال و از تبریز خانم مهرانگیز. دوستان عزیز، تمنا می کنم وقتی که نامه برامون می نویسید حتما آدرس خودتون رو به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم کنید و منطقه پستی نیز قید بفرمایید که در تسریع و پاسخگویی کمک بزرگی به ما کرده اید. از توجهات شما بی نهایت سپاسگزارم. عرض کنم در هفت آیه اول از فصل دوم رساله حضرت یعقوب که برای مسیحیان نوشته شده است و به رساله عملی و زندگی آشکارگونه مسیحی نیز معروف می باشد، رسول خدا به ما امر می کند که در رویارویی با مردم هرگز تبعیض قائل نشویم و به ظاهر مردم به خاطر نوع لباس و یا مقدار ثروت و تحصیلات اهمیت ندهیم، زیرا خدای ما که خدای یکتاست هرگز انسان را به ظاهر نمی نگرد و ما که خود را خدا پرست و پیرو عیسی مسیح مقدس و عادل می دانیم باید همان صفات و سیرتی که خدا دارد همان را پیشه و راه زندگی خود کرده و از آن پیگیری کنیم. اگر به خدا تعلق داریم در پی صفات و سیرت او هستیم و اگر خداوند حامی ضعفا و فقیران و مستضعفان است، ما نیز باید حامی آنها باشیم. و با آوردن مثال نشون میده که اکثر ما حتی بدون آن که متوجه باشیم در این امر بسیار مهم در زندگیمون غفلت کرده ایم و به ثروتمندان و کسان که صاحب مقام دنیوی هستند بیشتر احترام و عزت گذاشته و میگذاریم تا به فقیران و دردمندان، به زبان دیگر به ظاهر اهمیت میدهیم. میگوید این عمل صحبت از قضاوت شما آن هم از روی ظاهر آدمی می کند که در نظر خداوند مردود و گناه محسوب می شود و بعد اخطار می دهد که چگونه بسیاری از همین ثروتمندان و پولدارها و مقامداران که ما آنها را عزیز و احترام گذاشته ایم به خاطر اینکه کلام خدا آنها را نکوهش و حتی محکوم ساخته است، سعی در نابود کردن ایمانداران و بدنام ساختن نام مقدس مسیح بوده و هستند. از تعلیماتی که در این آیات به ما می‌دهد، ما به این نتیجه می‌رسیم که رفتار ما در برابر دیگران و یا طرز فکر و عکس العمل ما در قبال مردم صحبت از اعتقاد و ایمانی که در باره خدا داریم می‌کند. دقت کنید دوستان عزیز، رفتار ما در برابر دیگران و یا طرز فکر و عکس العمل ما در قبال مردم صحبت از اعتقاد و ایمانی که درباره خدا داریم می کند. یعنی مردم به وسیله رفتار و عمل شما در قبال خودشون قادرن بفهمن که چه عقیده و ایمانی نسبت به خدا داری و چه برداشتی از خداوند دارید. و دوست عزیز، این موضوعی است بسیار حساس و درست که من و شما غالبا به آن توجهی نداریم، زیرا طوری رفتار می کنیم که اعمالمون با ایمانمون دو چیز جداگانه است و می پنداریم که هیچ کس متوجه این حقیقت نیست، در صورتی که خدا واقفه و کلام خداوند می گوید که نباید این طور باشه. اعمال شما صحبت از نوع فکر و اعتقادتون در باره خدایی که می پرستید و به او ایمان دارید می نماید. دوست من روی این جمله تأکید می کنم، زیرا این گفتار خداونده. برای همین است که حضرت یعقوب از آیه 8 ما را دعوت می‌کنه از آنچه که مسیح در باره رفتارمان با دیگران فرموده است اطاعت کنیم، که این امر باعث جلال و خوشنودی نام خداوند یکتاست و کلام خدا را راهنمای زندگی خودمون بنماییم. آیات 8 الی 11 را براتون می‌خونم و بعد معنی آن را به عرض شریفتون می‌رسونم. حضرت یعقوب می‌گوید اما اگر آن شریعت ملوکانه را بر حسب کتاب به جا آورید، یعنی همسایه خود را مثل نفس خود محبت نمایید، نیکو می کنید. لکن اگر ظاهر بینی کنی گناه می کنید و شریعت شما را به خطاکاری ملزم می کند، زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جز بلغزد ملزم همه می باشد، زیرا او که گفت زنا مکن نیز گفت قتل مکن. پس هرچند زنا نکنی، اگر قتل کردی از شریعت خدا تجاوز نمودی. در این آیات حضرت یعقوب مطالب بسیار مهمی رو بیان میکنه و روشن میسازد و توجه ما را به نکات بسیار حساس و مهم در مورد ظاهربینی و یا قضاوت کردن مردم از روی ظاهرشون و عزیز شمردن مردم به خاطر مقام و یا ثروت و یا اصل و نسبشون برامون بازگو میکند. میگه به جای اینکه مردم را به خاطر مقام و منصب و ثروت و عزت احترام بگذارید و آنها را به اصطلاح عزیز خود بدانید و فقیران را حقیرتر از آنها بشمارید، چقدر خوبه که دستوری که خداوند به ما داده است و به ما امر فرموده است که چگونه با مردم رفتار کنیم آن را پیروی کنیم. چقدر خوب میشه که این دستور خداوندمون رو اطاعت کنید که میگوید همسایتون رو دوست بدارید و به او کمک کنید به همان اندازه‌ای که خودتان را دوست دارید و به همان اندازه‌ای که به خودتون اهمیت میدهید و توجه میکنید. دوست عزیز، این همسایه هر که میخواد باشه، چه فقیر باشه و ندار و چه ثروتمند باشه و صاحب مقام، عیسی مسیح یک معیار را به ما داده تا با همه مردم مطابق این معیار رفتار کنیم و تبعیض قائل نشویم. نزد خدا هیچ طرفداری و تبعیضی وجود ندارد. بنابراین ما که خود را به خدا تعلق دانسته و خودمون رو خدا پرست میدانیم، نباید در اجتماع برای دیگران تبعیض قائل بشویم. عیسی مسیح فرمود شما به عنوان یک مسیحی همسایه خود را یا همنوع خود را محبت کنید، آنها را دوست بدارید، احترام و ارزش خاص برای همشون قائل بشید. حالا چقدر محبت کنید؟ میگه به همان اندازه‌ای که خودتون رو دوست دارید دیگران رو محبت کنید، دوست بدارید. و دوست عزیز، این دستور خلاصه تمام قانون‌های شریعت خداونده. یعنی شما اگر بیاید تمام قانون‌های خدا را بخواید ریشه‌ش رو پیدا کنید و خلاصه در یه جمله بکنید، دوست من با این جمله روبرو می‌شوید که همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدارید و یا همسایه خود را مثل جان خودت عزیز بدان، محترم بدان. اگر ما همسایه‌مون رو آنطور که خودمون رو دوست داریم دوست بداریم، مسلماً از مال او دزدی نمی کنیم. به ناموس او، به اموال او چشم نخواهیم داشت. پشت سرش بدی نمی گوییم و براش دام درست نمی کنیم. او را پست نمی شماریم و خود را بالا نمی دانیم. او را صاحب شخصیت می دانیم، هرچقدر هم فقیر باشه. او را یک انسانی با شخصیت و والا محسوب می کنیم، هرچقدر هم فقیر باشه و بی سواد. چرا؟ چون اگر او را دوست داشته باشیم مثل خودمون، دوست عزیز، آن وقتی که ما قادر هستیم تبعیض رو برداریم. ما هیچ وقت خودمون رو پست و خوار نمی شماریم، همیشه خودمون رو صاحب شخصیت می دانیم، پس دیگران را نیز صاحب شخصیت بدانیم. اگر ما همسایه خود را دوست بداریم، همونطور که کلام خدا میگه، و از او حمایت و حفاظت کنیم، همونطور که از خودمان حمایت و حفاظت میکنیم و به فکر خودمان هستیم، آن وقت است که دیگر تبعیض قائل نمیشویم. ولی وقتی جانب ثروتمندان و صاحبان منصب را بگیریم و حق فقیران را بدیم وسیله پایمال کنیم و برای ثروتمندان چابلوسی کنیم، آن وقت قانون خدا را زیر پا گذاشته ایم و امر خدا را اطاعت نکرده ایم و این امر گناه محسوب میشه و کسی که گناه میکند در درگاه خدا محکوم است. دوستان، افرادی رو میشناسم که حاضر نیستن خودشون رو گناهکار بدانن. چرا؟ چون میگن که ما تمام قانونهای خدا را اطاعت کردیم، نه دروغ گفتم، نه آدم کشتم، نه زنا کردم، نه به مال کسی چشم داشتم و غیره و غیره و غیره. ولی گوش کنید در این آیات حضرت یعقوب چه میگه. میفرماید درسته که ممکنه شما قانونهای خدا را انجام داده باشید، درسته که شما مذهبی بودید، دعا و روزه را سر موقعش خواندید، ولی اگر کسی حتی در یکی از قوانین الهی شکست خورده باشد، از نظر خدا این شخص قانون شکن محسوب میشه. میفرماید کسی که به قانونهای خدا مو به مو عمل میکنه ولی یک اشتباه کوچک از او سر بزند، به اندازه کسی مقصره که تمام قانونهای خدا را زیر پا گذاشته. چرا؟ زیرا همان خدایی که فرموده است زنا نکنید، این را هم گفته است که قتل نکنید و فرموده است که تبعیض قائل نشوید. خلاف امر خدا، دوست من، گناه محسوب میشه. خلاف امر خدا گناه محسوب میشه. حال این خلاف به قول معروف کبیره باشد یا صغیر و کوچک، خلاف از امر خدا خلاف و گناه محسوب میشه و عدم اطاعت از اوامر او سبب میشه که در درگاه او من و شما مقصر محسوب بشویم. چند سال پیش وقتی در قم کتابهای ضد مسیحیت که عاری از حقیقت بودند چاپ کردند و در حقیقت نفهمی نویسنده رو آشکار میکردند، بعضی از مسیحیان با نوشتن مقالاتی کوشش کردند که در پاسخ به این کتابها که در واقع تهمتی به مسیحیت بودند، از کلام خدا دفاع کنند و ثابت کنند که کلام خدا تغییر ناپذیره و این نویسنده ها از روی نادانی این جملات را نوشتند و آنچه که در این کتاب ها به مسیحیت تهمت زده بودند را عاری از حقیقت بدانند. ولی دوست عزیز، ما مسیحیان باید بدانیم که بهترین دلیل حقانیت کلام خدا عقل و منطق و دلایل برهانی بشر نیست، منطق من و شما نیست، بلکه زندگی و نوع رفتارمون با دیگران و خدماتی که انجام می دهیم بهترین دلیل است. زیرا ما که از کلام خدا اطاعت می کنیم و شاهد تغییرات بزرگ در زندگی بوده و با تولد تازه که بر اثر ایمان به کلام خدا در خودمون دریافت کرده ایم، می توانیم به دیگران ثابت کنیم که کلام خدا ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر و کامل است. اگر میخواهید به دنیا نشان بدهید که حقیقت خدا در زندگی شما آشکار شده و شما میدونید حقیقت خدا چیه و آن را پذیرفته اید، دوست عزیز، در اعمال خودت آن را آشکار کن که بهترین سند و دلیل برای مردم جهان است. ویلا کتاب نوشتن و دلیل و برهان منطق بشری به کار بردن ارزشی ندارد. سالها پیش که تنها بیمارستان‌های ایران همان بیمارستان‌های مسیحی بودند که مبشران مسیحی که بیشتر شغل طبابت را داشتند به ایران آمدند تا مردم را خدمت کنند، آنها سعی نکردند که تبلیغ کنند و به مردم بگن که تا مسیحی نشی در بیمارستان راحت نمیدیم، خیر، بلکه شروع به خدمت بیماران و همنوعان ما کردند. شروع به خدمت مریضانی کردند که با عقیده آنها در یک راه روش نبودند. همه مسیحی نبودند. اتفاقا 99% از کسانی که به این بیمارستان ها می آمدند غیر مسیحی بودند. ولی آنها از آنها پذیرایی کردن، نگهداری کردن، سلامتی بهشون دادن، براشون دعا کردن. و آن زمان که مردم تعصب بسیاری داشتن، وقتی که از جانگذشتگی این خدمتگزاران مسیحی رو در شهرهای اصفهان و تبریز و شیراز و کرمانشاه و مشهد و رضایه و شهرهای نظیر همدان و زاهدان دیدن، آنها تمنا کردن که در باره آن عقیده و ایمانشون با آنها صحبت کنن. چرا؟ چون این افراد خواستن بدان که چه چیزی سبب شده که این دکترها از مال و هستی خودشون، از دوستانشون، از کشور خودشون دل بکنن و به سرزمین ما بیاین. و خیلی ها وقتی عملا محبت خدا را در زندگی این افراد دیدند مسیحی شدند. چرا؟ زیرا در عمل و نه در حرف، در عمل محبت خدا را دیدند و دانستند که آن خداوند، آن مسیح زنده حقیقت محض و مسیحی شدند. حضرت یعقوب میگوید شما به عنوان یک مسیحی باید از این فرمان شاهانه عیسی مسیح پیروی کنید، از این فرمانی که خداوند عطا کرده است پیروی کنید که همسایه خود را مثل نفس خود محبت نمایید. راستی چرا این قانون در اینجا به فرمان شاهانه یا ملوکانه خوانده شده است؟ اول به خاطر اینکه بر تمام فرمانهای دیگر برتری دارد. چرا؟ زیرا مطابق کلام خدا محبت کامل کننده قانونهای جهان است. محبت تکمیل شریعت است. و حضرت پولس میگوید اگر تمامی ثروت جهان را داشته باشید و حتی به زبان فرشتگان خدا نیز صحبت کنی و همه علم عالم را هم بدانید و قانونهای مذهبی را کاملا انجام بدهید ولی محبت نداشته باشید هیچ هستید. محبت خالص و بی ریا از خدا سرچشمه میگیرد، زیرا خدا محبت است و کسی که محبت میکند خدا را میشناسد و او را دوست دارد. دلیل دوم اینه که این قانون به وسیله پادشاه پادشاهان داده شده است. مسیح مقدس امر کرد که مردم را بدون تبعیض و به همان اندازه که خودمون رو دوست داریم محبت کنیم. ولی شاید دلیل اصلی این قانون که به قانون ملوکانه مسما شده است اینه که کسانی که از آن اطاعت میکنن به مقام پادشاهی در ملکوت الهی میرسن. گناه انسان را برده و اسیر میکند ولی محبت انسان را آزاد میگرداند. گناه انسان را برده و اسیر میکند ولی محبت انسان را آزاد میگرداند. محبت ما را از خودخواهی ها میرهاند و به ما این امکان را میده که در ملکوت خدا راه یافته و در سلطنت ازلی عیسی مسیح شریک شویم. واقعیت اینه که اگر تبعیض قائل بشویم و اشخاص را به خاطر مقام یا ثروت و یا موقعیتشون احترام بیشتری از دیگران بگذاریم، ما با این کار برخلاف امر خدا عمل کرده ایم. فراموش نکنید که محبت مسیحایی بدان معنی نیست که مثلا باید طرف را حتما دوست بدارید و با عقیده و طرز فکر و راه او حتما و حتما همراه باشید و مخالفت نکنید، خیر. مقصود این نیست که هرچه طرف می کند را چشم بسته قبول کنی و چیزی بهش نگویید چون او را محبت می کنید. خیر دوست من، بعضی وقتا محبت ثمره آن تنبیه کردنه. بعضی وقتا محبت یعنی به طرف بگید نه من مخالفم. بعضی وقتا مانع شدن محبته. ممکن است شما از عادات طرف خوشت نیاد و با عقیده و راه او مخالف باشی ولی باز او را به تمام معنا محبت کنید، زیرا آنچه که این دستور آسمانی از ما میخواهد اینه که به عنوان یک مسیحی با دیگران طوری رفتار و عمل کنیم که خدا با شما رفتار کرده است. نه اینکه خودتون رو جای خدا قرار بدید، استخر را هاشا، بلکه مقصود اینه که بیا لحظه به زندگی خودت نگاه کن و مهر خدا را مشاهده کن. ببین خداوند با اینکه تو اعمالت افکارت اصلا درست نبوده تو را دوست داشته محبت کرده پس شما هم دیگران را دوست بدار خدا از اعمالت خوشش نیومد ولی تو را محبت کرد شما نیز ممکن است از اعمال همسایتون خوشت نیاد ولی او را محبت کنید این دوستی و محبت نباید بر اساس احساسات باشه بلکه بر اساس اراده باشد که احساس بر آن غلبه نکند هدف از این محبت این نیست که خودت رو مهم و مذهبی نشان بدهید و یا سعی بکنی که در چشم طرف عزیز محسوب بشی خیر بلکه هدف این است که خدا را جلال بدهی هر قدر ما با این دیدگاه دیگران را محبت کنیم کم کم عیب و ضعف ها و جنبه های منفی شخص از نظرمون ناپدید میشه و به جنبه های مثبت و خوبی های شخص توجه می کنیم و در خواهیم یافت که طرف آنقدر خیال هم می کردیم بد نیست بلکه صفات شایسته در او هست که تا به حال متوجه آن نبوده ایم دید ما نسبت به مردم عوض میشه و دوست عزیز اگر ما در این عمر کوتاهی که داریم حاضر نباشیم دیگران را محبت کنیم هر چقدر هم مذهبی باشیم و کارهای دینی را انجام بدهیم یقین بدانید که همه بیهوده خواهد بود زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است شما اگر دینتون، عقیدتون، ایمانتون، عبادتتون درست باشه زیارت رفتنتون، روزه گرفتنتون، خمس دادنتون درست باشه اگر سالهای سالها در آن امین بوده باشید و کوچکترین خطایی نکرده باشید ولی محبت بی ریا که سرچشمش از خداست در خودت نداشته باشید و آن را از مردم دریغ کرده باشید دوست من عمرت را بیهوده به سر آورده اید چون همه چیز نابود میشه حتی تشریفات مذهبی ولی محبت خدا جاودانه است در مورد ارزش و بقای محبت رساله به قرنتیان زیباترین معنی و تفسیر و ارزش محبت را بیان کرده که هر انسانی باید آن را از بر بخواند و همیشه ارزش آن را به خاطر بسپارد مطلب دیگری که حضرت یعقوب آن اشاره میکنه و در آیه 12 و 13 هست همانا داوری خدا میباشه که ما باید از کلام خدا اطاعت کنیم و همسایه و همنوع خودمون رو مثل خودمون محبت کنیم و تبعیض قائل نشویم زیرا خداوند هر نوع تبعیض رو هر نوع طرفداری رو داوری میکند اگر ما طرفداری از گروه و یا شخص خاصی بکنیم باید منتظر داوری خدا باشیم زیرا خدا کلام و افکار و اعمال و نیت ما را داوری میکنه و طرفداری از دیگران و تبعیض قائل شدن محکوم خواهد شد آیه 12 و 13 می گوید همچنین سخن می گویید و عمل نمایید مانند کسانی که بر ایشان داوری به شریعت آزادی خواهد شد زیرا آن داوری بی رحم خواهد بود بر کسی که رحم نکرده است و رحم بر داوری مفتخر می شود به زبان ساده تر می گه خدا روز شما را به پای میز محاکمه می کشانه تا معلوم بشه کاری که عیسی مسیح از شما خواسته است انجام دادید یا نه چه کاری؟ همسایه خود را مثل نفس خود محبت کردن بنابراین مواظب اعمال و رفتارتون باشید چون به کسی که در این دنیا رحم نکرده رحم کرده نخواهد شد ولی اگر به مردم رحم کنید آن وقت رحم خدا هم امروز و هم در روز داوری بر شما نازل خواهد شد اگر هر وقت به اصول ایمان اشاره شده باشد در کلام خدا متوجه می شویم که حضرت یعقوب آن را با بازگشت مسیح نیز مرتبط می کنه و در این آیه به اصل داوری اشاره شده و می گوید که کلمات ما نیز داوری می شود و سپس اشاره به اعمال ما که در کلمه رحم کردن خلاصه شده است که اعمال ما نیز داوری می شود در رساله خودش برای ما تشریح می کند دوستان عزیز نه فقط گفتار و اعمالمون داوری می شه بلکه حالت و وضعیت فکری ما نیز عکس العمل های پنهانی ما نیز نسبت به دیگران داوری خواهد شد خیلی وقتا شده که از طرف به شدت متنفر هستیم و به قول معروف میگیم که میخوام سر به تنت نباشه ولی در همان حال وقتی او را میبینیم سلام علیک گرم و جان جانی از او میکنیم و کلمات قربان شوام و فدایت شوام و خواهش میکنم و غیره به زبان میآوریم و بعد لبخند بزرگی بر چهرمون نشان میدیم و در حقیقت میخوایم به طرف بگیم که از دیدنش خیلی خوشحال شدیم و مشتاق دیدارش هستیم ولی حتی روبوسی هم میکنید منتها ته دلمون حالت نفرت و تنفر نسبت به اون شخص داریم هرچند اون رو آشکار نمی کنیم ولی به محضی که او از طرف ما بره به اصطلاح غیبش بزنه شروع به بد و بیرا گفتن به اون شخصی می کنیم که تازه صورتش رو بوسیدیم این وضعیت پنهانی فکرمان از نظر خدا دور نیست. این تظاهر در حضور خدا به شدت محکوم شده و خدا آن را داوری میکنه. حضرت یعقوب مطلب بسیار بسیار مهمی در اینجا داره به ما تعلیم میده و گذشته از داوری خدا به رحم و کرم خدا نیز اشاره کرده و میگوید اگر شما نسبت به مردم رحیم باشید و رحم و مروت نشان بدهید، شاید مردم قدر آن را ندانند و حتی متوجه رحم شما نشن، ولی بدانید که خدا رحم خود را بر شما افزون خواهد کرد. و دوست من، ما نیازمند ترحم خدا هستیم. اگر ما رحم بکنیم، خداوند به ما رحم خواهد شد. ما نیازمند ترحم از جانب خداییم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از

0: اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.

i radiene. Herze fikre o, herze fikre ma. Bare dille o, روی دل من. شبیه او شدن یگانه هدف من.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای اینکه ایمان ما تمام نشدنیه و حتی چون پر شود پیمانم میبینم او را روبرو، چرا که خداوند واقعا این حیات رو به ما بخشیده. ما هر چیزی که داریم از خداونده. در یعقوب بسیار زیبا میگه، در کلام خدا رساله یعقوب میگه که هر هدیه نیکو از بالاست و حتی این ایمان از بالاست، فیضی که نصیب حال ما شده از بالاست، حیات ما از بالاست و حتی وقتی که ما پیمانمون پر بشه، زندگی روی زمینیمون تمام بشه، آخرین نفسا رو بکشیم، باز هم میریم بالا. میریم در حضور خدا، میبینم او را روبرو. و من واقعا دوست دارم این شعر رو، چرا که این زندگی مسیحی ما رو داره خلاصه میکنه، ایمان مسیحی ما رو داره خلاصه میکنه، که باشد مرا رکن ایمان فیض مسیح شاه شاهان، او که رهاندم از گناه بر خود گرفت شرم مرا، و زیباست که خونش زدود جرم مرا از هر گناه گشتم رها. ببینید خون عیسی مسیح قدرت داره، با خون عیسی مسیح ما نجات یافتیم. شاید بعضیا بگن که یعنی چی خون عیسی مسیح، آخه یعنی چی، چطور میتونه گناهان منو پاک بکنه؟ خب در عهد عتیق وقتی که میخواستن گناهانشون در واقع پاک بشه و بخشیده بشه، باید یک بره رو قربانی میکردن و خون این بره بیگناه که ریخته میشد نشانه ای بود برای جایگزینی خون خودمون شخص، یعنی در واقع من گناهکار هستم، من باید بمیرم، خون من باید ریخته بشه، ولی خداوند تو رو شکر میکنم این فرصت رو دادی، این اجازه رو دادی، این امر رو در عهد عتیق که خداوند کرده بود به من دادی که من بتونم یک بره رو قربانی بکنم به جای من. این بره که در واقع بیگناه هست، خونش داره ریخته میشه. پس این خون بره داشت در واقع جایگزین میکرد خون این شخص رو که باید ریخته بشه، و این فقط یک نشانه ای بود از عیسی مسیح که یک بار برای همیشه خون بره خدا ریخته خواهد شد برای گناهان تمام اونهایی که به عیسی مسیح ایمان بیارن. و حتی در اون زمان در عهد عتیق میخونیم که خیلی وقتا حتی کاهنین باید تکیه میدادن به این بره‌ای که داره خونش ریخته میشه و با تکیه کردن میخواستن بیشتر نشون بدن این امر رو که در واقع بره بیگناه داره جریمه گناه من رو که مرگ هست میپردازه. برای همین ریختن خون معنی بسیار مهمی در عهد عتیق داره و عیسی مسیح بره خدا هست که اومد خونش ریخته شد یک بار برای همیشه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: درصد زیادی از انگلیسی زبانان و همچنین مردمان فرانسوی زبان، یعنی اسکاتلندی ها، ولزی ها، ایرلندی ها یا بریتانیایی ها از تبار سلت هستند. این گروه های قومی مجذوب دانستن این امر خواهند شد که یکی از اولین رسالات پولس برای اجداد ایشان نوشته شده بود. غلاطیه، سلت و گل کلماتی هم خانواده هستند. در حدود سال 278 قبل از میلاد، عده زیادی از این غلاطیان اروپایی به محلی مهاجرت کردند که امروزه ترکیه نام دارد. مرزهای ایشان مشخص شد و سرزمین ایشان غلاطیه نام گرفت. بسیاری از مردم فکر می کنند که می توانند خصایص ویژگی های سلتیکی را در بی‌ثباتی غلاطیان ببینند. مثلا در اعمال رسولان باب 13 و غلاطیان باب 3. ولی اگر هم اینطور باشد، رساله به غلاطیان نقش سرنوشت سازی در مسیحیت اولیه داشته است. اکثر اوقات از این رساله به عنوان پیش درآمدی بر رساله به رومیان نام برده می شود. غلاطیان یک تلاش جدی و پر احساس است برای نجات مسیحیت از تبدیل شدن به یک فرقه مسیح باورانه شریعتگرای یهودی. ما نمی دانیم که خود غلاطیان چگونه در مقابل آن عکس العمل نشان دادند، ولی انجیل فیض جدا از اعمال شریعت پیروز شد و مسیحیت پیشرفت کرد تا به یک ایمان طلایی تبدیل شد. در دوران اصلاحات، غلاطیان برای لوتر آنقدر اهمیت پیدا کرد که او به این کتاب تحت عنوان کائت من، اسم با عاطفه‌ای که با آن همسرش را خطاب می‌کرد، اشاره می‌کند. تفسیر او بر غلاطیان نه فقط محققین را تحت تأثیر قرار داد، بلکه عامه مردم را نیز، و هنوز هم چاپ می‌شود و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

انتصاب رساله غلاطیان به پولس به عنوان نویسنده هرگز به طور جدی مورد سوال نبوده است. از این رساله به عنوان رساله پولس توسط پولیکارپ، ایگناتیوس، روستین شهید، اوریجن، ایرناوس، ترتولیان و کلمنت اسکندریه نام برده شده است. این رساله در فهرست موراتوریان نیز به عنوان رساله پولس به غلاطیان آمده است و احتمالاً به خاطر قدرت زبان ضد یهودیگرایش جایگاه نخست را در فهرست رسالات حواریان که توسط مارسیان تهیه شده بود به خود اختصاص داد. شواهد خارجی در این زمینه بسیار قوی هستند. شواهد داخلی برای اثبات اینکه پولس نویسنده این رساله است در اشارات شخصی در باب یکم آیه یکم و باب پنجم آیه دوم آمده است و اشاره ای که نزدیک پایان رساله می باشد، یعنی باب ششم آیه 11 که آن را با حروف بزرگ نوشته است. این به وضوح نشان می دهد امکان وجود مشکل چشمی برای پولس رسول است. شواهد قانع کننده ای هم نشان می دهند که غلاطیان زمانی حقیقتا حاضر بودند چشمان خود را نیز برای پولس بدهند. بسیاری از نوشته های تاریخی با این اعمال جور در می آیند. بحث بر سر مسئله ختنه و اینکه پولس یک رسول حقیقی بود یا نه در دهه 50 و 60 میلادی داغ بود، ولی به زودی همه این بحث ها به سردی گراییدند.

تاریخ نگارش این رساله به معنی دقیق عبارت به کلیساهای غلاطیه بستگی دارد و غلاطیان. اگر این عبارت به قسمت جنوبی آسیای صغیر اشاره داشته باشد، زمان نگارش آن زودتر حتی قبل از شورای اورشلیم محتمل است. اگر مفهوم قسمت شمالی را داشته باشد، زمان کمی دیرتر از آن تصور شده است. از نظر جغرافیایی، غلاطیه برای سرزمین شمالی استفاده می شد و از نظر سیاسی برای سرزمین های جنوبی ایالات رومی غلاطیه. نظریه غلاطیه شمالی تا سال 1800 مورد قبول بود و هنوز هم به وسیله بعضی محققین آلمانی حفظ شده است. هیچ گواهی مبنی بر اینکه پولس هرگز در سرزمین غلاطیان خدمت کرده باشد وجود ندارد، ولی این امر به طور یقین مسئله را مشخص نمی کند. مخصوصا از زمانی که آقای ویلیام رمزی نظریه غلاطیه جنوبی را شهرت داد. این نظریه در انگلستان و آمریکای شمالی به طور گسترده‌ای مورد تایید قرار گرفته است. از آنجایی که لوقا فضای بیشتری را برای پشت کار بشارت پولس در این سرزمین، در پیسیدیه، ایقونیه، لستره و دربه در کتاب اعمال رسولان اختصاص داده است، بیشتر به نظر می آید که پولس رسول این رساله را به کسانی که به واسطه خود او ایمان آورده بودند نوشته است. از آنجا که پولس در سفر اول بشارتی خود به سرزمین غلاطیه جنوبی بشارت داد و در سفر دوم بشارتیش از آنجا بازدید کرد، زمان زودتر برای رساله به غلاطیان محتمل است. اگر رساله قبل از شورای اورشلیم اعمال رسولان باب 15 یعنی 49 میلادی نوشته شده باشد، این امر توضیح می‌دهد که چرا مسئله خسنه هنوز جریان داشته است. تئودور زان، یکی از محققین محافظه‌کار آلمانی، زمان نگارش رساله غلاطیان را به دوران سفر دوم بشارتی پولس در قرنتوس تاریخ گذاری می‌کند. این امر باعث می شود که رساله به غلاطیان اولین رساله پولس باشد. اگر نظریه غلاطیه شمالی درست باشد، غلاطیان احتمالاً در دهه 50 میلادی نگاشته شده است. شاید حدود سال 53 و یا احتمالاً دیرتر. اگر ما اعتقاد داشته باشیم که نظریه غلاطیه جنوبی درست است و خصوصاً اگر غلاطیان قبل از اینکه پولس رسول به شورای اورشلیم توجه کند نوشته شده باشد که به مسئله خدنه مسیحیان امتها مربوط می شود، کتاب می تواند در حدود سال 48 میلادی تاریخ گذاری شود.

در حین سفرهای اول بشارتی پولس، آن رسول از آسیای صغیر دیدن کرد و پیام پرجلال نجات به واسطه فقط ایمان به مسیح را موعظه می کرد. بسیاری از شنوندگان اون نجات پیدا کردند و کلیساهایی که اکثرا در غلاطیه بودند اصلاح شدند. ساکنین غلاطیه به جنگجویی، خستگی ناپذیر بودند و بی‌ثبات بودند مشهور بودند. پس از اینکه پولس این منطقه را ترک کرد، معلمین کذبه به کلیساها وارد شدند و تعالیم غلطی را معرفی کردند. ایشان تعلیم می‌دادند که نجات به واسطه ایمان به مسیح به علاوه انجام شریعت حاصل می‌شود. پیام ایشان مخلوطی بود از مسیحیت و یهودیت، فیض و شریعت، مسیح و موسی. ایشان همچنین سعی کردند غلاطیان را به وسیله گفتن اینکه پولس رسول اصیل خداوند نیست منحرف سازند و بنابراین می گفتند که پیام او معتبر نیست. ایشان در پی ضربه زدن به اعتبار پیام به وسیله بی‌مفهوم کردن اعتبار پیام دهنده آن بودند. بسیاری از مسیحیان غلاطیه تحت تأثیر نظریات شریرانه ایشان قرار گرفته بودند. چه غم و دلخوری بزرگی میبایست در قلب پولس با شنیدن این خبرها از غلاطیه ایجاد شده باشد. آیا زحمات او بیهوده بوده است؟ آیا این مسیحیان هنوز میتوانستند از دست تعالیم یهودیان شریعتگرا خلاص شوند؟ پولس با این اعمال سریع و سرنوشت ساز به هیجان آمد. او قلمش را برداشت و این نامه آشفته را به فرزندان حبیبش در ایمان نوشت. در این نامه او جزئیات واقعی نجات به واسطه فیض و نه از طریق حفظ شریعت در کل یا بخشی از آن را از ابتدا تا انتها به تفصیل بیان می کند. اعمال نیکو مشخص کننده نجات نیستند، بلکه ثمره آن می باشند. مسیحی به جهت شریعت مرده است، او زندگی مقدس دارد، نه به وسیله تلاش خودش، بلکه به وسیله قدرت روح القدس خدا که در او ساکن است.

0: طرح کلی رساله به غلاطیان.
1: یک شخصی، پولس از اقتدارش دفاع می‌کند. بابهای اول و دوم که شامل سه بخش: یک، هدف پولس از نوشتن نامه، دو، دفاع پولس از پیام و خدمتش، و سه، پولس پتروس را توبیخ می‌کند است. دو، تعلیمی. پولس از عادل شمردگی به واسطه ایمان دفاع می‌کند که شامل پنج بخش: حقیقت بزرگ انجیل، دو، شریعت در مقابل وعده، سه، هدف شریعت، چهار، فرزندان و پسران، و پنج، اسارت یا آزادی است. سه، عملی. پولس از آزادی مسیحیان در روح دفاع می‌کند که شامل چهار بخش: خطر شریعت‌گرایی، قدرت برای تقدس، سفارش‌های عملی و نتیجه‌گیری است.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: بر صلیب جلجتا با شور عشق جان باختی، وانگهی از مردگان با خواست پدر برخاستی. چون شکوهت شد هویدا بحر قوم و خاندجان، در مسیر خواستش سر راز پا نشناختی. بیرق صلح و صفا را با شکوه افراشتی، طرحی نو بحر محبت در جهان انداختی. وعده دادی هر که خواهانت شود ناجی شوی، زین سبب با روح قدوست به ما پرداختی. هر که سودایت به سر دارد توانا می شود، این چنین شد که از نیستی ما هستی ساختی. چون نشستی مسند قدرت تو با انصاف و عدل، همچون نوری آمدی بر قلب ظلمت تاختی. تو خدای زنده هستی جاودانی تا ازل، بهر هر پیرو به دلها خانه هایی ساختی. آن بهارا که باید خود بدان پرداختی.
1: سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم که عیسی مسیح بهار رو خودش پرداخت و در نتیجه این پرداخت بهای سنگین ما آزاد هستیم. از قدرت گناه ما آزاد هستیم، از لعنت گناه که جهنم هست آزاد هستیم. ولی سوال پیش میاد، اگه از لعنت گناه آزاد هستیم، پس چرا از احساس گناه آزاد نیستیم؟ خیلی از ماها شاید یک احساس گناهی داریم که کار درستی رو که میدونیم باید انجام بدیم رو انجام نمیدیم، احساس گناه میاد. کار اشتباهی رو که نباید انجام بدیم بعضی وقتا انجام میدیم، احساس گناه میاد. این همون گناه هست که باهاش درگیر هستیم. ولی با مشارکت با خداوند ما که از طریق کلام، از طریق دعا، از طریق مشارکت با مردان و زنان خدا کلیسا اتفاق میفته، ما این قوت رو میگیریم که بیشتر در عیسی مسیح باشیم، بمونیم، حل بشیم در خداوند، که نتیجهش بشه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری، غلاطیان 5 که میوه روح هست. ولی خب مسلما یه روزه اتفاق نمیفته، چون که مثل بچه کوچیکی که هنوز بچه هست باید بزرگ بشه، ما هم خیلی وقتا بچه های کوچک روحانی هستیم که شاید یک ماه متولد شدیم یا حتی یک ساله متولد شدیم ولی هنوز نمیتونیم راه بریم. از لحاظ روحانی شاید اونقدر سر حال نیستیم و بزرگ نشدیم و بالغ نیستیم و طبیعی هست اگه اشتباه هم میکنیم، چون که ما بزرگ میشیم و این اشتباهات کمتر و کمتر میشه و به بلوغ روحانی میرسیم که این میوه روح در ما بیشتر و بیشتر دیده میشه. ولی میخوام برگردم به اون احساس تقصیر. این احساس تقصیر گرچه خیلی طبیعی هست که داریم، چون که تقصیرکار هستیم، ولی در دید خدا ما گناهکار نیستیم. در پرونده آسمانی ما از لعنت گناه آزاد شدیم، اسم ما در دفتر حیات نوشته شده و کلام خدا میگه که ما رهایی یافته‌ایم. پس وقتی که این افکار میاد که من گناهکار هستم، من لایق نیستم، شاید بد نباشه که بریم به اول یوحنا باب 1 آیه 8 و 9 که اگر بگوییم بری از گناهیم، خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست. ولی خدا را شکر برای ولی هایی که در کلام خدا هست، ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد. خدا را شکر ما نمیتونیم بگیم من گناهکار نیستم، چون که خود را فریب داده ایم. در همه ما اشتباه هست، ولی اگه اعتراف بکنیم به این گناه و اشتباه، اون موقع است که کلام خدا میگه که او امین و عادل است و گناهان ما رو میامرزد. این خبر خوش هست که معنی همون انجیل هست، یعنی خبر خوش. پس ما میتونیم توبه بکنیم و میتونیم به یاد بیاریم یوحنا 3:17 رو که میگه زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه اون نجات یابند. خیلی وقتا ما شاید ناخودآگاه فکر میکنیم که خدا یه پلیسیه که اومده ما رو بگیره، و ما مسلما تقصیرکار هستیم، گناهکار هستیم، اشتباهات داریم و پلیس بالاخره کارش اینه که اشتباهات ما رو رو بکنه و یه جریمه هم تو دستمون بذاره. ولی جریمه پرداخت شده و این هست خبر خوش. این شعر زیبایی هم که خونده شد با این تمام کرد که بها پرداخته شده. خودش بها رو پرداخت و میگه بله، مزد گناه موت هست، ولی من خودم موت رو میچشم. مثل این پلیسی که میگه ببینید من 100% راست و درست و عادل هستم، پس نمیتونم جریمه نکنم شما رو که دارید با سرعت بسیار بالا رانندگی میکنید، پس جریمه میکنه چون 100% عادله. ولی بیت فرض بکنیم 100% محبتم هست، چیکار میکنه؟ میگه من نمیتونم ببینم که شمایی که پول نداری باید جریمه اینو بدی، چون نمیتونی بدی، پس بده به من میرم خودم جریمه رو میپردازم. شاید بگی که خب این چه کاریه، خب آقای پلیس شما اصلا جریمه نمی کردی از اول. میگه نمیتونم چون من عادل هستم، باید عدالت انجام میشد، ولی خب در این حال محبتم هستم 100% و باید این محبت رو به جا بیارم، پس خودم میرم این جریمه رو پرداخت میکنم. عیسی مسیح خداوند هست که عادل هست و ما رو جریمه کرده به موت، چون که خدای عادل هست نمیتونه بی خیال بشه و بگه اشکال نداره این سری میبخشم بذار دفعه بعد ببینیم چی میشه. نه، مزد گناه موت هست. اینقدر جدی خداوند که اصلا آدم و حوا رو از باغ از حضور مبارک خودش بیرون کرد. ولی خب چون پر از محبته و خودش اصل محبته، ذات محبته، معنی محبته، اومد و خودش جریمه رو پرداخت. و در این آیه که خوندم میگه که عیسی مسیح نیومده که محکوم بکنه، هدف اومدنش محکوم کردن نیست، بلکه اینکه ما به واسطه اون نجات بیابیم. یعنی هدف نجاته. خدا رو شکر که ما نجات دهنده‌ای داریم که ما را از قدرت تاریکی رهانیده. باز یک آیه دیگه میخوام بخونم که در کولوسیان باب 1 آیات 13 و 14 نوشته شده، میگه زیرا ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است که در او از رهایی یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم. خدا رو شکر. بعد افسسیان 3:12 میگه ما در او به واسطه ایمان می توانیم آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک شویم. ببینید امروز شاید برای ما این آیات اونقدر پررنگ نیست، چون که برای ما شاید یک عادتی شده که خب من میتونم دعا بکنم خدا صدای منو میشنوه جواب میده. ولی در اون زمانی که نوشته میشه تازه از عهد عتیق، از یک عهد قدیمی بیرون اومدن که میگه واقعا مزد گناه موت، اگه اشتباه کردی مرگی هست که در کار خواهد بود، حالا اگه نمیخوای بمیری پس یک قربانی بکن، یه بره، یک حیوانی باید خونش ریخته بشه به جای تو. ولی با این وجود خداوند خیلی خیلی جدیه در مقابل گناه و حتی در عهد عتیق ما میبینیم که حتی قوم خدا وقتی که نااطاعتی میکنن، حتی داوود پادشاه که پرستنده است با این وجود تنبیه میشه. در این عهد جدید میگه حالا که من پرداخت کردم شما مطیع باشید، اطاعت بکنید و برکت رو دریافت بکنید و درش شاد باشید. پولس رسول میگه باز هم میگم شاد باشید، در هر شرایط شاد باشید و بدونید که ما میتونیم آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک بشیم. کولوسیان 2:14-15 میگه و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاستها و قدرتها را خلع سلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. خدا رو شکر خیلی غنی هست این آیه. کولوسیان باب 2:14-15 بود. واقعا این سند قرضهایی که به ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده میگه باطل شده، الان روی صلیب میخکوب شده و از میان برداشته شده و در نتیجه اون ریاستها و قدرتها خلع سلاح شدن و هیچ قدرتی بر روی شما ایماندار ندارن، چون که شما متعلق به خداوند هستی و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل شده ای که در او رهایی یعنی آمرزش گناهان هست. نه فقط اون، بلکه میتونی آزادانه به حضور خدا بری و او رو بپرستی و حتی اگه گناهانی هم در تو باز ایجاد میشه میتونی به گناهان خود اعتراف بکنی و خداوند امین و عادل هست و هر ناراستی رو، هر نادرستی رو پاک میسازه. این هست خبر خوش. این هست انجیلی که ما بهش ایمان آوردیم. این عیسی مسیح که ما زندگیمون رو تسلیمش کردیم و سپردیم قلب و جان و روحمون رو بهش. ارزشش رو داره که او رو بهتر و بیشتر بشناسیم و به یاد بیاریم هر روزه که خداوند عیسی مسیح بها رو کاملا پرداخت و در نتیجه اون من و شما امروز آزاد هستیم. آزاد از لعنت گناه و ما باید جایی می بودیم که از هر نیکویی به دور می بودیم، از هر برکت به دور می بودیم، از هر آرامش و شادی به دور می بودیم. ولی خداوند میگه من یک بیانه‌ای حتی امروز در قلب شما میگذارم، بیانه‌ای از شادی و آرامش رو و کاملش رو در آسمان خواهید یافت، چون که شما آزاد هستید و من شما رو رهایی بخشیدم و آزاد کردم. پس متعلق به من هستید و من شما رو دوست دارم و شما رو فرزند میخونم و شما میتونید مرا ابا پدر خطاب بکنید. چه برکت بزرگی است. هللویا.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو مجده معرف خدای محبت
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت

0: سلام به شما شنوندگان عزیز در هر کجا که هستید. با قسمت جدیدی از سری قسمت‌های برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان مشغول مطالعه و سیاحت در کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم و به فصل 13 رسیدیم. به فیض خداوند در قسمت امروز آیه‌های 5 تا انتهای فصل رو می‌خونیم. قبل از شروع خوش آمد میگم به همراه عزیزمون برادر یوسف. درود بر شما برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، درود بر شما و تمام شنوندگان گرامی برنامه.
0: برادر یوسف اجازه بدید دوباره برگردم و از آیه 4 تا انتهای فصل رو بخونم. در آن روز انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد و دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید، بلکه هر کدام خواهند گفت من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. اگر کسی از آنها بپرسد پس این زخمهایی که در بدن داری به خاطر چیست، جواب می دهند اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کرده اند. خداوند متعال می فرماید ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند، شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد، دو سوم قوم هلاک می شوند و از بین می روند و یک سوم آنها زنده می مانند. اینها را از بین آتش می گذرانم تا همانطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص می شوند، آنها هم پاک و خالص گردند. آنها نام مرا یاد می کنند و من آنها را به حضور خود می پذیرم و می گویم اینها قوم من هستند و آنها می گویند خداوند خدای ماست. برادر یوسف، ما قسمت گذشته رو با اشاره به انبیای دروغین به پایان بردیم. فهمیدیم که خداوند داشت انبیای دروغین رو نابود می کرد. این کلام همش در آینده بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق می افته. مستقیماً قبل از سلطنت مسیح انبیای دروغین رو از بین خواهد برد و زمین رو از انبیای دروغین پاکسازی خواهد کرد. حتی در خانواده ها اگه پسری شروع به نبوت دروغ کنه، والدینش بهش نیزه میزنن. ممکنه که در بین اونا یکی ازشون سوال کنه که آیا نبی دروغین هستن؟ یکی بیاد و بگه نبی نیست، بگه که من یه دهقانم، تا از داستان قتلی که همه انبیای دروغین دوچارش خواهند شد فرار کنه. ولی طبعاً یگان انسانی که ما دیدیم و دهقان زمین بود که اومد تا زمین رو پر از زندگی کنه و زمین رو از آثار گناه پاک کنه، مسیح پرجلاله که تمامی جلال از آن او باد. در ادامه این کلام می‌فرماید اگر کسی از آنها بپرسد پس این زخم‌هایی که در بدن داری به خاطر چیست؟ جواب می دهند اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. بازم انبیای دروغین اون کسی رو جذب و هویتش رو جعل می کنند که دهقان زمینه، نه نبی دروغین. ولی فکر ما بر شخص مسیح تمرکز می کنه. مسیح کسیه که اومد تا دهقان زمین باشه. مسیح کسیه که زخمی شد. زخم ها توی دستش بود. لطفاً درباره زخم‌هایی که مسیح در دستانش داشت بگین.
1: یکی از چیزهای عجیب خواهر سنم اینه که مسیح بعد از اینکه از مردگان قیام کرد و بعد به آسمان صعود کرد، همچنان اون جاها و آثار میخا در دست و پاهاش و جای نیزه در پهلوشو به همراه داشت. اولاً بعد از قیامش از مردگان، وقتی بر شاگردانش ظاهر شد، دستاش و پهلوشو بهشون نشون داد. این برای این بود که بهشون ثابت کنه من همونیم که مرد و من همونیم که قیام کرد و زنده شد. همینطور یوحنای نبی در کتاب مکاشفه فصل 5 دید زیبایی بهمون میده که در میان عرش خدا بره ایستاده میبینه ولی قربانی شده. و این مورد به نظر در تناقض میاد که پس چطور ایستاده در حالی که قربانی شده؟ قربانی شده. او علامت‌های زخم‌هایی که باهاش قربانی شده رو داره و توی خونه دوستاش زخمی شده. مضاف بر این، عبارتی که خداوند اینجا می فرماید دارای معنای تحمل کردن و بخششه. یعنی انگار خداوند می فرماید شما هنوزم دوستامین علی‌رغم کاری که با هم کردین. ای خاندان اسرائیل، من در قلب خودم هیچ اثری از انتقام یا تلخی ندارم. شماها هنوزم دوستامین. اینا رو نشونمون میده. میتونم بگم اخلاقیات مسیحو، میتونم بگم کمالات مسیحو، میتونم بگم تعالی مسیحو، میتونم بگم مسیح به عنوان نمونه‌ای برای شاگرداش. او در خونه دوستانش که بهشون خدمت کرده بود زخمی شد و بعدتر بخشیدشون.
0: واضحه که زخمای مسیح، چه اون نیزه چه آثار میخا، وسیله هایی برای به دست آوردن یکی مثل تومای شکاک در هفته بعد از قیام بوده. میخوام توضیح از شما بشنوم برادر. از اونجایی که خداوند زخماشو در مقابل قومش نشون داد یا در آینده نشون خواهد داد، زخمای پهلوی نیزه خوردش و دستاش، چطور این زخمای مسیح وسیله احیای یه جان میشه؟ نجات یه جان و احیای دوباره اون.
1: در خصوص سطحی مثل جلسات، از شگفت‌انگیزترین جلساتی که مسیح کلیسا رو با اون از ابتدا متمایز کرد در کتاب کارهای رسولان، اون جلسه پاره کردن نان یا جلسه‌ای که در اون ما مسیح و جراحات و رنجها و مرگش رو به یاد میاریمه. خداوند قصد داشت این یاد بود و به ما بده تا به واسطه اون احیا بشیم و عواطفمون از نو سرازیر بشه با عشق و ارادت به مسیح. اما نکته دوم اینه که جراحات مسیح همیشه باعث زندگی با قداسته. پولس رسول در اول قرنتیان 5 به کلیسای قرنتوس درباره نیاز شدیدشون به قداست به طور جمعی و فردی میگه. پس انگیزه بسیار قوی که استفاده کرد چی بود؟ بهشون گفت زیرا مسیح که قربانی عید فصح ماست ذبح شده است، بنابراین عید فصح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه که خمیر مایه بدخواهی و شرارت است، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داریم.
0: بله، پس زخمای مسیح همیشه انگیزه ایه که ما میتونیم دوباره قیام کنیم و به خداوند خدمت کنیم، برای خداوند زندگی کنیم و به خداوند اختصاص بیابیم. یه سرود زیبای ساده هست که همه جا بود و فکر میکنم هنوزم هست. زخمای حبیبم برام ارزشمنده. این موجب شده از هر گناهی متنفر بشم. به خاطر زخمای مسیح ما برای مسیح زندگی می کنیم. نبوت در کتاب مقدس منزلتی رفیعه و حدود 2/3 صفحات رو به خودش اختصاص داده. همینطور مطالعه نبوت عامل بسیار مهمی برای فهم افکار خدا و مقاصد او در خصوص قوم قدیمش و کلیساست. فهم درست نبوت برامون فرق بین قوم قدیم خدا و کلیسا رو توضیح میده، چرا که کلیسا امتداد اسرائیل نیست. همینطور نبوت‌های عهد قدیم نمیتونن بر کلیسا منطبق بشن. اگه نبوت دارای این اهمیت نمی بود، خداوند فقط در عهد قدیم به همون 16 کتاب نبوتی نمیداد که معروف به انبیای بزرگ و انبیای کوچیک هستن. اما در عهد جدید نامه‌های نبوتی و کتاب مکاشفه اضافه بر نبوت‌هایی که خداوند در اناجیل داده وجود دارند. خب برادر یوسف، برگردیم به فصل. در آیه 7 می‌فرماید ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز. گوینده کیه؟ این چوپان کیه و مقصود از شمشیر چیه؟
1: اینجا گوینده خداوند لشکر هاست، چرا که کل آیه می فرماید خداوند متعال می فرماید ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند. یهوه خدا، خب این چوپان کیه و اون کسی که براش کار می کنه کیه؟ ملاحظه می کنیم که نگفته یه چوپانی، گفته چوپان من، اونی که تعیین کردم، اونی که مأمور کردم چوپانم باشه. درباره خداوند عیسی در عهد قدیم گفته شده که چوپان یا شبان قوم اسرائیله. دربارش الان هم گفته میشه شبان عظیم گوسفندان برای کلیسا. موقع ظهورش گفته میشه که رئیس شبانانه. در پادشاهیش اومده که شبانی کنه. در میکا 5:2 میفرماید از تو پیشوایی ظهور میکند که بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد کرد. پس این یکی از سمت‌های مسیحه، مردی که برام کار میکنه. گفته میشه که در عبری مرد یعنی زورمند، مردی که برام کار میکنه، رفیق خداوند لشکرها، کسی که برابر با منه، کسی که موازی با منه. و اینجا اشاره دیگه‌ای به مساوی و معادل بودن اغنوم پسر و اغنوم پدر رو میبینیم. این کلام کی به انجام رسید؟ مسیح این نبوت رو خودش در متا 26 درست بعد از خوردن فسح نقل قول فرموده. به شاگردان در آیه 31 فرمود آنگاه عیسی به آنان فرمود امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید شبان را می زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آن که دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. مسیح اینو بر خودش تطابق داد، چرا که داشت به سوی رنج می رفت. بهشون فرمود این کلام در او به انجام می رسه. ضربه حقیقی چند مرحله داشت. یه اوج داشت از وقتی که دستگیر شد. این ماشیه آینده دستگیر شد، دستاشو بستن و بعد در محاکمه های وحشتناکی محاکمه شد. ستا دینی و ستا سیاسی. بعد به صلیب کشیده شد. همه اینها رنج‌های روحی وحشتناکی بودند، ولی اوج این ضربه در ساعات ظلمت و تاریکی وحشتناک بود، وقتی که با شمشیر عدل الهی ضربه خورد.
0: همینطوره. طبعاً میتونیم ریشه های این شمشیر رو اینجا در کتاب پیدایش فصل 3 ببینیم. وقتی که آدم و حوا گناه کردند و از باغ طرد شدند، خداوند کروبی برای حراست و نگهبانی از راه درخت حیات قرار داد و شمشیری آتشین که به هر سو برای حراست از راه درخت حیات می گشت. این نماد بیانگر عزل خداست و این ضربه در اینجا، این ضربه شمشیر، ضربه خدا به عنوان داوری عادله. این توجه ما رو به صلیب مسیح جلب می کنه. در صلیب مسیح رنج صرفاً از جانب بشر نبود، بلکه رنج از جانب خدا، این داور عادلم بود. پس مسیح به دست بشر به عنوان یه شاهد و شهید نیکویی رنج دید. چون زندگیش نیکو بود، مردم ازش متنفر بودن. از دست تمام طبقات قوم رنج کشید. در حقیقت قسمت قبلی این فصل که درباره زخم‌های دستاش صحبت می‌کنه، درباره رنج‌هایی که مسیح از بشر در عرض 3 ساعت دید، وقتی نوری بر زمین بود حرف می‌زنه. ولی وقتی ظلمت و تاریکی بر کل زمین سایه انداخت، در 3 ساعت دیگه شمشیری بود که از جانب خدا این داور عادل اومد تا مسیح رو بزنه. این بهمون میگه که این مرگ کفاره ای بود. ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند، یا مردی که هم دوشمه، شبان را بزن. من فکر می کنم اینه که باعث شد مسیح فریاد بزنه خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟
1: در خصوص این قسمت داوری که مسیح در ساعات ظلمت و تاریکی تحملش کرد، عقلای ما نمیتونن درک یا بیانش کنن. در عهد قدیم از زبان استعاره و تشبیه استفاده شده تا معنی رنج کفاره‌ای رو برای ما به تصویر بکشه. یعنی مثلا اومده و در مزمور 22 از عباراتی مثل دلم مانند موم در سینه آب شده است استفاده کرده، به معنی این که دردش مثل آتیشیه که شمع و آب میکنه. یا مثلا ارمیا در مراسی 1 میگه به من نگاه کنید، ببینید که خداوند هنگام خشم خود مرا به چه مصیبتی مبتلا ساخته است. هیچ کسی مثل من درد و رنج نکشیده است. کسی که یه ذره اندازه درد یکی که مثلا مریض رو بدونه، یا به طور کلی کسی که از اندوهی عمیق یا افسردگی شدید رنج میبره، میدونه که این رنج‌های روحانی از رنج‌های جسمانی وحشتناک‌ترن.
0: درسته. جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است.
1: همینطور در مراسی ادامه میده: خداوند از آسمان آتش فرستاد و تا مغز استخوانم را سوزانید. اینا در خصوص ماست. میتونیم بفهمیم وقتی آتش شخصی رو میسوزونه، اسمشو در پزشکی سوختگی درجه 4 گذاشتن، چون درمانی نداره. حالا ببینین چقدر آتشی که به درون وارد میشه سوزنده تره. همینطور اسمش در مزمور 69 گردابه: در گرداب مشکلات فرو رفتم و نزدیک است که از پای درآیم. اسمش در اشعیا 53 زخم و بیشتر از اون خرد شدنه. او مثل دونه های گندمی که بین سنگ های آسیابه خرد شد.
0: سنگ های آسیاب مسیح رو خرد کرد. اینا همه تعابیری هستن که در عهد قدیم اومده تو توصیفی برای عقلای ما باشه، تا بلکه قسمتی از رنج های مسیح در ساعات ظلمت رو تصور کنیم. در حقیقت این رنج ها اوناییه که ما رو نجات داد. دردهایی که نجاتمون داد درد و رنج میخان نبود یا درد نیزه نبود. نه، همون جوری که شما گفتین اینا رنج های او به عنوان شهید بودن. ولی رنج هایی که ما رو نجات داد هیچ عقل و ذهنی قادر به درکش نیست. او بها رو پرداخت. او داشت بدهی ما رو پرداخت میکرد. رنج کفاره ای یا پیمانه ای که قبولش کرد. برادر، شما یه سری اشاره های عهد قدیم به مرگ مسیح و صلیب مسیح رو بیان کردین. یکیشون خرد شدن بود. در گردابی عمیق غرق شد و جای پایی نبود. وارد ظلمت شد. آتش به استخوانش رسید. در حقیقت شکل‌های داوری در عهد قدیم در این روش‌های رنج مسیح به تصویر کشیده شده. یعنی خداوند دنیای قدیم را با سیل غرق کرد. داوری با آب. خداوند شهرهای سدوم و عموره را به خاکستر بدل کرد. داوری با آتش. خداوند ظلمت رو بر سرزمین مصر آورد. داوری ظلمت و الی آخر. همه اینا در صلیب مسیح بیان شدن. پس مسیح از شعله های این آتش ها گذشت. مسیح از اینا به صورت اخلاقی و روحانی گذشت. مسیح از آب داوری عبور کرد. مسیح همینطور از ظلمت داوری عبور کرد، چنان که کشتی نوح بین دو آب گرفتار بود. آبی از پایینش به صورت سیل و آبی از بالاش به صورت باران. مسیح همینطور بر روی صلیب بین دو نوع رنج قرار داشت. رنجی از پایین از دست مردم و رنجی از بالا از جانب خدا. این داور عادل به عنوان مسیح جایگزینی که حامل گناهه. پس همون جوری که اینجا می فرماید: ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند، شبان را بزن. پس این اون رنجیه که از جانب خدا این داور عادل بود.
1: درسته، همینطوره.
0: ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی می کنیم و برمی گردیم.

0: عزیزان، یه آیه قبلتر می فرماید اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. اینا رنجا یکی از جانب بشره، از دست مردم. چطور جلوی مسیح در رنجهاش می ایستیم؟ با احترام و فروتنی. این چیزیه که قلب آدم رو آب می کنه. برادر یوسف، می خوام لطفاً توضیحی درباره آیه 7 بدید. در ادامه این کلام می فرماید شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند، من قوم خود را خواهم زد. در ترجمه دیگه میگه شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد و من دست خود را بر کوچکان خواهم برگردانید.
1: به معنای واقعی کلمه این برای شاگردان بلافاصله بعد از صلیب اتفاق افتاد. وقتی مسیح بهشون فرمود امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، بعد از اینکه به صلیب کشیده شد یا وقتی که دستگیر شد همشون فرار کردن و ترکش کردن، لغزش خوردن. پتروس هم انکارش کرد، پس تمامی این گوسفندا پراکنده شدن. ولی روز قیامشو مسیح صرف برگردوندن دستش کرد تا حمایت و حفاظتی در برابر ادامه این حالت شکاکی و همینطور سردرگمی شدید باشه. اینو میتونیم وقتی بر مریم مجدلیه ظاهر شد ببینیم. میتونیم وقتی که بر تمامی مریم ها ظاهر شد ببینیم. اینو وقتی با اون دوتا شاگرد عمو آسی همراه شد و احیاشون کرد میبینیم. اینو وقتی با پتروسی که انکارش کرد ظاهر شد میبینیم. مسیح جان پتروسو احیا کرد. اینو وقتی بر شاگردان در انتهای روز وقتی در بالا خانه بودن ظاهر شد میبینیم. به برگردوندن دستاش بر کوچکان ادامه داد. نه تنها این، بلکه به مدت 40 روز همچنان به ظاهر شدن بر اونا ادامه داد تا ثابت کنه از بین مردگان قیام کرده. این از نظر تاریخی. ولی از نظر نبوتی این گوسفندا امروز کجان؟ یهودیت در نتیجه رد کردن مسیح پراکنده است. مسیح چی کار خواهد کرد؟ دستاشو بر خواهد گردوند. اما بر کی؟ بر کوچکان، بیچیزترین گوسفندان، بازماندگانی که توبه خواهند کرد و باز خواهند گشت و خیلی حقیر خواهند بود و در نظر قومها و برادرانشون کوچکترین احساس میشن.
0: همینطوره. برادر، در آیه 8 میفرماید دو سوم قوم هلاک میشوند و از بین میروند و یک سوم آنها زنده میمانند. چرا خداوند بعد از گفتن این که دستاش رو بر کوچکان بر میگردونه و قومش رو جمع میکنه از قضاوت بر قومش و این که هلاک میشن و از بین میرن حرف میزنه؟
1: همون اصلی که در تمام کتاب ها و ممکنه در تمام مطالعات کتاب های انبیا گفتیم و دوباره بیان میکنیم. انبیا همیشه از اومدن اول میپریدن سراغ اومدن دوم. زکریا درباره اومدن اول و اومدن دوم مسیح صحبت میکنه و بین این دو دیده نشده و همچنین بازه زمانی کلیسایی که ما الان توشیم دیده نشده. پس از صحبت درباره صلیب، قیام و برگردوندن دستاش بر کوچکان مستقیم پریده سراغ مصیبت عظیم. اینجا میگه دو سوم قوم در سرزمین اسرائیل هلاک میشوند و از بین میروند. پس اگه به معنی واقعی تفسیرش کنیم، یعنی دو سوم جمعیت هلاک خواهند شد و از بین خواهند رفت. فقط یه سوم خواهند موند. پس اگه کل جمعیت 6 میلیون باشه، 4 میلیونش هلاک خواهند شد و 2 میلیون خواهند موند. پس اگه کل جمعیت 6 میلیون باشه، 4 میلیونش هلاک خواهند شد و 2 میلیون خواهند موند. و حتی اون یه سوم وارد آتش خواهند شد. این آتش مصیبتیه که توبه به همراه میاره. تا همانطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص میشوند، آنها هم پاک و خالص گردند. یعنی برای اینکه توبه کنن و ماتم بگیرن، چنان که در فصل 12 خوندیم و توبه در اونا عمیق بشه، قبل از اینکه پذیرفته بشه باید وارد شعله های آتش سوزان بشن. تا همانطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص میشوند، آنها هم پاک و خالص گردند. نتیجه چیه؟ اونا به سوی او فریاد و زاری خواهند کرد. اونایی که به درگاهش ناله و فریاد کردند، مقصودش همون یه سومن، بازماندگان قوم. آنها نام مرا یاد می کنند و من آنها را به حضور خود می پذیرم. خب، الان در چه وضعی‌اند؟ لوامی، قوم من نیست. لروهامه، رحمت نشده در هوشه.
0: بله، درسته. شما در قسمت قبل به اونایی اشاره کردین که میرن جلوی دیوار ندبه گریه می کنن. بعضیاشون افراد مخلصی هستن. زار می زنن که بهمون رحم کن. پادشاهی یهودا رو دوباره برپا دار. ولی بهشون گوش نمیده. توبه از کاری که کردن پس چی شد؟ توبه به خاطر رد کردن مسیح و مصلوب کردنش چی شد؟ هنوز توبه نکردن. هرچند بعدتر، آنها نام مرا یاد می کنند و من آنها را به حضور خود می پذیرم و می گویم. اینجا جمله زیبایی می بینیم. اینها قوم من هستند. شما قوم من شدین. یا به جای لوامی یعنی قوم من نیست، امی یعنی قوم من هست شدید. کتاب هوشع فصل 2 میگه و آنها میگویند خداوند خدای ماست. رابطهشون با خدا از نو بنا خواهد شد. خداوند اونا رو قوم خودش به حساب خواهد آورد و اونا خواهند گفت که خدایی جز او ندارن. ممنونم برادر جان، به انتهای این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، مسیح برای شما رنج کشید. مسیح برای شما و من مضروب شد. او نیکوست. او قدوسه. کتاب مقدس درباره او می فرماید او هیچ گناهی نکرد. کتاب مقدس درباره او می فرماید او که گناه را نشناخت. کتاب مقدس درباره او می فرماید در وی هیچ گناهی نیست. 6 محاکمه، 3 مدنی و 3 دینی. تمام گزارش ها حاکی از اینه که هیچ گناهی در او پیدا نشد. پس چرا بیگناه و مصلوب و محکوم کردین؟ خداوند تقصیر گناه همه ما رو بر او قرار داد. انسان بیگناه، خداشناس صالح و نیک به خاطر شما و من مرد. عزیزان، نجاتی جز در قبول مسیح به عنوان نجات دهنده، خداوند و قربانی عظیم نیست. مسیح به خاطر شما قربانی شد. قبولش کنید. و الا اگه مسیح رو الان رد کنید، چیزی براتون باقی نخواهد موند جز کشتارگاه، در داوری و در روز پایانی. تا قسمتی جدید، خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: کنم تمامی کلامم.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل اول. تیوفلس عزیزم، من در اولین نامه خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را به این افراد زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد و درباره پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد. وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می‌داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می کردن، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادن و پرسیدن: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. آنگاه شاگردان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است به اورشلیم بازگشتند. به محض اینکه به شهر وارد شدند، به بالاخانه‌ای که محل اقامت آنها بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپوس و توما، بارتلوما، متا، یعقوب فرزند حلفی و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدن تا وقت خود را صرف دعا نمایند. در آن روزها پتروس در برابر برادران که عده آنان روی هم در حدود 120 نفر بود ایستاد و گفت: ای برادران، پیشگویی کتاب مقدس که روح القدس به زبان داوود نموده است لازم بود در مورد یهودا راهنمای دستگیر کنندگان عیسی به حقیقت بپیوندد، زیرا او یکی از ما بود و در مأموریت ما شرکت داشت. او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطع زمینی خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت و این امر به اطلاع جمیع ساکنان اورشلیم رسید و آن قطع زمین را به زبان خودشان حقلدما، یعنی مزرعه خونین، نامیدن. پتروس ادامه داد و گفت: زیرا در کتاب زبور نوشته شده است: مسکن او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن نشود، و همچنین آمده است مأموریتش نیز به دیگری سپرده شود. بنابراین یک نفر که پیوسته در تمام مدتی که عیسی خداوند با ما رفت و آمد داشت، یعنی از روزی که یحیی به تعمید پرداخت تا روزی که عیسی از میان ما بالا برده شد، در جرگه ما بوده، باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد. آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف معروف به برسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری متیاس بود، برای این خدمت پیشنهاد کردند و دعا کرده گفتند: ای خداوندی که از قلوب همه انسانها آگاهی، به ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر را انتخاب کرده ای که جانشین یهودا بشود، زیرا که او سمت خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جایی که سرنوشت او بود برود. پس قرعه انداختند و قرعه به نام متیاس اصابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن 11 رسول درآمد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای ایستادگی در برابر وسوسه با مسیح به ایستی. روز 67 از شماره 3 نان روزانه ما، پیروزی بر وسوسه عنوان، و متا باب 4 آیات 1-11. متن امروز ما از کلام خداست. واندا جانسون، بیوهی صاحب 5 فرزند، به طرف فروشگاه گرویی می رفت و امید داشت که در قبال گرو گذاشتن تلویزیونشان $60 قرض بگیرد. اتفاق غیر منتظره ای رخ داد. اتومبیلی پر از کیسه های پول به همراه افراد مسلح از کنارش رد شد. درب عقب ماشین باز شد و کیفی بیرون افتاد. واندا ایستاد و کیسه را برداشت. با یک نگاه متوجه شد حدود $16,000 داخل ساک است. قوقایی درونش برپا شد. آن پول تمام بدهی هایش را پرداخت می کرد و نیازهای بچه هایش را رفع می کرد. اما کیف مال او نبود. بعد از 4 ساعت کلنجار با معیارهای اخلاقی، واندا به پلیس تلفن کرد و پول را تحویل داد. ریسمان اخلاقی شما چقدر قدرتمند است؟ آیا در وقت روبرو شدن با فرصت اقوا کننده‌ای برای انجام کار نادرست، ریسمان پاره می شود؟ آدم و حوا مثل عیسی مسیح از 3 سو مورد حمله شیطان واقع شدند: شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی. والدین اولیه ما در مقابل اقوای مار از پای در آمدند، اما عیسی از پای در نیامد. مهم نیست چگونه شریر بر ما فشار می آورد، بلکه بیاییم نمونه مسیح را الگو قرار دهیم و آنچرا که درست است انجام دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: مزمور 33 آیات 1-9 از کتاب مقدس. ای نیکان، خداوند را با سرودی شاد ستایش کنید. خداوند را ستودن زیبنده نیکان است. خداوند را با بربط بپرستید و با عود دهتار برای او سرود بخوانید. سرودهای تازه برای خداوند بسرایید، نیکو بنوازید و با صدای بلند بخوانید. زیرا کلام خداوند راست و درست است و او در تمام کارهایش امین و وفادار است. او عدل و انصاف را دوست دارد. دنیا از رحمت خداوند پر است. به فرمان خداوند آسمان‌ها به وجود آمد. او دستور داد و خورشید و ماه و ستارگان آفریده شدند. او آب‌های دریاها را در یک جا جمع کرد و آب‌های عمیق را در مخزن‌ها ریخت. ای همه مردم روی زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید. زیرا او دستور داد و دنیا آفریده شد. او امر فرمود و عالم هستی به وجود آمد.

عزیزان جوان شنونده، حقیقتاً که خدای پر از فیض و رحمت و محبت ما شایسته ستایشه. او که به وسیله کلام و کلمش عیسی مسیح عالم هستی را آفرید، امروز میتونه و میخواد توسط مسیح زنده و پرقدرت کار تازه‌ای در زندگی شما انجام بده و دل و حیاتی نو به شما ببخشه.

دنیای اعتقاد و ایمان دنیای عجیبی است. عده‌ای به هیچ چیز ایمان ندارن. عده‌ای تنها به چیزهایی که خودشان دوست دارن ایمان دارن. عده‌ای پلی بین شک و باور زدن و میخوان ایمان و بی ایمانی رو با هم یکی بکنن یا ایمان و بی ایمانی رو کنار هم قرار بدن. ما به طور طبیعی به خاطر فرهنگ جامعه، فرهنگ خانواده به بعضی چیزها خواسته یا ناخواسته ایمان میاریم. اما ایمان الهی نوع دیگری است که در فصل هشتم انجیل متا داستانی میخوانیم که این موضوع برای ما روشن‌تر میشود. کلام خدا میگوید و چون عیسی از کوه به زیر آمد، گروهی بسیار از عقب عیسی روانه شدند. ناگاه شخص جزامی پیش آمده و عیسی مسیح را پرستش نموده، گفت ای خداوند، اگر بخواهی می توانی مرا طاهر کنی. عیسی دست آورده او را لمس نموده و گفت می خواهم که طاهر شوی. بلافاصله جزام او طاهر گشت. وقتی به این داستان به طور مخصوص نگاه می کنیم، می بینیم که شخص جزامی ایمان و شک را، یا بگوییم ایمان و بی ایمانی را، کنار هم قرار داده. ما در اینجا می بینیم که ایمان و بی ایمانی به همدیگر چسبیده اند. از یک طرف او می گوید که ای خداوند، اگر بخواهی می توانی. در واقع میگوید که ایمان دارم که تو میتوانی، ولی ایمان ندارم که تو میخواهی. مشکل نسل جوان برای ایمان امروز همین است. نسل جوان میداند که خدا قادر است، ارحم الراحمین است، خدا قادر مطلق است، خدا میتواند، خدا وجود دارد، ولی این هیچی در زندگی آنها عوض نمی کند. این که ایمان داشته باشیم خدایی وجود دارد و او قادر مطلق است کافی نیست. چنان که در زندگی این شخص مادامی که ایمان داشت خدا وجود دارد و خدا قادر است، هیچ چیز عوض نشد. بلکه شفا اون زمانی توی زندگیش وارد شد که او از این قسمت ایمان داشتنی که خدا میتونه و خدا وجود داره جلوتر رفته و دل خدا را میفهمد. مشکل امروز من و شما دقیقا همینه. قدرت خدا را میدانیم، ولی دل خدا یا به عبارت فیض خدا را نمیدانیم. مذهب به ما میگوید که خدا وجود دارد، که خدا قادر مطلق است، اما ایمان مسیحی میگوید که خدا میخواهد که من و شما را شفا بدهد، نجات بدهد. شخص جزامی میگوید که من میدانم که تو میتوانی، ولی نمیدانم که تو آیا میخواهی یا نمیخواهی. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 17 کلام خدا میگوید که شریعت به وسیله موسی آورده شد، ده فرمان به وسیله موسی آورده شد، ولی فیض و محبت نجات بخش خدا توسط عیسی مسیح آورده شد. اعتقادات شریعت میگوید خدا میتواند، اعتقادات ایمان مسیحی میگوید خدا میخواهد. اگر شما ایمان داری که خدا میتونه زندگیت رو عوض کنه، ایمان بسیار زیبایی است، ولی کافی نیست. من تو دوست عزیزم رو دعوت میکنم که امروز نه فقط به قدرت خدا ایمان داشته باشی، بلکه به دل او ایمان داشته باشی. 2000 سال پیش عیسی مسیح، کلمه زنده خدا، وارد بشریت شد تا به ما فقط یک چیز را خبر بدهد، و آن این که خدایی که میتواند و وجود دارد میخواهد که من و شما را شفا بدهد، عوض کند، آزاد کند. دوست عزیزم، امروز دعوت من از شما این است که
چشمان خود را ببندی و از او بطلبی و بگویی ای خداوند مرا شفا بده، مرا آزاد کن، مرا تبدیل کن. اگر ایمان داریم که او خداوند است، اگر ایمان داریم که خداوند وجود دارد، این ایمان به خودی خود چیزی را عوض نمی کند. کتاب یعقوب می گوید که شیطان نیز ایمان دارد که خدا وجود دارد. تمام مردم دنیا به نوعی به خدایی یا خدایانی اعتقاد دارند که خدایی وجود دارد، اما رابطه شخصی با او ندارند. مسیح می خواهد که دل خدا برای من و شما باز بشود. این شخص گفت ای خداوند اگر بخواهی می توانی مرا طاهر کنی. و عیسی مسیح دست آورده او را لمس کرده و امروز می تواند دست در آورده زندگی شخص من و تو دوست عزیز را لمس کند و او می گوید می خواهم که تو طاهر شوی و بلا فاصله آن شخص شفا پیدا کرد. دعا می کنم که خداوند دلش را برای شما مکاشفه کند. آنچه که ما نیاز داریم فقط قدرت خدا نیست، فقط حضور خدا نیست، بلکه نیاز داریم که دل خدا، محبت خدا و عشق خدا و اراده خدا برای من و شما کشف بشود. دعا می کنم خداوند این کشف عظیم را به من و شما عطا کند. خداوند به نام عیسی مسیح برای این دوستان، برای این عزیزان جوان مخصوصا دعا می کنم تا نقشه تو و اراده تو را بدانن، تا برنامه تو را، تا دل پدرانه تو را دریافت کنن. دعا می کنم خداوند که مسائل عزیزان به نام عیسی مسیح یکی بعد از دیگری برداشته بشه و شفا و قوت تو به وسیله روح القدس در زندگیشون جاری بشه. اگر کسی در میان شما عزیزان مرض مخصوصی دارد، مشکل مخصوصی دارد، درد مخصوصی دارد، گرفتاری مخصوصی دارد، کافی نیست که فقط بگویید خدا می تواند. من شما را دعوت می کنم به این ایمان، به این باور که خدا می خواهد، خدا می خواهد. او اینقدر جهان را محبت کرد، من و شخص شما را محبت کرد که از آسمان به میان ما آمد تا اعلام کند که بله می خواهم. خداوند دعا می کنیم که فیض و رحمتت که ارادت برای این عزیزان به طرز مخصوص کشف بشود. چشمان دل عزیزان را باز کن، چشمان دلشون را روشن کن به روی آن دل پدرانت، آن دلی که در آسمان برای تک تک ایشان میتپد. و شکر میکنیم خداوند که کنار عزیزان ایستاده ای تا زندگی ایشان را به طرز مخصوص مبارک کنی. امروز برای وجود فیض تو شکرگزاری میکنیم در نام عیسی مسیح، آمین.

همه مردم اگر بدانند که دم مسیح حیات می بخشد، خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می گردد. گر نباشد این محبت، ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید خدا محبت است و محبت خدا از این بر ما آشکار گردید که او پسر یگانه خود را به جهان فرستاد، یعنی عیسی مسیح را که از لحاظ روحانی پسر خدا نامیده شده است، تا ما به وسیله او حیات داشته باشیم. محبتی که من از آن سخن میگویم، محبت ما نسبت به خدا نیست، بلکه محبت خدا نسبت به ماست. محبتی که باعث شد او پسر خود را به عنوان کفاره گناهان ما به جهان بفرستد. عزیزان جوان، حالا که خدای پرمحبت ما در مسیح این طور ما رو محبت کرده، خوبه با توجه به محبت عظیم و عجیب او قلب و زندگیتون رو به ظاهر کننده خدای محبت عیسی مسیح خداوند بسپارین و از راه ایمان به او و واقعیت مرگ و قیام او نجات و حیات جاوید بیابین. مسیح زنده می‌فرماید اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می کنیم به برنامه های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مرگ در واقع جریمه گناه انسان هست. تنها کسی که میتونه این جریمه رو بپردازه به جای دیگران یک انسان بیگناه هست، ولی انسان بیگناهی وجود نداره. برای این است که خدا انسان شد که به عنوان یک انسان بتونه جریمه گناه انسان رو بپردازه، و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاره به این بره خدا که خدای خدا در جسم هست در واقع میتونه نجات بیابه از این لعنت گناه که جهنم هست، مرگ جاودانی هست. روح خدا میاد در ما قرار میگیره. این برای دنیا خیلی عجیبه، ولی دیگه خدا با ما نیست، در ما هست. میگم خیلی عجیبه، ولی کلام خدا این رو میگه، میگه زمانی که شما توبه میکنید و قبول میکنید که گناهکار هستید و از اون میخواید که گناهان شما رو بیامرزه و او قادر است واقعا این کار رو بکنه، در همون لحظه ای که گناهان ما بخشیده میشه و ما توبه کردیم، در همون لحظه روح خدا میاد در ما قرار میگیره. پس دیگه با خدا نیستیم، در خدا هستیم، خدا در ما هست. این اتحاد، این یکی بودن هست، و کلمه یکی بودن در کلام خدا با کلمه شناخت داره استفاده میشه خیلی جاها. حتی عیسی مسیح گفت که من به بعضی از شماها که حتی شاید خیلی خدمات بزرگم کردید در حق من و به اسم من، ولی من میگم که من شما را نمیشناسم. این شناختن به من یه اتحاد هست. یا عیسی مسیح میگه که من گله خود را میشناسم. کلمه شناخت کلمه یکی شدن هست، این اتحاد کامل. و خدا رو شکر که به خاطر فیض عیسی مسیح است که ما این امکان رو داریم که در این اتحاد وارد بشیم و او رو بشناسیم و او ما رو بشناسه. و زیباست، چون که خداوند به ما وعده داده که از وقتی که شما وارد این رابطه بشید و این اتحاد صورت بگیره، من با شما هستم و هیچ وقت شما را ترک نخواهم کرد. و در این شعرم خوندیم که کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند. دیگه ما در این اتحاد کامل هستیم. کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند؟ نه قدرت ها، نه هیچ بلا، چون در مسیح گشتم فرزند. این یکی از مزایای فرزند بودن هست، فرزند خدا بودن، که محبت خدا همیشه هست، پابرجا هست، هیچ وقت کم و زیاد نمیشه. دیروز، امروز، تا ابد خدا همان هست و وعده های او همیشه پابرجاست. این شعری که قسمتی از اون رو خوندیم از رومیان 8 هم گرفته شده که در آیه 28 میگه میدانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق اراده او فراخوانده شدند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

ای بنده من چرا میگویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده و حق مرا به من عطا نکرده است؟ ای بنده من چرا میگویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده و حق مرا به من عطا نکرده؟ آیا ندانسته و نشنیدید که خدای سرمدی یهوه آفریننده اقصای زمین در مانده و خسته نمی شود؟ آیا ندانسته و نشنیدید که خدای سرمدی و یهوه آفریننده اقصای زمین در مانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ ضعیفان را قوت می بخشد و ناتوانان را قدرت زیاد عطا می کند. حتی جوانان هم درمانده و خسته می شوند و شجاعان به کلی می افتند، اما آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. این گفتار خداوند است.

0: قلبهای خود را مجدداً معطوف به گفتار خدا یکتا می کنیم و در ادامه مطالعه تورات مقدس به کتاب اشعیای نبی که بخش 23 تورات را تشکیل می دهد روی آورده و از فصل 41 گفتار خدا یکتا را که هرگز کهنه و نابود نمی شه قضای روح و روان خود می گردانیم و از خداوند می خواهیم که کلام را برای ما تفسیر کند. در فصل 40 خدا برای اثبات قدرت لایتناهی خود از ما می خواهد که به خلقت او توجه کنیم، زیرا در آنچه که خلق نموده است قدرت خیش را آشکار ساخته و انسان که حکیمانه فکر کند می تواند حضور خدای یکتا را، حضور و قدرت خدای نادیده را در آنچه که خلق کرده است بیابد. حالا در فصل 41 حضرت اشعیا در ادامه وصف قدرت خدا یکتا ابتدا نشان می دهد که چگونه خدا بر اشخاص برتری و ارجحیت دارد و فرمان روای هر شخصی می باشد و اینکه او خالق همه هستی هاست، و بعد نشون می ده که خدا بر قوم خاص خود اسرائیل فرزندان حضرت ابراهیم حکمرانی می کنه و سرانجام این خدا یکتا، این خدای نادیده برتر و بزرگتر از هر عقیده و مسلک و مرام و بت و هستی ها و نیستی ها در کهکشان ها می باشد. هدف اشعیای نبی آشکار ساختن بزرگی و عظمت خدا یکتا است تا بندگان او از روی عشق و علاقه به سوی آن کس که نادیدنی و خالق و برتر از هر مقیاس و معیار است روی بیاورند و عاشقانه خدای خود را پرستش کنند و دل به او داده و از او الهام و هدایت شوند. زیرا در این ایام بود که بت پرستی آن هم به صورت خفا در همه جا، مخصوصاً در اسرائیل، یعنی تنها قومی که صاحب کتاب بودند و فرزندان آل ابراهیم محسوب می شدند و معجزات خدا را در طول تاریخ شاهد بودند، رواج بسیار یافته بود. دستوری که خداوند امر کرده بود از همان ابتدا که ای بندگان من، بت پرستی را از خود دور کنید و تو را جز من خدای دیگری نباشد. آنان دو فرمان اول و مهم 10 فرمان را زیر پا گذاشته بودند. حالا به آیات توجه کنید. 5 آیه اول فصل 41 را ابتدا براتون میخونم و بعد توضیحی پیرامون معنی آیات را به عرضتون میرسونم. میفرماید: ای جزیره ها به حضور من خاموش شوید و قبیله ها قوت تازه به هم رسانید، نزدیک بیایید، آنگاه تکلم کنند، با هم به محاکمه نزدیک بیاییم. کیست که کسی را از مشرق برانگیخت که عدالت او را نزد پاهای وی می‌خواند؟ امت‌ها را به وی تسلیم می‌کند و او را بر پادشاهان مسلط می‌گرداند و ایشان را مثل قبار به شمشیر وی و مثل کاه که پراکنده می‌گرداد به کمان وی تسلیم خواهد نمود. ایشان را تعاقب نموده به راهی که با پاهای خود نرفته بودند و به سلامتی خواهد گذشت. کیست که این را عمل نموده و به جا آورد؟ من که یهوه و اول و با آخرین می باشم، من هستم. و جزیره ها دیدند و ترسیدند و اقصای زمین بلرزیدند و تقرب جستند. دوستان، در این آیات سخن از حرکت از تمام هستی‌ها و انسان‌ها به سوی داوری الهی می‌کنه. انگار سایه‌هایی بین نور و ظلمت به وجود آمده بودند، یعنی بین خدا و آدمیان، بین ایمانداران و غیر ایمانداران دیوار به وجود آمده. اکنون خدا همه را دعوت می‌کنه، خلقت را، هستی‌ها را فرا می‌خواند تا دوباره به سوی او بازگشت نمایند و نجاتی را که او مهیا کرده است پذیرا شوند. خدا انسان را به زور و جبر به طرف خود نمی کشاند، بلکه از روی فیض خود ما را به طرف خیش دعوت می کند. در آیه 2 اشعیا اشاره به وجود مرد عادل از مشرق می کند که خدا او را برمی گزیند تا بابلی ها را به زانو درآورده و قوم بنی اسرائیل را یاری بدهد. مفسرین هم عقیده هستند که مقصود از این مرد همان کوروش کبیر است که سالها پس از بیان این آیات ظهور میکنه، پا برسه عالم میگذارد و عامل رهایی قوم، آن هم قوم یهود، از بابلی ها میشه. و دوستان عزیز وقتی موقعیت قوم یهود و جهان آن زمان را در نظر بگیریم و آیات فصل‌های دیگر را نیز مطالعه کنیم به حقانیت این امر پی می‌بریم زیرا خدا کوروش را مرد عادل می‌کنه او را برمی‌گزیند تا قوم را تسلی و آزادی عطا کند نظر به اینکه خدا خودش می‌آید تا عدالت و انصاف را برقرار کند بنابراین برای انسان‌ها همیشه امیدی وجود دارد امیدی که مایه شادی و برکت و قوه زندگی برای پاکان و عادلان است که می‌دونن خداوند عدالت را اجرا خواهد کرد اما برای شریران و گناهکاران عذاب و ظلمت است زیرا می‌دانن که در حضور خدا پاداشی جز ظلم و شرارت و خشم نخواهند داشت عزای هفت اشعیا دعوت خدا را یک بار دیگر به سمع مردم اسرائیل میرسانه و از آنان دعوت میکنه که به سوی خدا بازگشت نمایند دعوتی که در حقیقت خود خدا از آنان مینماید میگوید اما تو ای اسرائیل بنده من و ای یعقوب که ترا برگزیدم و ای ذریت دوست من ابراهیم که ترا از اقصای زمین گرفته ترا از کرانه های خیش خواندم و به تو گفتم تو بنده من هستی ترا برگزیدم و ترا ترک ننمودم مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم ترا تقویت خواهم نمود و البته معاونت خواهم داد و ترا به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد و در آیه 13 می فرماید زیرا که من که یهوه خدای تو هستم دست راست تو را گرفته به تو می گویم مترس زیرا من تو را نصرت خواهم داد مترس زیرا خداوند و قدوس اسرائیل که ولی تو می باشد می گوید من تو را نصرت خواهم داد تو از خداوند شادمان خواهی شد و به قدوس اسرائیل فخر خواهی نمود فقیران و مسکینان آب را می جویند و نمی یابند و زبانیشان از تشنگی خشک می شود اما من که یهوه خدایشان هستم دعایشان را اجابت خواهم نمود من خدای اسرائیل هستم و ایشان را ترک نخواهم کرد دوستان عزیز در این آیات خدا روی خود را معطوف به قوم بنی اسرائیل می کنه و با کلام پرمحبت و دعوت فیض بخش خود آنها را به سوی ملکوت خیش به سوی تقوا و قدوسیت و بهشت برین دعوت می کنه می فرماید ای قوم بنی اسرائیل من بودم که شما را به وجود آوردم من بودم که جد شما را ابراهیم از جای دور فرا خوانده به اینجا آوردم این من بودم که او را دوست خود محسوب نموده با او سخن گفتم این من بودم که محبت و قدرت خود را به او و به اجدادتون آشکار ساختم این من بودم که با او عهد بستم که امت کثیر از او به وجود بیاورم این من بودم که محبت و قدرت خود را به شما آشکار ساختم. حالا بیایید، بیایید به جایی که به بت‌ها روی آورده، به طرف من بیایید، مرا بپرستید تا قلب‌های تشنه و روح‌های گرسنه شما را از چشمه‌های آب حیات و نان حیات سیراب سازم. دوستان عزیز، من و شما می توانیم امروز اسم خودمون رو در این آیات قرار بدیم و بگیم که خدا داره با من و شما امروز صحبت می کنه. هر وقتی که خدا رو به قوم بنی اسرائیل می کند، شما اسم خودتون رو به جای قوم بنی اسرائیل اونجا بگذار. متوجه می شوید که خدا می گوید، ای دوست من بودم که تو را به وجود آوردم، به تو حیات دادم، من بودم که تو را فرا خواندم، دعوت به ملکوت خودم کردم، من بودم که تو را دوست خود محسوب دانسته، محبتم را به تو نشان دادم، بیا به جای این که به بت‌ها و چیزهای دنیوی روی بیاورید، به سوی من آمده، مرا بپرستید، تا قلب تشنتون و روح سرگردانتون رو از چشمه‌های آب حیات و نان حیات سیر سازم. چرا به سوی دنیا و بت‌ها روی می‌آورید؟ بیایید به طرف من که خدای شما هستم، من که شما را خلق کردم تا شما را یاری بدهم. اگر به سوی من بیایید، شادی حقیقی را به دست خواهید یافت و آن وقت ترس از شما فرار می‌کند. چرا باید امروز زندگیتون آمیخته با ترس و لرز باشه؟ پیش من در امن و امان خواهی بود و ترس از شما خواهد گریخت. دوستان عزیز در اینجا چندین بار خداوند تأکید میکنه که به حضور او بیاییم تا ترسهای زندگی از ما دور بشه. این عامل سستی، این عامل لرزش ایمان، این عامل گناه را از خود دور کنیم. ای عزیزان، همان خدایی که ابراهیم را دوست خود خواند و امروز ما او را خلیل الله میخوانیم، همان خدا امروز دعوت فیض بخش خیش را به سوی من و شما کرده و میگوید که به حضور من بیایید. من شما را دوست دارم و میخواهم مثل ابراهیم نه فقط شما را برکت بدم، بلکه دوست خودم بگردانم و ترس و ناامیدی و بدبختی ها را ازتون دور کنم. دعوت خدا مختص به ابراهیم نبوده دوستان، زیرا نزد او هیچ طرفداری و تبعیضی وجود نداره. امروز همان خدای لایتغیر این دعوت را از من و شما می کند. پس دوست عزیز، به من و شما بستگی داره که آیا می خواهیم این چنین رابطه نزدیکی با خالق خود داشته باشیم یا نه. خدا می خواهد، ولی سوال مهم اینه که شما چه؟ فراموش نکن که خدا هرگز به زور شما را وادار به پیروی کردن از او و به انجام هیچ کاری نکرده و نمی کند. این شما هستی که بایستی تصمیم بگیری و با اراده مستحکم و با ایمان راسخ به حضور او بیایید و تا ابد در ایمان به او ساکن شوید. عزای 21 خداوند یادآور می شود که او بر همه چیز مسلطه. هر چی هست از اوست و اون چی را که ما امروز بت خود کرده ایم هیچ می باشن، همه محکوم به فنا و نابودی هستن و بهتر است که به کسی روی بیاوریم که نه زمان و نه مکان و نه هیچ چیز دیگری در او تغییری به وجود می آورد. شاید شما بگی که من بت پرست نیستم و امروزه مردم از بت پرستی دست کشیدن، بت پرستی مربوط به دوره جهالت بوده. بله دوستان عزیز، ممکنه تو فکر کنی، ولی واقعیت اینه که چه بسا امروز بیش از دوران گذشته انسان‌ها بت پرست هستند. شاید تعجب کنید، ولی واقعیت اینه که ممکنه امروز من و شما نیز جزو بت پرستان محسوب بشیم بدون اینکه خودمون بدانیم. البته نه از دیدگاه خودمون، بلکه از دیدگاه خدا. میدانی چرا؟ چون هر چیزی که بین روح و روانتون با خدا قرار بگیرد، آن چیز بت محسوب میشه. ببینید دوستان، هر چیزی که بین روح و روانتون با خدا قرار بگیرد، آن چیز بت محسوب میشه. ممکنه ثروت، ممکنه مقام، ممکنه دوستتونه، ممکنه خانوادتونه. هر چیزی که بین شما و خدا به وجود بیاد قرار بگیره، آن بت محسوب میشه. هر چیزی که بیش از بیش وقت و زمان و فکر و هستی خودت رو صرف آن بکنید، آن چیز بت شما محسوب میشه. چون کسی که خدا پرسته بیشتر وقتها، بلکه تمام وقتها، چه در حین کار و چه در حین استراحت، فکر و قلبش متوجه خداست، برای خدا زندگی میکنه، برای خدا عمرش رو به سر میآوره. چرا؟ چون شخص وقت خود را برای آنچه که عزیز و لازم و مهم است به کار میبرد. و برای ما که ادعا میکنیم خدا بالاتر و برتر و تنها چیزی است که طالب آن هستیم، بایستی دوست عزیز شب و روزمان در تفکر و تعمق کردن به او و در فکر او بودن به سر بیاوریم. هر جا که عشق خدا را از خود برداشته و این عشق را به چیز دیگری بدهیم، آن چیز به بت تبدیل گردیده است. ما باید عاشقانه‌وار خدا را طلب کنیم و از او پیروی کنیم. من و شما خوب با آداب رسوم آشنایی داریم که وقتی مثلا میخواییم یارمون رو ببینیم، میریم تای خیابان یا تای کوچه، ساعتها میستیم به این امید که شاید یار مهربانمون، آن کسی که دوست داریم، از خونه بیا بیرون، از کنارمون رد بشه و حتی بوی او به مشاممون برسه و از این اینقدر لذت میبریم که به ما قوت میده تا روز دیگه هم بیایم همین کار رو بکنیم. دوست عزیز، این عشق پاک بایستی با خدا هم داشته باشیم. به خاطر خداوند انتظار بکشیم، مشتاق دیدار او باشیم، مشتاق رحمت او، فیض او و حضور او. در غیر این صورت اگر اشتیاق به چیزی دیگری دارید، بدانید که آن چیز براتون بت شده. به آیات 21 الی 24 توجه فرمایید. خداوند میگوید دعوی خود را پیش من آورید و پادشاه یعقوب میگوید براهین قوی خیش یا برهانهای بزرگ خودتون رو عرضه بدارید. آنچه را که واقع خواهد شد نزدیک آورده برای ما اعلام نمایید. چیزهای پیشین را و کیفیت آنها را بیان کنید تا تفکر نموده آخر آنها را بدانیم یا چیزهای آینده را به ما بشنوانید. و چیزها را که بعد از این واقع خواهد شد بیان کنید تا بدانیم که شما خدایانید. ببینید خدا در اینجا به قوم بت‌پرست میگه اگر خیال میکنید که بت‌هاتون حقیقتاً خدایند، بگذارید پیشگویی کنند تا ببینند درست عمل میشه یا نه. بگذارید که از آینده خبر بدن، چون به هر حال اگه خدای باشن بایستی قادر باشن آینده رو بنگرن، دلیل و برهان بیاورن. خدا میگه اینک شما ناچیز هستید و عمل شما هیچه و هر که شما را اختیار کند رجسه. میفرماد آن چیزهایی را که به عنوان خدا دارید میپرستید آن همه باطله. اینک جمعی ایشان بطالت هستند و اعمال ایشان هیچ است و بت‌های ریخته شده ایشان باد و بطالته. دوست عزیز، هر فلسفه و مذهبی که خدای واحد حقیقی رو تعلیم نده در زندگی پیروانش نه فقط بطالت و پوچی به بار می آورد و عامل خرابی روح و روان است، بلکه آدمیان را برای همیشه از خدای حقیقی دور می کنه و ما باید مواظب باشیم که اسیر این چنین مذهب و یا فلسفه نشویم. زیرا دوستان، خدا فلسفه نیست که با مسائل ریاضی او رو حل و فصل کنیم و بفهمیم. تعلیمات خدا روی یک مسائل هندسی و یا جبر و مسائل فیزیکی و علمی حل و فصل نمیشه، بلکه باید با ایمان امور خدا را یافت و امور خدا را درک کرد. با رابطی ایمان است که میتونیم رابطی معنوی و مستقیمی را با خالق خود برقرار کنیم و هر روز شاهد برکت و فیض خدا بشویم. زیرا اگر امروز با خالق خود مشارکت نداشته و برکت او را، محبت او را دریافت نکرده باشید، بدانید که رابطتون با خدا درست نیست و اینکه موانعی هست و چه بسا بت‌هایی است که باید آنها را خرد کنید و به طرف خدا بیایید. از فصل 41 اشعیای نبی درباره نجات دهنده‌ای که خدا می‌فرستد سخن می‌راند. او اشاره به ظهور اول منجی بشریت می‌کند، منجی که فروتنی و خدمت کردن جزی از صفات و مشخصات آشکار او می‌باشد. در این آیات دوستان عزیز، شما می توانید کارها و زندگی منجی بشریت یعنی عیسی مسیح را که 700 سال قبل از ظهور عیسی مسیح پیشگویی شده است ملاحظه فرمایید. اشعیا در رویا شاهد ظهور عیسی مسیح میشه. خدا آینده را در برابر او قرار میده، یعنی او در روح قادر بود آینده را ببینه. در رویا او قادر بود کارها و خدمات منجی بشریت را ببینه و نبوت کند که به زودی خداوند منجی را به این جهان میفرستد. 700 سال پس از اینکه اشعیا این رویا را دید و آن را به رشته تحریر در تورات مقدس آورد، عیسی مسیح ظهور میکنه و این جملات در زندگی منجی بشر آشکار میشه، عملی میشه و پیشگویش به کمال میرسه. گوش کنید به آیاتی که اشعیای نبی در آن عیسی مسیح منجی بشریت را به ما معرفی میکند. او از دهان خدا و یا گفته های خدا را مستقیما نقل میکند. میفرماید اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است. من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امت ها صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد کرد و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. در این سایه مشخصات منجی جهان را اینطور بیان می کند. اول، عیسی مسیح بنده خداوند محسوب میشه. میگه که اینک بنده من که او را دستگیری نمودم، یا خدمتگزار خداوند، خدمتگزاری که خدا از او کاملا خوشنود و راضی است و برای همینی که میگوید این از پسر حبیب من که از او خوشنودم و یا راضی هستم. دوم میگه روح خدا بر اوست، یعنی او روح الله است، روحی که انصاف و عدالت را به طور کامل اجرا میکنه. سوم، او در برابر ظلم و جفاهایی که بهش میشه بدی و ظلم نمی کنه. چهارم، او نی خرد شده را نخواهد شکست یا حق هیچ کسی رو حتی اگر به ضرر خودشم باشه پایمال نخواهد کرد و ظلم و ستم او حتی به مورچه‌ای نخواهد رسید. می فرماید به ضعفا حمله نمی کند و فتیله ضعیف آنان را خاموش نمی کند. او عامل حیات است نه مرگ، زندگی و امید می آورد و نه ناامیدی و یأس، و از مستضعفین حمایت کامل می کند. می دانی چرا؟ در آیه 3 می گوید تا عدالت را به به راستی صادر گرداند یا تا عدالت خدایی را برقرار کند. مزایای 6 خداوند در دنباله بیان مشخصات منجی موعود جهان میگوید من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندم و دست تو را گرفته نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتا خواهم گردانید. یعنی او نور ما می باشد، او امید و نجات دهنده ما می باشد و در اوست که ما قادریم خدا را بشناسیم. خدا او را نور امتهای عالم گردانیده. دوست عزیز، خدا مسیح را نور امتهای عالم گردانیده، نور امید برای من و شما، نور زندگی، نور حیات برای من و شما کرده است. و زای 7 می گوید تا چشمان کوران را بکشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از مبحث بیرون آوری. من یهوه هستم و اسم من همین است و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خود را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. دوست عزیز، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم که فقط مسیح بود که نور خدا بود، فقط مسیح بود که چشمان کوران را گشود و بینایی عطا کرد، فقط مسیح بود که انسانها را از بدترین اسارتها یعنی اسارت و زندان گناه آزاد نمود و با بخشیدن گناهان بشر آزادی حقیقی را به انسانها عطا کرده و می کند. فقط مسیح است که اعلام نمود که نور عالم هستم و کسی که به من ایمان آورد تا به ابد در نور سالک می باشد. خداوند به اشعیای نبی می گوید من منجی را می فرستم و این مشخصات منجی موعود است که با او عهد می بندم که هر کس که به او ایمان بیاورد وارد ملکوت خدا بشه. از آیه 16 طرز هدایت خدا را برای ما بیان می کند. می فرماید خدا می گوید و کوران را که راهی که ندانستند رهبری نموده ایشان را به طریقهایی که عارف نیستند هدایت خواهم کرد. ظلمت را پیش ایشان به نور و کجی را به رستی و راستگاری مبدل خواهم ساخت. ظلمت را پیش ایشان به نور و کجی را به راستی مبدل خواهم ساخت. این کارها را به جا آورده ایشان را رها نخواهم کرد. یعنی خداوند میگه اسرار الهیم را به انسانها آشکار میکنم. پرده هایی که مانی دیدن عالم ربانی و روحانی در آنها بوده بر میدارم و به من و شما نشون میده و خواهیم دانست که در راه راستی و نور خدا ساکن هستیم و وقتی که در نور او قرار بگیریم میگه که او هرگز ما را ترک نخواهد کرد. و دوست عزیز، وقتی خدا همیشه با ما باشه، وقتی خدا ما را ترک نکنه، دیگر به چه چیزی احتیاج داریم؟ چه چیزی کم داریم؟ مسلماً هیچی. وقتی خدا با ماست ما دیگر نیازی نداریم. و بعد از آیه 20 رو به ما که کلام او را شنیده این میگوید شما چیزهای بسیاری را میبینید اما نگاه نمیدارید، گوشهاتون رو میگوشایید تا بشنوید لیکن خودتون نمیشنوید. یعنی شما به آنچی که میگویم عملاً گوش نمیدهید و اطاعت نمیکنید. دوست عزیز، خدا قوم بنی اسرائیل را متهم میکنه که زبانن او را ستایش میخونن و همیشه میگفتن که خدا پرست هستن و تظاهر به مذهب داری هم میکردن ولی عملا از خدا پیروی نمیکردن. میگوید برای من عمل شما مهمه، نه اعتقاداتتون و رسومات مذهبی. میگه اگر هزار بار دعا و نماز بخونی ولی به وسیله همون دهانی که خدا را عبادت و پرستش میکنی بری فوش بدی و دروغ بگویی، خدا میگه که بدان که تمام دعاها و عبادتت بیهوده بوده است. حضرت یعقوب به ما میگه که ای عزیزان، خودتون رو فریب ندهید، قلب و افکار خودتون رو عوض کنید. تا قلبتون عوض نشه هیچ وقت نمیتونید مقبول خدا واقع بشی. و بعد سوال میکنه، میگه آیا میشه یک چشمه هم آب شیرین و هم آب شور از خودش صادر کنه؟ مسلما که نه. منبع یک چشمه یا آب شیرین یا تلخ و شور. میگه به همین نفع چگونه ممکن است که شما از یک سو فوش بدید، دروغ بگید، خیانت بورزید ولی از سوی دیگر به وسیله همون دهان خدا را عبادت و پرستش کنید؟ میگه ای ریاکار، ای متظاهر، ای حق باز، تا فرصت از توبه کن، زیرا خدا از افراد ریاکار به شدت متنفره. دوست من، زبان ما از زیادتی دل سخن میگوید. زبان از آنچه که در قلب و فکر حکمرانی میکند حرف میزند. سؤال مهم این است که در قلب و افکار شما چه چیزی حکومت میکند؟ منجی بشریت، تقوا، پاکی و مظهر قدوسیت یا اهریمن؟ اعمال شما و گفتارتون امروز گواهی می‌دهد که چه کسی سلطان قلب شماست.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

با سلام های گرم و پرمحبت در نام بی همتای خداوند و منجی محبوب ما عیسی مسیح، امیدواریم از شنیدن برنامه های آموزنده و جالب ما برکت بیابیم. در این برنامه و برنامه بعدی پیام هایی بر اساس انجیل متی فصل 21 آیات 1 تا 17 به شما عزیزان ارائه خواهد شد. این دو پیام در ارتباط با واقعه ورود پیروزمندانه عیسی مسیح خداوند به اورشلیم می باشند که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شدند. دوستان شنونده، در این برنامه می آموزیم که عیسی مسیح بر طبق مزامیر دوم و 24 پادشاه پرجلال آسمانی است. ولی بایستی توجه داشت که این پادشاه برخلاف تصور مردم اسرائیل به این جهان نیامد تا با شکوه و جلال دنیوی حکومت و سلطنت کنه، بلکه مسیح با فروتنی و تواضع و فقر آمد تا بر قلب سیاه و مغرور و کینه‌توز بشر گناهکار سلطنت کنه و برای همیشه پادشاه و خداوند انسان باشه. عیسی مسیح میخواد که نور و جلال آسمانی خود را در زندگی تاریک و پر از غم و اندوه انسانهای گناهکار بتابانه، به شرط اینکه انسان در قلب و زندگی خود رو به روی مسیح

انجیل متا را باز می‌کنیم باب 21 روز مخصوصی است ورود خداوند ما عیسی مسیح به اورشلیم برای بار آخر درست قبل از مصلوب شدن مسیح خداوند این چند روز را در روی زمین به سر برد کارهای انجام شد سخنانی گفته شد که برای ما بسیار باعث برکت هست انجیل متا باب 21 از آیه اول می‌خوانیم تا آیه 17 و چون نزدیک به اورشلیم رسیده وارد بیت فاجی نزد کوه زیتون شدند آنگاه عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به ایشان گفت در این قریه‌ای که پیش روی شماست بروید و در حال الاغی با کره‌اش بسته خواهید یافت آنها را باز کرده نزد من آورید و هرگاه کسی به شما سخنی گوید بگویید خداوند بدین ها احتیاج دارد که فلفور آنها را خواهد فرستاد و این همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته است تمام شود که دختر صهیون را گویید منظور از اصطلاح دختر صهیون یعنی قوم یهود اینک پادشاه تو نزد تو می آید با فروتنی و سواره بر حمار و بر کره الاغ پس شاگردان رفته آنچه عیسی به دیشان امر فرمود به عمل آوردند و الاغ را با کره آورده رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد بر آنها اینجا یعنی بر لباس بر اون رخت بر دوتا الاغ سوار نشد بر یکی بر لباس و گروهی بسیار رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخها بریده در راه می گستردند و جمعی از پیش و پس او رفته فریاد کنان می گفتند هوشیانا پسر داوودا مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید هوشیانا در اعلی الیین و چون وارد اورشلیم شد تمام شهر به آشوب آمده می گفتند این کیست؟ آن گروه گفتند این است عیسی نبی از ناصره جلیل البته این عقیده مردم بود پس عیسی داخل هیکل خدا گشته یعنی معبد جمیع کسانی را که در هیکل خرید و فروش می کردند بیرون نمود و تختهای صرافان و کرسیهای کبوتر فروشان را واژگون ساخت و ایشان را گفت مکتوب است که خانه من خانه دعا نامیده می شود لیکن شما مقاره دزدانش ساخته اید مقاره اینجا یعنی غار غار راهزنان و دزدان و کوران و شلان در هیکل نزد او آمدند و ایشان را شفا بخشید اما رؤسای کهنه و کاتبان چون عجایبی که از او صادر می گشت و کودکان را که در هیکل فریاد برآورده هوشیانا پسر داوودا می گفتند دیدند غضبناک گشته به وی گفتند نمی شنوی آنچه اینها می گویند عیسی به دیشان گفت بلی مگر نخوانده اید این که از دهان کودکان و شیرخوارگان حمد را مهیا ساختی این اشاره است به مزمور هشتم پس ایشان را واگذارده از شهر به سوی بیت انیا رفته در اونجا شب را به سر برد خداوند کلام مقدست را برای ما باز کن و برکت بده به نام عیسی مسیح اینجا چند تا نکته هست عیسی خداوند به این دنیا آمد و خودش رو کم کم شناسانید خیلی ها عقاید مختلف درباره او داشتند و هنوزم دارند عقاید مختلفی که غلطه درست نیست اگر ما بخوایم درباره عیسی مسیح به طرز صحیح اطلاع حاصل کنیم به کی باید مراجعه کنیم به گلستان سعدی یا به شاهنامه فردوسی به کتاب مقدس درسته باید به این کتاب مراجعه کنیم نه به منابع دیگر و این کتاب بارها خدمت عزیزان عرض کردم معتبرترین کتاب هاست دست نخورده سالم مانده و با نسخه های قدیمی هزاران نسخه قدیمی محفوظ مانده و هست نسخه هاش و ترجمه شده به زبان های مختلف و ما مسیحی ها هیچ ترسی نداریم از این که ترجمهش کنیم در اختیار همه هم بذاریم و همه بخوانند و برکت بیابند به بیش از هزار زبان ترجمه شده و همین الان هم پروژه بزرگی هست به زبان جدید روان سلیس شیرین فارسی داره ترجمه میشه تیمی بزرگی مشغول این کار هستن که بهتر ما بتونیم استفاده کنیم این کتاب درباره عیسی مسیح چیزهای زیبا میگوید عیسی مسیح
امروز وارد اورشلیم شد در واقع ورود فروتنی بود ورود تواضع بود و فروتنی و تواضع بر غرور و تکبر غلبه یافته خداوند ما عیسی مسیح برخلاف رهبران دنیا که با تبختر با غرور با تکبر وارد یک جایی میشن و اونجا را فتح میکنن بعدم به اسم خودشون کتیبه ها مینویسن من فلانی شاهنشاه نمیدونم کجا این کارو کردم فلانی ها را کشتم درب داغان کردم غارت کردم این کردم آن کردم من پیروز شدم زبان فلان قوم را از پشت در آوردم کندم به سگ دادم نوشتن این چیزها را در کتیبه ها نوشتن بعضی پادشاهان قدیم دنیا عیسی مسیح چنین کاری نکرد در حقیقت پیروزی فروتنی بر تکبر و جلال دنیوی بود پیروزی فقر بر ثروت دنیوی پیروزی حلم و ملایمت بر خشم و کینه توزی بود مسیح با ملایمت با دلسوزی وارد شهر اورشلیم شد مزمور 24 در مورد عیسی مسیح نبوت کرده خیلی از مزامیر حضرت داوود مزامیر مسیحی خوانده شده حضرت داوود در حدود چند سال قبل از مسیح زندگی میکرد هزار سال قبل از اینکه عیسی به دنیا بیاد او نبوت ها کرد به صورت شعر و سرود هم این نبوت ها نوشته شد مزمور یعنی سرود که به شعر هستش و با آهنگ خوانده میشد مزمور 24 پادشاه آسمانی را معرفی میکنه و میگوید که او به این جهان آمده است و زمین متعلق به اوست میگوید زمین و پری آن از آن خداوند است زیرا او آن را آفریده است ولی عیسی مسیح که صاحب این زمین و آفریننده آن بود طبق انجیل یوحنا باب اول وقتی به این جهان آمد خواستانش او را رد کردند قوم خاص او را رد کردند اجازه بدید از مزمور 24 از آیه 7 یه مقدار بخوانیم از آیه 7 تا 10 میگوید ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید ای درهای قدیمی اورشلیم کنار بایستید تا پادشاه جلال وارد شود این پادشاه جلال کیست خداوند است خداوند قادر مطلق خداوند فاتح همه جنگ ها ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید ای درهای قدیمی اورشلیم کنار بایستید تا پادشاه جلال وارد شود این پادشاه جلال کیست خداوند است خداوند قادر متعال آری اوس پادشاه جلال این ترجمه تفسیریه مسیح پادشاه جلاله و داره قبلا پیشا پیش نبی میبینه با تلسکوپ روحانی که مسیح خواهد آمد و باید وارد اورشلیم بشه میگه باز کنید این دروازه ها را باز شید تا این پادشاه جلال وارد بشه و امروز این پادشاه جلال میخواد وارد قلب ایمانداران بشه قلب کسانی که در قلبشون را به سوی او باز میکنن میخواد اونجا وارد بشه میگه ای درهای قلب ها باز بشید در مزمور 2 آیه 6 میگوید من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدس قدس صهیون مزمور دوم هم درباره عیسی مسیح خداوند اعلان میکند پدر آسمانی اعلان میکند میگوید که من او را به پادشاهی نصب کردم پس مسیح پادشاه آسمانی بود ولی این پادشاه آسمانی چون منشه آسمانی داره از بالا آمده خداونده که جسم پوشیده چیزهای زیبایی در همین قسمتی که خواندم در مورد او میتونیم پیدا بکنیم یکی از اینها اینه که این پادشاه آسمانی بر همه چیز واقفه همه چیزو میدونه آگاهی داره از جزئیات زندگی من و شما آگاهی داره از همه اوضاع و احوال و امروز اگر شما اینجا غمگینید، ناراحتید، گرفتاری دارید که اگر از درون ابر البته خیلی قیافه رو من اینجا می‌بینم که از بیرون ابر حالا امیدوارم از درون آفتاب باشه بله امیدوارم که درون آفتاب باشه و بیرونم آفتاب باشه
خدا رو شکر. و عیسی مسیح آمده که ابر غم را کنار بزنه، با نفس احیا کننده مسیحایی خودش میدمه و میگه که ای ابر غم برو کنار. خودش میاد میشینه اونجا و جایی که مسیح بنشیند آنجا آزادی است، آنجا شادی است، آنجا سلامتی واقعیه. و این نیست که فقط یک ساغری، یک پیاله از می میخوریم و بعد تمام میشه اثرش از بین میره. نه، مسیح میشینه اونجا، خودش منبع شادی و خوشحالی ما میشه. عیسی پیشا پیش میدانست در اون ده روبرو بیت فاجی که معنای اسمش هم اتفاقا یعنی خانه انجیر و بعدش هم میخوانیم که یک درخت انجیر بیبر اونجا دید، بی سمر، میدانست که در اون ده چه خبره. جزئیات را میدانست. چطور میدانست؟ خودش اونجا نرفته بود ولی از دور میدانست. در مورد چیزهای کوچیک و جزئی اطلاع داشت. میرید منزل یک کسی را میبینید، جلوی درش دو تا الاغ بسته شده، الاغ و ماده الاغ و کرش، و اینا را باز میکنید. صاحبش میگه شما چرا باز میکنید اینا را، چیکار میخواید بکنید؟ بگید خداوند ما به اینها احتیاج داره و او اینها را میفرسته و شما بیارید. عیسی خداوند از جزئیات اطلاع داشت. اگر از جزئیات آن اوضاع آن زمان اطلاع داشت، از جزئیات زندگی من و شما هم اطلاع داره. عزیزان، شما را فراموش نکرده. موقعی که گرفتار دلهوره افسردگی میشید، انجیل بخوانید، کلام خداوند را بخوانید، این قسمت ها را بخوانید و خواهید دید که خداوند به فکر شماست. مزمور 118 را بخوانید که مال امروزه، میگه اگر خداوند با منه انسان به من چه کار میتونه بکنه. این مزمور 118 را بخوانید، تسلی پیدا کنید. خداوند عیسی مسیح با شماست و از اوضاع زندگی شما با خبره. هیچی از چشمان هیزبین او و همه بین او پوشیده نیست. ولی در این حال این موضوع یه خورده ترسناک هم هست. اگر عیسی مسیح بر همه چیز واقفه و بر زندگی ما ناظره، اون وقت اگر آن کار دیگر میکنیم خطرناکه. میدونید در خلوت، در خفا، البته متاسفانه خیلی ها آشکارا و بدون این که کوچکترین شرم و حیایی داشته باشن هر کاری دلشون میخواد میکنن، ولی شما اینطوری نیستید. اگر چنانچه در خفا خدای نکرده کاری خلاف انجام میدیم، دروغی میگیم یا یک چیزی انجام میدیم که خدا را خوشنود نمی سازیم، اون را هم خداوند می بینه. پس آگاهی عیسی مسیح ما را وادار می کنه که زندگی پاک و روشنی داشته باشیم، شفاف باشه، نه؟ زندگی در خلوت و در حضور دیگران پاک و صاف و روشن باشه.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، خدا را برای موعظه‌ای که پخش شد شکر می‌کنیم. خوب است ما هم امروز هماهنگ با مزمور 139 با فروتنی به عیسی مسیح خداوند که از همه چیز آگاهه بگیم: ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته ای، تو از نشستن و برخاستن من آگاهی، فکرهای من از تو پوشیده نیست، حتی پیش از آن که سخنی بر زبان آورم تو آن را می دانی. خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما، ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. عزیزان، همانطور که عیسی مسیح در زمان ورود خود به اورشلیم از اوضاع ده سر راه آگاه بود، امروز هم او نه تنها از نیازهای ما باخبره، بلکه به نیات خوب و بد دل ما نیز واقفه و هیچ چیز از نظر او پنهان نیست. پس بار تمام مشکلات و نگرانی های خود رو به مسیح زنده بدین تا او براتون حمل کنه، و اگر گناهی اعتراف نشده در زندگی شما هست و یا ضعف و مشکلی روحانی دارین که لازم ازش رها بشین، با صداقت به مسیح بگین و به خاطر داشته باشین که برای آمرزش گناهان و رهایی و آزادی ما خون مسیح بر صلیب ریخته شد و او مرد. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه بعدی به دنباله موعظه جالبی که شنیدیم گوش بدین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: در متا باب 19 هستیم و عیسی مسیح در این باب داره یه سری چیزایی میگه که برای خیلی خیلی سخت درک کردنش و داره در مورد طلاق و ازدواج صحبت میکنه. میدونید ما امروزه برای ما طلاق خیلی خیلی راحته و تا مشکلی پیش میاد میبینیم که خیلی طلاق میگیرن. احتمالش خیلی زیاده که در خانواده‌های خودمون یا شنوندگان عزیز در خانواده‌شون چند نفری هستن که طلاق گرفتن. اینجا عیسی مسیح در مورد طلاق صحبت میکنه و اون چیزی که میگه خیلی فرق میکنه با اون روش فکری که ما امروزه داریم. حالا مسلما جای بحثی خود داره که این 2000 سال پیش بود، عیسی برای اون زمان داره اینا رو میگه، ولی باز به طور کلی انگار داره یک اصلی رو میده که اصل خدایی هست و چقدر خوبه که ما بتونیم لااقل نزدیک بشیم به این اصل. اینجا خیلی اومده بودن با عیسی مسیح صحبت کرده بودن و میخواستن گیرش بندازن، صدوقیان، فریسیان، کاتبین، علمای دین، اسم دیگه اش هست برای کاتبین، و میخواستن گیرش بندازن. از سبت صحبت کرده بودن، سوال کرده بودن و دیدن نه، موفق نشدن. الان اومدن دارن یه سوال دیگه میپرسن در مورد ازدواج که خیلی بحث‌انگیزی بود در همون زمان. حتی بیایید بریم متا باب 19 آیات 1 تا 3 رو بخونیم.
2: هنگامی که عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک گفت و از آن سوی رود اردن به سرزمین یهودیه آمد. جمعیت انبوهی در پای او روانه شدند و او ایشان را در آنجا شفا بخشید. شماری از فریسیان نیز نزد او آمدند تا او را بیازمایند. آنان پرسیدند آیا جایز است که مرد زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟
1: ببینید اینجا یه سوالی که میپرسند به هر علتی طلاق دهد، اون هر علت مشکل، وگرنه کلام خدا با طلاق مشکل نداره، چرا که حتی گفته شده که اگه این میشه اون میشه میتونی طلاق بگیری. اینا همه هست در عهد عتیق، از زمان موسی اینها شروع شد. ولی اینی که به هر علتی آیا میتونیم طلاق بگیریم، اولا بیاد داشته باشیم که دلیل و انگیزه سوال گیر انداختن عیسی مسیح، سرکوب کردنشه، نه اینکه واقعا یه جوابی میخوان. ولی عیسی مسیح مسلما جوابی که میده هم برای اون زمان هست، برای اونها هست که خیلی سفت و محکم بگه که این چیزی است که من اعتقاد دارم در مورد طلاق و ازدواج. در این حال شاید به ما میخواد بگه که این یک اصل خدایی هست. ولی جواب این سوال رو ببینیم در متا باب 19 آیه 4 تا 6.
2: عیسی در پاسخ گفت مگر نخوانده اید که آفریننده جهان در آغاز ایشان را مرد و زن آفرید و گفت از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک گفته به زن خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد. بنابراین از آن پس دیگر دو نیستند بلکه یک تن می باشند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد.
1: در عهد عتیق در زمان موسی این صحبت بود و این آیه هست، فکر کنم در تثنیه هست اگه اشتباه نکنم، که میگه به علت این و این و این میتونه طلاق بگیره و کلمه که به کار گرفته شده به علت ناپاکی هست، کلمه اوریانی، ناپاکی، یه چیزی که ننگین و شرماور هست، چنین کلمه هست و اون رو کاتبین اومده بودن عوض کرده بودن به هر علتی میتونه طلاق بگیره و فریسیان اینو درس میدادن و عمل میکردن و به هر علتی که میخواستن، حتی اگه دیگه از خانمش خوشش نمیاد یا پیر شده چروک داره یا نمیدونم قرمه سبزی میپزه ولی میسوزونه هر بار، دیگه طلاقش بدیم. و به هر علتی این اجازه رو بهشون میداد که بتونن طلاق بگیرن. ولی عیسی مسیح اینجا بر نمیگرده به دوران موسی و تثنیه و خروج و اینا، برمیگرده به آفرینش، به اصل آفرینش، که ببین خدا آدم و حوا رو آفرید که با هم دیگه باشن، یک تن باشن. پس یکی بودن رو و اتحاد رو اینجا داره بهش اشاره میکنه. و اگه یادتون بیاد در آفرینش برای ازدواج خداوند کلمه‌ای به کار برده در کلامش که فرق میکنه با تمام آفرینش‌های دیگه. همه چیز دیگه رو که آفرید گفت خوب است. خوبه، این خوبه، این خوبه، اون خوبه، نور، روشنه، همه چی خوبه. بعد که آدم رو آفرید و دید تنهای، گفت این خوب نیست که انسان تنها بماند. بعد هوا رو آفرید. بعد هوا رو که آفرید گفت این خیلی خوبه. پس یه کلمه خیلی خوب برای ازدواج داریم که با همه چیزهای دیگه فرق میکنه. بقیه چیزا خوبه ولی این خیلی خوبه. ولی ببینیم عیسی مسیح چطور این رو بیشتر باز میکنه. پس اول عیسی مسیح برگشت به دوران آفرینش. بیایید بریم متا باب 19 آیات 7 تا 8 رو بخونیم که اینجا برمیگرده به اون اصول وابسته به موسی.
2: گفتن پس چرا موسی ام فرمود که مرد به زن خیش طلاق نامه بدهد و او را رها کند؟ گفت موسی به سبب سختدلی شما اجازه داد که زن خود را طلاق دهید، اما در آغاز چنین نبود.
1: پس اینجا میگم ببین موسی به ما اینو گفته. حتی کلمه ای که در یونانی استفاده کردن فریسی اینو میگن، فکر کنم در ترجمه قدیمی کتاب از فارسی اینو میگه، میگه امر فرمود، میگه موسی به ما امر فرمود که ما یه طلاق نامه بدیم بعد جدا بشیم. پس تو چی میگی؟ و عیسی مسیح میگه ببین این برای سختدلی شماست که شما به هر علتی خانم میذارید بره، و در اون زمان مسلما خانم‌ها به خودی خود نمیتونستن کار بکنن یا خیلی پست شمرده میشدن اگه جامعه میدید و میفهمید که شوهر اینو نخواسته بیرونش کرده. پس اصلا بهش کار نمیدادن و خیلی سخت بود براش از هر لحاظ. برای همین موسی مسلما از خدا این رو گرفته، به مردم میگه ببید اگه طلاق میدید، اگه به اونجا رسید که دیگه نمیشه و طلاق، یه طلاق نامه بدید که آقا من طلاق میدم این خانم رو به خاطر اینکه مثلا دستپختش خوب نیست یا به هر دلیلی، دلیلش رو بنویسیم اونجا چیه و این طلاق نامه رو بده که این خانم بتونه بره جای دیگه، مثلا فکر نکنن که خیانت کرده یا خیلی زن بدی بوده، بابا من قضا خوب نمیتونستم بپزم این منو بیرون کرد. در تثنیه باب 24 آیه 1 هست، میگه چون کسی زنی گرفته به نکاح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از این که چیزی ناشایسته در او بیابد، آنگاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند. اینجا توضیحی که داده چیزی ناشایسته در او بیابد، این برمیگرده بیشتر کلمش به امور جنسی یا همطور که گفتم ننگ و شرم و یه چیزیه که ننگاوره، یه کاری کرده که ننگاوره، احتمالش خیلی زیاده که در مورد خیانت داره صحبت میکنم. پس عیسی مسیح اینجا داره اصلاح میکنه این اشتباهی رو که داشتن که آقا به هر علتی که بخوایم طلاق میدیم، یه طلاق نامه میدیم، کارش تمام دیگه رفت، خداحافظی خانم دیگه میاد، اونم خوشم نمیاد، اونم میذاریم ببینیم. که در ضمن فقط مردها میتونستن این طلاق نامه رو بدن و طلاق بدن، که باز ادیان دیگه میدونید کدوم ادیان از اینجا کپی کردن و برداشتن که قدرت خاصی به مرد داده شده. بریم متا باب 19 آیات 9 تا 12.
2: به شما میگویم هر که زن خود را به علتی غیر از خیانت در زناشویی طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده است. شاگردان به او گفتند اگر چنین است وضع مرد در قبال زن خود، پس ازدواج نکردن بهتر است. عیسی گفت همه نمیتوانند این کلام را بپذیرند مگر کسانی که به ایشان عطا شده باشد، زیرا بعضی خواجه‌اند از آن رو که از شکم مادر چنین متولد شدند و بعضی دیگر به دست مردم مقطوع و نسل شدند و برخی نیز به خاطر پادشاهی آسمان از ازدواج چشم میپوشند. هر که می تواند این را بپذیرد بگذار چنین کند.
1: ببین اینجا عیسی مسیح در واقع از سه تا اصل و سه دوره در واقع در ما صحبت کرد. یکی این که میگه در دوران آفرینش هدف رو یادمون نره، هدف اتحاد بود، هدف طلاق نبود. پس زن و مرد پدر مادر رو ول کن، برو بچسب به اون شوهرت، به زنت، با هم دیگه ازدواج بکنید، راحت باشین، خوب باشین، این میشه وحدت، این میشه ازدواج، این میشه برکت خدا. هدف این بوده. و عیسی مسیح دلیلی که اول اینو میگه اینه که خیلی از یهودیان و مخصوصا فریسیان انگار با این پیش زمینه ازدواج میکردن که من که میتونم طلاق بدم، پس حالا ببینیم چی میشه، نه خوشم نمیاد میذارمش میره. اصلا از همون اول انگار هدف طلاق بود، ولی عیسی مسیح اینجا داره اشاره میکنه ببینید هدف با هم بودن و ازدواج وحدت. دوما اشاره میکنه به ده فرمان که فرمان هفتم رو میگه زنا مکن در واقع، و میگه اگه زنا کردی، حالا باز جای دیگه داریم که حتی میگه زنا رو ببخش اگه میتونی ببخشی و باز ادامه بده این رو، ولی از اونجایی که مسلما میدونه سخت بخشیدن این یکیش، میگه که به این علت میتونی بله طلاق بدی و باز هم طلاق نامه در کار هست. و به طور کلی عیسی مسیح اینجا داره روی ازدواج تاکید میکنه که هدف خداوند اینه که زن و شوهر با هم دیگه بمونن. ولی خب یادمون نره که اون موقعی که زن و شوهر رو خداوند گفت با هم دیگه بمونید و یکی هستید و این همه اینا، گناه نبود اون موقع. بعد از اون گناه اومد وارد شد و گناه با خودش کثافت میاره، کثیفی های زیادی هست که در ازدواج وارد میشه و باعث کثیفی در روابط میشه. پس دیگه اونجوری صاف و پاک و تمیز نیست روابط. برای همین مسلما خداوند خودش هم میدونه که دیگه اینجا باقعدن نیست، اینجا دنیای گناه آلوده افتاده هست و پیش میاد خیلی چیزا. ولی میگه که ببین اگه شمایی که با هم دیگه در وحدت بودید حالا یک زنا اومد، ناخوشایندی اومد، اوکی، اگه حتما نمیشه دیگه میتونید جدا بشید. ولی عیسی مسیح اینجا تنها دلیلی که لااقل اینجا برای ما میده اینه که علت زنا باشه و در واقع اشاره میکنه به وحدت، که در واقع وحدت ما وحدت جسمانی هست با زن و شوهر، و اگه از لحاظ جسمانی و جنسی شما این وحدت رو یه نفر شکسته، پس شکسته شده، پس اینجاست که بله میتونی، چون این وحدتی که شکسته شده. ولی اگه این شکسته نشده انگار خداوند میگه که هنوز جا داره و میتونی روش کار بکنی. در اون زمان هم دو تا رابی بودن که دو تا معلم بودن که خیلی معروف بودن و دو دیدگاه مختلف داشتن روی اون آیه‌ای که روی تثنیه هست. یکیش هیلل بود اسمش، اگه اینجا نوشته باشم پیدا نمی‌کنم، ولی فکر کنم یکیش هیلل بود اسمش، یکی شامای. هیلل خیلی باز بود و میگفت که به هر علتی که بخوای میتونی جدا بشی و خیلی اونو دوست داشتم. شامای یه خود کتاب مقدسی تر بود و میگفت که نه، به هر علتی نمیتونی، باید اینا اینا خیلی شده خاصی باشه. و برای همین است که شاید از عیسی مسیح میپرسن که گیرش بندازن، چون اگه طرف شامای رو میگرفت که الان گرفت، هیللی ها از دستش ناراحت میشدن. اگه میگفت نه به هر علتی، شامای ها ناراحت میشدن و مسلما اینجا ناراحت شدن تا وقتی که انگار خود شاگردان ناراحت شدن و میگن که خداوند پس ازدواج نکنیم دیگه، بی خیال، چون نمیشه. و اینقدر در اون زمان این تعلیم و این تفسیر و این تصویر برقرار بود که میتونی جدا بشی، باید جدا بشی، که شاگردا گفتن ای پس اگه نمیتونیم جدا بشیم پس اصلا ازدواج نکنیم، این که نمیشه. و این بود انگار اصل ازدواج. آیا سوالی هست یا دم بدیم؟
3: بله، من یه سوال داشتم در مورد زناشویی که گفتین که باید رو ازدواجشون کار کنند. وقتی مثلا یه مرد میاد و زنش رو کتک میزنه یا پولای اون زن رو دزدی میکنه برای خرید مواد مخدر، در اون کیس آیا؟
1: خیلی سوال سختیه. یا حتی مثلا بچه‌هاش رو تجاوز میکنه.
3: بله.
1: دخترش رو تجاوز میکنه. مثلا اینا رو هستن، اینا زیاد هستن. حتی تو ایران عزیز ما هم خیلی از این اتفاقات میفته متاسفانه و ما میشنویم. ببینید، باز میگم اینجا عیسی مسیح یه جواب کلی برای ما گذاشته. من خودم که مثلا یک انسان گناهکار هستم، نه انسانم و گناهکارم، همه ما گناهکار هستیم، با این وجود که انسان گناهکار هستم، با این وجود فکر میکنم که عدالت این رو ایفا میکنه که به این زنه بگم ببین برای مدتی لااقل جدا شو، اگه شوهرت درست شد درست شد، اگه نشد پس دیگه باید طلاق بگیری دیگه، چون دیگه این یک علت بسزایی هست. اگه منی که اصلا عدالت خیلی به عدالت من پایین نسبت به خداوند اینو میگم، مطمئنم خداوند خیلی بیشتر عدالتش باید بالاتر باشه و شبیه این باشه و خیلی بهتر باشه. فکر میکنم که بله باید جدا بشه، چرا که این هم اراده خدا نیست که اینطوری بشه، نه؟ ولی در این حال از اونجایی که در کلام نیست و گفته نشده، نمیتونم بگم که کلام خدا اینو میگه، میتونم حدس بزنم. تنها چیزی که خود کمک میکنه شاید به این جواب اینه که عیسی مسیح داشت در این جمع به این افراد این چیزها رو میگفت و اصلا براشون مهم نبود که علت چیه، فقط آقا میخوام جدا بشم، جدا میشم، یه طلاقنامه میدم، تمام شد رفت. به اون عده میگه ببین این نیست که طلاقنامه بدی به هر علتی، اولا طلاقنامه برای سختگیری شما بود، دوما به شما بگم آقا من میگم اصلا نمیتونی طلاق بگیری، شماهایی که به هر علتی طلاق میگیری نمیتونی طلاق بگیری مگر اینکه مشکل خیانت باشه. ولی یه چیزی رو میتونیم بفهمیم که خداوند وحدت و یگانگی رو دوست داره. خداوند ازدواج رو آفریده. اون چیزی رو که خداوند آفریده معمولا نیکوست، خوبه، گفت خیلی خوبه، و در این حال خیلی چیزهای خوب رو هم خداوند میدونه که میتونه خراب بشه، ولی یه راه چاره واسش گذاشته که جدا بشید. ولی در واقع این راه چاره آخرین راهه، نه اولین. آقا مشکل دارم من با خانمم، برو بیرون، طلاقنامه، برو بیرون، رفت. این نیست. انگار خدا میگه مثلا چند تا کار مختلف بکن، برو پیش یه نفر صحبت بکنید، شبان الان دو سه نفر دیگه جلسه کلیساییتون، الان یه دو سه ماه اصلا جدا شین، دو جای دیگه زندگی کنید، ولی طلاق نگیرید. بریم متا باب 19 آیات 13 تا 15 رو بخونیم.
2: آنگاه مردم کودکان را نزد عیسی آوردند تا بر آنان درس بگذارد و دعا کند، اما شاگردان مردم را برای این کار سرزنش کردند. عیسی گفت بگذارید کودکان نزد من آیند و ایشان را باز مدارید، زیرا پادشاهی آسمان از آن چنین کسان است. پس بر آنان دست نهاد و از آنجا رفت.
1: احتمالش خیلی زیاده که اینجا بهترین وقتی بود که در مورد بچه ها صحبت بکنه، چرا که در مورد ازدواج صحبت کرده و این داره رب میده به بچه ها که نتیجه این ازدواج خوب میتونه بچه های خوب باشه. و اینو در کلام میبینیم، مثلا فیلیپوس در اعمال باب 21 هست، میبینیم 4 تا بچه داره، بچه هاش هم دارن خدا رو خدمت میکنن و خیلی ها اون زمان و بعدش ازدواج کردن از شاگردان، مثلا پتروس ازدواج کرده بود، فیلیپوس رو داریم ازدواج کرده بود و خیلی های دیگه. ولی پولس رسول مثلا همیشه فکر کردیم که اصلا ازدواج نکرده هیچ وقت، ولی احتمالش خیلی خیلی خیلی زیاده که ازدواج کرده بود، حالا به هر دلیلی الان ازدواج نکرده یا فوت کرده خانمش نمیدونیم، ولی احتمالش تقریبا 100% که ازدواج کرده بود، چرا که ایشون جزو شورای سنهدرین بود و اونایی که در سنهدرین بودن باید ازدواج میکردن و باید متأهل بودن که بتونن در سنهدرین باشن. به هر حال این خیلی واضح بود برای بچه‌ها و برکت بچه‌ها. بریم متا باب 19 آیات 16 تا 20، ولی اینو بگم که از باب 19 آیه 16 تا باب 20 آیه 34 عیسی مسیح به عنوان پادشاه داره طلب و درخواست خودش رو اینجا نمایان میکنه. بریم آیات 16 تا 20.
2: روزی مردی نزد عیسی آمد و پرسید: استاد چه کار نیکوی انجام دهم تا حیات جاویدان داشته باشم؟ پاسخ داد: چرا درباره کار نیکو از من سوال میکنی؟ تنها یکی هست که نیکوست. اگر میخواهی به حیات راه یابی، احکام را به جای آورد. آن مرد پرسید: کدام احکام را؟ عیسی گفت: قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را گرامی دار و همسایت را همچون خیشتن محبت نما. آن جوان گفت: همه این احکام را به جای آوردم، دیگر چه کم دارم.
1: اگه توجه کرده باشید در 10 فرمان 2 قسمت داریم. قسمت اول که تقریبا نصفی از اون 10 فرمان ها هست در رابطه ما با خدا هست، قسمت دوم در مورد رابطه ما با ما هست. و اینجا این مرد جوان که در ضمن در 3 انجیل اول نوشته شده در موردش، متی، مرقس، لوقا، همه این داستان رو نوشتن و یه سری مشخصات دیگه در این مورد دادن که یکی میگه جوان بود، یکی میگه ثروتمند بود، یکی میگه رهبر بود، و احتمالش خیلی زیاده که با توجه به مشخصاتی که داریم و با خدا ترسی که در این جوان ثروتمند هست که رهبر هست، احتمالش خیلی زیاده که رهبر یک کنیسه ای بود اونجا و مورد احترام بود. و طوری که سوال میکنه انگار واقعا از صمیم قلب با خلوص نیت داره سوال میکنه و کلام خدا اینو نمیگه که این جوان اومد که مسیر رو گیر بندازه، حالشو بگیره، این سوال کرد. نه، واقعا حیات جاودان میخوام، خداوند چیکار بکنم. و خیلی کم افرادی اون موقع میتونستن بگن که من تمام این فرمانها رو نگه داشتم، از کوچیکی نگه داشتم. پس این نشون میده که این مرد جوان ثروتمند رهبر واقعا خدا رو دوست داشت و میخواست کلام خدا رو به عمل برسونه، ولی در این حال انگار یک کمبودی درش هست و میخواد این کمبود پر بشه. برای همین میاد میگه ای خداوند چطور میتونم حیات جاودان داشته باشم. و در ضمن کلمه ای که برای حیات جاودان استفاده میکنم کلمه خیلی جالبی هست، اینجاست، ایونیوس. ایونیوس کلمه ای هست که به کار میبره. چطور میتونم حیات جاودان داشته باشم؟ چطور میتونم ایونیوس داشته باشم؟ ایونیوس به معنی زمان حیات نیست که حیات جاودان، گرچه حتی فارسی و انگلیسی هم که ترجمه شده به این صورت که حیات جاودان، منظورش جاودان نیست به حالت زمانی، منظورش کیفیته و مخصوصا این کلمه بیشتر اینو میگه. چطور میتونم کیفیت زندگی رو داشته باشم؟ پس این مرد جوان انگار کیفیت نداره، شاید آرامش میخواد، شاید ایمان میخواد، پرهیزگاری میخواد، محبت میخواد، امید میخواد. چطور میتونم کیفیت زندگی داشته باشم؟ و عیسی مسیح بهش جوابی میده که الان بهش میرسیم. ولی خیلی وقتا ما هم در چنین شرایطی هستیم که کیفیت حیات جاودان رو میخواییم، حیات جاودان میخواییم، یعنی نه فقط بله حیات میگیریم از خداوند و تا ابدالآباد این میمونه، تا با خداوند خواهیم بود، ولی در این حال کیفیت به ما میده: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری، غلطیان 5:22 میوه روح است. این کیفیت و اینا احتیاج داریم. خیلی از ایماندارانی هستن که من میشناسمشون از نزدیک، ایماندار اسمش، عنوانش، ولی کیفیت نمیبینم درش، نیست، ناراحته، حتی بعضی دیپرشن دارن و گیج میشی. این چیه جریان؟ شاید این خطر باشه که خیلی هایی که فکر میکنن ایماندار هستن ایماندار نباشن. این کیفیت یکی از نشانه های ایمانی ما هست و اینطور که پیداست این جوان ثروتمند رهبر بود، این کیفیت ها رو کم داشت و این کیفیت رو میخواد. از اونجایی که ما وقت اجازه نمیده به ما که بریم توی این بحث، اینو بعدا ادامه خواهیم داد ولی فقط با این تمام بکنیم که ما همه به این کیفیت احتیاج داریم و خداوند عیسی مسیح تنها کسی است که میتونه این ایونیوس رو به ما بده.
4: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
6: بشارت!
7: بشارت!
8: بشارت!
1: بشارت!
9: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خوشحال هستم که میتونم باز دوستان عزیز در خدمت شما عزیزان با یه پیام دیگه از سری پیام هایی از انجیل متی باشم. دوستان عزیز، میخوایم از انجیل متی باب 27 و از آیات 57 بخونیم تا باب 28 آیه 15. بیایید این آیات رو با هم بخونیم. پس انجیل متی باب 27 آیه 57: اما چون وقت عصر رسید، شخصی دولتمند از اهل رامه، یوسف نام، که او نیز از شاگردان عیسی بود، آمد و نزد پیلاطس رفته جسد عیسی را خواست. آنگاه پیلاطس فرمان داد که داده شود. پس یوسف جسد را برداشته، آن را در کتان پاک پیچیده، او را در قبری نو که برای خود از سنگ تراشیده بود گذارد و سنگی بزرگ بر سر آن غلطانیده برفت. و مریم مجدلیه و مریم دیگر در آنجا در مقابل قبر نشسته بودند. و در فردای آن روز که بعد از روز تعییه بود، رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطس جمع شده گفتند: ای آقا، ما را یاد است که آن گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت بعد از 3 روز برمیخیزم. پس بفرما قبر را تا 3 روز نگاهبانی کنند، مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته است و گمراهی آخر از اول بدتر شود. پیلاطس بیدیشان فرمود: شما کشیکچیان دارید، بروید چنان که دانید محافظت کنید. پس رفتند و سنگ را مخدوم ساخته قبر را با کشیکچیان محافظت نمودند. و بعد از سبت هنگام فجر روز اول هفته، مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند. کناگاه زلزله عظیم حادث شد، از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بران بنشست و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیکچیان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت: شما ترسان مباشید، می دانم که عیسی مسیح مصلوب را می طلبید، در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود برخاسته است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید و به زودی رفته شاگردان را خبر دهید که از مردگان برخاسته است. اینک پیش از شما به جلیل می روم، در آنجا او را خواهید دید، اینک شما را گفتم. آمین. بیاید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خداوند، شکرگزار امروز هستیم، شکرگزاریم که عیسی مسیح ما زنده است و همیشه و تا ابد الآباد زنده است. ای خداوند، دعا می کنم که به این پیام امروز برکت بدی و ما را خداوند کمک کنی تا بتونیم بیشتر به تو خداوند نزدیک بشیم و از تو شناخت داشته باشیم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیاممون هست قیام عیسی مسیح از مردگان. قیام عیسی مسیح از مردگان که قسمت اولش رو امروز میخوایم بهش بپردازیم. اگر دوستان برای بازدید قبر عیسی مسیح برید توی اورشلیم، خواهید دید که قبرش خالیه، کسی توش نیست. عیسی مسیح در یوحنا باب 11 آیه 25 تا 26 فرمود، گفت: من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور میکنی؟ بله، باور میکنم. عیسی مسیح گفت اگه کسی به من ایمان داشته باشه، اگه بمیره زنده خواهد شد. عیسی مسیح خودش زنده شد و هر کسی که بهش ایمان میاره زنده خواهد شد برای حیات جاودان در بهشت. بنابراین دوستان،

0: ایم راجبه از زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد و دفن شد و از روزی که از مردگان برخاست اتفاقات زیادی افتاد که می‌خوایم این اتفاقات رو مرور کنیم. یک اتفاق اولی که افتاد در قیام عیسی مسیح قدرت بر قبر، قدرت بر قبر. یعنی بر قبر قدرت‌های مختلفی بود. قدرت‌های مذهبی اونجا بودن. اولینش دوستان قدرت‌های مذهبی که در متی 27 آیه 62 تا 64 می‌خونیم. میگه در فردای آن روز که بعد از روز تهیه بود، رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطوس جمع شده. اینا قدرت‌های مذهبی هستند. رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطوس جمع شده گفتن ای آقا، ما را یاد است که آن گمراه کننده، یعنی آن عیسی مسیح که گمراه می‌کرد ما رو، یعنی دروغ میگه، کی عیسی مسیح گمراهتون کرد؟ عیسی مسیح اومد نجاتتون داد، مریضاتون شفا داد. میگه آن گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت بعد از 3 روز برمیخیزم. پس بفرما قبر را تا 3 روز نگهبانی کنند، مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته است و گمراهی آخر از اول بدتر شود. می‌بینیم قدرت‌های مذهبی بودن بر سر قبر عیسی مسیح، خواستن که نگهبان رو تهیه کنن که بر سر قبر بیستن، نگهبانی کنن که مبادا که عیسی مسیح که گفته بود بعد از 3 روز زنده میشه، مبادا شاگردانش بیان و بدزدن، چون فکر می‌کردن که عیسی مسیح قدرت نداره که از مردگان زنده بشه. نگهبانای سربازایی رو گرفتن که از قبر عیسی مسیح نگهبانی کنه. پس قدرت‌های مذهبی اونجا بود و همچنین قدرت‌های مدنی بود. قدرت‌های مدنی، پیلاطوس به دیشان فرمود شما کشیشچیان دارید، بروید چنان که دانید محافظت کنید. پیلاطوس که قدرت مدنی بود، قدرت شهری بود که والی شهر یهودیه بود، که اینم فرمان داد سنگ قبر مرح بشه و کشیشچیان و سربازای بگیرن و اونجا نگهبانی کنند. و همچنین قدرت‌های نظامی بود بر سر قبر. پس رفتند و سنگ را مختوم ساخته، قبر را با کشیکچیان محافظت نمودند. یعنی قدرت‌های نظامی سربازا رو گرفتند بر قبر عیسی مسیح که اونجا محافظت کنند، که شاگردان عیسی مسیح نیان جسد عیسی مسیح رو ندزدن، نگن که عیسی مسیح از مردگان زنده شده و گمراه نکنند مردم رو. و بعد شیطان در نهایت قدرت بر قبر، شیطان فکر کرد که عیسی مسیح رو کشت، موفق شد که عیسی مسیح رو کشت. در نهایت انسان‌ها رو گمراه کرد که انسان‌ها گفتن مصلوبش کنید و فکر کرد که بر عیسی قدرت داشت. قدرت بر قبر رو می‌بینیم که شیطان هم بر قبر عیسی مسیح قدرت داشت. این همه قدرت‌ها، قدرت‌های مذهبی، قدرت‌های مدنی، نظامی و شیطان بر قبر بود. اما دومین چیز دوستان، اتفاقات قیام مسیح، اولینش قدرت بر قبر، بعد دومینش قدرت در قبر. قدرت در قبر یعنی پسر خدا در قبر یک قدرتی بود. اون پسر خدا توی قبر نموند، فقط 3 روز، 3 روز اونجا بود، بعد از 3 روز از مردگان نجات پیدا کرد. مرگ نتوانست شکار خودش رو حفظ کنه. در اعمال باب 2 آیه 24 میخونه، میگه که خدا درهای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت یعنی قبر او را در بند نگاه دارد. میگه محال بود که قبر بتونه عیسی رو در خودش در بند، در اسارت نگه داره. هللویا برای عیسی مسیح که از مردگان زنده شده. یعنی ما میتونیم مطمئن باشیم که ما هم با عیسی مسیح زنده خواهیم شد. پس قدرت بر قبر، بعد قدرت در قبر هستش که عیسی مسیح قدرت داشت بر مرگ و دنیای مردگان و بر شیطان غلبه کرد. در رومیان باب 1 آیه 4 میخونیم، میگه و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف کردید. چجوری میگه؟ از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. حساب کنید، شیطان فکر میکرد که عیسی را شکست داد، فکر میکرد که موفق شد که عیسی را شکست بده، کشتش عیسی مسیح. ولی شیطان و قبر دیدن، همه کسایی که میمردن میرفتن توی قبر و تموم میشد، میرفت، کسی نمیتونست زنده بشه و شیطان همش موفق میشد که انسانها را بکشه و یکی پس از دیگری نابود کنه، گمراه کنه انسانها را. ولی دید این عیسی مسیح مثل این که داره برمیخیزه، دید داره زنده میشه، از مردگان داره زنده میشه، از قبر اومد بیرون. شیطان گفت این چرا اینجوری شد؟ چرا از مردگان زنده شد؟ من فکر کردم اینو کشتمش، فکر کردم من موفق شدم، اما عیسی از مردگان زنده شد. و عیسی مسیح خندید به شیطان، گفت تو میخوای منو شکست بدی؟ تویی که مخلوق من هستی، من تو را آفریدم، یادت روزی که من تو را خلق کردم و تو علیه من گناه کردی؟ یادت، من خالق تو هستم، تو میخوای منو شکست بدی؟ من با کلامم زمین آسمان را آفریدم، با سخنم، با کلمه خودم همه چیز را آفریدم، تو را آفریدم، تو میخوای منو شکست بدی؟ آیا قبر فکر میکنی که بر من مسلط خواهد بود؟ عیسی مسیح هللویا از مردگان زنده شد. افسسیان 1 آیه 19 و 20 میگه و چه مقدار از عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین. چه بی نهایت عظمت قوت عیسی مسیح نسبت به ما مؤمنین. بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید. دوستان میبینیم یاد گرفتیم اولین چیز اتفاقات قیام مسیح قدرت بر قبر استش که قدرت‌های نظامی، مدنی و شیطان و همچنین قدرت مذهبی اونجا بودن که خواستن قبر رو محکم ببندن که عیسی مسیح مبادا شاگردانش بیان جسد رو بردارن، ولی عیسی مسیح غلبه کرد بر همه این قدرت‌های زمینی و قدرت در قبر، یعنی عیسی مسیح با قدرتی که داشت از مردگان زنده شد. چرا؟ چون خداست. خداوند فقط حیات میده به جسد، به یه مرده. خداوند منشأ حیات. عیسی مسیح از مردگان زنده شد. و سه، بازدید کنندگان قبر رو میبینیم. بازدید کنندگان قبر در انجیل متی باب 28 از آیات 1 تا 7 رو میخونیم که اولین کسانی که اومدن قبر عیسی مسیح رو بازدید کنن، بیچاره ها فکر کردن که مسیح کشته شد، فکر کردن که استادشون عیسی مسیح که مرده ها رو زنده می کرد، مریضا رو شفا می داد، ذلیل شده، مرده. رفتن سر قبر عیسی مسیح که زنان بودن که اومدن سراغ عیسی مسیح سر قبرش. متی 28 آیه 1 میه و بعد از سبت، سبت روز شنبه است، روز بعدش میه، بعد از سبت یعنی روز یک شنبه، هنگام فجر یعنی اول صبح روز اول هفته یعنی یک شنبه، مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند. مریم مجدلیه و مریم دیگر سه روز، اینا شنیده بودن که عیسی مسیح گفته بود که من میمیرم و بعد از سه روز زنده خواهم شد. اول صبح روز یکشنبه مریم مجدلیه و مریم دیگر جفتشون رفتن که ببینن آیا عیسی مسیح اونجاست یا زنده شده. رفتن تعجب کردن که فرشته خداوند بهشون ظاهر شد. متی 28 آیه 2 تا 7 رو میخونیم. یک کناگاه زمانی که مریم مجدلیه و مریم دیگر رفتن سر قبر عیسی مسیح، میگه کناگاه زلزله عظیم حادث شد که از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بر آن بنشست. سنگ قبر بسیار سنگی بود که این زنا در اناجیل مختلف میخونیم که اینا با خود میگفتن که کی میخواد سنگ قبر رو برای ما بغلطونه، چون قدرتشون نداشتن که این کار انجام، چون بسیار سنگین بود. میگه فرشته اومد سنگ رو غلطاند و برام بنشست، بر روی سنگ بسیار بزرگ بود برام بنشست و صورت او، یعنی صورت فرشته، مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیشچیان به لرزه در آمده. اون سربازایی که اونجا نگاهبانی میکردن دیدن که فرشته ظاهر شد، زلزله شد، میگه به لرزه ترسیدن، مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت شما ترسان نباشید، نترسید، در اینجا نیست. میگه عیسی در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود، چنان که گفته بود. هللویا، یعنی گفته عیسی مسیح حقیقت داره، صحت داره، میتونیم بهش اعتماد کنیم. میگه در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود برخواسته است، زنده شده. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید و به زودی رفته شاگردان را خبر دهید که از مردگان برخواسته است، اینک پیش از شما به جلیل میرود، در آنجا او را خواهید دید، اینک شما را گفتم. پس میبینیم که فرشته ظاهر شد بهشون و بهشون خبر خوش رو داد. خبر خوشی که فرشته به این زنان داد شامل 6 چیز بود دوستان. 1، برای اطمینان مجدد بود، گفت ترسان مباشید، یعنی اطمینان مجدد بهشون بده. خداوند عیسی مسیح بهشون گفته بود که من میمیرم، بعد از 3 روز زنده خواهم شد. گفت چنان که گفته بود اینجا نیست، برخواسته، چنان که گفته بود. یعنی میدونید، شما یادتون هست که بهتون گفته بود که زنده خواهد شد. فرشته خواست که اطمینان مجدد بده. 2، این خبر خوشی که فرشته به این زنان داد، اولینش برای اطمینان مجدد بود و 2، درک احساس زنان. گفت میدانم که میترسید، میدانم که دنبال عیسی مسیح هستید، میدانم، یعنی با احساساتشون خواست که همدردی کنه، درک کرد احساسات این زنان رو. و بعد سومین خبر خوش فرشته شامل چی بود؟ 3، جایگزینی برای ما از طرف خدا، یعنی عیسی مصلوب جایگزین ما شد که در آیه 5 میخونیم من با فرشته به زنان متوجه شده گفت شما ترسان مباشید، میدانم که عیسی مصلوب را میطلبید. عیسی مصلوب یعنی عیسی مسیح برای شما مصلوب شد، برای گناهان شما مرد، جایگزین گناهان شما شد، یعنی فدای گناهان شما شد. و بعدی توجیه بدون سوال برانگیز، گفت چنان که گفته بود. در آیه 6 گفت چنان که گفته بود، یعنی بحث نمیتونیم داشته باشیم، توجیه کرد، یعنی چنان که عیسی مسیح گفته بود، یعنی صحت داره کلام عیسی مسیح. و بعد اعلام کردن با شادی رو میبینیم. گفت رفته و شاگردان را خبر دهید برید و شاگردان را خبر دهید یعنی با شادی اعلام کرد فرشته که عیسی از مردگان زنده شده و همچنین خبر خوشنود کننده او خبر خوشنود کننده گفت او را خواهید دید در آیه 7 میگه در آنجا در جلیل او را خواهید دید یعنی اطمینان داد که عیسی مسیح را خواهند دید خبر خوشنود کننده بهشون داد و شاگردان عیسی مسیح یوحنا و پتروس بعدن اومدن که عیسی مسیح قبرش رو ببینن مریم مجدلیه و اون یکی مریم جفتشون رفتن سراغ پتروس و یوحنا تا آنها را از خالی بودن قبر اطلاع دهند رسولان دوان دوان موقعی که خبر رو شنیدن به طرف قبر رفتن و چیزی که آنها یافتن فقط قبر خالی بود در یوحنا باب 20 آیه 3 تا 10 میخونیم اینو میگه آنگاه پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون شده به جانب قبر رفتند پتروس و آن شاگرد دیگر یعنی یوحنا پتروس و یوحنا جفتشون رفتن به سمت قبر و هر دو با هم میدویدند اما آن شاگرد دیگر یعنی یوحنا از پتروس پیش افتاده اول به قبر رسید و خم شده کفن را گذاشته دید لیکن داخل نشد بعد شمعون پتروس نیز از عقب او آمد و داخل قبر گشته کفن را گذاشته دید دید که کفن اونجا توی قبر استش ولی جسد نیست و دستمالی را که بر سر او بود نه با کفن نهاده بلکه در جای علاحده پیچیده پس آن شاگرد دیگر که اول به سر قبر آمده بود نیز داخل شده دید و ایمان آورد زمانی که دید که کفن همونجوری پیچیده بود بدون که کفن باز بشه چون عیسی مسیح بلند نشد که کفن رو اینجوری باز کنه از سرش و از بدنش و بندازه میگه همونجوری که پیچیده شده بود دور بدن و سر عیسی مسیح همونجوری یعنی عیسی مسیح جسدش از پارچه از کفن عبور کرده بود و بلند شده بود پس میگه اون شاگرد اول یوحنا اومد دید بعد ایمان آورد زیرا هنوز کتاب را نفهمیده بودند که باید او از مردگان برخیزد پس آن دو شاگرد به مکان خود برگشتند یه هنوز نفهمیده بودند کتاب را عهد عتیق را هنوز به خوبی درک نکرده بودند که عیسی مسیح باید میمرد و باید از مردگان زنده میشد توی عهد عتیق پیشگویی شده بود که عیسی مسیح میمیره و از مردگان دوباره زنده میشه پس دوستان اتفاقات قیام عیسی مسیح چی بود؟ قدرت بر قبر، دو قدرت در قبر یعنی عیسی مسیح و سه بازدید کنندگان قبر که مریم مجدلیه و مریم اینا رفتن سر قبر بعد برگشتن به رسولان گفتن به پتروس و یوحنا گفتن که عیسی مسیح از مردگان زنده شده رفتیم دیدیم قبر رو ولی اونجا نیست از مردگان زنده شده اونا هم اومدن و قبر رو دیدن که عیسی مسیح واقعا از مردگان زنده شده و چهار منجی قیام کرده از قبر منجی قیام کرده از قبر که در متی 28 آیه 8 تا 15 میخونیم که میگه پس از قبر با ترس و خوشی عظیم به زودی روانه شده رفتند تا شاگردان او را اطلاع دهند این دو تا زن مریم دو تا مریم رفتند تا شاگردانش را اطلاع بدن و در هنگامی که به جهت اخبار شاگردان او میرفتند ناگاه عیسی به دیشان برخورده گفت سلام بر شما باد پس پیش آمده به قدمهای او چسبیده او را پرستش کردند افتادند و عیسی را پرستش کردند چرا چون خدا بود آنگاه عیسی به دیشان گفت مترسید رفته برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید و چون ایشان می‌رفتند ناگاه بعضی از کشیچیان به شهر شده رؤسای کهنه را از همه این وقایع مطلع ساختند به همه گفتند که عیسی مسیح اونجا از مردگان زنده شد ما از سر قبر واسطه بودیم نگهبانی می‌کردیم ولی یهو دیدیم که یه فرشته اومد سنگ قبر رو باز کرد و دیدیم که دو تا مریم اومدن رسولان دیگه اومدن سر قبر و کفن اونجا خالی بود جسد نبود عیسی مسیح واقعا از مردگان زنده شده آیه 12 میگه ایشان با مشایخ جمع شده شورا نمودند و نقره بسیار به سپاهیان داده گفتند میگه بهشون پول دادن به اون سربازا بهشون چی گفتند گفتند بگویید که شبانگاه شاگردانش آمده وقتی که ما در خواب بودیم او را دزدیدند برید اینجوری به مردم بگید شایعه بندازید و هرگاه این سخن گوشزد والی شود همانا ما او را برگردانیم و شما را مطمئن سازیم ایشان پول را گرفته چنان که تعلیم یافتن کردن و این سخن تا امروز در میان یهود منتشر است هللویا بر عیسی مسیح که از مردگان زنده شد دوستان منجی قیام کرده از قبر رو میبینیم که عیسی اول به مریم مجدلیه در یوحنا باب 20 آیه 11 تا 16 میبینیم ظاهر شد دو او به زنان ظاهر شد در متی باب 28 آیه 8 تا 10 به زنان ظاهر شد سه عیسی به پتروس ظاهر شد در لوقا 24 آیه 34 و اول قرنتیان 15 آیه 5 و چهار او به شاگردانی که در راه امواس بودند ظاهر شد 5 عیسی دیگه به کی ظاهر شد؟ او به رسولان ظاهر شد. 6 او به 11 رسول و توما ظاهر شد در یوحنا باب 20 آیه 24 تا 29. 7 او به شاگردان در ساحل دریا ظاهر شد یوحنا باب 21. 8 او به پولس رسول در باب 9 اعمال آیه 3 تا 5 ظاهر شد. پس دوستان می‌بینیم که عیسی مسیح به خیلی ها ظاهر شد. در اول قرنتیان می‌خونیم باب 15 آیه 3 تا 8 میگه زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و این که مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. این انجیل، انجیل یعنی عیسی مسیح برای گناهان ما مرد طبق کتاب مقدس، دفن شد و از مردگان زنده شد. این خبر خوشه. انجیل یعنی خبر خوش، یعنی عیسی مسیح برای گناهان ما مرد، دفن شد و از مردگان زنده شد. آیه 5 میگه و این که به کیفا یعنی همون پتروس ظاهر شد و بعد از آن به آن 12 و پس از آن به زیاده از 500 برادر یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستن. بیشتر اون 500 نفری که عیسی رو دیدن میگه تا به امروز هنوز زنده هستن. اگه باور نمی‌کنی برو ازشون بپرس که عیسی رو دیدن که از مردگان زنده شده. اما بعضی میگه بعضیاشون خوابیدن یعنی مرده اند. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به جمیع رسولان و پولس رسول میگه و آخر همه بر من مثل طفل سک شده ظاهر گردید. میگه من آخرین شخصی بودم که عیسی مسیح بهش ظاهر شد که من لیاقتش نداشتم، اما عیسی به من هم فیض داد. برای من هم عیسی مسیح مرد و به منم خودش رو نمایان کرد. سالها بعد زمانی که داشتم میرفتم به شهر دمشق، میرفتم که مسیحیان رو بگیرم و بکشم، بیارم دستگیر کنم، بیارم توی زندان توی اورشلیم شکنجه بدم و بکشم، چون نفرت داشتم، چون اینا فکر میکردم که کلام خدا رو تحریف کردن، یه دین تازه آوردن و کلام خداوند تورات رو میخوان تحریف کنند. فکر میکردم که اینا آدمهای دروغگو هستند و مذهب دروغین آوردند. داشتم میرفتم که اینا را دستگیر کنم. در راه دمشق عیسی مسیح میگه زنده، به من از آسمان ظاهر شد. مثل یه نور، نور شدید خداوند ظاهر شد. گفت منو صدا کرد، اوی شاول شاول چرا بر من جفا میرسی؟ گفتم تو کی هستی؟ گفت من عیسی هستم، همون کسی که بهش جفا میرسانی. گفت خداوند چیکار برات بکنم؟ و عیسی بهش گفت که بلند شو برو خانه حنانیا، به تو خواهم گفت که چه کاری باید انجام بدی. تو رو گفت من انتخاب کردم که ظرف عزت باشی، میخوام ازت استفاده کنم که امتها را بری سراغ امتها که پیام خبر خوش انجیل رو به امتها برسونی، تا ایرانیا بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، تا افغانیا بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، تا اعراب بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، تا اروپایی ها، امریکایی ها، استرالیایی ها، همه دنیا بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، آفریقایی ها بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون و نجات پیدا کنن. عیسی مسیح در آخرین بار به پولس ظاهر شد و ازش استفاده کرد و اینو فرستاد تا بره تمامی دنیا و خبر خوش انجیل رو به همه مردم برسونه. دوستان میبینیم که زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد، شیطان فکر کرد که عیسی رو شکست داد، که در پیدایش باب 3 آیه 15 پیشگویی شده بود. در همون باغ عدن زمانی که آدم و حوا گناه کردن علیه خداوند و خداوند به زن وعده داد، در پیدایش باب 3 آیه 15 میخونه میگه که و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. خداوند به شیطان گفت عداوت، دشمنی بین ذریت زن و ذریت تو خواهد بود. گفت تو پاشنه وی را خواهی گزید و او سر تو را خواهد کوبید. شیطان فکر کرد که پاشنه عیسی مسیح را زد، نیشش زد، فکر کرد که شکستش داد. ولی عیسی مسیح چیکار کرد؟ سر ما رو کوبید، لهش کرد. ما رو که شیطان باشه نابود کرد. چجوری؟ از مردگان زنده شد. از مردگان زنده شد و شیطان را شکست داد. یعنی چی؟ دوستان یعنی اگر به عیسی مسیح ایمان بیارید شما هم از مردگان زنده خواهید شد. عیسی مسیح گفت من قیامت و حیات هستم. قیامت یعنی من از مردگان زنده شدم، من میتونم به شما هم قیامت بدم، شما هم از مردگان زنده بشید. گفت من قیامت و حیات یعنی حیات جاودانم. اگر کسی به من ایمان آورد، اگر که مرده باشد زنده خواهد شد، اگر کسی زنده باشد و به من ایمان آورد هرگز نخواهد مرد. یعنی چون عیسی مسیح از مردگان زنده شده، عیسی تنها کسیه که به ما میتونه حیات بده. دوستان فرق بین مسیحیت و تمامی ادیان اینه که بنیانگذار دین ما، بنیانگذار مسیحیت عیسی مسیح از مردگان زنده شد و زنده است و اینو ثابت کرد. عیسی مسیح گفت من راه راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. پس گفتش صحت داره چرا چون ثابت کرد از مردگان زنده شد و ثابت کرد که عیسی تنها کسیه که راست میگه چون اون چیزی که گفت عمل کرد گفت من میمیرم از مردگان زنده خواهم شد دقیقاً مرد و از مردگان زنده شد عیسی گفت من راه و راستی حیات هستم کسی نمیتونه بره بهشت جز به وسیله من یعنی چی یعنی صحت داره یعنی من نمیتونم برم بهشت مگر اینکه به عیسی فقط ایمان بیارم پس من نمیخوام برم جهنم میخوام برم بهشت و این بهشتم فقط از طریق عیسی مسیح میسره فقط عیسی از مردگان زنده شد عیسی یعنی کلید مرگ و دنیای مردگان داره کلید جهنم در دست عیسی مسیح عیسی میتونه ما رو از مرگ و از جهنم نجات بده اگه میخوای بهش ایمان بیارید بگید ای عیسی مسیح من گناهکارم ولی ایمان دارم که تو برای گناهان من مردی منو نجات بده از جهنم و به من حیات ابد ببخش به نام عیسی مسیح دعا میکنم آمین دوستان شما رو تا برنامه آینده به خداوند میسپارم
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @بشارت777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 8 از آیه 48 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم، ولی شما مرا بی حرمت می‌سازید. من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری هست که طالب آن است و او قضاوت می‌کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. یهودیان به او گفتند: حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردند، ولی تو میگویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مرده اند بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد: اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال میبخشد، همان کسی که شما میگویید خدای شما است. شما هیچ وقت او را نشناخته اید، اما من او را میشناسم، و اگر بگویم که او را نمی شناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را می شناسم و آنچه می گوید اطاعت می کنم. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.

و اما تفسیر این آیات، آیه 48 و 49. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می گذارم، ولی شما مرا بی حرمت می سازید. عیسی در معبد با یهودیان گفتگو می کرد. آنها نه تنها حقیقت را نپذیرفتند، بلکه جواب توهین‌آمیز به او دادند. آن افراد عیسی را سامری و دیوانه خطاب کردند. یهودیان ساکن یهودیه به طرز خاصی از سامری ها نفرت داشتند. این تنفر نه فقط به خاطر اصل و نسب و اعتقادات سامری ها بود، بلکه سامری ها در چند مورد احساسات خصمانه ای نسبت به ساکنین یهودیه نشان داده بودند. در کتاب نهمیا و عزرا نوشته شده که چگونه عده‌ای از سامری ها سعی می کردند مانع کار بازسازی معبد و بنای دیوارهای اورشلیم شوند. عیسی اتهام یهودیان را مبنی بر اینکه سامری می باشد نشنیده گرفت. اگر او می فرمود نه خیر، من سامری نیستم، صحیح بود. اما این پاسخ ممکن بود بعضی از سامری ها را که پیرو عیسی بودند برنجاند. او فرمود: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم، ولی شما مرا بی حرمت می‌سازید. عیسی طالب جلال فرستنده خود بود، اما آن اشخاص به او بی احترامی می‌کردند. آیه 50 و 51: من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری هست که طالب آن است و او قضاوت می کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. عیسی از مردم توقع احترام نداشت، اما پدر آسمانی که تمام قدرت در آسمان و زمین را به پسر یگانه خود داده است، بزرگی را برای او طالب می باشد. هر که پسر را نپذیرد در محکومیت باقی می ماند و برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد. این گونه افراد قضاوت می شوند و حکم محکومیتشان این است که تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. اما هر که به مسیح ایمان بیاورد و از تعالیم او اطاعت نماید زندگی جاودان می‌یابد و از مرگ روحانی رها می‌شود. آیه 52 و 53: یهودیان به او گفتند: حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردند، ولی تو می‌گویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مرده اند بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ عیسی فرمود: یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. یهودیان تصور کردند عیسی درباره بدن مادی با آنها صحبت میکند. آنها نمی توانستند منظور مسیح را درک کنند، زیرا بینش روحانی نداشتند. آیه 54 و 55 فصل 8 انجیل یوحنا. عیسی پاسخ داد: اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال می بخشد. همان کسی که شما می گویید خدای شما است، شما هیچ وقت او را نشناختید، اما من او را می شناسم و اگر بگویم
که او را نمی شناسم مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را می شناسم و آنچه می گوید اطاعت می کنم. عیسی طالب جلال خود نبود. اما پدر پسر یگانه خود را بزرگی و جلال می بخشد. پدری که آن یهودیان ادعا می کردند خدای ایشان است. البته چنین ادعایی باطل و بی اساس بود، زیرا اگر آنها خدا را می شناختند به جای بی حرمتی به عیسی به او ایمان می آوردند. اگر آنها شناخت صحیحی از خدای قادر مطلق داشتند به ظاهر کننده او اعتماد می کردند. کلام خدا می فرماید کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. مسیح از ازل با خدا بود و او را می شناخت. او چهره دیدنی خدای نادیده است. پس شناخت خدا بدون شناخت او ممکن نیست و هر که چنین ادعایی بکند دروغگوست. آن یهودیان دروغ می گفتند و خدا را نمی شناختند. اما عیسی خدا را به خوبی می شناخت، زیرا از جانب او آمده بود و از او اطاعت کامل می نمود.

آیه 56. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. ابراهیم به خدا ایمان آورد و ایمان او برایش نیکی مطلق محسوب شد. خدا به ابراهیم وعده داد که از نسل او جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. ابراهیم با خوشحالی منتظر آمدن روزی بود که وعده خدا عملی شود و از نسل او همه ملت‌های روی زمین برکت بیابد. او انجام وعده خدا را از دور دیده و می‌دانست نجات دهنده عالم خواهد آمد. او با ایمان ظهور مسیح را دید و شادمان شد. آیه 57 و 58. یهودیان به او گفتند تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. ابراهیم در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می کرد. یهودیان به او گفتند تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ مسیح قبل از آفرینش جهان در نزد پدر بزرگی و جلال داشت. زمانی که هنوز هیچ چیز نبود او وجود داشت و با خدا بود. کلام خدا می‌فرماید قبل از اینکه چیزی به وجود بیاید مسیح وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می‌کند. عیسی به آن یهودیان که از سخنانش متحیر شده بودند فرمود یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. آن افراد الوهیت مسیح را درک نمی کردند، اما یقیناً در مسیح است که خدا به صورت انسان ظاهر شده است. در کتاب امثال سلیمان نبی می خوانیم وقتی که چشمه های پر از آب وجود نداشت، قبل از آنکه کوه ها برپا شود، چون زمین و صحراها را هنوز نساخته بود و نه اولین غبار جهان را، وقتی که او آسمان ها را مستحکم ساخت من آنجا بودم. مسیح از ازل با خدا بود. او قدرت عظیم خدا و نقشه منطقی خدا برای نجات جهانیان است. در انجیل شریف می خوانیم این نجات رازی بود که حتی پیامبران هم آگاهی کامل به آن نداشتند. هرچند درباره این نجات در کتب خود می نوشتند، ولی مسائل زیادی وجود داشت که برایشان پیچیده بود. ایشان نمی توانستند بفهمند که روح مسیح در وجودشان از چه سخن می گوید. وقتی عیسی اظهار نمود که قبل از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم، درباره جاودانی بودن خود سخن می گفت. یقیناً او دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. به آخرین آیه فصل 8 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 59. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت. عیسی در معبد حقیقت را بیان کرد، اما کسانی که حقیقت را دوست نداشتند و از آن دوری می جستند سنگ برداشتند که به طرف عیسی پرتاب کنند. اما مقرر نشده بود که عیسی در اثر سنگسار شدن بمیرد. او می بایست به صلیب کشیده شود تا یگانه راه نجات برای همه ملت‌های روی زمین فراهم گردد. پس او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.
او در آن معبد به مردم فرمود من نور جهان هستم کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت اما آنها نور را نپذیرفتند و در تاریکی باقی ماندند شنونده گرامی تا فرصت باقی است قلب خود را به روی عیسی باز کن تا او به تو هم بتابد آیا مایلی؟ بیا با ما دعا کن و از خدا بخواه که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و تمام وجودت رو نورانی کنه.

0: دعا میکنیم. ای خدا، اعتراف میکنم گناهکار هستم. با فروتنی به حضورت اومده ام. منو با خون عیسی شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا ایمان دارم که مسیح به خاطر جبران گناهان من بر صلیب جان داد و پس از 3 روز دوباره زنده شد و او تنها راه نجات برای بشر گناهکار. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: حکایت زندگی من چگونه به مسیح ایمان آوردم؟
1: در این فرصت می‌خواهیم ماجرای مسیحی شدن یک خانم ایرانی رو با شما در میون بگذاریم. ایشان بیان کرده: در دوران کودکی به مدرسه قدیمی بزرگی می‌رفتم که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان با هم در اون تحصیل می‌کردند. دوستان ظاهراً مسیحیم بیشتر درباره مراسم مذهبی و جشن‌ها در مسیحیت صحبت می‌کردند تا اینکه مسیح که بود و یا کار مسیح بر روی صلیب چه بود. گویا اونها هم از آن اطلاعی نداشتند. من علاقه عجیبی به مسیح داشتم و روزی این علاقه رو با یکی از دوستان مسیحیم در میان گذاشتم و او به من گفت اگه بخوام میتونم مسیحی بشم. البته من مسلمان بودم و واجبات دینیم را انجام میدادم و کتابهای مذهبی رو هم میخوندم و در مناجات مرتباً از خدا میخواستم که با من حرف بزنه. یک روز که در کنار حیات مدرسه تنها ایستاده بودم و در دلم به خدا میگفتم خداوندا ای کاش تو به زمین می اومدی و ما تو رو می دیدیم. ناگهان رویایی دیدم که سالها بعد زندگیم رو عوض کرد. در رویا صلیبی رو دیدم که مرد لاغرندامی بر روی آن بود و میخ‌ها به دست‌ها و پاهایش فرو رفته بود. روی پیشانیش تاجی از خار بود. صدای زیبایی از درونم به من گفت خدا به روی زمین اومد اما او را مصلوب کردند. من اون موقع 9 ساله بودم. عجیب بود که مسیح رو در رویا دیدم اما سالها طول کشید تا او رو به عنوان خداوند در زندگیم قبول کردم. سالها جدا از خدا در انتظار ارتباط با او در رنج به سر می بردم و با تمام وجودم احساس می کردم که معنای زندگی چیز دیگری است. با خوابهای پر از پیامی که می دیدم این موضوع رو فهمیدم که گناه در وجود من مانع شناخت خدا و شنیدن صدای اوست. با دعا و التماس از خدا تقاضا می کردم که برای پاک شدن گناهانم کمکم کنه. مادر بزرگ من که فلج بود و چند سالی با ما زندگی می کرد می گفت که سالها پیش یک شب که برای آوردن آب به کنار چاه رفته بود ناگاه در آسمان تخت سلطنتی پرشکوهی رو دیده بود که در سمت راست آن مردی باریک اندام و نورانی ایستاده بود. خواهر کوچکم که در آن موقع به وسیله نوشته های بشارتی مسیحی بسیار کنجکاو شده بود، کتاب انجیل یوحنا رو که متعلق به مادر بزرگم بود مرتباً میخوند و اون رو از بر شده بود. او دائماً درباره مسیح با ما صحبت میکرد. سال آخر دبیرستان برام زمان بسیار سختی بود. امتحانات نهایی، بستری شدن مادرم در بیمارستان و مریضی مادر بزرگم غم بزرگی برام بود. یه روز که در غم و اندوه خود فرو رفته بودم، خواهرم نوشته مسیحی رو با عنوان خدای معجزات که درباره عیسی مسیح و معجزات او نوشته شده بود به من داد. اون نوشته مثل آبی بود برای جان تشنه من، بعد از اون که اون نوشته رو خوندم، زانو زدم و با تمام قلبم دعا کردم که خداوند معجزات مادر و مادر بزرگم رو شفا بده و برای موفقیت در امتحانها و موقعیت خانوادگی خودم نیز از خدا تقاضای کمک کردم. خداوند دعای منو شنید و من با چشمان خود دیدم که چطور مرگ از بدن رنجور مادر بزرگم دور شد و مادرم نیز سالم به خونه برگشت. امتحاناتم رو هم با موفقیت گذروندم و مشکلات دیگه هم رفع شدن. در اون موقع نمیدونستم که به اسم کسی دعا کردم که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به او داده شده است. در اون زمان فیلم عیسی ابن مریم رو در سینما نشون میدادن و من و خواهرم 7 بار به دیدن این فیلم رفتیم و به اقوام هم توصیه میکردیم که اون رو ببینن. خواهرم که رویاها و مکاشفات بسیاری از مسیح داشت و حتی در خواب دیده بود که مردی با ردای سفید او را در آب فرو برده و بیرون آورده بود، نامه‌ای به یکی از مراکز مسیحی در ایران نوشت. خانومی از طرف این مرکز به دیدن ما اومد و کتاب مقدس به زبان فارسی به ما هدیه کرد و از ما تقاضا کرد که به کلیسا بریم. برای من که مسیحیت رو فقط مختص آشوری ها و ارمنی ها می دونستم، دیدن کتاب مقدس به زبان فارسی شگفت انگیز بود. اما شگفت انگیز تر از اون تجربه من در کلیسا بود. وقتی وارد کلیسا شدم، احساس می کردم که روی ابرها راه می رم. شنیدن سرودها و دعاها به زبان فارسی باعث تعجب من بود. اون روز کشیش کلیسا در مورد گناه و قدرت خون مسیح در اشعیا باب یکم سخن می گفت. بر اساس کلام خدا، اگرچه لکه های گناهانتان به سرخی خون است، اما من آنها را مانند پشم پاک می کنم و شما را همچون برف سفید می سازم. خواهرم همانجا زانو زده توبه کرد و ایمان آورد. دو هفته بعد در کلیسا کشیش موعظه خود را اینطور شروع کرد. شخصی در بیابان فریاد می زند، راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید. دره‌ها پر شوند، کوه‌ها و تپه‌ها صاف گردند، کجی‌ها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. وقتی به معنای این پیام پی بردم، به زانو در اومدم و اعتراف کردم که گناهکارم و به خون مسیح، اون بره بیگناه که به خاطر گناهان من قربانی شد، احتیاج دارم. اون شب وقتی به خونه اومدم، احساس فقیری رو داشتم که در یک آن میلیاردر شده بود. از خوشحالی نمیدونستم چی کار بکنم. پی بردم که راه دیگه‌ای به جز مسیح وجود نداره. آنگاه مسیح رو با ردای قرمز دیدم که با صورتی پر از محبت و نور به من نگاه میکرد. با همه وجودم احساس خوشبختی و زنده بودن میکردم. در اون موقع صدای زیبای او رو شنیدم که میگفت: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. چندی بعد برادر کوچکم و مادرم به طرز معجزه‌آسایی به مسیح ایمان آوردند. سالها از این وقایع می گذره و من برای نجات برادر بزرگم و پدرم هنوز در دعا هستم. حضور مسیح را همیشه در کنارم حس می کنم و صدای زیبای او را بارها شنیدم. چندی پیش خواب دیدم که با عده‌ای از مسیحیان در ایوان بزرگ و قدیمی مدرسه ایستاده بودم. همه لباس سفید پوشیده بودیم و در انتظار بازگشت مسیح با صورت‌های درخشان به آسمان چشم دوخته بودیم. ناگهان مسیح از سمت راست آسمان با ردای سفید، با شکوه و جلال غیر قابل توصیفی به زمین اومد. همه با خوشحالی به سوی او شتافتیم و به او می گفتیم: مسیح جان، مردم انجیل رو می خونن اما باور نمی کنن. بعضی هم اون رو نمی خونن. اگه یک نفر رو در حضور مردم با خود به آسمان ببری، یقیناً به تو ایمان خواهن آورد. و مسیح فرمود: هیچ راهی به جز انجیل برای ایمان آوردن وجود نداره. و ما باز تکرار کردیم و جواب او همان بود: هیچ راهی به جز انجیل برای ایمان آوردن وجود نداره. صبح اون روز در حین دعا به این آیه از کلام خدا برخوردم. این نقشه نجات خدا که در نظر بعضی پوچ و بی‌معنی است، بسی حکیمانه تر است از نقشه های حکیمانه داناترین مردم و این پیام انجیل، یعنی نجات به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب که در نظر برخی نشانه ضعف خداست، بسیار نیرومندتر از تمام قدرت های بشری است. جلال بر نام مسیح.
2: رادیو مژده تقدیم می کند.

0: خدایی که رحمت می کند برای آنانی که از گناهکار بودن و گناه خود پشیمان و اندوه گینند امیدی هست. خدا پسر یگانه خود عیسی مسیح را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. او از این راه رحمت وصف ناپذیر خود را به ما نشان داده است. کلام خدا می فرماید کیست خدایی همانند تو که گناه را می آمرزد و از نافرمانی باقی مانده میراث خیش در می گذرد. خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد زیرا از محبت کردن لذت می برد. میکا فصل 7 آیه 18.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در رادیو مژده در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. با فیض خدا ما می‌خوایم یک سری دروس در مورد شخصیت و صفات عیسی مسیح رو با هم شروع کنیم و مثل همیشه یک یا دو تا آیه کلیدی داریم و بعد از این آیات به درسمون می‌پردازیم. البته آیات مختلف دیگری رو هم در طول این آیات با هم مطالعه می‌کنیم. آیات اصلی که می‌خوایم باهاش این سری مطالعات رو شروع بکنیم از انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیات 1 و 14 میباشد. کلام خدا می‌فرماید: در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست مطالبی که می‌خوایم با هم مطالعه بکنیم و بعد اطاعت و پیروی از آن مطالبی که به درستی درک کردیم. ای پدر، این زمان را به دستای تو می‌سپاریم، باشد که روح قدوس تو معلم ما باشه، کلام خدا را برای ما باز بکن و به این زمان مطالعه برکت بده. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. شخصیت اصلی تمامی تاریخ بشر بدون تعارف عیسی مسیح. هیچ کسی مانند او نبوده و نیست. شما اگر می‌خواهید تاریخ و فرهنگ و تمدن غرب و اصلا جهان رو درک کنید، باید مسیح رو بشناسید. کتابی نیست به خصوص در ادبیات غرب که تحت تأثیر شخصیت مسیح قرار گرفته نشده باشه. حالا برخی او رو یک معلم بزرگ می‌دونن، برخی او رو یک رهبر مذهبی، یک پیغمبر یا یک نبی و یا بسیاری او رو یک انسان بسیار خوب و پر از محبت می دانن. ولی برای ما ایمانداران مسیحی او پسر خداست. یگان نجات دهنده جهان خدا و خداوند در جسمیت انسانیست. و آنچه که مسیح در مورد خود گفته و آنچه که دیگران در مورد او گفتن و آنچه که به طور کلی کتاب مقدس در مورد او شهادت میده، مسیح رو در وسط مباحثات بی پایان در طول تاریخ بشر قرار داده. بسیاری از ایمانداران به او در طول تاریخ حاضر شدند برای وفاداری و خدمت به مسیح، خدمت کلیسای او، جان خود را بدهند. حالا سوال اینه، این عیسی مسیح کیست؟ پانتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم و قسمت جنوبی اسرائیل، مطلب رو در یک سوال خلاصه میکنه. در متی فصل 27 آیه 22: با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ در زمانی بود که مسیح رو محاکمه میکرد، مسیح رو پیش او آورده بودند به تحریک ملاهای یهودی، اتهامات کاذب بر او زده بودند و پیلاتوس فهمید که اینها همه دروغ و میخوان برای مسیح به قول معروف پرونده سازی کنن و حسابهای شخصی دارن که میخوان با مسیح حسابهای شخصیشون رو تسویه بکنن و از او میخوان برای نابودی مسیح سوء استفاده کنن. متاسفانه پیلاتوس این جرأت و شهامت رو نداشت که در مقابل فشار ملاها و مردم بیسته. وقتی که بر تخت داوری خود نشسته بود، در جلوی مردم میخواست مسیح رو آزاد بکنه، یکی از عیاد یهودیان بود، ولی مردم باز به تحریک ملایان فریاد زدن که نه، مسیح رو آزاد نکن، ما براباس رو میخوایم، که براباس یک قاتل بود، یک راهزن بود. و پیلاتوس تسلیم اونها میشه و اما این سوال رو میپرسه که با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ و اونها فریاد میزنن مصلوبش کن، مصلوبش کن. متاسفانه انتخاب نادرست رو میکنن و این داستان تاریخ بشره که ما همیشه حقیقت و محبت مسیح رو رد کردیم، رفتیم دنبال قاتلین و پیغمبران کاذب. به هر حال
این سوالی است که هر انسانی باید بهش پاسخ بده. شما باید به این سوال پاسخ بدید که با عیسی مسیح چه کنم؟ و پاسخ شما به این سوال ابدیت شما رو مشخص میکنه. اما قبل از اینکه بتونیم پاسخ درست رو بدیم، باید درک کنیم که او کیست و این هدف ماست از این سری درس ها که میخواهیم با فیض خدا شروع بکنیم. اول، نکته اساسی اول اینه که کلام خدا این رو اعلام میکنه عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی. در همون آیاتی که در ابتدا خدمتون خوندم، انجیل یوحنا فصل اول آیات 1 و 14، در حقیقت تمام آیات از فصل اول از آیه 1 تا آخر آیه 14 حقیقت خداوندی و الوهیت مسیح رو اعلام میکنه. آیه اول ازش سوء استفاده بسیار شده. گروهی کاذب، گروهی بدعتی و منحرف به نام شاهدان یهوه، که اصلا شاهدان یهوه هم نیستن، شاهدان شیطانن، به دروغ ادعا میکنن که نه، مسیح ذاتش، ماهیتش با خدای پدر، خدای اصلی فرق داره و دلیلشون هم اینه که میان از این آیه سوء استفاده میکنن، میگن که اون وقتی میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، اون قسمت آخر، اون خدای آخری حرف تعریف یونانی رو نداره. بنابراین توی استدلال اینها میگن که به خدای اصلی اشاره نمیکنه. اما این از نادانی این افراده و به خصوص اون بنیانگذارشون که شخصی بود به نام آقای راسل، از دستور زبان یونانی. چون دستور زبان یونانی به ما میگه وقتی در جمله کلمه تکرار میشه و اولین بار اون کلمه حرف تعریف یونانی رو داره، لازم نیست در موارد بعدی هی اون حرف تعریف تکرار بشه. در این آیه وقتی میگه کلمه نزد خدا بود، اون خدا که اینجا به کار رفته حرف تعریف رو داره، خدای دومی از این اولی قرض میگیره اون حرف تعریف رو. نکته دوم، اصل بسیار مهم دوم اینه، اون عبارت آخر کلمه خدا بود، در زبان یونانی حالتی که داره بهش میگن حالت جنتیو، یا در فارسی مترادفش در دستور زبان فارسی مضاف و مضاف الیه، یعنی میگه کلمه خدایی بود، کلمه الهی بود، اینو میخواد برسونه. پس بنابراین اون آیه اول الوهیت این کلمه رو کاملا تایید میکنه و بعد ادامه میده آیه 14 هم و آیات ما بین آیه 1 و آیه 14 کاملا مشخص میکنه که این کلمه لوگاس کی هست. میفرماید کلمه جسم گردید، در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و ما جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. اون کلمه یگانه که اینجا به کار رفته، در زبان یونانی کلمه مونوگنوسس، مونو یعنی تک، یک، گنوسس کلمه ایست که ما از اون در زبان انگلیسی و فارسی کلمه ژن رو میگیریم. حالا منظور این نیست که خدا ژن داره، بلکه ژن به اون جوهر ماهیت هر چیزی اشاره میکنه. یعنی وقتی میگه پسر یگانه پدر، میگه این پسر، اون جوهر ماهیتش با خدای پدر یکیه، دقیقا یکیه. عیسی مسیح کاملا ذات الهی داره، همانطور که پدر ذات الهی داره و این در مورد روح القدس هم صادقه. حالا جالبه که حتی تو فارسی هم اگر دقت کنید، کلمه یگانه از یکگانه یا یکگونه میاد، یعنی این پسر از گونه پدر خداست، ذات الهی داره. ما ایمان داریم به یک خدا، ما یک تا پرست هستیم، ولی کلام خدا، کتاب مقدس اعلام میکنه در وحدانیت این یک خدا ترکیب وجود داره، واحد مرکب، ترکیب یافته از سه شخص، سه فرد متمایز از هم، یعنی پدر و پسر و روح القدس. در ذات یگانن، در فردیت سگانن،
سه تا خدا نداریم، یک خدا در سه فرد، پدر و پسر و روح القدس. پدر و پسر و روح القدس از هم متمایزند، یعنی پدر مسیح نیست، مسیح پدر نیست، یا روح القدس پدر و مسیح نیست، یا بالعکس به هم تبدیل نمیپذیرن، از ازل با هم همزمان به صورت پدر و پسر و روح القدس وجود داشتن، دارند و خواهند داشت. این حقیقتی است که خلاصش رو در الهیات مسیحی تثلیث اقدس میگن. اگرچه خود کلمه تثلیث اقدس تو کتاب مقدس به کار نرفته، اما محتواش هست و این عبارت رو الهیات دانان مسیحی برای خلاصه کردن یک حقیقت بسیار مهم کتاب مقدسی ازش استفاده میکنن. به هر حال عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس، پسر خدا، جسمیت انسانی به خود گرفت و به میان ما آمد. حقیقتی است که یوحنا فصل 1 از آیه 1 تا آخر 14 به ما اعلام میکنه. و وقتی که مسیح جسمیت انسانی به خود گرفت، استفاده برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت. دقت کنید، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو، نه ذات الهیش رو. او کاملا انسان شد، از هر جهت یک انسان بود ولی بدون گناه، اما ذات الهیش رو به هیچ وجه از دست نداد. نمیتونست خودش رو از ذات الهیش خالی بکنه، حتی اگر میخواستم نمیتونست، غیر ممکنه.

حالا اجازه بدید به یه سری از این آیات در کتاب مقدس نگاه بکنیم. انجیل مقدس فیلیپیان فصل دوم آیه ششم در مورد این که عیسی مسیح قبل از میلادش چه می کرده، کجا بوده به ما تعلیم میده. فیلیپیان فصل دو آیه ششم می فرماید که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. اینجا ببینید قبل از که با آیه بعدی برسم همینجا اگر مکس بکنیم می فرماید چون در صورت خدا بود. کلمه یونانی که برای صورت به کار رفته مورفس که باز هم جوهر و ماهیت چیزی رو میرسونه، یعنی مسیح کاملا جوهر و ماهیت الهی داشت اما دو دستی نچسبید به اون مزایایی که در عرش خدای پدر در جلال از اونها بهره‌مند بود، حاضر شد از اون مزایا بگذره، از جلال الهیش بگذره، ذات الهیش رو از دست نداد وقتی که به میان ما اومد. به خاطر محبتش، به خاطر فروتنیش، به خاطر انجام مأموریتی که پدر بهش سپرده بود برای رستگاری ما انسانها، به میان ما آمد، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت، نه ذات الهیش، جلال الهی خودش رو به کنار گذاشت. آیه هفتم، فیلیپیان فصل دو آیه هفتم در مورد مسیح می فرماید لکن خود را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. خود را خالی کرد. از چی خالی کرد؟ نه از ذات الهیش، به هیچ وجه. یک سر سوزن از ذات الهیش از دست نرفت وقتی که جسمیت گرفت، خدا مجسم شد، در میان ما ساکن گردید، خدای پسر. جلال الهی خودش رو به کناری گذاشت. همونطوری گفتم استفاده از بعضی از اون مزایای الهی خودش رو به کناری گذاشت، ولی ذات الهی خودش رو حتی به اندازه یک سر سوزن هم خالی نکرد. بعد میگه آیه هفتم صورت غلام را پذیرفت، یعنی حقیقتاً یک انسان شد، باز همون کلمه مورفس، حقیقتاً یک انسان شد، چون انسان در اون حقیقت اصلیش میبایستی خدا را خدمت بکنه و مسیح یک غلام شد، حقیقتاً انسان شد. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. اما بعد در قسمت سوم همین آیه هفت ببینیم میگه در شباهت مردمان شد. کلمه مورفه رو به کار نمیبره چون که متاسفانه ما انسان ها ذاتمون به گناه آلوده شده. مسیح حقیقتاً انسان شده ولی بدون گناه بود، در شباهت مردمان شد از این نظر که کاملا یک انسان بود ولی منهای گناه. حالا بعضی ها ممکنه بگن خب اگر اینطوره پس انسان واقعی نبود. نه، برای اینکه اون درکی که شما از خلقت و آفرینش انسان دارید اشتباهه. خدا وقتی انسان را آفرید، انسان را با گناه نیافرید، انسان را بدون گناه آفرید. خدا انسان را با نقص و کمبود نیافرید. این بلا رو ما انسان‌ها خودمون بر سر خودمون آوردیم. برای همین مسیح حقیقتاً انسان شد، صورت غلام را پذیرفت، در شباهت مردمان شد ولی بدون گناه. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. حتی اون بدن انسانی که مسیح داشت رو آفرینش مخصوص پدر بود. انجیل مقدس عبرانیان فصل 10 آیه 5 می‌فرماید، مسیح میگه زمانی که می‌خواستم به این جهان بیام جسدی برای من خلق کردی، جسدی برای من آفریدی. یعنی اون بدن فیزیکی مسیح آفرینش خاص پدر بود، اثری از آثار گناه آدم و حوا در آن وجود نداشت. یعنی باز میخوام تأکید کنم که عیسی مسیح کاملا بدون گناه بود، خدای کامل و انسان کامل، و این لازم بود، میبایستی حقیقتا انسان باشه تا بتونه به جای من و شما مجازات گناهان ما را بپردازه و میبایست حقیقتا به طور کامل خدا باشه که بتونه اون غرامت بی نهایت گناهان من و شما را بپردازه. انسان گناه کرده، انسان مجرمه،
انسان بایستی جریمه گناه را بپردازه، اما جریمه گناه بسیار سنگینه، چون گناه شکستن احکام الهی است که از ذات خدا میان. اون احکام الهی مانند ذات الهی ابعادشون اگه بخوایم در نظر بگیریم بی‌نهایتن، بنابراین مجازات باید برابر با جرم باشه. ما چیزی رو شکستیم که ابعادش بی‌نهایت، مجازات هم باید بی‌نهایت باشه، اما انسان محدود نمیتونه یک غرامت، یک مجازات بی‌نهایت رو بپردازه. به همین علت فقط خداست که میتونه این کارو بکنه، اما خدا مجرم نیست. خدا وظیفه ای نداره که مجازات گناهان ما رو بپردازه. انسان مجرمه، انسان باید بپردازه، ولی خدا میتونه بپردازه. در نتیجه آن کسی که میتونه نجات دهنده ما انسان ها باشه باید هم خدا باشه که بتونه غرامت رو بپردازه و هم انسان که این کار رو به جای من و شما انجام بده. حالا با فیض خدا در جلسات آینده این جنبه های مختلف شخصیت و صفات مسیح رو بیشتر با هم بررسی میکنیم، ولی میخوام با این حقیقت شروع کنیم که عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 39 برای یدوتون سالار نوازندگان مزمور داوود. گفتم راه‌های خود را حفظ خواهم کرد تا به زبانم خطا نورزم. دهان خود را به لجام نگاه خواهم داشت مادامی که شریر پیش من است. من گنگ بودم و خاموش و از نیکوینی سکوت کردم و درد من به حرکت آمد. دلم در اندرونم گرم شد چون تفکر می کردم آتش افروخته گردید. پس به زبان خود سخن گفتم: ای خداوند، عجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ایامم را که چیست، تا بفهمم چقدر فانی هستم. اینک روزهایم را مثل یک وجب ساخته ای و زندگانیم در نظر تو هیچ است. یقیناً هر آدمی محض بطالت قرار داده شد. اینک انسان در خیال رفتار می کند و محض بطالت مضطرب می گردد، ذخیره می کند و نمی داند کیست که از آن تمتع خواهد برد. و الان ای خداوند، برای چه منتظر باشم؟ امید من بر تو می باشد. مرا از همه گناهانم برهان و مرا نزد جاهلان آر مگردان. من گنگ بودم و زبان خود را باز نکردم، زیرا که تو این را کرده ای. بلای خود را از من بردار، زیرا که از ضرب دست تو من تلف می شدم. چون انسان را به سبب گناهش به عتاب‌ها تأدیب می کنی، نفایس او را مثل بید می گذاری. یقیناً هر انسان محض بطالت است. ای خداوند، دعای مرا بشنو و به فریادم گوش بده و از اشکهایم ساکت مباش، زیرا که من غریب هستم در نزد تو و نزیل هستم مثل جمیع پدران خود. روی خشم خود را از من برگردان تا فرحناک شوم، قبل از آن که رحلت کنم و نایاب گردم.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند پدر ما هست و ما را به فرزند خوندگی پذیرفته. ولی این پدر ارادش چه چیزی هست؟ خداوند از ما چی میخواد؟ یه نفر میگفت من خیلی دعا میکنم که اراده خدا رو بدونم. خدا از من چی میخواد؟ اراده پدر چیه؟ من گفتم که ببین، حالا دعا میکنی، خدا رو شکر ادامه بده، در دعا باش همیشه، ولی اراده خدا رو اگه میخوای بدونی اونقدر هم احتیاج به دعا نیست. برای این احتیاج به خواندن کلام هست، چون که کلام خدا در واقع کلام پدر هست. خدا داره میگه که ببین من اینو میخوام، بروید امتها را شاگرد سازید، مطیع باشید، شوهران خود را اطاعت کنید، همسران خود را احترام بگذارید، فرزندان خود را تربیت بکنید، والدین خود را. اینا رو خیلی واضح داره میگه، در دعا باشید، در کلام باشید و محبت کنید، ببخشید. خداوند اراده خودش رو خیلی واضح به ما گفته و مخصوصا به عنوان ایمانداران ما باید اراده خدا رو بدونیم. برای همین است که کلام خدا رو میخونیم و در واقع دعا میکنیم که بتونیم اراده خدا رو انجام بدیم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: یاران با وفا و عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو رحمت و هدایت خالق مهربان و منجی زنده بشریت عیسی مسیح زنده خوش باشید و روزهای خودتون رو در سلامتی و اعتماد و ایمان به خدا یکتا به سر بیاورید. خدا را شکر می کنم که این افتخار رو به من عطا کرده تا از طریق امواج صوتی با شما عزیزان باشم و درباره مهمترین مطلب در عالم هستی، یعنی کلام خدا، با شما صحبت کنم. این را عطیه‌ای از جانب خدا می دانم و خدا را به خاطر اینکه این امکانات را مهیا نموده است شکر می گویم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا ازتون دعوت می کنم چنانچه انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به رساله حضرت یعقوب بکشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و پیرامون آن با هم به تفکر و تعمق بپردازیم. در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، میخواهم به عرض این شنوندگان عزیزی که نامشون رو الان ذکر میکنم برسونم که متاسفانه آدرس‌های شما کامل و یا خانه نبوده و اگرچه نامتون رسیده ولی ما نمیتونیم پاسخ بدیم چون آدرستون کامل نبوده. اگه ممکنه لطف کنید و آدرس خودتون رو روی کاغذ نامه برامون بفرستید تا ما هم به نامه هاتون پاسخ بدهیم و کتاب های درخواستی رو نیز براتون ارسال کنیم. از شهرستان قم خانم میم قنبری و از تهران آقای احمد امیری، از بغداد آقای عباس نقاش، از قم خانم شهناز نون، از مشهد آقای زنبیه، از کرمان خانم اشرف دال و از تبریز خانم مهرانگیز. دوستان عزیز، تمنا می کنم وقتی که نامه برامون می نویسید حتما آدرس خودتون رو به زبان فارسی روی کاغذ نامه مرقوم کنید و منطقه پستی نیز قید بفرمایید که در تسریع و پاسخگویی کمک بزرگی به ما کرده اید. از توجهات شما بی نهایت سپاسگزارم. عرض کنم در هفت آیه اول از فصل دوم رساله حضرت یعقوب که برای مسیحیان نوشته شده است و به رساله عملی و زندگی آشکارگونه مسیحی نیز معروف می باشد، رسول خدا به ما امر می کند که در رویارویی با مردم هرگز تبعیض قائل نشویم و به ظاهر مردم به خاطر نوع لباس و یا مقدار ثروت و تحصیلات اهمیت ندهیم، زیرا خدای ما که خدای یکتاست هرگز انسان را به ظاهر نمی نگرد و ما که خود را خدا پرست و پیرو عیسی مسیح مقدس و عادل می دانیم باید همان صفات و سیرتی که خدا دارد همان را پیشه و راه زندگی خود کرده و از آن پیگیری کنیم. اگر به خدا تعلق داریم در پی صفات و سیرت او هستیم و اگر خداوند حامی ضعفا و فقیران و مستضعفان است، ما نیز باید حامی آنها باشیم. و با آوردن مثال نشون میده که اکثر ما حتی بدون آن که متوجه باشیم در این امر بسیار مهم در زندگیمون غفلت کرده ایم و به ثروتمندان و کسان که صاحب مقام دنیوی هستند بیشتر احترام و عزت گذاشته و میگذاریم تا به فقیران و دردمندان، به زبان دیگر به ظاهر اهمیت میدهیم. میگوید این عمل صحبت از قضاوت شما آن هم از روی ظاهر آدمی می کند که در نظر خداوند مردود و گناه محسوب می شود و بعد اخطار می دهد که چگونه بسیاری از همین ثروتمندان و پولدارها و مقامداران که ما آنها را عزیز و احترام گذاشته ایم به خاطر اینکه کلام خدا آنها را نکوهش و حتی محکوم ساخته است، سعی در نابود کردن ایمانداران و بدنام ساختن نام مقدس مسیح بوده و هستند. از تعلیماتی که در این آیات به ما می‌دهد، ما به این نتیجه می‌رسیم که رفتار ما در برابر دیگران و یا طرز فکر و عکس العمل ما در قبال مردم صحبت از اعتقاد و ایمانی که در باره خدا داریم می‌کند. دقت کنید دوستان عزیز، رفتار ما در برابر دیگران و یا طرز فکر و عکس العمل ما در قبال مردم صحبت از اعتقاد و ایمانی که درباره خدا داریم می کند. یعنی مردم به وسیله رفتار و عمل شما در قبال خودشون قادرن بفهمن که چه عقیده و ایمانی نسبت به خدا داری و چه برداشتی از خداوند دارید. و دوست عزیز، این موضوعی است بسیار حساس و درست که من و شما غالبا به آن توجهی نداریم، زیرا طوری رفتار می کنیم که اعمالمون با ایمانمون دو چیز جداگانه است و می پنداریم که هیچ کس متوجه این حقیقت نیست، در صورتی که خدا واقفه و کلام خداوند می گوید که نباید این طور باشه. اعمال شما صحبت از نوع فکر و اعتقادتون در باره خدایی که می پرستید و به او ایمان دارید می نماید. دوست من روی این جمله تأکید می کنم، زیرا این گفتار خداونده. برای همین است که حضرت یعقوب از آیه 8 ما را دعوت می‌کنه از آنچه که مسیح در باره رفتارمان با دیگران فرموده است اطاعت کنیم، که این امر باعث جلال و خوشنودی نام خداوند یکتاست و کلام خدا را راهنمای زندگی خودمون بنماییم. آیات 8 الی 11 را براتون می‌خونم و بعد معنی آن را به عرض شریفتون می‌رسونم. حضرت یعقوب می‌گوید اما اگر آن شریعت ملوکانه را بر حسب کتاب به جا آورید، یعنی همسایه خود را مثل نفس خود محبت نمایید، نیکو می کنید. لکن اگر ظاهر بینی کنی گناه می کنید و شریعت شما را به خطاکاری ملزم می کند. زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جز بلغزد ملزم همه می باشد. زیرا او که گفت زنا مکن، نیز گفت قتل مکن. پس هرچند زنا نکنی، اگر قتل کردی از شریعت خدا تجاوز نمودی. در این آیات حضرت یعقوب مطالب بسیار مهمی رو بیان میکنه و روشن میسازد و توجه ما را به نکات بسیار حساس و مهم در مورد ظاهربینی و یا قضاوت کردن مردم از روی ظاهرشون و عزیز شمردن مردم به خاطر مقام و یا ثروت و یا اصل و نسبشون برامون بازگو میکند. میگه به جای اینکه مردم را به خاطر مقام و منصب و ثروت و عزت احترام بگذارید و آنها را به اصطلاح عزیز خود بدانید و فقیران را حقیرتر از آنها بشمارید، چقدر خوبه که دستوری که خداوند به ما داده است و به ما امر فرموده است که چگونه با مردم رفتار کنیم آن را پیروی کنیم. چقدر خوب میشه که این دستور خداوندمون رو اطاعت کنید که میگوید همسایتون رو دوست بدارید و به او کمک کنید به همان اندازه‌ای که خودتان را دوست دارید و به همان اندازه‌ای که به خودتون اهمیت میدهید و توجه میکنید. دوست عزیز، این همسایه هر که میخواد باشه، چه فقیر باشه و ندار و چه ثروتمند باشه و صاحب مقام، عیسی مسیح یک معیار را به ما داده تا با همه مردم مطابق این معیار رفتار کنیم و تبعیض قائل نشویم. نزد خدا هیچ طرفداری و تبعیضی وجود ندارد. بنابراین ما که خود را به خدا تعلق دانسته و خودمون رو خدا پرست میدانیم، نباید در اجتماع برای دیگران تبعیض قائل بشویم. عیسی مسیح فرمود شما به عنوان یک مسیحی همسایه خود را یا همنوع خود را محبت کنید، آنها را دوست بدارید، احترام و ارزش خاص برای همشون قائل بشید. حالا چقدر محبت کنید؟ میگه به همان اندازه‌ای که خودتون رو دوست دارید دیگران رو محبت کنید، دوست بدارید. و دوست عزیز، این دستور خلاصه تمام قانون‌های شریعت خداونده. یعنی شما اگر بیاید تمام قانون‌های خدا را بخواید ریشه‌ش رو پیدا کنید و خلاصه در یه جمله بکنید، دوست من با این جمله روبرو می‌شوید که همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدارید و یا همسایه خود را مثل جان خودت عزیز بدان، محترم بدان. اگر ما همسایه‌مون رو آنطور که خودمون رو دوست داریم دوست بداریم، مسلماً از مال او دزدی نمی کنیم. به ناموس او، به اموال او چشم نخواهیم داشت. پشت سرش بدی نمی گوییم و براش دام درست نمی کنیم. او را پست نمی شماریم و خود را بالا نمی دانیم. او را صاحب شخصیت می دانیم، هرچقدر هم فقیر باشه. او را یک انسانی با شخصیت و والا محسوب می کنیم، هرچقدر هم فقیر باشه و بی سواد. چرا؟ چون اگر او را دوست داشته باشیم مثل خودمون، دوست عزیز، آن وقتی که ما قادر هستیم تبعیض رو برداریم. ما هیچ وقت خودمون رو پست و خوار نمی شماریم، همیشه خودمون رو صاحب شخصیت می دانیم، پس دیگران را نیز صاحب شخصیت بدانیم. اگر ما همسایه خود را دوست بداریم، همونطور که کلام خدا میگه، و از او حمایت و حفاظت کنیم، همونطور که از خودمان حمایت و حفاظت میکنیم و به فکر خودمان هستیم، آن وقت است که دیگر تبعیض قائل نمیشویم. ولی وقتی جانب ثروتمندان و صاحبان منصب را بگیریم و حق فقیران را بدیم وسیله پایمال کنیم و برای ثروتمندان چابلوسی کنیم، آن وقت قانون خدا را زیر پا گذاشته ایم و امر خدا را اطاعت نکرده ایم و این امر گناه محسوب میشه و کسی که گناه میکند در درگاه خدا محکوم است. دوستان، افرادی رو میشناسم که حاضر نیستن خودشون رو گناهکار بدانن. چرا؟ چون میگن که ما تمام قانونهای خدا را اطاعت کردیم، نه دروغ گفتم، نه آدم کشتم، نه زنا کردم، نه به مال کسی چشم داشتم و غیره و غیره و غیره. ولی گوش کنید در این آیات حضرت یعقوب چه میگه. میفرماید درسته که ممکنه شما قانونهای خدا را انجام داده باشید، درسته که شما مذهبی بودید، دعا و روزه را سر موقعش خواندید، ولی اگر کسی حتی در یکی از قوانین الهی شکست خورده باشد، از نظر خدا این شخص قانون شکن محسوب میشه. میفرماید کسی که به قانونهای خدا مو به مو عمل میکنه ولی یک اشتباه کوچک از او سر بزند، به اندازه کسی مقصره که تمام قانونهای خدا را زیر پا گذاشته. چرا؟ زیرا همان خدایی که فرموده است زنا نکنید، این را هم گفته است که قتل نکنید و فرموده است که تبعیض قائل نشوید. خلاف امر خدا، دوست من، گناه محسوب میشه. خلاف امر خدا گناه محسوب میشه، حال این خلاف به قول معروف کبیره باشد یا صغیر و کوچک. خلاف از امر خدا خلاف و گناه محسوب میشه و عدم اطاعت از اوامر او سبب میشه که در درگاه او من و شما مقصر محسوب بشویم. چند سال پیش وقتی در قم کتابهای ضد مسیحیت که عاری از حقیقت بودند چاپ کردند و در حقیقت نفهمی نویسنده رو آشکار میکردند، بعضی از مسیحیان با نوشتن مقالاتی کوشش کردند که در پاسخ به این کتابها که در واقع تهمتی به مسیحیت بودند، از کلام خدا دفاع کنند و ثابت کنند که کلام خدا تغییر ناپذیره و این نویسنده ها از روی نادانی این جملات را نوشتند و آنچه که در این کتاب ها به مسیحیت تهمت زده بودند را عاری از حقیقت بدانند. ولی دوست عزیز، ما مسیحیان باید بدانیم که بهترین دلیل حقانیت کلام خدا عقل و منطق و دلایل برهانی بشر نیست، منطق من و شما نیست، بلکه زندگی و نوع رفتارمون با دیگران و خدماتی که انجام می دهیم بهترین دلیل است. زیرا ما که از کلام خدا اطاعت می کنیم و شاهد تغییرات بزرگ در زندگی بوده و با تولد تازه که بر اثر ایمان به کلام خدا در خودمون دریافت کرده ایم، می توانیم به دیگران ثابت کنیم که کلام خدا ازلی و ابدی و تغییر ناپذیر و کامل است. اگر میخواهید به دنیا نشان بدهید که حقیقت خدا در زندگی شما آشکار شده و شما میدونید حقیقت خدا چیه و آن را پذیرفته اید، دوست عزیز، در اعمال خودت آن را آشکار کن که بهترین سند و دلیل برای مردم جهان است. و الا کتاب نوشتن و دلیل و برهان منطق بشری به کار بردن ارزشی ندارد. سالها پیش که تنها بیمارستان‌های ایران همان بیمارستان‌های مسیحی بودند که مبشران مسیحی که بیشتر شغل طبابت را داشتند به ایران آمدند تا مردم را خدمت کنند، آنها سعی نکردند که تبلیغ کنند و به مردم بگن که تا مسیحی نشی در بیمارستان راحت نمیدیم، خیر، بلکه شروع به خدمت بیماران و هم نوعان ما کردند، شروع به خدمت مریضانی کردند که با عقیده آنها در یک راه روش نبودند، همه مسیحی نبودند. اتفاقا 99% از کسانی که به این بیمارستان ها می آمدند غیر مسیحی بودند، ولی آنها از آنها پذیرایی کردن، نگهداری کردن، سلامتی بهشون دادن، براشون دعا کردن. و آن زمان که مردم تعصب بسیاری داشتن، وقتی که از جانگذشتگی این خدمتگزاران مسیحی رو در شهرهای اصفهان و تبریز و شیراز و کرمانشاه و مشهد و رضایه و شهرهای نظیر همدان و زاهدان دیدن، آنها تمنا کردن که در باره آن عقیده و ایمانشون با آنها صحبت کنن. چرا؟ چون این افراد خواستن بدان که چه چیزی سبب شده که این دکترها از مال و هستی خودشون، از دوستانشون، از کشور خودشون دل بکنن و به سرزمین ما بیاین. و خیلی ها وقتی عملا محبت خدا را در زندگی این افراد دیدند مسیحی شدند. چرا؟ زیرا در عمل و نه در حرف، در عمل محبت خدا را دیدند و دانستند که آن خداوند، آن مسیح زنده حقیقت محض و مسیحی شدند. حضرت یعقوب میگوید شما به عنوان یک مسیحی باید از این فرمان شاهانه عیسی مسیح پیروی کنید، از این فرمانی که خداوند عطا کرده است پیروی کنید که همسایه خود را مثل نفس خود محبت نمایید. راستی چرا این قانون در اینجا به فرمان شاهانه یا ملوکانه خوانده شده است؟ اول به خاطر اینکه بر تمام فرمانهای دیگر برتری دارد. چرا؟ زیرا مطابق کلام خدا محبت کامل کننده قانونهای جهان است. محبت تکمیل شریعت است. و حضرت پولس میگوید اگر تمامی ثروت جهان را داشته باشید و حتی به زبان فرشتگان خدا نیز صحبت کنی و همه علم عالم را هم بدانید و قانونهای مذهبی را کاملا انجام بدهید ولی محبت نداشته باشید، هیچ هستید. محبت خالص و بی ریا از خدا سرچشمه میگیرد، زیرا خدا محبت است و کسی که محبت میکند خدا را میشناسد و او را دوست دارد. دلیل دوم اینه که این قانون به وسیله پادشاه پادشاهان داده شده است. مسیح مقدس امر کرد که مردم را بدون تبعیض و به همان اندازه که خودمون رو دوست داریم محبت کنیم. ولی شاید دلیل اصلی این قانون که به قانون ملوکانه مسما شده است اینه که کسانی که از آن اطاعت میکنن به مقام پادشاهی در ملکوت الهی میرسن. گناه انسان را برده و اسیر میکند، ولی محبت انسان را آزاد میگرداند. گناه انسان را برده و اسیر میکند، ولی محبت انسان را آزاد میگرداند. محبت ما را از خودخواهی ها میرهاند و به ما این امکان را میده که در ملکوت خدا راه یافته و در سلطنت ازلی عیسی مسیح شریک شویم. واقعیت اینه که اگر تبعیض قائل بشویم و اشخاص را به خاطر مقام یا ثروت و یا موقعیتشون احترام بیشتری از دیگران بگذاریم، ما با این کار برخلاف امر خدا عمل کرده ایم. فراموش نکنید که محبت مسیحایی بدان معنی نیست که مثلا باید طرف را حتما دوست بدارید و با عقیده و طرز فکر و راه او حتما و حتما همراه باشید و مخالفت نکنید، خیر. مقصود این نیست که هرچه طرف می کند را چشم بسته قبول کنی و چیزی بهش نگویید چون او را محبت می کنید، خیر دوست من. بعضی وقتا محبت ثمره آن تنبیه کردنه. بعضی وقتا محبت یعنی به طرف بگید نه من مخالفم. بعضی وقتا مانع شدن محبته. ممکن است شما از عادات طرف خوشت نیاد و با عقیده و راه او مخالف باشی، ولی باز او را به تمام معنا محبت کنید، زیرا آنچه که این دستور آسمانی از ما میخواهد اینه که به عنوان یک مسیحی با دیگران طوری رفتار و عمل کنیم که خدا با شما رفتار کرده است. نه اینکه خودتون رو جای خدا قرار بدید، استخر را هاشا، بلکه مقصود اینه که بیا لحظه به زندگی خودت نگاه کن و مهر خدا را مشاهده کن. ببین خداوند با اینکه تو اعمالت افکارت اصلا درست نبوده تو را دوست داشته محبت کرده پس شما هم دیگران را دوست بدار خدا از اعمال تو خوشش نیومد ولی تو را محبت کرد شما نیز ممکن است از اعمال همسایتون خوشت نیاد ولی او را محبت کنید این دوستی و محبت نباید بر اساس احساسات باشه بلکه بر اساس اراده باشد که احساس بر آن غلبه نکند هدف از این محبت این نیست که خودت رو مهم و مذهبی نشان بدهید و یا سعی بکنی که در چشم طرف عزیز محسوب بشی خیر بلکه هدف این است که خدا را جلال بدهی هر قدر ما با این دیدگاه دیگران را محبت کنیم کم کم عیب و ضعف ها و جنبه های منفی شخص از نظرمون ناپدید میشه و به جنبه های مثبت و خوبی های شخص توجه می کنیم و درخواهیم یافت که طرف آنقدر خیال هم می کردیم بد نیست بلکه صفات شایسته در او هست که تا به حال متوجه آن نبوده ایم. دید ما نسبت به مردم عوض میشه. و دوست عزیز اگر ما در این عمر کوتاهی که داریم حاضر نباشیم دیگران را محبت کنیم هرچقدر هم مذهبی باشیم و کارهای دینی را انجام بدهیم یقین بدانید که همه بیهوده خواهد بود زیرا خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است شما اگر دینتون، عقیدتون، ایمانتون، عبادتتون درست باشه زیارت رفتنتون، روز گرفتنتون، خمس دادنتون درست باشه اگر سالهای سالها در آن امین بوده باشید و کوچکترین خطایی نکرده باشید ولی محبت بی ریا که سرچشمش از خداست در خودت نداشته باشید و آن را از مردم دریغ کرده باشید دوست من عمرت را بیهوده به سر آورده اید چون همه چیز نابود میشه حتی تشریفات مذهبی ولی محبت خدا جاودانه است در مورد ارزش و بقای محبت رساله به قرنتیان زیباترین معنی و تفسیر و ارزش محبت را بیان کرده که هر انسانی باید آن را از بر بخواند و همیشه ارزش آن را به خاطر بسپارد مطلب دیگری که حضرت یعقوب آن اشاره میکنه و در آیه 12 و 13 هست همانا داوری خدا میباشه که ما باید از کلام خدا اطاعت کنیم و همسایه و همنوع خودمون رو مثل خودمون محبت کنیم و تبعیض قائل نشویم زیرا خداوند هر نوع تبعیض رو هر نوع طرفداری رو داوری میکند اگر ما طرفداری از گروه و یا شخص خاصی بکنیم باید منتظر داوری خدا باشیم زیرا خدا کلام و افکار و اعمال و نیت ما را داوری میکنه و طرفداری از دیگران و تبعیض قائل شدن محکوم خواهد شد آیه 12 و 13 میگوید همچنین سخن میگویید و عمل نمایید مانند کسانی که بر ایشان داوری به شریعت آزادی خواهد شد زیرا آن داوری بی رحم خواهد بود بر کسی که رحم نکرده است و رحم بر داوری مفتخر می شود به زبان ساده تر میگه خدا روز شما را به پای میز محاکمه میکشانه تا معلوم بشه کاری که عیسی مسیح از شما خواسته است انجام دادید یا نه چه کاری همسایه خود را مثل نفس خود محبت کردن بنابراین مواظب اعمال و رفتارتون باشید چون به کسی که در این دنیا رحم نکرده رحم کرده نخواهد شد ولی اگر به مردم رحم کنید آن وقت رحم خدا هم امروز و هم در روز داوری بر شما نازل خواهد شد اگر هر وقت به اصول ایمان اشاره شده باشد در کلام خدا متوجه می شویم که حضرت یعقوب آن را با بازگشت مسیح نیز مرتبط می کنه و در این آیه به اصل داوری اشاره شده و می گوید که کلمات ما نیز داوری می شود و سپس اشاره به اعمال ما که در کلمه رحم کردن خلاصه شده است که اعمال ما نیز داوری می شود در رساله خودش برای ما تشریح می کند دوستان عزیز نه فقط گفتار و اعمالمون داوری می شه بلکه حالت و وضعیت فکری ما نیز عکس العمل های پنهانی ما نیز نسبت به دیگران داوری خواهد شد خیلی وقتا شده که از طرف به شدت متنفر هستیم و به قول معروف میگیم که میخوام سر به تنت نباشه ولی در همان حال وقتی او را میبینیم سلام علیک گرم و جان جانی از او میکنیم و کلمات قربان شوام و فدایت شوام و خواهش میکنم و غیره به زبان میآوریم و بعد لبخند بزرگی بر چهرمون نشان میدیم و در حقیقت میخوایم به طرف بگیم که از دیدنش خیلی خوشحال شدیم و مشتاق دیدارش هستیم ولی حتی روبوسی هم میکنید منتها ته دلمون حالت نفرت و تنفر نسبت به اون شخص داریم هرچند اون رو آشکار نمی کنیم ولی به محضی که او از طرف ما بره به اصطلاح غیبش بزنه شروع به بد و بیرا گفتن به اون شخصی می کنیم که تازه صورتش رو بوسیدیم این وضعیت پنهانی فکرمان از نظر خدا دور نیست این تظاهر در حضور خدا به شدت محکوم شده و خدا آن را داوری میکنه. حضرت یعقوب مطلب بسیار بسیار مهمی در اینجا داره به ما تعلیم میده و گذشته از داوری خدا به رحم و کرم خدا نیز اشاره کرده و میگوید اگر شما نسبت به مردم رحیم باشید و رحم و مروت نشان بدهید، شاید مردم قدر آن را ندانند و حتی متوجه رحم شما نشن، ولی بدانید که خدا رحم خود را بر شما افزون خواهد کرد. و دوست من، ما نیازمند ترحم خدا هستیم. اگر ما رحم بکنیم، خداوند به ما رحم خواهد شد. ما نیازمند ترحم از جانب خداییم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خدا رو شکر میکنم برای اینکه ایمان ما تمام نشدنیه و حتی چون پر شود پیمانم میبینم او را روبرو، چرا که خداوند واقعا این حیات رو به ما بخشیده. ما هر چیزی که داریم از خداونده. در یعقوب بسیار زیبا میگه، در کلام خدا رساله یعقوب میگه که هر هدیه نیکو از بالاست و حتی این ایمان از بالاست، فیضی که نصیب حال ما شده از بالاست، حیات ما از بالاست و حتی وقتی که ما پیمانمون پر بشه، زندگی روی زمینمون تمام بشه، آخرین نفسا رو بکشیم، باز هم میریم بالا. میریم در حضور خدا، میبینم او را روبرو. و من واقعا دوست دارم این شعر رو، چرا که این زندگی مسیحی ما رو داره خلاصه میکنه، ایمان مسیحی ما رو داره خلاصه میکنه، که باشد مرا رکن ایمان فیض مسیح شاه شاهان، او که رهاندم از گناه بر خود گرفت شرم مرا. و زیباست که خونش زدود جرم مرا، از هر گناه گشتم رها. ببینید، خون عیسی مسیح قدرت داره. با خون عیسی مسیح ما نجات یافتیم. شاید بعضیا بگن که یعنی چی خون عیسی مسیح؟ آخه یعنی چی؟ چطور میتونه گناهان منو پاک بکنه؟ خب در عهد عتیق وقتی که میخواستن گناهانشون در واقع پاک بشه و بخشیده بشه، باید یک بره رو قربانی میکردن و خون این بره بیگناه که ریخته میشد نشانه ای بود برای جایگزینی خون خودمون شخص. یعنی در واقع من گناهکار هستم، من باید بمیرم، خون من باید ریخته بشه، ولی خداوند تو رو شکر میکنم این فرصت رو دادی، این اجازه رو دادی، این امر رو در عهد عتیق که خداوند کرده بود به من دادی که من بتونم یک بره رو قربانی بکنم به جای من. این بره که در واقع بیگناه هست، خونش داره ریخته میشه. پس این خون بره داشت در واقع جایگزین میکرد خون این شخص رو که باید ریخته بشه. و این فقط یک نشانه ای بود از عیسی مسیح که یک بار برای همیشه خون بره خدا ریخته خواهد شد برای گناهان تمام اونهایی که به عیسی مسیح ایمان بیارن. و حتی در اون زمان در عهد عتیق میخونیم که خیلی وقتا حتی کاهنین باید تکیه میدادن به این برهی که داره خونش ریخته میشه و با تکیه کردن میخواستن بیشتر نشون بدن این امر رو که در واقع برهی بیگناه داره جریمه گناه من رو که مرگ هست میپردازه. برای همین ریختن خون معنی بسیار مهمی در عهد عتیق داره و عیسی مسیح برهی خدا هست که اومد خونش ریخته شد یک بار برای همیشه.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: جایگاه منحصر به فرد در میان کتب مقدس.
1: درصد زیادی از انگلیسی زبانان و همچنین مردمان فرانسوی زبان، یعنی اسکاتلندی ها، ولزی ها، ایرلندی ها یا بریتانیایی ها از تبار سلت هستند. این گروه های قومی مجذوب دانستن این امر خواهند شد که یکی از اولین رسالات پولس برای اجداد ایشان نوشته شده بود. غلاطیه، سلت و گل کلماتی هم خانواده هستند. در حدود سال 278 قبل از میلاد، عده زیادی از این غلاطیان اروپایی به محلی مهاجرت کردند که امروزه ترکیه نام دارد. مرزهای ایشان مشخص شد و سرزمین ایشان غلاطیه نام گرفت. بسیاری از مردم فکر می کنند که می توانند خصایص ویژگی های سلتیکی را در بی‌ثباتی غلاطیان ببینند. مثلا در اعمال رسولان باب 13 و غلاطیان باب 3. ولی اگر هم اینطور باشد، رساله به غلاطیان نقش سرنوشت سازی در مسیحیت اولیه داشته است. اکثر اوقات از این رساله به عنوان پیش درآمدی بر رساله به رومیان نام برده می شود. غلاطیان یک تلاش جدی و پر احساس است برای نجات مسیحیت از تبدیل شدن به یک فرقه مسیح باورانه شریعتگرای یهودی. ما نمی‌دانیم که خود غلاطیان چگونه در مقابل آن عکس‌العمل نشان دادند، ولی انجیل فیض جدا از اعمال شریعت پیروز شد و مسیحیت پیشرفت کرد تا به یک ایمان طلایی تبدیل شد. در دوران اصلاحات، غلاطیان برای لوتر آنقدر اهمیت پیدا کرد که او به این کتاب تحت عنوان کائت من، اسم با عاطفه‌ای که با آن همسرش را خطاب می‌کرد، اشاره می‌کند. تفسیر او بر غلاطیان نه فقط محققین را تحت تأثیر قرار داد، بلکه عامه مردم را نیز، و هنوز هم چاپ می‌شود و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

انتصاب رساله غلاطیان به پولس به عنوان نویسنده هرگز به طور جدی مورد سوال نبوده است. از این رساله به عنوان رساله پولس توسط پولیکارپ، ایگناتیوس، روستین شهید، اوریجن، ایرناوس، ترتولیان و کلمنت اسکندریه نام برده شده است. این رساله در فهرست موراتوریان نیز به عنوان رساله پولس به غلاطیان آمده است و احتمالاً به خاطر قدرت زبان ضد یهودیگرایش جایگاه نخست را در فهرست رسالات حواریان که توسط مارسیان تهیه شده بود به خود اختصاص داد. شواهد خارجی در این زمینه بسیار قوی هستند. شواهد داخلی برای اثبات اینکه پولس نویسنده این رساله است در اشارات شخصی در باب یکم آیه یکم و باب پنجم آیه دوم آمده است و اشاره ای که نزدیک پایان رساله می باشد، یعنی باب ششم آیه یازدهم که آن را با حروف بزرگ نوشته است. این به وضوح نشان می دهد امکان وجود مشکل چشمی برای پولس رسول است. شواهد قانع کننده ای هم نشان می دهند که غلاطیان زمانی حقیقتاً حاضر بودند چشمان خود را نیز برای پولس بدهند. بسیاری از نوشته های تاریخی با این اعمال جور در می آیند. بحث بر سر مسئله ختنه و اینکه پولس یک رسول حقیقی بود یا نه در دهه 50 و 60 میلادی داغ بود، ولی به زودی همه این بحث ها به سردی گراییدند.

تاریخ نگارش این رساله به معنی دقیق عبارت به کلیساهای غلاطیه بستگی دارد و غلاطیان. اگر این عبارت به قسمت جنوبی آسیای صغیر اشاره داشته باشد، زمان نگارش آن زودتر حتی قبل از شورای اورشلیم محتمل است. اگر مفهوم قسمت شمالی را داشته باشد، زمان کمی دیرتر از آن تصور شده است. از نظر جغرافیایی، غلاطیه برای سرزمین شمالی استفاده می شد و از نظر سیاسی برای سرزمین های جنوبی ایالات رومی غلاطیه. نظریه غلاطیه شمالی تا سال 1800 مورد قبول بود و هنوز هم به وسیله بعضی محققین آلمانی حفظ شده است. هیچ گواهی مبنی بر اینکه پولس هرگز در سرزمین غلاطیان خدمت کرده باشد وجود ندارد، ولی این امر به طور یقین مسئله را مشخص نمی کند. مخصوصا از زمانی که آقای ویلیام رمزی نظریه غلاطیه جنوبی را شهرت داد. این نظریه در انگلستان و آمریکای شمالی به طور گسترده‌ای مورد تایید قرار گرفته است. از آنجایی که لوقا فضای بیشتری را برای پشتکار بشارت پولس در این سرزمین، در پیسیدیه، ایقونیه، لستره و دربه در کتاب اعمال رسولان اختصاص داده است، بیشتر به نظر می آید که پولس رسول این رساله را به کسانی که به واسطه خود او ایمان آورده بودند نوشته است. از آنجا که پولس در سفر اول بشارتی خود به سرزمین غلاطیه جنوبی بشارت داد و در سفر دوم بشارتیش از آنجا بازدید کرد، زمان زودتر برای رساله به غلاطیان محتمل است. اگر رساله قبل از شورای اورشلیم اعمال رسولان باب 15 یعنی 49 میلادی نوشته شده باشد، این امر توضیح می‌دهد که چرا مسئله خسنه هنوز جریان داشته است. تئودور زان، یکی از محققین محافظه‌کار آلمانی، زمان نگارش رساله غلاطیان را به دوران سفر دوم بشارتی پولس در قرنتوس تاریخ گذاری می کند. این امر باعث می شود که رساله به غلاطیان اولین رساله پولس باشد. اگر نظریه غلاطیه شمالی درست باشد، غلاطیان احتمالاً در دهه 50 میلادی نگاشته شده است، شاید حدود سال 53 و یا احتمالاً دیرتر. اگر ما اعتقاد داشته باشیم که نظریه غلاطیه جنوبی درست است و خصوصاً اگر غلاطیان قبل از اینکه پولس رسول به شورای اورشلیم توجه کند نوشته شده باشد که به مسئله خدنه مسیحیان امتها مربوط می شود، کتاب می تواند در حدود سال 48 میلادی تاریخ گذاری شود.

در حین سفرهای اول بشارتی پولس، آن رسول از آسیای صغیر دیدن کرد و پیام پرجلال نجات به واسطه فقط ایمان به مسیح را موعظه می کرد. بسیاری از شنوندگان اون نجات پیدا کردند و کلیساهایی که اکثرا در غلاطیه بودند اصلاح شدند. ساکنین غلاطیه به جنگجویی، خستگی ناپذیر بودند و بی‌ثبات بودن مشهور بودند. پس از اینکه پولس این منطقه را ترک کرد، معلمین کذبه به کلیساها وارد شدند و تعالیم غلطی را معرفی کردند. ایشان تعلیم می‌دادند که نجات به واسطه ایمان به مسیح به علاوه انجام شریعت حاصل می‌شود. پیام ایشان مخلوطی بود از مسیحیت و یهودیت، فیض و شریعت، مسیح و موسی. ایشان همچنین سعی کردند غلاطیان را به وسیله گفتن اینکه پولس رسول اصیل خداوند نیست منحرف سازند و بنابراین می گفتند که پیام او معتبر نیست. ایشان در پی ضربه زدن به اعتبار پیام به وسیله بی‌مفهوم کردن اعتبار پیام دهنده آن بودند. بسیاری از مسیحیان غلاطیه تحت تأثیر نظریات شریرانه ایشان قرار گرفته بودند. چه غم و دلخوری بزرگی میبایست در قلب پولس با شنیدن این خبرها از غلاطیه ایجاد شده باشد. آیا زحمات او بیهوده بوده است؟ آیا این مسیحیان هنوز میتوانستند از دست تعالیم یهودیان شریعتگرا خلاص شوند؟ پولس با این اعمال سریع و سرنوشت ساز به هیجان آمد. او قلمش را برداشت و این نامه آشفته را به فرزندان حبیبش در ایمان نوشت. در این نامه او جزئیات واقعی نجات به واسطه فیض و نه از طریق حفظ شریعت در کل یا بخشی از آن را از ابتدا تا انتها به تفصیل بیان می کند. اعمال نیکو مشخص کننده نجات نیستند، بلکه ثمره آن می باشند. مسیحی به جهت شریعت مرده است، او زندگی مقدس دارد، نه به وسیله تلاش خودش، بلکه به وسیله قدرت روح القدس خدا که در او ساکن است.

0: طرح کلی رساله به غلاطیان.
1: یک شخصی، پولس از اقتدارش دفاع می کند. بابهای اول و دوم که شامل سه بخش: یک، هدف پولس از نوشتن نامه، دو، دفاع پولس از پیام و خدمتش، و سه، پولس پتروس را توبیخ می کند است. دو، تعلیمی. پولس از عادل شمردگی به واسطه ایمان دفاع می کند که شامل پنج بخش: حقیقت بزرگ انجیل، دو، شریعت در مقابل وعده، سه، هدف شریعت، چهار، فرزندان و پسران، و پنج، اسارت یا آزادی است. سه، عملی. پولس از آزادی مسیحیان در روح دفاع می کند که شامل چهار بخش: خطر شریعتگرایی، قدرت برای تقدس، سفارش های عملی و نتیجه گیری است.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: بر صلیب جلجتا با شور عشق جان باختی، وانگهی از مردگان با خواست پدر برخواستی. چون شکوهت شد هویدا بحر قوم و خاندجان، در مسیر خواستش سر راز پا نشناختی. بیرق صلح و صفا را با شکوه افراشتی، طرحی نو بحر محبت در جهان انداختی. وعده دادی هر که خواهانت شود ناجی شوی، زین سبب با روح قدوست به ما پرداختی. هر که سودایت به سر دارد توانا می شود، این چنین شد که از نیستی ما هستی ساختی. چون نشستی مسند قدرت تو با انصاف و عدل، همچون نوری آمدی بر قلب ظلمت تاختی. تو خدای زنده هستی جاودانی تا ازل، بهر هر پیرو به دلها خانه هایی ساختی. آن بهارا که باید خود بدان پرداختی.
1: سلام و درود دوستان عزیز، خدا رو شکر میکنم که عیسی مسیح بهار رو خودش پرداخت و در نتیجه این پرداخت بهای سنگین ما آزاد هستیم. از قدرت گناه ما آزاد هستیم، از لعنت گناه که جهنم هست آزاد هستیم. ولی سوال پیش میاد، اگه از لعنت گناه آزاد هستیم، پس چرا از احساس گناه آزاد نیستیم؟ خیلی از ماها شاید یک احساس گناهی داریم که کار درستی رو که میدونیم باید انجام بدیم رو انجام نمیدیم، احساس گناه میاد. کار اشتباهی رو که نباید انجام بدیم بعضی وقتا انجام میدیم، احساس گناه میاد. این همون گناه هست که باهاش درگیر هستیم. ولی با مشارکت با خداوند ما که از طریق کلام، از طریق دعا، از طریق مشارکت با مردان و زنان خدا کلیسا اتفاق میفته، ما این قوت رو میگیریم که بیشتر در عیسی مسیح باشیم، بمونیم، حل بشیم در خداوند، که نتیجهش بشه محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. غلاطیان 5 که میوه روح هست. ولی خب مسلما یه روز اتفاق نمیفته، چون که مثل بچه کوچیکی که

0: از بچه هست. بعد بزرگ بشه ما هم خیلی وقتا بچه های کوچک روحانی هستیم که شاید یک ماه متولد شدیم یا حتی یک ساله متولد شدیم ولی هنوز نمیتونیم راه بریم. از لحاظ روحانی شاید اونقدر سرحال نیستیم و بزرگ نشدیم و بالغ نیستیم و طبیعی هست اگه اشتباه هم میکنیم. چون که ما بزرگ میشیم و این اشتباهات کمتر و کمتر میشه و به بلوغ روحانی میرسیم که این میوه روح در ما بیشتر و بیشتر دیده میشه. ولی میخوام برگردم به اون احساس تقصیر. این احساس تقصیر گرچه خیلی طبیعی هست که داریم چون که تقصیرکار هستیم ولی در دید خدا ما گناهکار نیستیم. در پرونده آسمانی ما از لعنت گناه آزاد شدیم. اسم ما در دفتر حیات نوشته شده و کلام خدا میگه که ما رهایی یافتیم. پس وقتی که این افکار میاد که من گناهکار هستم، من لایق نیستم، شاید بد نباشه که بریم به اول یوحنا باب 1 آیه 8 و 9 که اگر بگوییم بری از گناهیم خود را فریب داده ایم و راستی در ما نیست. ولی خدا را شکر برای ولی هایی که در کلام خدا هست. ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را می آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می سازد. خدا را شکر ما نمیتونیم بگیم من گناهکار نیستم چون که خود را فریب داده ایم. در همه ما اشتباه هست. ولی اگه اعتراف بکنیم به این گناه و اشتباه، اون موقع است که کلام خدا میگه که او امین و عادل است و گناهان ما را می آمرزد. این خبر خوش هست که معنی همون انجیل هست، یعنی خبر خوش. پس ما میتونیم توبه بکنیم و میتونیم به یاد بیاریم یوحنا 3:17 را که میگه زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه او نجات یابند. خیلی وقتا ما شاید ناخودآگاه فکر میکنیم که خدا یه پلیسیه که اومده ما رو بگیره و ما مسلما تقصیرکار هستیم، گناهکار هستیم، اشتباهات داریم و پلیس بالاخره کارش اینه که اشتباهات ما رو بکنه و یه جریمه هم تو دستمون بذاره. ولی جریمه پرداخت شده و این هست خبر خوش. این شعر زیبایی هم که خونده شد با این تمام کرد که بها پرداخته شده. خودش بها رو پرداخت و میگه بله، مزد گناه موت هست، ولی من خودم موت رو میچشم. مثل این پلیسی که میگه ببینید من 100% راست و درست و عادل هستم، پس نمیتونم جریمه نکنم شما رو که دارید با سرعت بسیار بالا رانندگی میکنید، پس جریمه میکنه چون 100% عادله. ولی بیت فرض بکنیم 100% محبتم هست، چیکار میکنه؟ میگه من نمیتونم ببینم که شمایی که پول نداری باید جریمه اینو بدی، چون نمیتونی بدی، پس بده به من میرم خودم جریمه رو میپردازم. شاید بگی که خب این چه کاریه، خب آقای پلیس شما اصلا جریمه نمیکردی از اول. میگه نمیتونم چون من عادل هستم، باید عدالت انجام میشد، ولی خب در این حال محبتم هستم 100% و باید این محبت رو به جا بیارم، پس خودم میرم این جریمه رو پرداخت میکنم. عیسی مسیح خداوند هست که عادل هست و ما رو جریمه کرده به موت، چون که خدای عادل هست نمیتونه بی خیال بشه و بگه اشکال نداره این سری میبخشم بذار دفعه بعد ببینیم چی میشه. نه، مزد گناه موت هست. اینقدر جدی خداوند که اصلا آدم و حوا رو از باغ از حضور مبارک خودش بیرون کرد. ولی خب چون پر از محبته و خودش اصل محبته، ذات محبته، معنی محبته، اومد و خودش جریمه رو پرداخت. و در این آیه که خوندم میگه که عیسی مسیح نیومده که محکوم بکنه. هدف اومدنش محکوم کردن نیست، بلکه اینکه ما به واسطه اون نجات بیابیم. یعنی هدف نجاته. خدا رو شکر که ما نجات دهنده‌ای داریم که ما رو از قدرت تاریکی رهانیده. باز یک آیه دیگه میخوام بخونم که در کولوسیان باب 1 آیات 13 و 14 نوشته شده. میگه زیرا ما رو از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است که در او از رهایی یعنی از آمرزش گناهان برخورداریم. خدا رو شکر. بعد افسسیان 3:12 میگه ما در او به واسطه ایمان می توانیم آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک شویم. ببینید امروز شاید برای ما این آیات اونقدر پررنگ نیست، چون که برای ما شاید یک عادتی شده که خب من میتونم دعا بکنم خدا صدای منو میشنوه جواب میده. ولی در اون زمانی که نوشته میشه تازه از عهد عتیق، از یک عهد قدیمی بیرون اومدن که میگه واقعا مزد گناه موته، اگه اشتباه کردی مرگی هست که در کار خواهد بود، حالا اگه نمیخوای بمیری پس یه قربانی بکن، یه بره، یه حیوانی باید خونش ریخته بشه به جای تو. ولی با این وجود خداوند خیلی خیلی جدیه در مقابل گناه، و حتی در عهد عتیق ما میبینیم که حتی قوم خدا وقتی که نااطاعتی میکنن، حتی داوود پادشاه که پرستنده است با این وجود تنبیه میشه. در این عهد جدید میگه حالا که من پرداخت کردم، شما مطیع باشید، اطاعت بکنید و برکت رو دریافت بکنید و درش شاد باشید. پولس رسول میگه باز هم میگم شاد باشید، در هر شرایط شاد باشید و بدونید که ما میتونیم آزادانه و با اطمینان به خدا نزدیک بشیم. کولوسیان 2:14-15 میگه و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع سلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. خدا رو شکر خیلی غنی هست این آیه کولوسیان باب 2:14-15 بود. واقعا این سند قرضهایی که به ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده میگه باطل شده، الان روی صلیب میخکوب شده و از میان برداشته شده و در نتیجه اون ریاست ها و قدرت ها خلع سلاح شدن و هیچ قدرتی بر روی شما ایماندار ندارن، چون که شما متعلق به خداوند هستی و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل شده ای که در اون رهایی یعنی آمرزش گناهان هست. نه فقط اون، بلکه میتونی آزادانه به حضور خدا بری و او رو بپرستی و حتی اگه گناهانی هم در تو باز ایجاد میشه میتونی به گناهان خود اعتراف بکنی و خداوند امین و عادل هست و هر ناراستی رو، هر نادرستی رو پاک میسازه. این هست خبر خوش، این هست انجیلی که ما بهش ایمان آوردیم، این عیسی مسیحی که ما زندگیمون رو تسلیمش کردیم و سپردیم قلب و جان و روحمون رو بهش. ارزشش رو داره که او رو بهتر و بیشتر بشناسیم و به یاد بیاریم هر روزه که خداوند عیسی مسیح بها رو کاملا پرداخت و در نتیجه اون من و شما امروز آزاد هستیم، آزاد از لعنت گناه. و ما باید جایی می بودیم که از هر نیکویی به دور می بودیم، از هر برکت به دور می بودیم، از هر آرامش و شادی به دور می بودیم، ولی خداوند میگه من یک بیانه ای حتی امروز در قلب شما میگذارم، بیانه ای از شادی و آرامش رو و کاملش رو در آسمان خواهید یافت، چون که شما آزاد هستید و من شما را رهایی بخشیدم و آزاد کردم. پس متعلق به من هستید و من شما رو دوست دارم و شما رو فرزند میخونم و شما میتونید مرا ابا پدر خطاب بکنید. چه برکت بزرگی است. هللویا.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو مژده، معرف خدای محبت.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: لعنت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان عزیز در هر کجا که هستید. با قسمت جدیدی از سری قسمت‌های برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان مشغول مطالعه و سیاحت در کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم و به فصل 13 رسیدیم. به فیض خداوند در قسمت امروز آیه‌های 5 تا انتهای فصل رو می‌خونیم. قبل از شروع خوش آمد میگم به همراه عزیزمون برادر یوسف. درود بر شما برادر جان.
2: ممنونم خواهر سنم عزیز، درود بر شما و تمام شنوندگان گرامی برنامه.
1: برادر یوسف اجازه بدید دوباره برگردم و از آیه 4 تا انتهای فصل رو بخونم. در آن روز انبیای دروغی از رویاهای خود شرمنده خواهند شد و دیگر برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید، بلکه هر کدام خواهند گفت من نبی نیستم، من یک دهقان هستم و از جوانی پیشه من کشاورزی بوده است. اگر کسی از آنها بپرسد پس این زخمهایی که در بدن داری به خاطر چیست، جواب می دهند اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کرده اند. خداوند متعال می فرماید ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند، شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد، دو سوم قوم هلاک می شوند و از بین می روند و یک سوم آنها زنده می مانند. اینها را از بین آتش می گذرانم تا همانطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص می شوند، آنها هم پاک و خالص گردند. آنها نام مرا یاد می کنند و من آنها را به حضور خود می پذیرم و می گویم اینها قوم من هستند و آنها می گویند خداوند خدای ماست. برادر یوسف، ما قسمت گذشته رو با اشاره به انبیای دروغین به پایان بردیم. فهمیدیم که خداوند داشت انبیای دروغین رو نابود می کرد. این کلام همش در آینده بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق می افته. مستقیماً قبل از سلطنت مسیح انبیای دروغین رو از بین خواهد برد و زمین رو از انبیای دروغین پاکسازی خواهد کرد. حتی در خانواده ها اگه پسری شروع به نبوت دروغ کنه، والدینش بهش نیزه میزنن. ممکنه که در بین اونا یکی ازشون سوال کنه که آیا نبی دروغین هستن؟ یکی بیاد و بگه نبی نیست، بگه که من یه دهقانم، تا از داستان قتلی که همه انبیای دروغین دوچارش خواهند شد فرار کنه. ولی طبعاً یگان انسانی که ما دیدیم و دهقان زمین بود که اومد تا زمین رو پر از زندگی کنه و زمین رو از آثار گناه پاک کنه، مسیح پرجلاله که تمامی جلال از آن او باد. در ادامه این کلام می فرماید اگر کسی از آنها بپرسد پس این زخمهایی که در بدن داری به خاطر چیست؟ جواب می دهند اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. بازم انبیای دروغین اون کسی رو جذب و هویتش رو جعل می کنند که دهقان زمینه، نه نبی دروغین. ولی فکر ما بر شخص مسیح تمرکز می کنه. مسیح کسیه که اومد تا دهقان زمین باشه. مسیح کسیه که زخمی شد. زخم ها توی دستش بود. لطفاً درباره زخم‌هایی که مسیح در دستانش داشت بگین.
2: یکی از چیزهای عجیب خواهرسنم اینه که مسیح بعد از اینکه از مردگان قیام کرد و بعد به آسمان صعود کرد، همچنان اون جاها و آثار میخا در دست و پاهاش و جای نیزه در پهلوشو به همراه داشت. اولاً بعد از قیامش از مردگان، وقتی بر شاگردانش ظاهر شد، دستاش و پهلوشو بهشون نشون داد. این برای این بود که بهشون ثابت کنه من همونیم که مرد و من همونیم که قیام کرد و زنده شد. همینطور یوحنای نبی در کتاب مکاشفه فصل 5 دید زیبایی بهمون میده که در میان عرش خدا بره‌ای ایستاده میبینه ولی قربانی شده. و این مورد به نظر در تناقض میاد که پس چطور ایستاده در حالی که قربانی شده؟ او علامتهای زخمایی که باهاش قربانی شده رو داره و توی خونه دوستاش زخمی شده. مضافه بر این، عبارتی که خداوند اینجا می فرماید دارای معنای تحمل کردن و بخششه. یعنی انگار خداوند می فرماید شما هنوزم دوستامین علی رغم کاری که با هم کردین. ای خاندان اسرائیل، من در قلب خودم هیچ اثری از انتقام یا تلخی ندارم. شماها هنوزم دوستامین. این اینا رو نشونمون میده. میتونم بگم اخلاقیات مسیحو، میتونم بگم کمالات مسیحو، میتونم بگم تعالی مسیحو، میتونم بگم مسیح به عنوان نمونه‌ای برای شاگرداش. او در خونه دوستانش که بهشون خدمت کرده بود زخمی شد و بعدتر بخشیدشون.
1: واضحه که زخمای مسیح، چه اون نیزه چه آثار میخا، وسیله هایی برای به دست آوردن یکی مثل تومای شکاک در هفته بعد از قیام بوده. میخوام توضیح از شما بشنوم برادر. از اونجایی که خداوند زخماشو در مقابل قومش نشون داد یا در آینده نشون خواهد داد، زخمای پهلوی نیزه خوردش و دستاش، چطور این زخمای مسیح وسیله احیای یه جان میشه؟ نجات یه جان و احیای دوباره اون.
2: در خصوص سطحی، مثل جلسات، از شگفت‌انگیزترین جلساتی که مسیح کلیسا رو با اون از ابتدا متمایز کرد، در کتاب کارهای رسولان، اون جلسه پاره کردن نان یا جلسه‌ای که در اون ما مسیح و جراحات و رنجها و مرگش رو به یاد میاریمه. خداوند قصد داشت این یاد بود و به ما بده تا به واسطه اون احیا بشیم و عواطفمون از نو سرازیر بشه با عشق و ارادت به مسیح. اما نکته دوم اینه که جراحات مسیح همیشه باعث زندگی با قداسته. پولس رسول در اول قرنتیان 5 به کلیسای قرنتوس درباره نیاز شدیدشون به قداست به طور جمعی و فردی میگه. پس انگیزه بسیار قوی که استفاده کرد چی بود؟ بهشون گفت زیرا مسیح که قربانی عید فصح ماست ذبح شده است. بنابراین عید فصح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه که خمیر مایه بدخواهی و شرارت است، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داریم.
1: بله، پس زخمای مسیح همیشه انگیزه ایه که ما میتونیم دوباره قیام کنیم و به خداوند خدمت کنیم، برای خداوند زندگی کنیم و به خداوند اختصاص بیابیم. یه سرود زیبای ساده هست که همه جا بود و فکر میکنم هنوزم هست. زخمای حبیبم برام ارزشمنده. این موجب شده از هر گناهی متنفر بشم. به خاطر زخمای مسیح ما برای مسیح زندگی می کنیم. نبوت در کتاب مقدس منزلتی رفیعه و حدود 2/3 صفحات رو به خودش اختصاص داده. همینطور مطالعه نبوت عامل بسیار مهمی برای فهم افکار خدا و مقاصد او در خصوص قوم قدیمش و کلیساست. فهم درست نبوت برامون فرق بین قوم قدیم خدا و کلیسا رو توضیح میده، چرا که کلیسا امتداد اسرائیل نیست. همینطور نبوت‌های عهد قدیم نمیتونن بر کلیسا منطبق بشن. اگه نبوت دارای این اهمیت نمی بود، خداوند فقط در عهد قدیم به همون 16 کتاب نبوتی نمیداد که معروف به انبیای بزرگ و انبیای کوچیک هستن. اما در عهد جدید نامه‌های نبوتی و کتاب مکاشفه اضافه بر نبوت‌هایی که خداوند در اناجیل داده وجود دارند. خب برادر یوسف، برگردیم به فصل. در آیه 7 می‌فرماید ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز. گوینده کیه؟ این چوپان کیه و مقصود از شمشیر چیه؟
2: اینجا گوینده خداوند لشکر هاست، چرا که کل آیه می فرماید خداوند متعال می فرماید ای شمشیر بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند. یهوه خدا. خب این چوپان کیه و اون کسی که براش کار می کنه کیه؟ ملاحظه می کنیم که نگفته یه چوپانی، گفته چوپان من، اونی که تعیین کردم، اونی که مأمور کردم چوپانم باشه. درباره خداوند عیسی در عهد قدیم گفته شده که چوپان یا شبان قوم اسرائیله. دربارش الان هم گفته میشه شبان عظیم گوسفندان برای کلیسا. موقع ظهورش گفته میشه که رئیس شبانانه. در پادشاهیش اومده که شبانی کنه. در میکا 5:2 میفرماید از تو پیشوایی ظهور میکند که بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد کرد. پس این یکی از سمت‌های مسیحه، مردی که برام کار میکنه. گفته میشه که در عبری مرد یعنی زورمند، مردی که برام کار میکنه، رفیق خداوند لشکرها، کسی که برابر با منه، کسی که موازی با منه. و اینجا اشاره دیگه‌ای به مساوی و معادل بودن اغنوم پسر و اغنوم پدر رو میبینیم. این کلام کی به انجام رسید؟ مسیح این نبوت رو خودش در متی 26 درست بعد از خوردن فسح نقل قول فرموده. به شاگردان در آیه 31 فرمود آنگاه عیسی به آنان فرمود امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید شبان را می زنم و گوسفندان گله پراکنده خواهند شد، اما پس از آن که دوباره زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت. مسیح اینو بر خودش تطابق داد، چرا که داشت به سوی رنج می رفت. بهشون فرمود این کلام در او به انجام می رسه. ضربه حقیقی چند مرحله داشت. یه اوج داشت از وقتی که دستگیر شد. این ماشیه آینده دستگیر شد، دستاشو بستن و بعد در محاکمه های وحشتناکی محاکمه شد. ستا دینی و ستا سیاسی. بعد به صلیب کشیده شد. همه اینها رنج‌های روحی وحشتناکی بودند، ولی اوج این ضربه در ساعات ظلمت و تاریکی وحشتناک بود، وقتی که با شمشیر عدل الهی ضربه خورد.
1: همینطوره. طبعاً میتونیم ریشه های این شمشیر رو اینجا در کتاب پیدایش فصل 3 ببینیم. وقتی که آدم و حوا گناه کردند و از باغ طرد شدند، خداوند کروبی برای حراست و نگهبانی از راه درخت حیات قرار داد و شمشیری آتشین که به هر سو برای حراست از راه درخت حیات میگشت. این نماد بیانگر عدل خداست و این ضربه در اینجا، این ضربه شمشیر، ضربه خدا به عنوان داوری عادله. این توجه ما رو به صلیب مسیح جلب میکنه. در صلیب مسیح رنج صرفاً از جانب بشر نبود، بلکه رنج از جانب خدا، این داور عادلم بود. پس مسیح به دست بشر به عنوان یه شاهد و شهید نیکویی رنج دید. چون زندگیش نیکو بود، مردم ازش متنفر بودن. از دست تمام طبقات قوم رنج کشید. در حقیقت قسمت قبلی این فصل که درباره زخم‌های دستاش صحبت می‌کنه، درباره رنج‌هایی که مسیح از بشر در عرض 3 ساعت دید وقتی نوری بر زمین بود حرف می‌زنه. ولی وقتی ظلمت و تاریکی بر کل زمین سایه انداخت، در 3 ساعت دیگه شمشیری بود که از جانب خدا، این داور عادل، اومد تا مسیح رو بزنه. این بهمون میگه که این مرگ کفاره ای بود. ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند، یا مردی که هم دوشمه، شبان را بزن. من فکر می کنم اینه که باعث شد مسیح فریاد بزنه خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟
2: در خصوص این قسمت داوری که مسیح در ساعات ظلمت و تاریکی تحملش کرد، اوغلای ما نمیتونن درک یا بیانش کنن. در عهد قدیم از زبان استعاره و تشبیه استفاده شده تا معنی رنج کفاره ای رو برای ما به تصویر بکشه. یعنی مثلا اومده و در مزمور 22 از عباراتی مثل دلم مانند موم در سینه آب شده است استفاده کرده، به معنی این که دردش مثل آتیشیه که شمع و آب میکنه. یا مثلا ارمیا در مراسی 1 میگه به من نگاه کنید، ببینید که خداوند هنگام خشم خود مرا به چه مصیبتی مبتلا ساخته است. هیچ کسی مثل من در درنج نکشیده است. کسی که یه ذره اندازه درد یکی که مثلا مریضه رو بدونه یا به طور کلی کسی که از اندوهی عمیق یا افسردگی شدید رنج میبره میدونه که این رنج‌های روحانی از رنج‌های جسمانی وحشتناک‌ترند.
1: درسته. جان من از شدت غم نزدیک به مرگ است.
2: همینطور در مراسی ادامه میده: خداوند از آسمان آتش فرستاد و تا مغز استخوانم را سوزانید. اینا در خصوص ماست. میتونیم بفهمیم وقتی آتش شخصی رو میسوزونه اسمشو در پزشکی سوختگی درجه 4 گذاشتن، چون درمانی نداره. حالا ببینین چقدر آتشی که به درون وارد میشه سوزنده تره. همینطور اسمش در مزمور 69 گردابه: در گرداب مشکلات فرو رفتم و نزدیک است که از پای درآیم. اسمش در اشعیا 53 زخم و بیشتر از اون خرد شدنه. او مثل دونه های گندمی که بین سنگ های آسیاب خرد شد.
1: سنگ های آسیاب مسیح رو خرد کرد. اینا همه تعابیری هستن که در عهد قدیم اومده تو توصیفی برای عقلای ما باشه تا بلکه قسمتی از رنج های مسیح در ساعات ظلمت رو تصور کنیم. در حقیقت این رنج ها اوناییه که ما رو نجات داد. دردهایی که نجاتمون داد درد و رنج میخان نبود یا درد نیزه نبود. نه، همون جوری که شما گفتین اینا رنج های او به عنوان شهید بودن. ولی رنج هایی که ما رو نجات داد هیچ عقل و ذهنی قادر به درکش نیست. او بها رو پرداخت. او داشت بدهی ما رو پرداخت میکرد. رنج کفاره ای یا پیمانه ای که قبولش کرد. برادر، شما یه سری اشاره های عهد قدیم به مرگ مسیح و صلیب مسیح رو بیان کردین. یکیشون خرد شدن بود. در گردابی عمیق غرق شد و جای پایی نبود. وارد ظلمت شد. آتش به استخوانش رسید. در حقیقت شیخ‌های داوری در عهد قدیم در این روش‌های رنج مسیح به تصویر کشیده شده. یعنی خداوند دنیای قدیم رو با سیل غرق کرد. داوری با آب. خداوند شهرهای سدوم و عموره رو به خاکستر بدل کرد. داوری با آتش. خداوند ظلمت رو بر سرزمین مصر آورد. داوری ظلمت و الی آخر. همه اینا در صلیب مسیح بیان شدن. پس مسیح از شعله های این آتش ها گذشت. مسیح از اینا به صورت اخلاقی و روحانی گذشت. مسیح از آب داوری عبور کرد. مسیح همینطور از ظلمت داوری عبور کرد. چنانکه کشتی نوح بین دو آب گرفتار بود. آبی از پایینش به صورت سیل و آبی از بالاش به صورت باران. مسیح همینطور بر روی صلیب بین دو نوع رنج قرار داشت. رنجی از پایین از دست مردم و رنجی از بالا از جانب خدا. این داور عادل به عنوان مسیح جایگزینی که حامل گناهه. پس همون جوری که اینجا می فرماید: ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار می کند شبان را بزن. پس این اون رنجیه که از جانب خدا این داور عادل بود.
2: درسته، همینطوره.
1: ممنونم برادر جان، با اجازتون استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: عزیزان، یه آیه قبل تر می فرماید اینها جراحاتی هستند که دوستانم به من وارد کردند. اینا رنجای یکی از جانب بشره، از دست مردم. چطور جلوی مسیح در رنجهاش می ایستیم؟ با احترام و فروتنی. این چیزیه که قلب آدم رو آب می کنه. برادر یوسف، می خوام لطفاً توضیحی درباره آیه 7 بدید. در ادامه این کلام می فرماید شبان را بزن تا گوسفندان پراکنده شوند. من قوم خود را خواهم زد. در ترجمه دیگه میگه شبان را بزن و گوسفندان پراکنده خواهند شد و من دست خود را بر کوچکان خواهم برگردانید.
1: به معنای واقعی کلمه این برای شاگردان بلافاصله بعد از صلیب اتفاق افتاد. وقتی مسیح بهشون فرمود امشب همه شما مرا ترک خواهید کرد. بعد از این که به صلیب کشیده شد یا وقتی که دستگیر شد همشون فرار کردن و ترکش کردن، لغزش خوردن. پتروس هم انکارش کرد، پس تمامی این گوسفندا پراکنده شدن. ولی روز قیامشو مسیح صرف برگردوندن دستش کرد تا حمایت و حفاظتی در برابر ادامه این حالت شکاکی و همینطور سردرگمی شدید باشه. اینو میتونیم وقتی بر مریم مجدلیه ظاهر شد ببینیم. میتونیم وقتی که بر تمامی مریم ها ظاهر شد ببینیم. اینو وقتی با اون دوتا شاگرد عمو آسی همراه شد و احیاشون کرد میبینیم. اینو وقتی با پتروسی که انکارش کرد ظاهر شد میبینیم. مسیح جان پتروس رو احیا کرد. اینو وقتی بر شاگردان در انتهای روز وقتی در بالا خانه بودن ظاهر شد میبینیم. به برگردوندن دستاش بر کوچکان ادامه داد. نه تنها این، بلکه به مدت 40 روز همچنان به ظاهر شدن بر اونا ادامه داد تا ثابت کنه از بین مردگان قیام کرده. این از نظر تاریخی. ولی از نظر نبوتی این گوسفندا امروز کجان؟ یهودیت در نتیجه رد کردن مسیح پراکنده است. مسیح چی کار خواهد کرد؟ دستاشو بر خواهد گردوند. اما بر کی؟ بر کوچکان، بیچیزترین گوسفندان، بازماندگانی که توبه خواهند کرد و باز خواهند گشت و خیلی حقیر خواهند بود و در نظر قومها و برادرانشون کوچکترین احساس میشن.
0: همینطوره. برادر، در آیه 8 میفرماید دو سوم قوم هلاک میشوند و از بین میروند و یک سوم آنها زنده میمانند. چرا خداوند بعد از گفتن این که دستاش رو بر کوچکان برمیگردونه و قومش رو جمع میکنه از قضاوت بر قومش و اینکه هلاک میشن و از بین میرن حرف میزنه؟
1: همون اصلی که در تمام کتابها و ممکنه در تمام مطالعات کتابهای انبیا گفتیم و دوباره بیان میکنیم. انبیا همیشه از اومدن اول میپریدن سراغ اومدن دوم. زکریا درباره اومدن اول و اومدن دوم مسیح صحبت میکنه و بین این دو دیده نشده و همچنین بازه زمانی کلیسایی که ما الان توشیم دیده نشده. پس از صحبت درباره صلیب، قیام و برگردوندن دستاش بر کوچکان مستقیم پریده سراغ مصیبت عظیم. اینجا میگه دو سوم قوم در سرزمین اسرائیل هلاک میشوند و از بین میروند. پس اگه به معنی واقعی تفسیرش کنیم، یعنی دو سوم جمعیت هلاک خواهند شد و از بین خواهند رفت. فقط یه سوم خواهند موند. پس اگه کل جمعیت 6 میلیون باشه، 4 میلیونش هلاک خواهند شد و 2 میلیون خواهند موند. پس اگه کل جمعیت 6 میلیون باشه، 4 میلیونش هلاک خواهند شد و 2 میلیون خواهند موند. و حتی اون یه سوم وارد آتش خواهند شد. این آتش مصیبتیه که توبه به همراه میاره. تا همانطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص میشوند، آنها هم پاک و خالص گردند. یعنی برای اینکه توبه کنن و ماتم بگیرن، چنان که در فصل 12 خوندیم و توبه در اونا عمیق بشه، قبل از اینکه پذیرفته بشه باید وارد شعله های آتش سوزان بشن. تا همانطور که طلا و نقره به وسیله آتش پاک و خالص میشوند، آنها هم پاک و خالص گردند. نتیجه چیه؟ اونا به سوی او فریاد و زاری خواهند کرد. اونایی که به درگاهش ناله و فریاد کردند، مقصودش همون یه سومن، بازماندگان قوم. آنها نام مرا یاد می کنند و من آنها را به حضور خود می پذیرم. خب، الان در چه وضعی‌ام؟ لوامی، قوم من نیست. لروهامه، رحمت نشده در هوشه.
0: بله، درسته. شما در قسمت قبل به اونایی اشاره کردین که میرن جلوی دیوار ندبه گریه می کنن. بعضیاشون افراد مخلصی هستن. زار می زنن که به همون رحم کن. پادشاهی یهودا رو دوباره برپا دار. ولی بهشون گوش نمیده. توبه از کاری که کردن پس چی شد؟ توبه به خاطر رد کردن مسیح و مصلوب کردنش چی شد؟ هنوز توبه نکردن. هرچند بعدتر، آنها نام مرا یاد می کنند و من آنها را به حضور خود می پذیرم و می گویم. اینجا جمله زیبایی می بینیم. اینها قوم من هستند. شما قوم من شدین، یا به جای لو امی یعنی قوم من نیست، امی یعنی قوم من هست شدید. کتاب هوشع فصل 2 میگه و آنها میگویند خداوند خدای ماست. رابطهشون با خدا از نو بنا خواهد شد. خداوند اونا رو قوم خودش به حساب خواهد آورد و اونا خواهند گفت که خدای جز او ندارن. ممنونم برادر جان، به انتهای این قسمت رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، مسیح برای شما رنج کشید. مسیح برای شما و من مضروب شد. او نیکوست. او قدوسه. کتاب مقدس درباره او می‌فرماید او هیچ گناهی نکرد. کتاب مقدس درباره او می‌فرماید او که گناه را نشناخت. کتاب مقدس درباره او می‌فرماید در وی هیچ گناهی نیست. 6 محاکمه، 3 تا مدنی و 3 تا دینی. تمام گزارش‌ها حاکی از اینه که هیچ گناهی در او پیدا نشد. پس چرا بی گناه و مصلوب و محکوم کردین؟ خداوند تقصیر گناه همه ما رو بر او قرار داد. انسان بیگناه، خداشناس صالح و نیک به خاطر شما و من مرد. عزیزان، نجاتی جز در قبول مسیح به عنوان نجات دهنده، خداوند و قربانی عظیم نیست. مسیح به خاطر شما قربانی شد. قبولش کنید و الا اگه مسیح رو الان رد کنید، چیزی براتون باقی نخواهد موند جز کشتارگاه، در داوری و در روز پایانی. تا قسمتی جدید، خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان، فصل اول. تیوفلس عزیزم، من در اولین نامه خود درباره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم. او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را به این افراد زنده نشان داد و مدت 40 روز بارها به ایشان ظاهر شد و درباره پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد. وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت: اورشلیم را ترک نکنید، بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید. یحیی با آب تعمید می‌داد، اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت. پس هنگامی که همه دور هم جمع بودن از او پرسیدن: خداوندا، آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد: برای شما لزومی ندارد که تاریخ‌ها و زمان‌هایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید، اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود. همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می کردن، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید پوش در کنار آنان ایستادن و پرسیدن: ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت. آنگاه شاگردان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط 1 کیلومتر است به اورشلیم بازگشتند. به محض اینکه به شهر وارد شدند، به بالاخانه‌ای که محل اقامت آنها بود رفتند. پتروس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپوس و توما، بارتلوما، متا، یعقوب فرزند حلفی و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند. اینان همه با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع می شدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. در آن روزها پتروس در برابر برادران که عده آنان روی هم در حدود 120 نفر بود ایستاد و گفت: ای برادران، پیشگویی کتاب مقدس که روح القدس به زبان داوود نموده است لازم بود در مورد

یهودا راهنمای دستگیر کنندگان عیسی به حقیقت بپیوندد، زیرا او یکی از ما بود و در مأموریت ما شرکت داشت. او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطع زمینی خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت و این امر به اطلاع جمیع ساکنان اورشلیم رسید و آن قطع زمین را به زبان خودشان حقل دما، یعنی مزرعه خونین نامیدن. پتروس ادامه داد و گفت: زیرا در کتاب زبور نوشته شده است، مسکن او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن نشود، و همچنین آمده است مأموریتش نیز به دیگری سپرده شود. بنابراین یک نفر که پیوسته در تمام مدتی که عیسای خداوند با ما رفت و آمد داشت، یعنی از روزی که یحیی به تعمید پرداخت تا روزی که عیسی از میان ما بالا برده شد، در جرگه ما بوده، باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد. آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف معروف به برسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری متیاس بود، برای این خدمت پیشنهاد کردند و دعا کرده گفتند: ای خداوندی که از قلوب همه انسانها آگاهی، به ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر را انتخاب کرده ای که جانشین یهودا بشود، زیرا که او سمت خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جایی که سرنوشت او بود برود. پس قرعه انداختند و قرعه به نام متیاس اصابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن 11 رسول درآمد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای ایستادگی در برابر وسوسه با مسیح به ایستی. روز 67 از شماره 3 نان روزانه ما، پیروزی بر وسوسه، عنوان و متی باب 4 آیات 1-11. متن امروز ما از کلام خداست. واندا جانسون، بیوهی صاحب 5 فرزند، به طرف فروشگاه گرویی می رفت و امید داشت که در قبال گرو گذاشتن تلویزیونشان $60 قرض بگیرد. اتفاق غیر منتظره ای رخ داد. اتومبیلی پر از کیسه های پول به همراه افراد مسلح از کنارش رد شد. درب عقب ماشین باز شد و کیفی بیرون افتاد. واندا ایستاد و کیسه را برداشت. با یک نگاه متوجه شد حدود $16,000 داخل ساک است. قوقایی درونش برپا شد. آن پول تمام بدهی هایش را پرداخت می کرد و نیازهای بچه هایش را رفع می کرد. اما کیف مال او نبود. بعد از 4 ساعت کلنجار با معیارهای اخلاقی، واندا به پلیس تلفن کرد و پول را تحویل داد. ریسمان اخلاقی شما چقدر قدرتمند است؟ آیا در وقت روبرو شدن با فرصت اغوا کننده‌ای برای انجام کار نادرست، ریسمان پاره می شود؟ آدم و حوا مثل عیسی مسیح از 3 سو مورد حمله شیطان واقع شدند: شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی. والدین اولیه ما در مقابل اغوای مار از پای در آمدند، اما عیسی از پای در نیامد. مهم نیست چگونه شریر بر ما فشار می آورد، بلکه بیاییم نمونه مسیح را الگو قرار دهیم و آنچرا که درست است انجام دهیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: مزمور 33 آیات 1-9 از کتاب مقدس. ای نیکان، خداوند را با سرودی شاد ستایش کنید. خداوند را ستودن زیبنده نیکان است. خداوند را با بربط بپرستید و با عود دهتار برای او سرود بخوانید. سرودهای تازه برای خداوند بسرایید، نیکو بنوازید و با صدای بلند بخوانید. زیرا کلام خداوند راست و درست است و او در تمام کارهایش امین و وفادار است. او عدل و انصاف را دوست دارد. دنیا از رحمت خداوند پر است. به فرمان خداوند آسمان‌ها به وجود آمد. او دستور داد و خورشید و ماه و ستارگان آفریده شدند. او آب‌های دریاها را در یک جا جمع کرد و آب‌های عمیق را در مخزن‌ها ریخت. ای همه مردم روی زمین، خداوند را حرمت بدارید و در برابر او سر تعظیم فرود آورید. زیرا او دستور داد و دنیا آفریده شد. او امر فرمود و عالم هستی به وجود آمد.

عزیزان جوان شنونده، حقیقتاً که خدای پر از فیض و رحمت و محبت ما شایسته ستایشه. او که به وسیله کلام و کلمش عیسی مسیح عالم هستی را آفرید، امروز میتونه و میخواد توسط مسیح زنده و پرقدرت کار تازه‌ای در زندگی شما انجام بده و دل و حیاتی نو به شما ببخشه.

دنیای اعتقاد و ایمان دنیای عجیبی است. عده‌ای به هیچ چیز ایمان ندارن. عده‌ای تنها به چیزهایی که خودشان دوست دارن ایمان دارن. عده‌ای پلی بین شک و باور زدن و میخوان ایمان و بی ایمانی رو با هم یکی بکنن یا ایمان و بی ایمانی رو کنار هم قرار بدن. ما به طور طبیعی به خاطر فرهنگ جامعه، فرهنگ خانواده به بعضی چیزها خواسته یا ناخواسته ایمان میاریم. اما ایمان الهی نوع دیگری است که در فصل هشتم انجیل متی داستانی میخوانیم که این موضوع برای ما روشنتر میشود. کلام خدا میگوید و چون عیسی از کوه به زیر آمد، گروهی بسیار از عقب عیسی روانه شدند. ناگاه شخص جزامی پیش آمده و عیسی مسیح را پرستش نموده، گفت ای خداوند، اگر بخواهی می توانی مرا طاهر کنی. عیسی دست آورده او را لمس نموده و گفت می خواهم که طاهر شوی. بلافاصله جزام او طاهر گشت. وقتی به این داستان به طور مخصوص نگاه میکنیم، میبینیم که شخص جزامی ایمان و شک را، یا بگوییم ایمان و بی ایمانی را، کنار هم قرار داده. ما در اینجا میبینیم که ایمان و بی ایمانی به همدیگر چسبیده اند. از یک طرف او میگوید که ای خداوند، اگر بخواهی میتوانی. در واقع میگوید که ایمان دارم که تو میتوانی، ولی ایمان ندارم که تو میخواهی. مشکل نسل جوان برای ایمان امروز همین است. نسل جوان میداند که خدا قادر است، ارحم الراحمین است، خدا قادر مطلق است، خدا میتواند، خدا وجود دارد، ولی این هیچی در زندگی آنها عوض نمی کند. این که ایمان داشته باشیم خدایی وجود دارد و او قادر مطلق است کافی نیست. چنان که در زندگی این شخص مادامی که ایمان داشت خدا وجود دارد و خدا قادر است، هیچ چیز عوض نشد. بلکه شفا اون زمانی توی زندگیش وارد شد که او از این قسمت ایمان داشتنی که خدا میتونه و خدا وجود داره جلوتر رفته و دل خدا را میفهمد. مشکل امروز من و شما دقیقا همینه. قدرت خدا را میدانیم، ولی دل خدا یا به عبارت فیض خدا را نمیدانیم. مذهب به ما میگوید که خدا وجود دارد، که خدا قادر مطلق است، اما ایمان مسیحی میگوید که خدا میخواهد که من و شما را شفا بدهد، نجات بدهد. شخص جزامی میگوید که من میدانم که تو میتوانی، ولی نمیدانم که تو آیا میخواهی یا نمیخواهی. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 17 کلام خدا میگوید که شریعت به وسیله موسی آورده شد، ده فرمان به وسیله موسی آورده شد، ولی فیض و محبت نجات بخش خدا توسط عیسی مسیح آورده شد. اعتقادات شریعت میگوید خدا میتواند، اعتقادات ایمان مسیحی میگوید خدا میخواهد. اگر شما ایمان داری که خدا میتونه زندگیت رو عوض کنه، ایمان بسیار زیبایی است، ولی کافی نیست. من تو دوست عزیزم رو دعوت میکنم که امروز نه فقط به قدرت خدا ایمان داشته باشی، بلکه به دل او ایمان داشته باشی. 2000 سال پیش عیسی مسیح، کلمه زنده خدا، وارد بشریت شد تا به ما فقط یک چیز را خبر بدهد، و آن این که خدایی که میتواند و وجود دارد میخواهد که من و شما را شفا بدهد، عوض کند، آزاد کند. دوست عزیزم، امروز دعوت من از شما این است که
چشمان خود را ببندی و از او بطلبی و بگویی ای خداوند مرا شفا بده، مرا آزاد کن، مرا تبدیل کن. اگر ایمان داریم که او خداوند است، اگر ایمان داریم که خداوند وجود دارد، این ایمان به خودی خود چیزی را عوض نمی کند. کتاب یعقوب می گوید که شیطان نیز ایمان دارد که خدا وجود دارد. تمام مردم دنیا به نوعی به خدایی یا خدایانی اعتقاد دارند که خدایی وجود دارد، اما رابطه شخصی با او ندارند. مسیح می خواهد که دل خدا برای من و شما باز بشود. این شخص گفت ای خداوند اگر بخواهی می توانی مرا طاهر کنی. و عیسی مسیح دست آورده او را لمس کرده و امروز می تواند دست در آورده زندگی شخص من و تو دوست عزیز را لمس کند و او می گوید می خواهم که تو طاهر شوی و بلا فاصله آن شخص شفا پیدا کرد. دعا می کنم که خداوند دلش را برای شما مکاشفه کند. آنچه که ما نیاز داریم فقط قدرت خدا نیست، فقط حضور خدا نیست، بلکه نیاز داریم که دل خدا، محبت خدا و عشق خدا و اراده خدا برای من و شما کشف بشود. دعا می کنم خداوند این کشف عظیم را به من و شما عطا کند. خداوند به نام عیسی مسیح برای این دوستان، برای این عزیزان جوان مخصوصا دعا می کنم تا نقشه تو و اراده تو را بدانند، تا برنامه تو را، تا دل پدرانه تو را دریافت کنند. دعا می کنم خداوند که مسائل عزیزان به نام عیسی مسیح یکی بعد از دیگری برداشته بشه و شفا و قوت تو به وسیله روح القدس در زندگیشون جاری بشه. اگر کسی در میان شما عزیزان مرض مخصوصی دارد، مشکل مخصوصی دارد، درد مخصوصی دارد، گرفتاری مخصوصی دارد، کافی نیست که فقط بگویید خدا می تواند. من شما را دعوت می کنم به این ایمان، به این باور که خدا می خواهد، خدا می خواهد. او اینقدر جهان را محبت کرد، من و شخص شما را محبت کرد که از آسمان به میان ما آمد تا اعلام کند که بله می خواهم. خداوند دعا می کنیم که فیض و رحمتت که ارادت برای این عزیزان به طرز مخصوص کشف بشود. چشمان دل عزیزان را باز کن، چشمان دلشون را روشن کن به روی آن دل پدرانت، آن دلی که در آسمان برای تک تک ایشان میتپد. و شکر میکنیم خداونده که کنار عزیزان ایستاده ای تا زندگی ایشان را به طرز مخصوص مبارک کنی. امروز برای وجود فیض تو شکرگزاری میکنیم در نام عیسی مسیح، آمین.

همه مردم اگر بدانند که دم مسیح حیات می بخشد، خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می گردد. گر نباشد این محبت ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید خدا محبت است و محبت خدا از این بر ما آشکار گردید که او پسر یگانه خود را به جهان فرستاد، یعنی عیسی مسیح را که از لحاظ روحانی پسر خدا نامیده شده است، تا ما به وسیله او حیات داشته باشیم. محبتی که من از آن سخن میگویم، محبت ما نسبت به خدا نیست، بلکه محبت خدا نسبت به ماست. محبتی که باعث شد او پسر خود را به عنوان کفاره گناهان ما به جهان بفرستد. عزیزان جوان، حالا که خدای پرمحبت ما در مسیح این طور ما رو محبت کرده، خوبه با توجه به محبت عظیم و عجیب او قلب و زندگیتون رو به ظاهر کننده خدای محبت عیسی مسیح خداوند بسپارین و از راه ایمان به او و واقعیت مرگ و قیام او نجات و حیات جاوید بیابین. مسیح زنده می فرماید اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد، نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت.

شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. این طور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مرگ در واقع جریمه گناه انسان هست. تنها کسی که میتونه این جریمه رو بپردازه به جای دیگران یک انسان بیگناه هست، ولی انسان بیگناهی وجود نداره. برای این است که خدا انسان شد که به عنوان یک انسان بتونه جریمه گناه انسان رو بپردازه، و هر کس که به عیسی مسیح ایمان بیاره به این بره خدا که خدای خدا در جسم هست در واقع میتونه نجات بیابه از این لعنت گناه که جهنم هست، مرگ جاودانی هست. روح خدا میاد در ما قرار میگیره. این برای دنیا خیلی عجیبه، ولی دیگه خدا با ما نیست، در ما هست. میگم خیلی عجیبه، ولی کلام خدا این رو میگه، میگه زمانی که شما توبه میکنید و قبول میکنید که گناهکار هستید و از اون میخواهید که گناهان شما رو بیامرزه و او قادر است واقعا این کار رو بکنه، در همون لحظه ای که گناهان ما بخشیده میشه و ما توبه کردیم، در همون لحظه روح خدا میاد در ما قرار میگیره. پس دیگه با خدا نیستیم، در خدا هستیم، خدا در ما هست. این اتحاد، این یکی بودن هست، و کلمه یکی بودن در کلام خدا با کلمه شناخت داره استفاده میشه خیلی جاها. حتی عیسی مسیح گفت که من به بعضی از شماها که حتی شاید خیلی خدمات بزرگم کردید در حق من و به اسم من، ولی من میگم که من شما را نمیشناسم. این شناختن به من یه اتحاد هست. یا عیسی مسیح میگه که من گله خود را میشناسم. کلمه شناخت کلمه یکی شدن هست، این اتحاد کامل. و خدا رو شکر که به خاطر فیض عیسی مسیح است که ما این امکان رو داریم که در این اتحاد وارد بشیم و او رو بشناسیم و او ما رو بشناسه. و زیباست، چون که خداوند به ما وعده داده که از وقتی که شما وارد این رابطه بشید و این اتحاد صورت بگیره، من با شما هستم و هیچ وقت شما را ترک نخواهم کرد. و در این شعرم خوندیم که کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند. دیگه ما در این اتحاد کامل هستیم. کیست که مرا جدا سازد از محبت خداوند؟ نه قدرت ها، نه هیچ بلا، چون در مسیح گشتم فرزند. این یکی از مزایای فرزند بودن هست، فرزند خدا بودن، که محبت خدا همیشه هست، پابرجا هست، هیچ وقت کم و زیاد نمیشه. دیروز، امروز، تا ابد خدا همان هست و وعده های او همیشه پابرجاست. این شعری که قسمتی از اون رو خوندیم از رومیان 8 هم گرفته شده که در آیه 28 میگه میدانیم در حق آنان که خدا را دوست میدارند و بر طبق اراده او فراخوانده شدند، همه چیزها با هم برای خیریت در کار است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مجده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

ای بنده من چرا میگویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده و حق مرا به من عطا نکرده است؟ ای بنده من چرا میگویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده و حق مرا به من عطا نکرده؟ آیا ندانسته و نشنیده اید که خدای سرمدی یهوه آفریننده اقصای زمین در مانده و خسته نمی شود؟ آیا ندانسته و نشنیده اید که خدای سرمدی و یهوه آفریننده اقصای زمین در مانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ ضعیفان را قوت می بخشد و ناتوانان را قدرت زیاد عطا می کند. حتی جوانان هم درمانده و خسته می شوند و شجاعان به کلی می افتند، اما آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. این گفتار خداوند است.

0: قلبهای خود را مجدداً معطوف به گفتار خدا یکتا می کنیم و در ادامه مطالعه تورات مقدس به کتاب اشعیای نبی که بخش 23 تورات را تشکیل می دهد روی آورده و از فصل 41 گفتار خدا یکتا را که هرگز کهنه و نابود نمی شه قضای روح و روان خود می گردانیم و از خداوند می خواهیم که کلام را برای ما تفسیر کند. در فصل 40 خدا برای اثبات قدرت لایتناهی خود از ما می خواهد که به خلقت او توجه کنیم، زیرا در آنچه که خلق نموده است قدرت خیش را آشکار ساخته و انسان که حکیمانه فکر کند می تواند حضور خدای یکتا را، حضور و قدرت خدای نادیده را در آنچه که خلق کرده است بیابد. حالا در فصل 41 حضرت اشعیا در ادامه وصف قدرت خدا یکتا ابتدا نشان می دهد که چگونه خدا بر اشخاص برتری و ارجحیت دارد و فرمان روای هر شخصی می باشد و اینکه او خالق همه هستی هاست، و بعد نشون می ده که خدا بر قوم خاص خود اسرائیل فرزندان حضرت ابراهیم حکمرانی می کنه و سرانجام این خدا یکتا، این خدای نادیده برتر و بزرگتر از هر عقیده و مسلک و مرام و بت و هستی ها و نیستی ها در کهکشان ها می باشد. هدف اشعیای نبی آشکار ساختن بزرگی و عظمت خدا یکتا است تا بندگان او از روی عشق و علاقه به سوی آن کس که نادیدنی و خالق و برتر از هر مقیاس و معیار است روی بیاورند و عاشقانه خدای خود را پرستش کنند و دل به او داده و از او الهام و هدایت شوند. زیرا در این ایام بود که بت پرستی آن هم به صورت خفا در همه جا، مخصوصا در اسرائیل، یعنی تنها قومی که صاحب کتاب بودند و فرزندان آل ابراهیم محسوب می شدند و معجزات خدا را در طول تاریخ شاهد بودند، رواج بسیار یافته بود. دستوری که خداوند امر کرده بود از همان ابتدا که ای بندگان من، بت پرستی را از خود دور کنید و تو را جز من خدای دیگری نباشد. آنان دو فرمان اول و مهم 10 فرمان را زیر پا گذاشته بودند. حالا به آیات توجه کنید. 5 آیه اول فصل 41 را ابتدا براتون میخونم و بعد توضیحی پیرامون معنی آیات را به عرضتون میرسونم. میفرماید: ای جزیره ها به حضور من خاموش شوید و قبیله ها قوت تازه به هم رسانید، نزدیک بیایید آنگاه تکلم کنند، با هم به محاکمه نزدیک بیاییم. کیست که کسی را از مشرق برانگیخت که عدالت او را نزد پاهای وی میخواند؟ امتها را به وی تسلیم میکند و او را بر پادشاهان مسلط میگرداند و ایشان را مثل قبار به شمشیر وی و مثل کاه که پراکنده میگرداد به کمان وی تسلیم خواهد نمود. ایشان را تعاقب نموده به راهی که با پاهای خود نرفته بودند و به سلامتی خواهد گذشت. کیست که این را عمل نموده و به جا آورد؟ من که یهوه و اول و با آخرین می باشم، من هستم. و جزیره ها دیدند و ترسیدند و اقصای زمین بلرزیدند و تقرب جستند. دوستان، در این آیات سخن از حرکت از تمام هستی ها و انسان ها به سوی داوری الهی می کنه. انگار سایه هایی بین نور و ظلمت به وجود آمده بودند، یعنی بین خدا و آدمیان، بین ایمانداران و غیر ایمانداران دیوار به وجود آمده. اکنون خدا همه را دعوت می کنه، خلقت را، هستی ها را فرا می خواند تا دوباره به سوی او بازگشت نمایند و نجاتی را که او مهیا کرده است پذیرا شوند. خدا انسان را به زور و جبر به طرف خود نمی کشاند، بلکه از روی فیض خود ما را به طرف خیش دعوت می کند. در آیه 2 اشعیا اشاره به وجود مرد عادل از مشرق می کند که خدا او را برمی گزیند تا بابلی ها را به زانو در آورده و قوم بنی اسرائیل را یاری بدهد. مفسرین هم عقیده هستند که مقصود از این مرد همان کوروش کبیر است که سالها پس از بیان این آیات ظهور میکنه، پا بر سه عالم میگذارد و عامل رهایی قوم، آن هم قوم یهود، از بابلی ها میشه. و دوستان عزیز وقتی موقعیت قوم یهود و جهان آن زمان را در نظر بگیریم و آیات فصل‌های دیگر را نیز مطالعه کنیم به حقانیت این امر پی می‌بریم، زیرا خدا کوروش را مرد عادل می‌کنه، او را برمی‌گزیند تا قوم را تسلی و آزادی عطا کند. نظر به اینکه خدا خودش می‌آید تا عدالت و انصاف را برقرار کند، بنابراین برای انسان‌ها همیشه امیدی وجود دارد، امیدی که مایه شادی و برکت و قوه زندگی برای پاکان و عادلان است که می‌دونند خداوند عدالت را اجرا خواهد کرد، اما برای شریران و گناهکاران عذاب و ظلمت است، زیرا می‌دانند که در حضور خدا پاداشی جز ظلم و شرارت و خشم نخواهند داشت. از آیه 7 اشعیا دعوت خدا را یک بار دیگر به سمع مردم اسرائیل میرسانه و از آنان دعوت میکنه که به سوی خدا بازگشت نمایند، دعوتی که در حقیقت خود خدا از آنان مینماید. میگوید: اما تو ای اسرائیل بنده من و ای یعقوب که ترا برگزیدم و ای ذریت دوست من ابراهیم که ترا از اقصای زمین گرفته ترا از کرانه های خیش خواندم و به تو گفتم تو بنده من هستی، ترا برگزیدم و ترا ترک ننمودم، مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم، ترا تقویت خواهم نمود و البته معاونت خواهم داد و ترا به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. و در آیه 13 می فرماید: زیرا که من که یهوه خدای تو هستم دست راست تو را گرفته به تو می گویم مترس زیرا من تو را نصرت خواهم داد، مترس زیرا خداوند و قدوس اسرائیل که ولی تو می باشد می گوید من تو را نصرت خواهم داد، تو از خداوند شادمان خواهی شد و به قدوس اسرائیل فخر خواهی نمود. فقیران و مسکینان آب را می جویند و نمی یابند و زبانیشان از تشنگی خشک می شود، اما من که یهوه خدایشان هستم دعای ایشان را اجابت خواهم نمود، من خدای اسرائیل هستم و ایشان را ترک نخواهم کرد. دوستان عزیز، در این آیات خدا روی خود را معطوف به قوم بنی اسرائیل می کنه و با کلام پرمحبت و دعوت فیض بخش خود آنها را به سوی ملکوت خیش، به سوی تقوا و قدوسیت و بهشت برین دعوت می کنه. می فرماید: ای قوم بنی اسرائیل، من بودم که شما را به وجود آوردم، من بودم که جد شما را ابراهیم از جای دور فرا خوانده به اینجا آوردم، این من بودم که او را دوست خود محسوب نموده با او سخن گفتم، این من بودم که محبت و قدرت خود را به او و به اجدادتون آشکار ساختم، این من بودم که با او عهد بستم که امت کثیر از او به وجود بیاورم، این من بودم که محبت و قدرت خود را به شما آشکار ساختم. حالا بیایید، بیایید به جایی که به بت‌ها روی آورده به طرف من بیایید، مرا بپرستید تا قلب‌های تشنه و روح‌های گرسنه شما را از چشمه‌های آب حیات و نان حیات سیراب سازم. دوستان عزیز، من و شما می توانیم امروز اسم خودمون رو در این آیات قرار بدیم و بگیم که خدا داره با من و شما امروز صحبت می کنه. هر وقتی که خدا رو به قوم بنی اسرائیل می کند، شما اسم خودتون رو به جای قوم بنی اسرائیل اونجا بگذار. متوجه می شوید که خدا می گوید: ای دوست من، من بودم که تو را به وجود آوردم، به تو حیات دادم، من بودم که تو را فرا خواندم، دعوت به ملکوت خودم کردم، من بودم که تو را دوست خود محسوب دانسته محبتم را به تو نشان دادم. بیا به جای این که به بت‌ها و چیزهای دنیوی روی بیاورید، به سوی من آمده مرا بپرستید تا قلب تشنتون و روح سرگردانتون رو از چشمه‌های آب حیات و نان حیات سیر سازم. چرا به سوی دنیا و بت‌ها روی می‌آورید؟ بیایید به طرف من که خدای شما هستم، من که شما را خلق کردم تا شما را یاری بدهم. اگر به سوی من بیایید، شادی حقیقی را به دست خواهید یافت و آن وقت ترس از شما فرار می‌کند. چرا باید امروز زندگیتون آمیخته با ترس و لرز باشه؟ پیش من در امن و امان خواهی بود و ترس از شما خواهد گریخت. دوستان عزیز، در اینجا چندین بار خداوند تأکید میکنه که به حضور او بیاییم تا ترس های زندگی از ما دور بشه. این عامل سستی، این عامل لرزش ایمان، این عامل گناه را از خود دور کنیم. ای عزیزان، همان خدایی که ابراهیم را دوست خود خواند و امروز ما او را خلیل الله می خوانیم، همان خدا امروز دعوت فیض بخش خیش را به سوی من و شما کرد و می گوید که به حضور من بیایید. من شما را دوست دارم و می خواهم مثل ابراهیم نه فقط شما را برکت بدم، بلکه دوست خودم بگردانم و ترس و ناامیدی و بدبختی ها را ازتون دور کنم. دعوت خدا مختص به ابراهیم نبوده دوستان، زیرا نزد او هیچ طرفداری و تبعیضی وجود نداره. امروز همان خدای لایتغیر این دعوت را از من و شما می کند. پس دوست عزیز، به من و شما بستگی داره که آیا می خواهیم این چنین رابطه نزدیکی با خالق خود داشته باشیم یا نه. خدا می خواهد، ولی سوال مهم اینه که شما چه؟ فراموش نکن که خدا هرگز به زور شما را وادار به پیروی کردن از او و به انجام هیچ کاری نکرده و نمی کند. این شما هستید که بایستی تصمیم بگیری و با اراده مستحکم و با ایمان راسخ به حضور او بیایید و تا ابد در ایمان به او ساکن شوید. از آیه 21 خداوند یادآور می شود که او بر همه چیز مسلطه. هر چی هست از اوست و اون چی را که ما امروز بت خود کرده ایم هیچ می باشن، همه محکوم به فنا و نابودی هستند و بهتر است که به کسی روی بیاوریم که نه زمان و نه مکان و نه هیچ چیز دیگری در او تغییری به وجود می آورد. شاید شما بگید که من بت پرست نیستم و امروزه مردم از بت پرستی دست کشیدن، بت پرستی مربوط به دوره جهالت بوده. بله دوستان عزیز، ممکنه تو فکر کنی، ولی واقعیت اینه که چه بسا امروز بیش از دوران گذشته انسان‌ها بت پرست هستند. شاید تعجب کنید، ولی واقعیت اینه که ممکنه امروز من و شما نیز جزو بت پرستان محسوب بشیم بدون اینکه خودمون بدانیم، البته نه از دیدگاه خودمون بلکه از دیدگاه خدا. میدانید چرا؟ چون هر چیزی که بین روح و روانتون با خدا قرار بگیرد آن چیز بت محسوب میشه. ببینید دوستان، هر چیزی که بین روح و روانتون با خدا قرار بگیرد آن چیز بت محسوب میشه. ممکنه ثروت، ممکنه مقام، ممکنه دوستتونه، ممکنه خانوادتونه، هر چیزی که بین شما و خدا به وجود بیاد قرار بگیره آن بت محسوب میشه. هر چیزی که بیش از بیش وقت و زمان و فکر و هستی خودت رو صرف آن بکنید آن چیز بت شما محسوب میشه. چون کسی که خدا پرسته بیشتر وقتها، بلکه تمام وقتها، چه در حین کار و چه در حین استراحت، فکر و قلبش متوجه خداست، برای خدا زندگی میکنه، برای خدا عمرشو به سر میآوره. چرا؟ چون شخص وقت خود را برای آنچه که عزیز و لازم و مهم است به کار میبرد. و برای ما که ادعا میکنیم خدا بالاتر و برتر و تنها چیزی است که طالب آن هستیم، بایستی دوست عزیز شب و روزمان در تفکر و تعمق کردن به او و در فکر او بودن به سر بیاوریم. هر جا که عشق خدا را از خود برداشته و این عشق را به چیز دیگری بدهیم، آن چیز به بت تبدیل گردیده است. ما باید عاشقانه‌وار خدا را طلب کنیم و از او پیروی کنیم. من و شما خوب با آداب رسوم آشنایی داریم که وقتی مثلا میخواییم یارمون رو ببینیم، میریم ته خیابان یا ته کوچه، ساعتها میستیم به این امید که شاید یار مهربانمون، آن کسی که دوست داریم، از خونه بیا بیرون، از کنارمون رد بشه و حتی بوی او به مشاممون برسه و از این اینقدر لذت میبریم که به ما قوت میده تا روز دیگه هم بیایم همین کار رو بکنیم. دوست عزیز، این عشق پاک بایستی با خدا هم داشته باشیم. به خاطر خداوند انتظار بکشیم، مشتاق دیدار او باشیم، مشتاق رحمت او، فیض او و حضور او. در غیر این صورت اگر اشتیاق به چیز دیگری دارید، بدانید که آن چیز براتون بت شده. به آیات 21 الی 24 توجه فرمایید. خداوند میگوید دعوی خود را پیش من آورید و پادشاه یعقوب میگوید براهین قوی خیش یا برهانهای بزرگ خودتون رو عرضه بدارید. آنچرا که واقع خواهد شد نزدیک آورده برای ما اعلام نمایید. چیزهای پیشین را و کیفیت آنها را بیان کنید تا تفکر نموده آخر آنها را بدانیم یا چیزهای آینده را به ما بشنوانید. و چیزها را که بعد از این واقع خواهد شد بیان کنید تا بدانیم که شما خدایانید. ببینید، خدا در اینجا به قوم بت پرست میگه اگر خیال میکن که بت هاتون حقیقتا خدایند بگذارید پیشگویی کنن تا ببینن درست عمل میشه یا نه، بگذارید که از آینده خبر بدن، چون به هر حال اگه خدای باشن بایستی قادر باشن آینده رو بنگرن، دلیل و برهان بیاورن. خدا میگه اینک شما ناچیز هستید و عمل شما هیچه و هر کی شما را اختیار کند رجسه. میفرماد آن چیزهایی رو که به عنوان خدا دارید میپرستید آن همه باطله، اینک جمعی ایشان بتالت هستند و اعمال ایشان هیچ است و بت‌های ریخته شده ایشان باد و بتالته. دوست عزیز، هر فلسفه و مذهبی که خدای واحد حقیقی رو تعلیم نده در زندگی پیروانش نه فقط بتالت و پوچی به بار می آورد و عامل خرابی روح و روان است، بلکه آدمیان را برای همیشه از خدای حقیقی دور می کنه و ما باید مواظب باشیم که اسیر این چنین مذهب و یا فلسفه نشویم، زیرا دوستان خدا فلسفه نیست که با مسائل ریاضی او را حل و فصل کنیم و بفهمیم. تعلیمات خدا روی یک مسائل هندسی و یا جبر و مسائل فیزیکی و علمی حل و فصل نمیشه، بلکه باید با ایمان امور خدا را یافت و امور خدا را درک کرد. با رابطی ایمان است که میتونیم رابطی معنوی و مستقیمی را با خالق خود برقرار کنیم و هر روز شاهد برکت و فیض خدا بشویم، زیرا اگر امروز با خالق خود مشارکت نداشته و برکت او را، محبت او را دریافت نکرده باشید، بدانید که رابطتون با خدا درست نیست و اینکه موانعی هست و چه بسا بت‌هایی است که باید آنها را خرد کنید و به طرف خدا بیایید. از فصل 41 اشعیای نبی درباره نجات دهنده‌ای که خدا می‌فرستد سخن می‌راند. او اشاره به ظهور اول منجی بشریت می‌کند، منجی که فروتنی و خدمت کردن جزی از صفات و مشخصات آشکار او می‌باشد. در این آیات دوستان عزیز شما می توانید کارها و زندگی منجی بشریت یعنی عیسی مسیح را که 700 سال قبل از ظهور عیسی مسیح پیشگویی شده است ملاحظه فرمایید. اشعیا در رویا شاهد ظهور عیسی مسیح میشه. خدا آینده را در برابر او قرار میده، یعنی او در روح قادر بود آینده را ببینه، در رویا او قادر بود کارها و خدمات منجی بشریت را ببینه و نبوت کند که به زودی خداوند منجی را به این جهان میفرستد. 700 سال پس از اینکه اشعیا این رویا را دید و آن را به رشته تحریر در تورات مقدس آورد، عیسی مسیح ظهور میکنه و عین این جملات در زندگی منجی بشر آشکار میشه، عملی میشه و پیشگویش به کمال میرسه. گوش کنید به آیاتی که اشعیای نبی در آن عیسی مسیح منجی بشریت را به ما معرفی میکند. او از دهان خدا و یا گفته های خدا را مستقیما نقل میکند. میفرماید اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است، من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امتا صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد کرد و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. در این سایه مشخصات منجی جهان را اینطور بیان می کند. اول عیسی مسیح بنده خداوند محسوب میشه، میگه که اینک بنده من که او را دستگیری نمودم، یا خدمتگزار خداوند، خدمتگزاری که خدا از او کاملا خوشنود و راضی است و برای همینی که میگوید این از پسر حبیب من که از او خوشنودم و یا راضی هستم. دوم میگه روح خدا بر اوست، یعنی او روح الله است، روحی که انصاف و عدالت را به طور کامل اجرا میکنه. سوم او در برابر ظلم و جفاهایی که بهش میشه بدی و ظلم نمی کنه. چهارم او نی خرد شده را نخواهد شکست یا حق هیچ کسی رو حتی اگر به ضرر خودشم باشه پایمال نخواهد کرد و ظلم و ستم او حتی به مورچه‌ای نخواهد رسید. می فرماید به ضعفا حمله نمی کند و فتیله ضعیف آنان را خاموش نمی کند. او عامل حیات است نه مرگ، زندگی و امید می آورد و نه ناامیدی و یأس، و از مستضعفین حمایت کامل می کند. می دانی چرا؟ در آیه 3 می گوید تا عدالت را به راستی صادر گرداند، یا تا عدالت خدایی را برقرار کند، و از آیه 6 خداوند در دنباله بیان مشخصات منجی موعود جهان میگوید من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندم و دست تو را گرفته نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید. یعنی او نور ما می باشد، او امید و نجات دهنده ما می باشد و در اوست که ما قادریم خدا را بشناسیم. خدا او را نور امتهای عالم گردانیده. دوست عزیز، خدا مسیح را نور امتهای عالم گردانده، نور امید برای من و شما، نور زندگی، نور حیات برای من و شما کرده است. فضای هفت می گوید تا چشمان کوران را بکشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از مبحث بیرون آوری. من یهوه هستم و اسم من همین است و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خود را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. دوست عزیز، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم که فقط مسیح بود که نور خدا بود، فقط مسیح بود که چشمان کوران را گشود و بینایی عطا کرد، فقط مسیح بود که انسانها را از بدترین اسارتها یعنی اسارت و زندان گناه آزاد نمود و با بخشیدن گناهان بشر آزادی حقیقی را به انسانها عطا کرده و می کند. فقط مسیح است که اعلام نمود که نور عالم هستم و کسی که به من ایمان آورد تا به ابد در نور سالک می باشد. خداوند به اشعیای نبی می گوید من منجی را می فرستم و این مشخصات منجی موعود است که با او عهد می بندم که هر کس که به او ایمان بیاورد وارد ملکوت خدا بشه. از آیه 16 طرز هدایت خدا را برای ما بیان می کند. می فرماید خدا می گوید و کوران را که راهی که ندانستند رهبری نموده، ایشان را به طریقهایی که عارف نیستند هدایت خواهم کرد. ظلمت را پیش ایشان به نور و کجی را به رستی و راستگاری مبدل خواهم ساخت. ظلمت را پیش ایشان به نور و کجی را به راستی مبدل خواهم ساخت. این کارها را به جا آورده ایشان را رها نخواهم کرد. یعنی خداوند میگه اسرار الهیم را به انسانها آشکار میکنم. پرده هایی که مانع دیدن عالم ربانی و روحانی در آنها بوده بر میدارم و به من و شما نشون میده و خواهیم دانست که در راه راستی و نور خدا ساکن هستیم و وقتی که در نور او قرار بگیریم میگه که او هرگز ما را ترک نخواهد کرد. و دوست عزیز، وقتی خدا همیشه با ما باشه، وقتی خدا ما را ترک نکنه، دیگر به چه چیزی احتیاج داریم؟ چه چیزی کم داریم؟ مسلماً هیچی. وقتی خدا با ماست ما دیگر نیازی نداریم. و بعد از آیه 20 رو به ما که کلام او را شنیده این میگوید شما چیزهای بسیاری را میبینید اما نگاه نمیدارید، گوشهاتون رو میگشایید تا بشنوید لیکن خودتون نمیشنوید. یعنی شما به آنچی که میگویم عملا گوش نمیدهید و اطاعت نمیکنید. دوست عزیز، خدا قوم بنی اسرائیل را متهم میکنه که زبانن او را ستایش میخونن و همیشه میگفتن که خدا پرست هستن و تظاهر به مذهب داری هم میکردن ولی عملا از خدا پیروی نمیکردن. میگوید برای من عمل شما مهمه، نه اعتقاداتتون و رسومات مذهبی. میگه اگر هزار بار دعا و نماز بخونی ولی به وسیله همون دهانی که خدا را عبادت و پرستش میکنی بری فوش بدی و دروغ بگویی، خدا میگه که بدان که تمام دعاها و عبادتت بیهوده بوده است. حضرت یعقوب به ما میگوید که ای عزیزان، خودتون رو فریب ندهید، قلب و افکار خودتون رو عوض کنید. تا قلبتون عوض نشه هیچ وقت نمیتونید مقبول خدا واقع بشی. و بعد سوال میکنه، میگه آیا میشه یک چشمه هم آب شیرین و هم آب شور از خودش صادر کنه؟ مسلماً که نه. منبع یک چشمه یا آب شیرین یا تلخ و شور. میگه به همین نفع چگونه ممکن است که شما از یک سو فوش بدید، دروغ بگید، خیانت بورزید ولی از سوی دیگر به وسیله همون دهان خدا را عبادت و پرستش کنید؟ میگه ای ریاکار، ای متظاهر، ای حق باز، تا فرصت از توبه کن، زیرا خدا از افراد ریاکار به شدت متنفره. دوست من، زبان ما از زیادتی دل سخن میگوید. زبان از آنچه که در قلب و فکر حکمرانی میکند حرف میزند. سؤال مهم این است که در قلب و افکار شما چه چیزی حکومت میکند؟ منجی بشریت، تقوا، پاکی و مظهر قدوسیت یا اهریمن؟ اعمال شما و گفتارتون امروز گواهی می‌دهد که چه کسی سلطان قلب شماست.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.
0: فرزندان نور، برنامه از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

با سلام های گرم و پرمحبت در نام بی همتای خداوند و منجی محبوب ما عیسی مسیح، امیدواریم از شنیدن برنامه های آموزنده و جالب ما برکت بیابیم. در این برنامه و برنامه بعدی پیام هایی بر اساس انجیل متی فصل 21 آیات 1 تا 17 به شما عزیزان ارائه خواهد شد. این دو پیام در ارتباط با واقعه ورود پیروزمندانه عیسی مسیح خداوند به اورشلیم می باشند که توسط یکی از خادمین مسیحی موعظه شدند. دوستان شنونده، در این برنامه می آموزیم که عیسی مسیح بر طبق مزامیر دوم و 24 پادشاه پرجلال آسمانی است. ولی بایستی توجه داشت که این پادشاه برخلاف تصور مردم اسرائیل به این جهان نیامد تا با شکوه و جلال دنیوی حکومت و سلطنت کنه، بلکه مسیح با فروتنی و تواضع و فقر آمد تا بر قلب سیاه و مغرور و کینه‌توز بشر گناهکار سلطنت کنه و برای همیشه پادشاه و خداوند انسان باشه. عیسی مسیح میخواد که نور و جلال آسمانی خود را در زندگی تاریک و پر از غم و اندوه انسانهای گناهکار بتابانه، به شرط اینکه انسان در قلب و زندگی خود رو

انجیل متا را باز می‌کنیم باب 21 روز مخصوصی است، ورود خداوند ما عیسی مسیح به اورشلیم برای بار آخر درست قبل از مصلوب شدن. مسیح خداوند این چند روز را در روی زمین به سر برد، کارهای انجام شد، سخنانی گفته شد که برای ما بسیار باعث برکت هست. انجیل متا باب 21 از آیه اول می‌خوانیم تا آیه 17. و چون نزدیک به اورشلیم رسیده وارد بیت فاجی نزد کوه زیتون شدند، آنگاه عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاده به دیشان گفت: در این قریه‌ای که پیش روی شماست بروید و در حال الاغی با کرش بسته خواهید یافت، آنها را باز کرده نزد من آورید و هرگاه کسی به شما سخنی گوید بگویید خداوند به دینها احتیاج دارد که فلفور آنها را خواهد فرستاد. و این همه واقع شد تا سخنی که نبی گفته است تمام شود، که دختر صهیون را گویید. منظور از اصطلاح دختر صهیون یعنی قوم یهود. اینک پادشاه تو نزد تو می آید با فروتنی و سواره بر حمار و بر کره الاغ. پس شاگردان رفته آنچه عیسی به دیشان امر فرمود به عمل آوردند و الاغ را با کره آورده رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد. بر آنها اینجا یعنی بر لباس، بر اون رخت، بر دوتا الاغ سوار نشد، بر یکی، بر لباس. و گروهی بسیار رختهای خود را در راه گسترانیدند و جمعی از درختان شاخه‌ها بریده در راه می گستردند و جمعی از پیش و پس او رفته فریاد کنان می گفتند: هوشیانا، پسر داوودا، مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید، هوشیانا در اعلی علیین. و چون وارد اورشلیم شد تمام شهر به آشوب آمده می گفتند: این کیست؟ آن گروه گفتند: این است عیسی نبی از ناصره جلیل. البته این عقیده مردم بود. پس عیسی داخل هیکل خدا گشته، یعنی معبد، جمیع کسانی را که در هیکل خرید و فروش می‌کردند بیرون نمود و تخت‌های صرافان و کرسی‌های کبوتر فروشان را واژگون ساخت و ایشان را گفت: مکتوب است که خانه من خانه دعا نامیده می‌شود، لیکن شما مقاره دزدانش ساخته اید. مقاره اینجا یعنی غار، غار راهزنان و دزدان. و کوران و شلان در هیکل نزد او آمدند و ایشان را شفا بخشید. اما رؤسای کهنه و کاتبان چون عجایبی که از او صادر می‌گشت و کودکان را که در هیکل فریاد برآورده هوشیانا پسر داوودا می‌گفتند دیدند، غضبناک گشته به وی گفتند: نمی‌شنوی آنچه اینها می‌گویند؟ عیسی به دیشان گفت: بلی، مگر نخوانده اید این که از دهان کودکان و شیرخوارگان حمد را مهیا ساختی؟ این اشاره است به مزمور 8. پس ایشان را واگذارده از شهر به سوی بیت انیا رفته در اونجا شب را به سر برد. خداوند، کلام مقدست را برای ما باز کن و برکت بده به نام عیسی مسیح. اینجا چند تا نکته هست. عیسی خداوند به این دنیا آمد و خودش رو کم کم شناسانید. خیلی ها عقاید مختلف درباره او داشتند و هنوزم دارند، عقاید مختلفی که غلطه، درست نیست. اگر ما بخوایم درباره عیسی مسیح به طرز صحیح اطلاع حاصل کنیم، به کی باید مراجعه کنیم؟ به گلستان سعدی یا به شاهنامه فردوسی؟ به کتاب مقدس، درسته؟ باید به این کتاب مراجعه کنیم، نه به منابع دیگر. و این کتاب، بارها خدمت عزیزان عرض کردم، معتبرترین کتاب هاست. دست نخورده، سالم مانده و با نسخه های قدیمی، هزاران نسخه

قدیمی محفوظ مانده و هست نسخه هاش و ترجمه شده به زبان های مختلف و ما مسیحی ها هیچ ترسی نداریم از اینکه ترجمهش کنیم در اختیار همه هم بذاریم و همه بخوانند و برکت بیابند. به بیش از 1000 زبان ترجمه شده و همین الان هم پروژه بزرگی هست به زبان جدید روان سلیس شیرین فارسی داره ترجمه میشه. تیمی بزرگی مشغول این کار هستن که بهتر ما بتونیم استفاده کنیم. این کتاب درباره عیسی مسیح چیزهای زیبا میگوید. عیسی مسیح امروز وارد اورشلیم شد. در واقع ورود فروتنی بود. ورود تواضع بود. و فروتنی و تواضع بر غرور و تکبر غلبه یافته. خداوند ما عیسی مسیح برخلاف رهبران دنیا که با تبختر، با غرور، با تکبر وارد یک جایی میشن و اونجا را فتح میکنن، بعدم به اسم خودشون کتیبه ها مینویسن، من فلانی شاهنشاه نمیدونم کجا این کار را کردم، فلانی ها را کشتم، درب داغان کردم، غارت کردم، این کردم، آن کردم، من پیروز شدم، زبان فلان قوم را از پشت در آوردم، کندم، به سگ دادم. نوشتند این چیزها رو در کتیبه ها نوشتند بعضی پادشاهان قدیم دنیا. عیسی مسیح چنین کاری نکرد. در حقیقت پیروزی فروتنی بر تکبر و جلال دنیوی بود، پیروزی فقر بر ثروت دنیوی، پیروزی حلم و ملایمت بر خشم و کینه توزی بود. مسیح با ملایمت، با دلسوزی وارد شهر اورشلیم شد. مزمور 24 در مورد عیسی مسیح نبوت کرده. خیلی از مزامیر حضرت داوود مزامیر مسیحی خوانده شده. حضرت داوود در حدود چند سال قبل از مسیح زندگی میکرد؟ 1000 سال. 1000 سال قبل از اینکه عیسی به دنیا بیاد او نبوت ها کرد. به صورت شعر و سرود هم این نبوت ها نوشته شد. مزمور یعنی سرود که به شعر هستش و با آهنگ خوانده میشد. مزمور 24 پادشاه آسمانی را معرفی میکنه و میگوید که او به این جهان آمده است و زمین متعلق به اوست. میگوید زمین و پری آن از آن خداوند است، زیرا او آن را آفریده است. ولی عیسی مسیح که صاحب این زمین و آفریننده آن بود طبق انجیل یوحنا باب اول، وقتی به این جهان آمد خواستانش او را رد کردند، قوم خاص او را رد کردند. اجازه بدید از مزمور 24 از آیه 7 یه مقدار بخوانیم. از آیه 7 تا 10 میگوید ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید، ای درهای قدیمی اورشلیم کنار بایستید تا پادشاه جلال وارد شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند است، خداوند قادر مطلق، خداوند فاتح همه جنگ ها. ای دروازه ها سرهای خود را بلند کنید، ای درهای قدیمی اورشلیم کنار بایستید تا پادشاه جلال وارد شود. این پادشاه جلال کیست؟ خداوند است، خداوند قادر متعال، آریوس پادشاه جلال. این ترجمه تفسیریه. مسیح پادشاه جلاله و داره قبلا پیشا پیش نبی میبینه با تلسکوپ روحانی که مسیح خواهد آمد و باید وارد اورشلیم بشه. میگه باز کنید این دروازه ها را، باز شید تا این پادشاه جلال وارد بشه. و امروز این پادشاه جلال میخواد وارد قلب ایمانداران بشه، قلب کسانی که در قلبشون رو به سوی او باز میکنن، میخواد اونجا وارد بشه. میگه ای درهای قلب ها باز بشید. در مزمور 2 آیه 6 میگوید من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدس قدس صهیون. مزمور 2 هم درباره عیسی مسیح. خداوند اعلان میکند، پدر آسمانی اعلان میکند، میگوید که من او را به پادشاهی نصب کردم. پس مسیح پادشاه آسمانی بود. ولی این پادشاه آسمانی چون منشه آسمانی داره، از بالا آمده، خداونده که جسم پوشیده. چیزهای زیبایی در همین قسمتی که خواندم
در مورد او میتونیم پیدا بکنیم. یکی از اینها اینه که این پادشاه آسمانی بر همه چیز واقفه، همه چیزو میدونه، آگاهی داره، آگاهی داره از جزئیات زندگی من و شما، آگاهی داره از همه اوضاع و احوال. و امروز اگر شما اینجا غمگینید، ناراحتید، گرفتاری دارید، که اگر از درون ابر، البته خیلی قیافه رو من اینجا میبینم که از بیرون ابره، حالا امیدوارم از درون آفتاب باشه. بله، امیدوارم که درون آفتاب باشه و بیرونم آفتاب باشه. خدا رو شکر. و عیسی مسیح آمده که ابر غم را کنار بزنه، با نفس احیا کننده مسیحایی خودش میدمه و میگه که ای ابر غم برو کنار. خودش میاد میشینه اونجا و جایی که مسیح بنشیند آنجا آزادی است، آنجا شادی است، آنجا سلامتی واقعیه. و این نیست که فقط یک ساغری، یک پیاله از می میخوریم و بعد تمام میشه اثرش از بین میره. نه، مسیح میشینه اونجا، خودش منبع شادی و خوشحالی ما میشه. عیسی پیشاپیش میدانست در اون ده روبرو بیت فاجی که معنای اسمش هم اتفاقا یعنی خانه انجیر و بعدش هم میخوانیم که یک درخت انجیر بیبر اونجا دید، بی ثمر، میدانست که در اون ده چه خبره. جزئیات را میدانست. چطور میدانست؟ خودش اونجا نرفته بود ولی از دور میدانست. در مورد چیزهای کوچیک و جزئی اطلاع داشت. میرید منزل یک کسی را میبینید، جلوی درش دو تا الاغ بسته شده، الاغ و ماده الاغ و کرش، و اینها را باز میکنید. صاحبش میگه شما چرا باز میکنید اینها را؟ چیکار میخواید بکنید؟ بگید خداوند ما به اینها احتیاج داره و او اینها را میفرسته و شما بیارید. عیسی خداوند از جزئیات اطلاع داشت. اگر از جزئیات آن اوضاع آن زمان اطلاع داشت، از جزئیات زندگی من و شما هم اطلاع داره. عزیزان، شما را فراموش نکرده. موقعی که گرفتار دلهوره افسردگی میشید، انجیل بخوانید، کلام خداوند را بخوانید، این قسمت ها را بخوانید و خواهید دید که خداوند به فکر شماست. مزمور 118 را بخوانید که مال امروزه، میگه اگر خداوند با منه انسان به من چه کار میتونه بکنه. این مزمور 118 را بخوانید، تسلی پیدا کنید. خداوند عیسی مسیح با شماست و از اوضاع زندگی شما با خبره. هیچی از چشمان هیزبین او و همه بین او پوشیده نیست. ولی در این حال این موضوع یه خورده ترسناک هم هست. اگر عیسی مسیح بر همه چیز واقفه و بر زندگی ما ناظره، اون وقت اگر آن کار دیگر میکنیم خطرناکه. یعنی در خلوت، در خفا، البته متاسفانه خیلی ها آشکارا و بدون این که کوچکترین شرم و حیای داشته باشن هر کاری دلشون میخواد میکنن، ولی شما اینطوری نیستید. اگر چنانچه در خفا خدای نکرده کاری خلاف انجام میدیم، دروغی میگیم یا یک چیزی انجام میدیم که خدا را خوشنود نمیسازیم، اون را هم خداوند میبینه. پس آگاهی عیسی مسیح ما را وادار میکنه که زندگی پاک و روشنی داشته باشیم، شفاف باشه، نه؟ زندگی در خلوت و در حضور دیگران پاک و صاف و روشن باشه.

برادران و خواهران عزیز مسیحی، خدا را برای موعظه‌ای که پخش شد شکر می‌کنیم. خوب است ما هم امروز هماهنگ با مزمور 139 با فروتنی به عیسی مسیح خداوند که از همه چیز آگاهه بگیم: ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته ای، تو از نشستن و برخاستن من آگاهی، فکرهای من از تو پوشیده نیست، حتی پیش از آن که سخنی بر زبان آورم تو آن را می دانی. خدایا دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما، ببین آیا فساد و نادرستی در من هست. تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. عزیزان، همانطور که عیسی مسیح در زمان ورود خود به اورشلیم از اوضاع ده سر راه آگاه بود، امروز هم او نه تنها از نیازهای ما باخبره، بلکه به نیات خوب و بد دل ما نیز واقفه و هیچ چیز از نظر او پنهان نیست. پس بار تمام مشکلات و نگرانی‌های خود رو به مسیح زنده بدین تا او براتون حمل کنه، و اگر گناهی اعتراف نشده در زندگی شما هست و یا ضعف و مشکلی روحانی دارین که لازم ازش رها بشین، با صداقت به مسیح بگین و به خاطر داشته باشین که برای آمرزش گناهان و رهایی و آزادی ما خون مسیح بر صلیب ریخته شد و او مرد. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه بعدی به دنباله موعظه جالبی که شنیدیم گوش بدین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.
1: در متی باب 19 هستیم و عیسی مسیح در این باب داره یه سری چیزایی میگه که برای خیلی خیلی سخت درک کردنش و داره در مورد طلاق و ازدواج صحبت میکنه. میدونید ما امروزه برای ما طلاق خیلی خیلی راحته و تا مشکلی پیش میاد میبینیم که خیلی طلاق میگیرن. احتمالش خیلی زیاده که در خانواده‌های خودمون یا شنوندگان عزیز در خانواده‌شون چند نفری هستن که طلاق گرفتن. اینجا عیسی مسیح در مورد طلاق صحبت میکنه و اون چیزی که میگه خیلی فرق میکنه با اون روش فکری که ما امروزه داریم. حالا مسلماً جای بحثی خود داره که این 2000 سال پیش بود، عیسی برای اون زمان داره اینا رو میگه، ولی باز به طور کلی انگار داره یک اصلی رو میده که اصل خدایی هست و چقدر خوبه که ما بتونیم لااقل نزدیک بشیم به این اصل. اینجا خیلی اومده بودن با عیسی مسیح صحبت کرده بودن و میخواستن گیرش بندازن، صدوقیان، فریسیان، کاتبین، علمای دین، اسم دیگه اش هست برای کاتبین، و میخواستن گیرش بندازن. از سبت صحبت کرده بودن، سوال کرده بودن و دیدن نه، موفق نشدن. الان اومدن دارن یه سوال دیگه میپرسن در مورد ازدواج که خیلی بحث انگیزی بود در همون زمان. حتی بیایید بریم متی باب 19 آیات 1-3 رو بخونیم.
2: هنگامی که عیسی این سخنان را به پایان رسانید، جلیل را ترک گفت و از آن سوی رود اردن به سرزمین یهودیه آمد. جمعیت انبوهی در پی او روانه شدند و او ایشان را در آنجا شفا بخشید. شماری از فریسیان نیز نزد او آمدند تا او را بیازمایند. آنان پرسیدند آیا جایز است که مرد زن خود را به هر علتی طلاق دهد؟
1: ببینید اینجا یه سوالی که میپرسن به هر علتی طلاق دهد، اون هر علت مشکل، وگرنه کلام خدا با طلاق مشکل نداره، چرا که حتی گفته شده که اگه این میشه اون میشه میتونی طلاق بگیری. اینا همه هست در عهد عتیق، از زمان موسی اینها شروع شد. ولی اینی که به هر علتی آیا میتونیم طلاق بگیریم، اولا بیاد داشته باشیم که دلیل و انگیزه سوال گیر انداختن عیسی مسیحه، سرکوب کردنشه، نه اینکه واقعا یه جوابی میخوان. ولی عیسی مسیح مسلما جوابی که میده هم برای اون زمان هست، برای اونها هست که خیلی سفت و محکم بگه که این چیزی است که من اعتقاد دارم در مورد طلاق و ازدواج. در این حال شاید به ما میخواد بگه که این یک اصل خدایی هست. ولی جواب این سوال رو ببینیم در متی باب 19 آیه 4-6.
2: عیسی در پاسخ گفت مگر نخوانده اید که آفریننده جهان در آغاز ایشان را مرد و زن آفرید و گفت از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک گفته به زن خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند شد. بنابراین از آن پس دیگر دو نیستند بلکه یک تن می باشند. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد.
1: در عهد عتیق در زمان موسی این صحبت بود و این آیه هست، فکر کنم در تثنیه هست اگه اشتباه نکنم، که میگه به علت این و این و این میتونه طلاق بگیره و کلمه که به کار گرفته شده به علت ناپاکی هست، کلمه اوریانی، ناپاکی، یه چیزی که ننگین و شرماور هست، چنین کلمه هست و اون رو کاتبین اومده بودن عوض کرده بودن به هر علتی میتونه طلاق بگیره و فریسیان رو درس میدادن و عمل میکردن و به هر علتی که میخواستن، حتی اگه دیگه از خانمش خوشش نمیاد یا پیر شده چروک داره یا نمیدونم قرمه سبزی میپزه ولی میسوزونه هر بار، دیگه طلاقش بدیم. و به هر علتی این اجازه رو بهشون میداد که بتونن طلاق بگیرن. ولی عیسی مسیح اینجا بر نمیگرده به دوران موسی و تثنیه و خروج و اینا، برمیگرده به آفرینش، به اصل آفرینش، که ببین خدا آدم و حوا رو آفرید که با هم دیگه باشن، یک تن باشن. پس یکی بودن رو و اتحاد رو اینجا داره بهش اشاره میکنه. و اگه یادتون بیاد در آفرینش برای ازدواج خداوند کلمه‌ای به کار برده در کلامش که فرق میکنه با تمام آفرینش‌های دیگه. همه چیز دیگه رو که آفرید گفت خوب است. خوبه، این خوبه، این خوبه، اون خوبه، نور، روشن، همه چی خوبه. بعد که آدم رو آفرید و دید تنهای، گفت این خوب نیست که انسان تنها بماند. بعد هوا رو آفرید. بعد هوا رو که آفرید گفتین خیلی خوبه. پس یه کلمه خیلی خوب برای ازدواج داریم که با همه چیزهای دیگه فرق میکنه. بقیه چیزا خوبه ولی این خیلی خوبه. ولی ببینیم عیسی مسیح چطور این رو بیشتر باز میکنه. پس اول عیسی مسیح برگشت به دوران آفرینش. بیایید بریم متی باب 19 آیات 7-8 رو بخونیم که اینجا برمیگرده به اون اصول وابسته به موسی.
2: گفتند پس چرا موسی ام فرمود که مرد به زن خیش طلاق نامه بدهد و او را رها کند؟ گفت موسی به سبب سختدلی شما اجازه داد که زن خود را طلاق دهید، اما در آغاز چنین نبود.
1: پس اینجا میگم ببین موسی به ما اینو گفته. حتی کلمه‌ای که در یونانی استفاده کردن فریسیان میگن، فکر کنم در ترجمه قدیمی کتاب از فارسی اینو میگه، میگه امر فرمود، میگه موسی به ما امر فرمود که ما یه طلاق نامه بدیم بعد جدا بشیم. پس تو چی میگی؟ و عیسی مسیح میگه ببین این برای سختدلی شماست که شما به هر علتی خانم میذارید بره، و در اون زمان مسلما خانم به خودی خود نمیتونستن کار بکنن یا خیلی پست شمرده میشدن. اگه جامعه میدید و میفهمید که شوهر اینو نخواسته بیرونش کرده، پس اصلا بهش کار نمیدادن و خیلی سخت بود براش از هر لحاظ. برای همین موسی مسلما از خدا این رو گرفته، به مردم میگه ببید اگه طلاق میدید، اگه به اونجا رسید که دیگه نمیشه و طلاق، یه طلاق نامه بدید که آقا من طلاق میدم این خانم رو به خاطر اینکه مثلا دستپختش خوب نیست یا به هر دلیلی، دلیلش رو بنویسیم اونجا چیه و این طلاق نامه رو بده که این خانم بتونه بره جای دیگه، مثلا فکر نکنن که خیانت کرده یا خیلی زن بدی بوده، بابا من غذا خوب نمیتونستم بپزم این منو بیرون کرد. در تثنیه باب 24 آیه 1 هست، میگه چون کسی زنی گرفته به نکاح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از این که چیزی ناشایسته در او بیابد، آنگاه طلاق نامه نوشته به دستش دهد و او را از خانه اش رها کند. اینجا توضیحی که داده چیزی ناشایسته در او بیابد، این برمیگرده بیشتر کلمش به امور جنسی یا همطور که گفتم ننگ و شرم و یه چیزیه که ننگاوره، یه کاری کرده که ننگاوره، احتمالش خیلی زیاده که در مورد خیانت داره صحبت میکنم. پس عیسی مسیح اینجا داره اصلاح میکنه این اشتباهی رو که داشتن که آقا به هر علتی که بخوایم طلاق میدیم، یه طلاق نامه هم میدیم، کارش تمام دیگه رفت، خداحافظی خانم دیگه میاد، اونم خوشم نمیاد، اونم میذاریم ببینیم. که در ضمن فقط مردها میتونستن این طلاق نامه رو بدن و طلاق بدن، که باز ادیان دیگه میدونید کدوم ادیان از اینجا کپی کردن و برداشتن که قدرت خاصی به مرد داده شده. بریم متا باب 19 آیات 9 تا 12.
2: به شما میگویم هر که زن خود را به علتی غیر از خیانت در زناشویی طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده است. شاگردان به او گفتند اگر چنین است وضع مرد در قبال زن خود، پس ازدواج نکردن بهتر است. عیسی گفت همه نمیتوانند این کلام را بپذیرند مگر کسانی که به ایشان عطا شده باشد، زیرا بعضی خواجه‌اند از آن رو که از شکم مادر چنین متولد شدند، و بعضی دیگر به دست مردم مقطوع و نسل شدند، و برخی نیز به خاطر پادشاهی آسمان از ازدواج چشم می‌پوشند. هر که می‌تواند این را بپذیرد بگذار چنین کند.
1: ببین اینجا عیسی مسیح در واقع از سه تا اصل و سه دوره در واقع در ما صحبت کرد. یکی این که میگه در دوران آفرینش هدف رو یادمون نره، هدف اتحاد بود، هدف طلاق نبود. پس زن و مرد پدر مادر رو ول کن، برو بچسب به اون شوهرت، به زنت، با هم دیگه ازدواج بکنید، راحت باشین، خوب باشین، این میشه وحدت، این میشه ازدواج، این میشه برکت خدا. هدف این بوده. و عیسی مسیح دلیلی که اول اینو میگه اینه که خیلی از یهودیان و مخصوصا فریسیان انگار با این پیش زمینه ازدواج میکردن که من که میتونم طلاق بدم، پس حالا ببینیم چی میشه، نه من خوشم نمیاد میذارمش میره. اصلا از همون اول انگار هدف طلاق بود، ولی عیسی مسیح اینجا داره اشاره میکنه ببینید هدف با هم بودن و ازدواج وحدت. دوما اشاره میکنه به ده فرمان که فرمان هفتم رو میگه زنا مکن در واقع، و میگه اگه زنا کردی، حالا باز جای دیگه داریم که حتی میگه زنا رو ببخش اگه میتونی ببخشی و باز ادامه بده این رو، ولی از اونجایی که مسلما میدونه سخت بخشیدن این یکیش، میگه که به این علت میتونی بله طلاق بدی و باز هم طلاق نامه ای در کار هست. و به طور کلی عیسی مسیح اینجا داره روی ازدواج تاکید میکنه که هدف خداوند اینه که زن و شوهر با هم دیگه بمونن. ولی خب یادمون نره که اون موقعی که زن و شوهر رو خداوند گفت با هم دیگه بمونید و یکی هستید و این همه اینا، گناه نبود اون موقع. بعد از اون گناه اومد وارد شد و گناه با خودش کثافت میاره، کثیفی های زیادی هست که در ازدواج وارد میشه و باعث کثیفی در روابط میشه. پس دیگه اونجوری صاف و پاک و تمیز نیست روابط. برای همین مسلما خداوند خودش هم میدونه که دیگه اینجا باقعدن نیست، اینجا دنیای گناه آلوده افتاده هست و پیش میاد خیلی چیزا. ولی میگه که ببین اگه شمایی که با هم دیگه در وحدت بودید حالا یک زنا اومد، ناخوشایندی اومد، اوکی، اگه حتما نمیشه دیگه میتونید جدا بشید. ولی عیسی مسیح اینجا تنها دلیلی که لااقل اینجا برای ما میده اینه که علت زنا باشه و در واقع اشاره میکنه به وحدت، که در واقع وحدت ما وحدت جسمانی هست با زن و شوهر، و اگه از لحاظ جسمانی و جنسی شما این وحدت رو یه نفر شکسته، پس شکسته شده، پس اینجاست که بله میتونی، چون این وحدتی که شکسته شده. ولی اگه این شکسته نشده انگار خداوند میگه که هنوز جا داره و میتونی روش کار بکنی. در اون زمان هم دو تا رابی بودن که دو تا معلم بودن که خیلی معروف بودن و دو دیدگاه مختلف داشتن روی اون آیه‌ای که روی تثنیه هست. یکیش هیلل بود اسمش، اگه اینجا نوشته باشم پیدا نمی‌کنم، ولی فکر کنم یکیش هیلل بود اسمش، یکی شامای. هیلل خیلی باز بود و میگفت که به هر علتی که بخوای میتونی جدا بشی و خیلی اونو دوست داشتم. شامای یه خود کتاب مقدسی تر بود و میگفت که نه، به هر علتی نمیتونی، باید اینا اینا خیلی شده خاصی باشه. و برای همین است که شاید از عیسی مسیح میپرسن که گیرش بندازن، چون اگه طرف شامای رو میگرفت که الان گرفت، هیللی ها از دستش ناراحت میشدن. اگه میگفت نه به هر علتی، شامای ها ناراحت میشدن. و مسلما اینجا ناراحت شدن تا وقتی که انگار خود شاگردان ناراحت شدن و میگن که خداوند پس ازدواج نکنیم دیگه، بی خیال، چون نمیشه. و اینقدر در اون زمان این تعلیم و این تفسیر و این تصویر برقرار بود که میتونی جدا بشی، باید جدا بشی، که شاگردا گفتن ای پس اگه نمیتونیم جدا بشیم پس اصلا ازدواج نکنیم، این که نمیشه. و این بود انگار اصل ازدواج. آیا سوالی هست یا ادامه بدیم؟
3: بله، من یه سوال داشتم در مورد زناشویی که گفتین که باید رو ازدواجشون کار کنند. وقتی مثلا یه مرد میاد و زنش رو کتک میزنه یا پولای اون زن رو دزدی میکنه برای خرید مواد مخدر، در اون کیس آیا؟
1: خیلی سوال سختیه. یا حتی مثلا بچه‌هاش رو تجاوز میکنه.
3: بله.
1: دختراش رو تجاوز میکنه. مثلا اینا رو هستن، اینا زیاد هستن. حتی تو ایران عزیز ما هم خیلی از این اتفاقات میفته متاسفانه و ما میشنویم. ببینید، باز میگم اینجا عیسی مسیح یه جواب کلی برای ما گذاشته. من خودم که مثلا یک انسان گناهکار هستم. نه، انسانم و گناهکارم، همه ما گناهکار هستیم. با این وجود که انسان گناهکار هستم، با این وجود فکر میکنم که عدالت این رو ایفا میکنه که به این زنه بگم ببین برای مدتی لااقل جدا شو، اگه شوهرت درست شد درست شد، اگه نشد پس دیگه باید طلاق بگیری دیگه، چون دیگه این یک علت بسزایی هست. اگه منی که اصلا عدالت خیلی به عدالت من پایین نسبت به خداوند اینو میگم، مطمئنم خداوند خیلی بیشتر عدالتش باید بالاتر باشه و شبیه این باشه و خیلی بهتر باشه. فکر میکنم که بله باید جدا بشه، چرا که این هم اراده خدا نیست که اینطوری بشه. نه، ولی در این حال از اونجایی که در کلام نیست و گفته نشده، نمیتونم بگم که کلام خدا اینو میگه، میتونم حدس بزنم. تنها چیزی که خود کمک میکنه شاید به این جواب اینه که عیسی مسیح داشت در این جمع به این افراد این چیزها رو میگفت و اصلا براشون مهم نبود که علت چیه، فقط آقا میخوام جدا بشم، جدا میشم، یه طلاقنامه میدم، تمام شد رفت. به اون عده میگه ببین این نیست که طلاقنامه بدی به هر علتی، اولا طلاقنامه برای سختدلی شما بود، دوما به شما بگم آقا من میگم اصلا نمیتونی طلاق بگیری، شماهایی که به هر علتی طلاق میگیری نمیتونی طلاق بگیری مگر اینکه مشکل خیانت باشه. ولی یه چیزی رو میتونیم بفهمیم که خداوند وحدت و یگانگی رو دوست داره، خداوند ازدواج رو آفریده. اون چیزی رو که خداوند آفریده معمولا نیکوست، خوبه، گفت خیلی خوبه، و در این حال خیلی چیزهای خوب رو هم خداوند میدونه که میتونه خراب بشه، ولی یه راه چاره واسش گذاشته که جدا بشید. ولی در واقع این راه چاره آخرین راهه، نه اولین. آقا مشکل دارم من با خانمم، برو بیرون، طلاقنامه، برو بیرون، رفت. این نیست. انگار خدا میگه مثلا چند تا کار مختلف بکن، برو پیش یه نفر صحبت بکنید، شبان الان دو سه نفر دیگه جلسه کلیساییتون، الان یه دو سه ما اصلا جدا شین، دو جای دیگه زندگی کنید، ولی طلاق نگیرید. بریم متا باب 19 آیات 13 تا 15 رو بخونیم.
2: آنگاه مردم کودکان را نزد عیسی آوردند تا بر آنان درس بگذارد و دعا کند، اما شاگردان مردم را برای این کار سرزنش کردند. عیسی گفت بگذارید کودکان نزد من آیند و ایشان را باز مدارید، زیرا پادشاهی آسمان از آن چنین کسان است. پس بر آنان دست نهاد و از آنجا رفت.
1: احتمالش خیلی زیاده که اینجا بهترین وقتی بود که در مورد بچه ها صحبت بکنه، چرا که در مورد ازدواج صحبت کرده و این داره رب میده به بچه ها که نتیجه این ازدواج خوب میتونه بچه های خوب باشه. و اینو در کلام میبینیم، مثلا فیلیپوس در اعمال باب 21 هست، میبینیم 4 تا بچه داره، بچه هاش هم دارن خدا رو خدمت میکنن و خیلی ها اون زمان و بعدش ازدواج کردن از شاگردان. مثلا پتروس ازدواج کرده بود، فیلیپوس رو داریم ازدواج کرده بود و خیلی های دیگه. ولی پولس رسول مثلا همیشه فکر کردیم که اصلا ازدواج نکرده هیچ وقت، ولی احتمالش خیلی خیلی خیلی زیاده که ازدواج کرده بود. حالا به هر دلیل الان ازدواج نکرده یا فوت کرده خانمش نمیدونیم، ولی احتمالش تقریبا 100% که ازدواج کرده بود، چرا که ایشون جزو شورای سنهدرین بود و اونایی که در سنهدرین بودن باید ازدواج میکردن و باید متأهل بودن که بتونن در سنهدرین باشن. به هر حال این خیلی واضح بود برای بچه‌ها و برکت بچه‌ها. بریم متا باب 19 آیات 16 تا 20، ولی اینو بگم که از باب 19 آیه 16 تا باب 20 آیه 34 عیسی مسیح به عنوان پادشاه داره طلب و درخواست خودش رو اینجا نمایان میکنه. بریم آیات 16 تا 20.
2: روزی مردی نزد عیسی آمد و پرسید: استاد چه کار نیکوی انجام دهم تا حیات جاویدان داشته باشم؟ پاسخ داد: چرا درباره کار نیکو از من سوال میکنی؟ تنها یکی هست که نیکوست. اگر میخواهی به حیات راه یابی، احکام را به جای آور. آن مرد پرسید: کدام احکام را؟ عیسی گفت: قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، شهادت دروغ مده، پدر و مادر خود را گرامی دار و همسایت را همچون خیشتن محبت نما. آن جوان گفت: همه این احکام را به جای آوردم، دیگر چه کم دارم.
1: اگه توجه کرده باشید در 10 فرمان 2 قسمت داریم. قسمت اول که تقریبا نصفی از اون 10 فرمان ها هست در رابطه ما با خدا هست. قسمت دوم در مورد رابطه ما با ما هست. و اینجا این مرد جوان که در ضمن در 3 انجیل اول نوشته شده در موردش، متی، مرقس، لوقا، همه این داستان رو نوشتن و یه سری مشخصات دیگه در این مورد دادن که یکی میگه جوان بود، یکی میگه ثروتمند بود، یکی میگه رهبر بود و احتمالش خیلی زیاده که با توجه به مشخصاتی که داریم و با خدا ترسی که در این جوان ثروتمند هست که رهبر هست، احتمالش خیلی زیاده که رهبر یک کنیسه ای بود اونجا و مورد احترام بود. و طوری که سوال میکنه انگار واقعا از صمیم قلب با خلوص نیت داره سوال میکنه و کلام خدا اینو نمیگه که این جوان اومد که مسیر رو گیر بندازه، حالشو بگیره، این سوال کرد. نه، واقعا حیات جاودان میخوام، خداوند چیکار بکنم. و خیلی کم افرادی اون موقع میتونستن بگن که من تمام این فرمانها رو نگه داشتم، از کوچیکی نگه داشتم. پس این نشون میده که این مرد جوان ثروتمند رهبر واقعا خدا رو دوست داشت و میخواست کلام خدا رو به عمل برسونه، ولی در این حال انگار یک کمبودی درش هست و میخواد این کمبود پر بشه. برای همین میاد میگه ای خداوند چطور میتونم حیات جاودان داشته باشم. و در ضمن کلمه‌ای که برای حیات جاودان استفاده میکنم کلمه خیلی جالبی هست، اینجاست، ایونیوس. ایونیوس کلمه ای است که به کار میبره. چطور میتونم حیات جاودان داشته باشم؟ چطور میتونم ایونیوس داشته باشم؟ ایونیوس به معنی زمان حیات نیست که حیات جاودان، گرچه حتی فارسی و انگلیسی هم که ترجمه شده به این صورت که حیات جاودان، منظورش جاودان نیست به حالت زمانی، منظورش کیفیته و مخصوصا این کلمه بیشتر اینو میگه. چطور میتونم کیفیت زندگی رو داشته باشم؟ پس این مرد جوان انگار کیفیت نداره، شاید آرامش میخواد، شاید ایمان میخواد، پرهیزگاری میخواد، محبت میخواد، امید میخواد. چطور میتونم کیفیت زندگی داشته باشم؟ و عیسی مسیح بهش جوابی میده که الان بهش میرسیم. ولی خیلی وقتا ما هم در چنین شرایطی هستیم که کیفیت حیات جاودان رو میخواییم، حیات جاودان میخواییم، یعنی نه فقط بله حیات میگیریم از خداوند و تا ابدالآباد این میمونه، تا با خداوند خواهیم بود، ولی در این حال کیفیت به ما میده: محبت، خوشی، سلامتی، حلم، مهربانی، ایمان، نیکویی، تواضع، پرهیزگاری. غلطیان 5:22 میوه روح است. این کیفیت و اینا احتیاج داریم. خیلی از ایماندارانی هستن که من میشناسمشون از نزدیک، ایماندار اسمش، عنوانش، ولی کیفیت نمیبینم درش، نیست، ناراحته، حتی بعضی دیپرشن دارن و گیج میشی. این چیه جریان؟ شاید این خطر باشه که خیلی هایی که فکر میکنن ایماندار هستن ایماندار نباشن. این کیفیت یکی از نشانه های ایمانی ما هست و اینطور که پیداست این جوان ثروتمند رهبر بود، این کیفیت ها رو کم داشت و این کیفیت رو میخواد. از اونجایی که ما وقت اجازه نمیده به ما که بریم توی این بحث، اینو بعدا ادامه خواهیم داد ولی فقط با این تمام بکنیم که ما همه به این کیفیت احتیاج داریم و خداوند عیسی مسیح تنها کسی است که میتونه این ایونیوس رو به ما بده.
4: خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد خداحافظ.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: بشارت!
2: بشارت!
3: بشارت!
4: بشارت!
1: بشارت!
4: بشارت!
5: بشارت!
4: بشارت!
1: بشارت!
6: دوستان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما. به برنامه بشارت خوش آمدید. خوشحال هستم که میتونم باز دوستان عزیز در خدمت شما عزیزان با یه پیام دیگه از سری پیام هایی از انجیل متا باشم. دوستان عزیز، میخوایم از انجیل متا باب 27 و از آیات 57 بخونیم تا باب 28 آیه 15. بیایید این آیات رو با هم بخونیم. پس انجیل متا باب 27 آیه 57: اما چون وقت عصر رسید، شخصی دولتمند از اهل رامه، یوسف نام، که او نیز از شاگردان عیسی بود، آمد و نزد پیلاطس رفته جسد عیسی را خواست. آنگاه پیلاطس فرمان داد که داده شود. پس یوسف جسد را برداشته، آن را در کتان پاک پیچیده، او را در قبری نو که برای خود از سنگ تراشیده بود گذارد و سنگی بزرگ بر سر آن غلطانیده برفت. و مریم مجدلیه و مریم دیگر در آنجا در مقابل قبر نشسته بودند. و در فردای آن روز که بعد از روز تهیه بود، رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطس جمع شده گفتند: ای آقا، ما را یاد است که آن گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت بعد از 3 روز برمیخیزم. پس بفرما قبر را تا 3 روز نگاهبانی کنند، مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدن و به مردم گویند که از مردگان برخواسته است و گمراهی آخر از اول بدتر شود. پیلاطس بیدیشان فرمود: شما کشیکچیان دارید، بروید چنان که دانید محافظت کنید. پس رفتند و سنگ را مخدوم ساخته قبر را با کشیکچیان محافظت نمودند. و بعد از سبت هنگام فجر روز اول هفته، مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند. که ناگاه زلزله عظیم حادث شد، از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بر آن بنشست و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیکچیان به لرزه در آمده مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده گفت: شما ترسان مباشید، می دانم که عیسی مسیح مصلوب را می طلبید. در اینجا نیز زیرا چنان که گفته بود برخواسته است. بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید و به زودی رفته شاگردان را خبر دهید که از مردگان برخواسته است. اینک پیش از شما به جلیل می روم، در آنجا او را خواهید دید، اینک شما را گفتم. آمین. بیاید دعا کنیم و با دعا شروع کنیم. خداوند، شکرگزار امروز هستیم، شکرگزاریم که عیسی مسیح ما زنده است و همیشه و تا ابد الآباد زنده است. ای خداوند، دعا می کنم که به این پیام امروز برکت بدی و ما را خداوند کمک کنی تا بتونیم بیشتر به تو خداوند نزدیک بشیم و از تو شناخت داشته باشیم. به نام عیسی مسیح دعا می کنم، آمین. دوستان عزیز، عنوان پیاممون هست قیام عیسی مسیح از مردگان. قیام عیسی مسیح از مردگان که قسمت اولش رو امروز میخوایم بهش بپردازیم. اگر دوستان برای بازدید قبر عیسی مسیح برید توی اورشلیم، خواهید دید که قبرش خالیه، کسی توش نیست. عیسی مسیح در یوحنا باب 11 آیه 25 تا 26 فرمود، گفت: من قیامت و حیات هستم، هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد، و هر که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد. آیا این را باور می‌کنی؟ بله، باور می‌کنم. عیسی مسیح گفت اگه کسی به من ایمان داشته باشه، اگه بمیره زنده خواهد شد. عیسی مسیح خودش زنده شد و هر کسی که بهش ایمان میاره زنده خواهد شد برای حیات جاودان در بهشت. بنابراین دوستان، میخوایم راجع به

ایران برخواست اتفاقات زیادی افتاد که میخوایم این اتفاقات رو مرور کنیم. یک اتفاق اولی که افتاد در قیام عیسی مسیح قدرت بر قبر. قدرت بر قبر یعنی بر قبر قدرت‌های مختلفی بود. قدرت‌های مذهبی اونجا بودن. اولینش دوستان قدرت‌های مذهبی که در متی 27 آیه 62 تا 64 می‌خونیم. یه در فردای آن روز که بعد از روز تهیه بود، رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطوس جمع شده. اینا قدرت‌های مذهبی هستند. رؤسای کهنه و فریسیان نزد پیلاطوس جمع شده گفتن ای آقا، ما را یاد است که آن گمراه کننده، یعنی آن عیسی مسیح که گمراه می‌کرد ما رو، یعنی دروغ میگه، کی عیسی مسیح گمراهتون کرد؟ عیسی مسیح اومد نجاتتون داد، مریضاتون شفا داد. میگه آن گمراه کننده وقتی که زنده بود گفت بعد از 3 روز برمیخیزم، پس بفرما قبر را تا 3 روز نگهبانی کنند، مبادا شاگردانش در شب آمده او را بدزدند و به مردم گویند که از مردگان برخاسته است و گمراهی آخر از اول بدتر شود. می‌بینیم قدرت‌های مذهبی بودن بر سر قبر عیسی مسیح، خواستن که نگهبان رو تهیه کنن که بر سر قبر بیستن، نگهبانی کنن که مبادا که عیسی مسیح که گفته بود بعد از 3 روز زنده میشه، مبادا شاگردانش بیان و بدزدن، چون فکر می‌کردن که عیسی مسیح قدرت نداره که از مردگان زنده بشه. نگهبانای سربازاییو گرفتن که از قبر عیسی مسیح نگهبانی کنه. پس قدرت‌های مذهبی اونجا بود و همچنین قدرت‌های مدنی بود. قدرت‌های مدنی، پیلاطوس به دیشان فرمود شما کشیشچیان دارید، بروید چنان که دانید محافظت کنید. پیلاطوس که قدرت مدنی بود، قدرت شهری بود که والی شهر یهودیه بود، که اینم فرمان داد سنگ قبر مرح بشه و کشیشچیان و سربازای بگیرن و اونجا نگهبانی کنند. و همچنین قدرت‌های نظامی بود بر سر قبر. پس رفتند و سنگ را مختوم ساخته قبر را با کشیکچیان محافظت نمودند. یعنی قدرت‌های نظامی سربازا رو گرفتند بر قبر عیسی مسیح که اونجا محافظت کنند که شاگردان عیسی مسیح نیان جسد عیسی مسیح رو ندزدن، نگن که عیسی مسیح از مردگان زنده شده و گمراه نکنند مردم رو. و بعد شیطان در نهایت قدرت بر قبر، شیطان فکر کرد که عیسی مسیح رو کشت، موفق شد که عیسی مسیح رو کشت. در نهایت انسان‌ها رو گمراه کرد که انسان‌ها گفتن مصلوبش کنید و فکر کرد که بر عیسی قدرت داشت. قدرت بر قبر رو می‌بینیم که شیطان هم بر قبر عیسی مسیح قدرت داشت. این همه قدرت‌ها، قدرت‌های مذهبی، قدرت‌های مدنی، نظامی و شیطان بر قبر بود. اما دومین چیز دوستان، اتفاقات قیام مسیح، اولینش قدرت بر قبر، بعد دومینش قدرت در قبر. قدرت در قبر یعنی پسر خدا در قبر یه قدرتی بود. اون پسر خدا توی قبر نموند، فقط 3 روز اونجا بود، بعد از 3 روز از مردگان نجات پیدا کرد. مرگ نتوانست شکار خودش رو حفظ کنه. در اعمال باب 2 آیه 24 میکنه، میگه که خدا درهای موت را گسسته او را برخیزانید، زیرا محال بود که موت یعنی قبر او را در بند نگاه داره. میگه محال بود که قبر بتونه عیسی رو در خودش در بند، در اسارت نگه داره. هللویا برای عیسی مسیح که از مردگان زنده شده. یعنی ما میتونیم مطمئن باشیم که ما هم با عیسی مسیح زنده خواهیم شد. پس قدرت بر قبر، بعد قدرت در قبر هستش که عیسی مسیح قدرت داشت بر مرگ و دنیای مردگان و بر شیطان غلبه کرد. در رومیان باب 1 آیه 4 میخونیم، میگه و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف کردید. چجوری میگه؟ از قیامت مردگان، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. حساب کنید، شیطان فکر میکرد که عیسی را شکست داد، فکر میکرد که موفق شد که عیسی را شکست بده، کشتش عیسی مسیح رو. ولی شیطان و قبر دیدن، همه کسایی که میمردن میرفتن توی قبر و تموم میشد، میرفت، کسی نمیتونست زنده بشه و شیطان همش موفق میشد که انسانها را بکشه و یکی پس از دیگری نابود کنه، گمراه کنه انسانها را. ولی دید این عیسی مسیح مثل اینکه داره برمیخیزه، دید داره زنده میشه، از مردگان داره زنده میشه، از قبر اومد بیرون. شیطان گفت این چرا اینجوری شد؟ چرا از مردگان زنده شد؟ من فکر کردم اینو کشتمش، فکر کردم من موفق شده، اما عیسی از مردگان زنده شد. و عیسی مسیح خندید به شیطان، گفت تو میخوای منو شکست بدی؟ تویی که مخلوق من هستی، من تو را آفریدم، یادت روزی که من تو را خلق کردم و تو علیه من گناه کردی؟ یادت، من خالق تو هستم، تو میخوای منو شکست بدی؟ من با کلامم زمین و آسمان را آفریدم، با سخنم، با کلمه خودم همه چیز را آفریدم، تو را آفریدم، تو میخوای منو شکست بدی؟ آیا قبر فکر میکنی که بر من مسلط خواهد بود؟ عیسی مسیح، هللویا، از مردگان زنده شد. افسسیان 1 آیه 19 و 20 میگه و چه مقدار از عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین. چه بی نهایت عظمت قوت عیسی مسیح نسبت به ما مؤمنین. بر حسب عمل توانایی

0: قوت او که در مسیح عمل کرد چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید. دوستان میبینیم یاد گرفتیم اولین چیز اتفاقات قیام مسیح قدرت بر قبر استش که قدرت های نظامی مدنی و شیطان و همچنین قدرت مذهبی اونجا بودن که خواستن قبر رو محکم ببندن که عیسی مسیح مبادا شاگردانش بیان جسد بردارن، ولی عیسی مسیح غلبه کرد بر همه این قدرت های زمینی و قدرت در قبر، یعنی عیسی مسیح با قدرتی که داشت از مردگان زنده شد. چرا؟ چون خداست. خداوند فقط حیات میده به جسد، به یه مرده. خداوند منشأ حیات. عیسی مسیح از مردگان زنده شد. و سه، بازدید کنندگان قبر رو میبینیم. بازدید کنندگان قبر در انجیل متی باب 28 از آیات 1 تا 7 رو میخونیم که اولین کسانی که اومدن قبر عیسی مسیح رو بازدید کنند، بیچاره ها فکر کردن که مسیح کشته شد، فکر کردن که استادشون عیسی مسیح که مرده ها رو زنده می کرد، مریضا رو شفا می داد، ذلیل شده، مرده. رفتن سر قبر عیسی مسیح که زنان بودن که اومدن سراغ عیسی مسیح سر قبرش. متی 28 آیه 1 میه و بعد از سبت، سبت روز شنبه است، روز بعدش میه، بعد از سبت یعنی روز یک شنبه، هنگام فجر یعنی اول صبح روز اول هفته یعنی یک شنبه، مریم مجدلیه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند. مریم مجدلیه و مریم دیگر سه روز، اینا شنیده بودن که عیسی مسیح گفته بود که من میمیرم و بعد از سه روز زنده خواهم شد. اول صبح روز یکشنبه مریم مجدلیه و مریم دیگر جفتشون رفتن که ببینن آیا عیسی مسیح اونجاست یا زنده شده. رفتن، تعجب کردن، یه فرشته خداوند بهشون ظاهر شد. متی 28 آیه 2 تا 7 رو میخونیم. یه کناگاه زمانی که مریم مجدلیه و مریم دیگر رفتن سر قبر عیسی مسیح، میگه کناگاه زلزله عظیم حادث شد که از آن رو که فرشته خداوند از آسمان نزول کرده آمد و سنگ را از در قبر غلطانیده بر آن بنشست. سنگ قبر بسیار سنگی بود که این زنا در اناجیل مختلف میخونیم که اینا با خود میگفتن که کی میخواد سنگ قبر رو برای ما بغلطونه، چون قدرتشون نداشتن که این کار انجام، چون بسیار سنگین بود. میگه فرشته اومد سنگ رو غلطاند و برام بنشست، بر روی سنگ بسیار بزرگ بود برام بنشست و صورت او، یعنی صورت فرشته، مثل برق و لباسش چون برف سفید بود و از ترس او کشیشچیان به لرزه در آمده. اون سربازایی که اونجا نگاهبانی میکردن دیدن که فرشته ظاهر شد، زلزله شد، میگه به لرزه ترسیدن، مثل مرده گردیدند. اما فرشته به زنان متوجه شده، گفت شما ترسان مباشید، نترسید، در اینجا نیست. میگه عیسی در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود، چنان که گفته بود، هللویا، یعنی گفته عیسی مسیح حقیقت داره، صحت داره، میتونیم بهش اعتماد کنیم. میگه در اینجا نیست، زیرا چنان که گفته بود برخواسته است، زنده شده، بیایید جایی که خداوند خفته بود ملاحظه کنید و به زودی رفته شاگردان را خبر دهید که از مردگان برخواسته است، اینک پیش از شما به جلیل میرود، در آنجا او را خواهید دید، اینک شما را گفتم. پس میبینیم که فرشته ظاهر شد بهشون و بهشون خبر خوش رو داد. خبر خوشی که فرشته به این زنان داد شامل 6 چیز بود دوستان. 1، برای اطمینان مجدد بود، گفت ترسان مباشید، یعنی اطمینان مجدد بهشون بده. خداوند عیسی مسیح بهشون گفته بود که من میمیرم، بعد از 3 روز زنده خواهم شد. گفت چنان که گفته بود اینجا نیست، برخواسته، چنان که گفته بود. یعنی میدونید، شما یادتون هست که بهتون گفته بود که زنده خواهد شد. فرشته خواست که اطمینان مجدد بده. 2، این خبر خوشی که فرشته به این زنان داد، اولینش برای اطمینان مجدد بود و 2، درک احساس زنان. گفت میدانم که میترسید، میدانم که دنبال عیسی مسیح هستید، میدانم، یعنی با احساساتشون خواست که همدردی کنه، درک کرد احساسات این زنان رو. و بعد سومین خبر خوش فرشته شامل چی بود؟ 3، جایگزینی برای ما از طرف خدا، یعنی عیسی مصلوب جایگزین ما شد که در آیه 5 میخونیم. من با فرشته به زنان متوجه شد و گفت شما ترسان مباشید، میدانم که عیسی مصلوب را میطلبید. عیسی مصلوب یعنی عیسی مسیح برای شما مصلوب شد، برای گناهان شما مرد، جایگزین گناهان شما شد، یعنی فدای گناهان شما شد. و بعدی توجیه بدون سوال برانگیز، گفت چنان که گفته بود، در آیه 6 گفت چنان که گفته بود، یعنی بحث نمیتونیم داشته باشیم، توجیه کرد، یعنی چنان که عیسی مسیح گفته بود، یعنی صحت داره کلام عیسی مسیح. و بعد اعلام کردن با شادی رو میبینیم، گفت رفته و شاگردان را خبر دهید، برید و شاگردان را خبر دهید، یعنی با شادی اعلام کرد فرشته که عیسی از مردگان زنده شده. و همچنین خبر خوشنود کننده او، خبر خوشنود کننده، گفت او را خواهید دید. در آیه 7 میگه در آنجا در جلیل او را خواهید دید، یعنی اطمینان داد که عیسی مسیح را خواهند دید، خبر خوشنود کننده بهشون داد. و شاگردان عیسی مسیح یوحنا و پتروس بعدن اومدن که عیسی مسیح قبرش رو ببینن. مریم مجدلیه و اون یکی مریم جفتشون رفتن سراغ پتروس و یوحنا تا آنها را از خالی بودن قبر اطلاع دهند. رسولان دوان دوان موقعی که خبر رو شنیدن به طرف قبر رفتن و چیزی که آنها یافتن فقط قبر خالی بود. در یوحنا باب 20 آیه 3 تا 10 میخونیم اینو. میگه آنگاه پتروس و آن شاگرد دیگر بیرون شده به جانب قبر رفتند. پتروس و آن شاگرد دیگر یعنی یوحنا، پتروس و یوحنا جفتشون رفتن به سمت قبر و هر دو با هم میدویدند. اما آن شاگرد دیگر یعنی یوحنا از پتروس پیش افتاده اول به قبر رسید و خم شده کفن را گذاشته دید لیکن داخل نشد. بعد شمعون پتروس نیز از عقب او آمد و داخل قبر گشته کفن را گذاشته دید. دید که کفن اونجا توی قبر استش ولی جسد نیست و دستمالی را که بر سر او بود نه با کفن نهاده بلکه در جای علاحده پیچیده. پس آن شاگرد دیگر که اول به سر قبر آمده بود نیز داخل شده دید و ایمان آورد. زمانی که دید که کفن همونجوری پیچیده بود بدون که کفن باز بشه چون عیسی مسیح بلند نشد که کفن رو اینجوری باز کنه از سرش و از بدنش و بندازه، میگه همونجوری که پیچیده شده بود دور بدن و سر عیسی مسیح همونجوری یعنی عیسی مسیح جسدش از پارچه از کفن عبور کرده بود و بلند شده بود. پس میگه اون شاگرد اول یوحنا اومد دید بعد ایمان آورد، زیرا هنوز کتاب را نفهمیده بودن که باید او از مردگان برخیزد. پس آن دو شاگرد به مکان خود برگشتم. یه هنوز نفهمیده بودن کتاب رو، عهد عتیق را هنوز به خوبی درک نکرده بودن که عیسی مسیح باید میمرد و باید از مردگان زنده میشد. توی عهد عتیق پیشگویی شده بود که عیسی مسیح میمیره و از مردگان دوباره زنده میشه. پس دوستان اتفاقات قیام عیسی مسیح چی بود؟ قدرت بر قبر، دو قدرت در قبر یعنی عیسی مسیح و سه بازدید کنندگان قبر که مریم مجدلیه و مریم اینا رفتن سر قبر بعد برگشتن به رسولان گفتن، به پتروس و یوحنا گفتن که عیسی مسیح از مردگان زنده شده، رفتیم دیدیم قبر رو ولی اونجا نیست، از مردگان زنده شده. اونا هم اومدن و قبر رو دیدن، دیدن که عیسی مسیح واقعا از مردگان زنده شده. و چهار، منجی قیام کرده از قبر. منجی قیام کرده از قبر که در متی 28 آیه 8 تا 15 میخونیم که میگه پس از قبر با ترس و خوشی عظیم به زودی روانه شده رفتند تا شاگردان او را اطلاع دهند. این دو تا زن مریم، دو تا مریم رفتند تا شاگردانش را اطلاع بدند و در هنگامی که به جهت اخبار شاگردان او میرفتند ناگاه عیسی به دیشان برخورده گفت سلام بر شما باد. پس پیش آمده به قدمهای او چسبیده او را پرستش کردند، افتادند و عیسی را پرستش کردند، چرا؟ چون خدا بود. آنگاه عیسی به دیشان گفت مترسید، رفته برادرانم را بگویید که به جلیل بروند که در آنجا مرا خواهند دید. و چون ایشان می رفتند ناگاه بعضی از کشکیچیان به شهر شده رؤسای کهنه را از همه این وقایع مطلع ساختند، به همه گفتند که عیسی مسیح اونجا از مردگان زنده شد. ما از سر قبر واسطه بودیم، نگهبانی می کردیم، ولی یهو دیدیم که یه فرشته اومد سنگ قبر رو باز کرد و دیدیم که دوتا مریم اومدن، رسولان دیگه اومدن سر قبر و کفن اونجا خالی بود، جسد نبود، عیسی مسیح واقعا از مردگان زنده شده. آیه 12 میگه ایشان با مشایخ جمع شده شورا نمودند و نقره بسیار به سپاهیان داده گفتند، میگه بهشون پول دادن، به اون سربازا بهشون چی گفتن؟ گفتن بگویید که شبانگاه شاگردانش آمده، وقتی که ما در خواب بودیم او را دزدیدند، برید اینجوری به مردم بگید، شایعه بندازید و هرگاه این سخن گوشزد والی شود همانا ما او را برگردانیم و شما را مطمئن سازیم. ایشان پول را گرفته چنان که تعلیم یافتن کردن و این سخن تا امروز در میان یهود منتشر است. هللویا بر عیسی مسیح که از مردگان زنده شد. دوستان منجی قیام کرده از قبر رو میبینیم که عیسی اول به مریم مجدلیه در یوحنا باب 20 آیه 11 تا 16 میبینیم ظاهر شد. دو، او به زنان ظاهر شد. در متی باب 28 آیه 8 تا 10 به زنان ظاهر شد. سه، عیسی به پتروس ظاهر شد. در لوقا 24 آیه 34 و اول قرنتیان 15 آیه 5. و چهار، او به شاگردانی که در راه امواس بودند ظاهر شد. 5، عیسی دیگه به کی ظاهر شد؟ او به رسولان ظاهر شد. 6، او به 11 رسول و توما ظاهر شد. در یوحنا باب 20 آیه 24 تا 29. 7، او به شاگردان در ساحل دریا ظاهر شد. یوحنا باب 21. 8، او به پولس رسول در باب 9 اعمال آیه 3 تا 5 ظاهر شد. پس دوستان میبینیم که عیسی مسیح به خیلی ها ظاهر شد. در اول قرنتیان میخونیم باب 15 آیه 3 تا 8 میگه زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینکه مدفون شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. این انجیل، انجیل یعنی عیسی مسیح برای گناهان ما مرد طبق کتاب مقدس، دفن شد و از مردگان زنده شد. این خبر خوشه. انجیل یعنی خبر خوش، یعنی عیسی مسیح برای گناهان ما مرد، دفن شد و از مردگان زنده شد. آیه 5 میگه و اینکه به کیفا یعنی همون پتروس ظاهر شد و بعد از آن به آن 12 و پس از آن به زیاده از 500 برادر یک بار ظاهر شد که بیشتر از ایشان تا امروز باقی هستن. بیشتر اون 500 نفری که عیسی رو دیدن میگه تا به امروز هنوز زنده هستن. اگه باور نمی‌کنی برو ازشون بپرس که عیسی رو دیدن که از مردگان زنده شده. اما بعضی میگه بعضیاشون خوابیدن یعنی مرده اند. از آن پس به یعقوب ظاهر شد و بعد به جمیع رسولان و پولس رسول میگه و آخر همه بر من مثل طفل سک شده ظاهر گردید. میگه من آخرین شخصی بودم که عیسی مسیح بهش ظاهر شد که من لیاقتش رو نداشتم، اما عیسی به من هم فیض داد. برای من هم عیسی مسیح مرد و به منم خودش رو نمایان کرد. سالها بعد زمانی که داشتم میرفتم به شهر دمشق، میرفتم که مسیحیان رو بگیرم و بکشم، بیارم دستگیر کنم، بیارم توی زندان توی اورشلیم شکنجه بدم و بکشم، چون نفرت داشتم، چون اینا فکر میکردم که کلام خدا رو تحریف کردن، یه دین تازه آوردن و کلام خداوند تورات رو میخوان تحریف کنند. فکر میکردم که اینا آدمهای دروغگو هستند و مذهب دروغین آوردند. داشتم میرفتم که اینا را دستگیر کنم. در راه دمشق عیسی مسیح میگه زنده، به من از آسمان ظاهر شد. مثل یه نور، نور شدید خداوند ظاهر شد. گفت منو صدا کرد، اوی شاول شاول چرا بر من جفا میرسی؟ گفتم تو کی هستی؟ گفت من عیسی هستم، همون کسی که بهش جفا میرسانی. گفت خداوند چیکار برات بکنم؟ و عیسی بهش گفت که بلند شو برو خانه حنانیا، به تو خواهم گفت که چه کاری باید انجام بدی. تو رو گفت من انتخاب کردم که ظرف عزت باشی، میخوام ازت استفاده کنم که امتها را بری سراغ امتها که پیام خبر خوش انجیل رو به امتها برسونی، تا ایرانیا بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، تا افغانیا بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، تا اعراب بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، تا اروپایی ها، امریکایی ها، استرالیایی ها، همه دنیا بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون، آفریقایی ها بتونن خبر خوش انجیل رو بشنون و نجات پیدا کنن. عیسی مسیح در آخرین بار به پولس ظاهر شد و ازش استفاده کرد و اینو فرستاد تا بره تمامی دنیا و خبر خوش انجیل رو به همه مردم برسونه. دوستان، میبینیم که زمانی که عیسی مسیح مصلوب شد، شیطان فکر کرد که عیسی رو شکست داد، که در پیدایش باب 3 آیه 15 پیشگویی شده بود. در همون باغ عدن، زمانی که آدم و حوا گناه کردن علیه خداوند و خداوند به زن وعده داد، در پیدایش باب 3 آیه 15 میخونه، میگه که و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. خداوند به شیطان گفت عداوت، دشمنی بین ذریت زن و ذریت تو خواهد بود. گفت تو پاشنه وی را خواهی گزید و او سر تو را خواهد کوبید. شیطان فکر کرد که پاشنه عیسی مسیح رو زد، نیشش زد، فکر کرد که شکستش داد. ولی عیسی مسیح چیکار کرد؟ سر ما رو کوبید، لهش کرد. ما رو که شیطان باشه نابود کرد. چجوری؟ از مردگان زنده شد. از مردگان زنده شد و شیطان رو شکست داد. یعنی چی؟ دوستان، یعنی اگر به عیسی مسیح ایمان بیارید، شما هم از مردگان زنده خواهید شد. عیسی مسیح گفت من قیامت و حیات هستم. قیامت یعنی من از مردگان زنده شدم. من میتونم به شما هم قیامت بدم. شما هم از مردگان زنده بشید. گفت من قیامت و حیات، یعنی حیات جاودانم. اگر کسی به من ایمان آورد، اگر که مرده باشد زنده خواهد شد. اگر کسی زنده باشد و به من ایمان آورد هرگز نخواهد مرد. یعنی چون عیسی مسیح از مردگان زنده شده، عیسی تنها کسیه که به ما میتونه حیات بده. دوستان، فرق بین مسیحیت و تمامی ادیان اینه که بنیانگذار دین ما، بنیانگذار مسیحیت، عیسی مسیح از مردگان زنده شد و زنده است و اینو ثابت کرد. عیسی مسیح گفت من راه، راستی و حیات هستم و هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نخواهد آمد. پس گفتش صحت داره. چرا؟ چون ثابت کرد، از مردگان زنده شد و ثابت کرد که عیسی تنها کسیه که راست میگه، چون اون چیزی که گفت عمل کرد. گفت من میمیرم از مردگان زنده خواهم شد، دقیقاً مرد و از مردگان زنده شد. عیسی گفت من راه و راستی حیات هستم، کسی نمیتونه بره بهش جز به وسیله من. یعنی چی؟ یعنی صحت داره. یعنی من نمیتونم برم بهش مگر اینکه به عیسی فقط ایمان بیارم. پس من نمیخوام برم جهنم، میخوام برم بهشت و این بهشتم فقط از طریق عیسی مسیح میسره. فقط عیسی از مردگان زنده شد. عیسی یعنی کلید مرگ و دنیای مردگان داره. کلید جهنم در دست عیسی مسیح. عیسی میتونه ما رو از مرگ و از جهنم نجات بده. اگه میخوای بهش ایمان بیارید، بگید ای عیسی مسیح، من گناهکارم، ولی ایمان دارم که تو برای گناهان من مردی، منو نجات بده از جهنم و به من حیات ابد ببخش. به نام عیسی مسیح دعا میکنم، آمین. دوستان، شما رو تا برنامه آینده به خداوند میسپارم.
1: اگر مایلید به عیسی مسیح ایمان آورید، برادر افشین حاضر است که شما را در این قدم بزرگ راهنمایی کند. برای مکاتبه با ایشان لطفاً از طریق تلگرام @bisharat777 اقدام نمایید.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت میکنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 8 از آیه 48 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم، ولی شما مرا بی‌حرمت می‌سازید. من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری هست که طالب آن است و او قضاوت می‌کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. یهودیان به او گفتند: حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردند، ولی تو میگویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید، هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مرده اند بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ عیسی پاسخ داد: اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال میبخشد. همان کسی که شما میگویید خدای شما است، شما هیچ وقت او را نشناخته اید، اما من او را میشناسم. و اگر بگویم که او را نمی شناسم، مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را می شناسم و آنچه می گوید اطاعت می کنم. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.

و اما تفسیر این آیات، آیه 48 و 49. یهودیان در جواب به او گفتند: آیا درست نگفتیم که تو سامری هستی و دیو داری؟ عیسی گفت: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم، ولی شما مرا بی‌حرمت می‌سازید. عیسی در معبد با یهودیان گفتگو می‌کرد. آنها نه تنها حقیقت را نپذیرفتند، بلکه جواب توهین‌آمیز به او دادند. آن افراد عیسی را سامری و دیوانه خطاب کردند. یهودیان ساکن یهودیه به طرز خاصی از سامری ها نفرت داشتند. این تنفر نه فقط به خاطر اصل و نسب و اعتقادات سامری ها بود، بلکه سامری ها در چند مورد احساسات خصمانه ای نسبت به ساکنین یهودیه نشان داده بودند. در کتاب نهمیا و عزرا نوشته شده که چگونه عده‌ای از سامری ها سعی می کردند مانع کار بازسازی معبد و بنای دیوارهای اورشلیم شوند. عیسی اتهام یهودیان را مبنی بر اینکه سامری می باشد نشنیده گرفت. اگر او می فرمود نه خیر، من سامری نیستم، صحیح بود. اما این پاسخ ممکن بود بعضی از سامری ها را که پیرو عیسی بودند برنجاند. او فرمود: من دیو ندارم، بلکه به پدر خود احترام می‌گذارم، ولی شما مرا بی‌حرمت می‌سازید. عیسی طالب جلال فرستنده خود بود، اما آن اشخاص به او بی‌احترامی می‌کردند. آیه 50 و 51: من طالب جلال خود نیستم، کس دیگری هست که طالب آن است و او قضاوت می کند. یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. عیسی از مردم توقع احترام نداشت، اما پدر آسمانی که تمام قدرت در آسمان و زمین را به پسر یگانه خود داده است، بزرگی را برای او طالب می باشد. هر که پسر را نپذیرد در محکومیت باقی می ماند و برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد. این گونه افراد قضاوت می شوند و حکم محکومیتشان این است که تاریکی را بیشتر از نور دوست داشتند. اما هر که به مسیح ایمان بیاورد و از تعالیم او اطاعت نماید زندگی جاودان می‌یابد و از مرگ روحانی رها می‌شود. آیه 52 و 53: یهودیان به او گفتند: حالا مطمئن شدیم که تو دیو داری. ابراهیم و همه پیامبران مردند، ولی تو می‌گویی هر که از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. آیا تو از پدر ما ابراهیم و همه پیامبران که مرده اند بزرگتری؟ فکر میکنی کی هستی؟ عیسی فرمود: یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید هرگز نخواهد مرد. یهودیان تصور کردند عیسی درباره بدن مادی با آنها صحبت میکند. آنها نمی توانستند منظور مسیح را درک کنند، زیرا بینش روحانی نداشتند. آیه 54 و 55 فصل 8 انجیل یوحنا. عیسی پاسخ داد: اگر من خود را آدم بزرگی بدانم، این بزرگی ارزشی ندارد. آن پدر من است که مرا بزرگی و جلال می بخشد. همان کسی که شما می گویید خدای شما است، شما هیچ وقت او را نشناختید، اما من او را می شناسم و اگر بگویم
که او را نمی شناسم مانند شما دروغگو خواهم بود. ولی من او را می شناسم و آنچه می گوید اطاعت می کنم. عیسی طالب جلال خود نبود. اما پدر پسر یگانه خود را بزرگی و جلال می بخشد. پدری که آن یهودیان ادعا می کردند خدای ایشان است. البته چنین ادعایی باطل و بی اساس بود، زیرا اگر آنها خدا را می شناختند به جای بی حرمتی به عیسی به او ایمان می آوردند. اگر آنها شناخت صحیحی از خدای قادر مطلق داشتند به ظاهر کننده او اعتماد می کردند. کلام خدا می فرماید کسی هرگز خدا را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است او را شناسانیده است. مسیح از ازل با خدا بود و او را می شناخت. او چهره دیدنی خدای نادیده است. پس شناخت خدا بدون شناخت او ممکن نیست و هر که چنین ادعایی بکند دروغگوست. آن یهودیان دروغ می گفتند و خدا را نمی شناختند. اما عیسی خدا را به خوبی می شناخت، زیرا از جانب او آمده بود و از او اطاعت کامل می نمود.

آیه 56. پدر شما ابراهیم از اینکه امید داشت روز مرا ببیند خوشحال بود و آن را دید و شادمان شد. ابراهیم به خدا ایمان آورد و ایمان او برایش نیکی مطلق محسوب شد. خدا به ابراهیم وعده داد که از نسل او جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت. ابراهیم با خوشحالی منتظر آمدن روزی بود که وعده خدا عملی شود و از نسل او همه ملت‌های روی زمین برکت بیابد. او انجام وعده خدا را از دور دیده و می‌دانست نجات دهنده عالم خواهد آمد. او با ایمان ظهور مسیح را دید و شادمان شد. آیه 57 و 58. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ عیسی به ایشان گفت: یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم. ابراهیم در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد. یهودیان به او گفتند: تو هنوز 50 سال هم نداری، پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟ مسیح قبل از آفرینش جهان در نزد پدر بزرگی و جلال داشت. زمانی که هنوز هیچ چیز نبود، او وجود داشت و با خدا بود. کلام خدا می‌فرماید: قبل از اینکه چیزی به وجود بیاید، مسیح وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می‌کند. عیسی به آن یهودیان که از سخنانش متحیر شده بودند فرمود: یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم من بوده‌ام و هستم. آن افراد الوهیت مسیح را درک نمی‌کردند، اما یقیناً در مسیح است که خدا به صورت انسان ظاهر شده است. در کتاب امثال سلیمان نبی می‌خوانیم: وقتی که چشمه‌های پر از آب وجود نداشت، قبل از آنکه کوه‌ها برپا شود، چون زمین و صحراها را هنوز نساخته بود و نه اولین غبار جهان را، وقتی که او آسمان ها را مستحکم ساخت، من آنجا بودم. مسیح از ازل با خدا بود. او قدرت عظیم خدا و نقشه منطقی خدا برای نجات جهانیان است. در انجیل شریف می خوانیم: این نجات رازی بود که حتی پیامبران هم آگاهی کامل به آن نداشتند. هرچند درباره این نجات در کتب خود می نوشتند، ولی مسائل زیادی وجود داشت که برایشان پیچیده بود. ایشان نمی توانستند بفهمند که روح مسیح در وجودشان از چه سخن می گوید. وقتی عیسی اظهار نمود که قبل از تولد ابراهیم من بوده ام و هستم، درباره جاودانی بودن خود سخن می گفت. یقیناً او دیروز و امروز و تا ابدالآباد همان است. به آخرین آیه فصل هشتم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 59. آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند، ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت. عیسی در معبد حقیقت را بیان کرد، اما کسانی که حقیقت را دوست نداشتند و از آن دوری می جستند، سنگ برداشتند که به طرف عیسی پرتاب کنند. اما مقرر نشده بود که عیسی در اثر سنگسار شدن بمیرد. او می بایست به صلیب کشیده شود تا یگان راه نجات برای همه ملت‌های روی زمین فراهم گردد. پس او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت.
او در آن معبد به مردم فرمود من نور جهان هستم کسی که از من پیروی کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد داشت اما آنها نور را نپذیرفتند و در تاریکی باقی ماندند شنونده گرامی تا فرصت باقی است قلب خود را به روی عیسی باز کن تا او به تو هم بتابد آیا مایلی؟ بیا با ما دعا کن و از خدا بخواه که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو ببخشه و تمام وجودت رو نورانی کنه.

0: میکنیم. ای خدا، اعتراف میکنم گناهکار هستم. با فروتنی به حضورت اومده ام. منو با خون عیسی شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا ایمان دارم که مسیح به خاطر جبران گناهان من بر صلیب جان داد و پس از 3 روز دوباره زنده شد و او تنها راه نجات برای بشر گناهکاره. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: شما در میون بگذاریم. ایشان بیان کرده: در دوران کودکی به مدرسه قدیمی بزرگی می رفتم که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان با هم در اون تحصیل می کردن. دوستان ظاهراً مسیحی هم بیشتر درباره مراسم مذهبی و جشنها در مسیحیت صحبت می کردن تا اینکه مسیح که بود و یا کار مسیح بر روی صلیب چه بود. گویا اونها هم از آن اطلاعی نداشتند. من علاقه عجیبی به مسیح داشتم و روزی این علاقه رو با یکی از دوستان مسیحیم در میان گذاشتم و او به من گفت اگه بخوام میتونم مسیحی بشم. البته من مسلمان بودم و واجبات دینیم را انجام میدادم و کتابهای مذهبی رو هم میخوندم و در مناجات مرتباً از خدا میخواستم که با من حرف بزنه. یک روز که در کنار حیات مدرسه تنها ایستاده بودم و در دلم به خدا می گفتم خداوندا ای کاش تو به زمین می اومدی و ما تو رو می دیدیم. ناگهان رویایی دیدم که سالها بعد زندگیم رو عوض کرد. در رویا صلیبی رو دیدم که مرد لاغرندامی بر روی آن بود و میخ‌ها به دست‌ها و پاهایش فرو رفته بود. روی پیشانیش تاجی از خار بود. صدای زیبایی از درونم به من گفت خدا به روی زمین اومد اما او را مصلوب کردند. من اون موقع 9 ساله بودم. عجیب بود که مسیح رو در رویا دیدم اما سالها طول کشید تا او را به عنوان خداوند در زندگیم قبول کردم. سالها جدا از خدا در انتظار ارتباط با او در رنج به سر می بردم و با تمام وجودم احساس می کردم که معنای زندگی چیز دیگری است. با خوابهای پر از پیامی که می دیدم این موضوع رو فهمیدم که گناه در وجود من مانع شناخت خدا و شنیدن صدای اوست. با دعا و التماس از خدا تقاضا می کردم که برای پاک شدن گناهانم کمکم کنه. مادر بزرگ من که فلج بود و چند سالی با ما زندگی می کرد می گفت که سالها پیش یک شب که برای آوردن آب به کنار چاه رفته بود ناگاه در آسمان تخت سلطنتی پرشکوهی رو دیده بود که در سمت راست آن مردی باریک اندام و نورانی ایستاده بود. خواهر کوچکم که در آن موقع به وسیله نوشته‌های بشارتی مسیحی بسیار کنجکاو شده بود، کتاب انجیل یوحنا رو که متعلق به مادر بزرگم بود مرتباً می‌خوند و اون رو از بر شده بود. او دائماً درباره مسیح با ما صحبت می‌کرد. سال آخر دبیرستان برام زمان بسیار سختی بود. امتحانات نهایی، بستری شدن مادرم در بیمارستان و مریضی مادر بزرگم غم بزرگی برام بود. یه روز که در غم و اندوه خود فرو رفته بودم، خواهرم نوشته مسیحی رو با عنوان خدای معجزات که درباره عیسی مسیح و معجزات او نوشته شده بود به من داد. اون نوشته مثل آبی بود برای جان تشنه من، بعد از اون که اون نوشته رو خوندم زانو زدم و با تمام قلبم دعا کردم که خداوند معجزات مادر و مادر بزرگم رو شفا بده و برای موفقیت در امتحانها و موقعیت خانوادگی خودم نیز از خدا تقاضای کمک کردم. خداوند دعای منو شنید و من با چشمان خود دیدم که چطور مرگ از بدن رنجور مادر بزرگم دور شد و مادرم نیز سالم به خونه برگشت. امتحاناتم رو هم با موفقیت گذروندم و مشکلات دیگه هم رفع شدند. در اون موقع نمی دونستم که به اسم کسی دعا کردم که تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به او داده شده است. در اون زمان فیلم عیسی ابن مریم رو در سینما نشون میدادن و من و خواهرم 7 بار به دیدن این فیلم رفتیم و به اقوام هم توصیه میکردیم که اون رو ببینن. خواهرم که رویاها و مکاشفات بسیاری از مسیح داشت و حتی در خواب دیده بود که مردی با ردای سفید او را در آب فرو برده و بیرون آورده بود، نامه‌ای به یکی از مراکز مسیحی در ایران نوشت. خانومی از طرف این مرکز به دیدن ما اومد و کتاب مقدس به زبان فارسی به ما هدیه کرد و از ما تقاضا کرد که به کلیسا بریم. برای من که مسیحیت رو فقط مختص آشوری‌ها و ارمنی‌ها می‌دونستم، دیدن کتاب مقدس به زبان فارسی شگفت‌انگیز بود. اما شگفت انگیزتر از اون تجربه من در کلیسا بود. وقتی وارد کلیسا شدم احساس می کردم که روی ابرها راه میرم. شنیدن سرودها و دعاها به زبان فارسی باعث تعجب من بود. اون روز کشیش کلیسا در مورد گناه و قدرت خون مسیح در اشعیا باب یکم سخن می گفت. بر اساس کلام خدا اگرچه لکه های گناهانتان به سرخی خون است اما من آنها را مانند پشم پاک می کنم و شما را همچون برف سفید می سازم. خواهرم همانجا زانو زده توبه کرد و ایمان آورد. دو هفته بعد در کلیسا کشیش موعظه خود را اینطور شروع کرد. شخصی در بیابان فریاد می زند راهی برای خداوند آماده سازید. طریق او را راست نمایید. دره‌ها پر شوند، کوه‌ها و تپه‌ها صاف گردند، کجی‌ها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. وقتی به معنای این پیام پی بردم، به زانو در اومدم و اعتراف کردم که گناهکارم و به خون مسیح، اون بره بیگناه که به خاطر گناهان من قربانی شد، احتیاج دارم. اون شب وقتی به خونه اومدم احساس فقیری رو داشتم که در یک آن میلیاردر شده بود. از خوشحالی نمیدونستم چی کار بکنم. پی بردم که راه دیگه‌ای به جز مسیح وجود نداره. آنگاه مسیح رو با ردای قرمز دیدم که با صورتی پر از محبت و نور به من نگاه میکرد. با همه وجودم احساس خوشبختی و زنده بودن میکردم. در اون موقع صدای زیبای او رو شنیدم که میگفت من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. چندی بعد برادر کوچکم و مادرم به طرز معجزه‌آسایی به مسیح ایمان آوردند. سالها از این وقایع می گذره و من برای نجات برادر بزرگم و پدرم هنوز در دعا هستم. حضور مسیح رو همیشه در کنارم حس می کنم و صدای زیبای او رو بارها شنیدم. چندی پیش خواب دیدم که با عده‌ای از مسیحیان در ایوان بزرگ و قدیمی مدرسه ایستاده بودم. همه لباس سفید پوشیده بودیم و در انتظار بازگشت مسیح با صورت‌های درخشان به آسمان چشم دوخته بودیم. ناگهان مسیح از سمت راست آسمان با ردای سفید با شکوه و جلال غیر قابل توصیفی به زمین اومد. همه با خوشحالی به سوی او شتافتیم و به او می گفتیم مسیح جان، مردم انجیل رو می خونن اما باور نمی کنن. بعضی هم اون رو نمی خونن. اگه یک نفر رو در حضور مردم با خود به آسمان ببری یقیناً به تو ایمان خواهن آورد. و مسیح فرمود هیچ راهی بجز انجیل برای ایمان آوردن وجود نداره. و ما باز تکرار کردیم و جواب او همان بود. هیچ راهی به جز انجیل برای ایمان آوردن وجود نداره. صبح اون روز در حین دعا به این آیه از کلام خدا برخوردم. این نقشه نجات خدا که در نظر بعضی پوچ و بیمعنی است، بسی حکیمانه تر است از نقشه های حکیمانه داناترین مردم و این پیام انجیل یعنی نجات به وسیله مرگ مسیح بر روی صلیب که در نظر برخی نشانه ضعف خداست، بسیار نیرومندتر از تمام قدرت های بشری است. جلال بر نام مسیح.
1: رادیو مژده تقدیم می کند.

0: حکایت زندگی من چگونه به مسیح ایمان آوردم؟
1: در این فرصت می خواهیم ماجرای مسیحی شدن یک خانم ایرانی رو با

0: خدایی که رحمت می کند برای آنانی که از گناهکار بودن و گناه خود پشیمان و اندوه گینند امیدی هست. خدا پسر یگانه خود عیسی مسیح را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. او از این راه رحمت وصف ناپذیر خود را به ما نشان داده است. کلام خدا می فرماید کیست خدایی همانند تو که گناه را می آمرزد و از نافرمانی باقی مانده میراث خیش در می گذرد. خشم خود را تا به ابد نگاه نمی دارد زیرا از محبت کردن لذت می برد. میکا فصل 7 آیه 18.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.
1: زندگی تازه، برنامه ای از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در رادیو مژده در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. با فیض خدا ما می‌خوایم یک سری دروس در مورد شخصیت و صفات عیسی مسیح رو با هم شروع کنیم و مثل همیشه یک یا دو تا آیه کلیدی داریم و بعد از این آیات به درسمون می‌پردازیم. البته آیات مختلف دیگری رو هم در طول این آیات با هم مطالعه می‌کنیم. آیات اصلی که می‌خوایم باهاش این سری مطالعات رو شروع بکنیم از انجیل مقدس یوحنا فصل اول آیات 1 و 14 می باشد. کلام خدا می فرماید در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. دعایی با هم داشته باشیم برای درک درست مطالبی که می‌خوایم با هم مطالعه بکنیم و بعد اطاعت و پیروی از آن مطالبی که به درستی درک کردیم. ای پدر، این زمان را به دستای تو می‌سپاریم، باشد که روح قدوس تو معلم ما باشه، کلام خدا را برای ما باز بکن و به این زمان مطالعه برکت بده. چون تمام اینها را ای پدر برای جلال نام تو در قوت اسم پسر یگانه‌ات خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا می‌کنیم. آمین. شخصیت اصلی تمامی تاریخ بشر بدون تعارف عیسی مسیح. هیچ کسی مانند او نبوده و نیست. شما اگر می‌خواهید تاریخ و فرهنگ و تمدن غرب و اصلا جهان رو درک کنید، باید مسیح رو بشناسید. کتابی نیست به خصوص در ادبیات غرب که تحت تأثیر شخصیت مسیح قرار گرفته نشده باشه. حالا برخی او رو یک معلم بزرگ می‌دونن، برخی او رو یک رهبر مذهبی، یک پیغمبر یا یک نبی، و یا بسیاری او رو یک انسان بسیار خوب و پر از محبت می دانن. ولی برای ما ایمانداران مسیحی او پسر خداست، یگان نجات دهنده جهان، خدا و خداوند در جسمیت انسانی است. و آنچه که مسیح در مورد خود گفته و آنچه که دیگران در مورد او گفتن و آنچه که به طور کلی کتاب مقدس در مورد او شهادت میده، مسیح رو در وسط مباحثات بی پایان در طول تاریخ بشر قرار داده. بسیاری از ایمانداران به او در طول تاریخ حاضر شدن برای وفاداری و خدمت به مسیح، خدمت کلیسای او، جان خود را بدهن. حالا سوال اینه، این عیسی مسیح کیست؟ پانتیوس پیلاتوس، فرماندار رومی اورشلیم و قسمت جنوبی اسرائیل، مطلب رو در یک سوال خلاصه میکنه. در متی فصل 27 آیه 22: با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ در زمانی بود که مسیح رو محاکمه میکرد، مسیح رو پیش او آورده بودند به تحریک ملاهای یهودی، اتهامات کاذب بر او زده بودند و پیلاتوس فهمید که اینها همه دروغ و میخوان برای مسیح به قول معروف پرونده سازی کنن و حسابهای شخصی دارن که میخوان با مسیح حسابهای شخصیشون رو تصفیه بکنن و از او میخوان برای نابودی مسیح سوء استفاده کنن. متاسفانه پیلاتوس این جرأت و شهامت رو نداشت که در مقابل فشار ملاها و مردم بیسته. وقتی که بر تخت داوری خود نشسته بود، در جلوی مردم میخواست مسیح رو آزاد بکنه، یکی از عیاد یهودیان بود، ولی مردم باز به تحریک ملایان فریاد زدن که نه، مسیح رو آزاد نکن، ما براباس رو میخواییم، که براباس یک قاتل بود، یک راهزن بود. و پیلاتوس تسلیم اونها میشه و اما این سوال رو میپرسه که با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ و اونها فریاد میزنن مصلوبش کن، مصلوبش کن. متاسفانه انتخاب نادرست رو میکنن و این داستان تاریخ بشره که ما همیشه حقیقت و محبت مسیح رو رد کردیم، رفتیم دنبال قاتلین و پیغمبران کاذب. به هر حال
این سوالی است که هر انسانی باید بهش پاسخ بده. شما باید به این سوال پاسخ بدید که با عیسی مسیح چه کنم؟ و پاسخ شما به این سوال ابدیت شما رو مشخص میکنه. اما قبل از اینکه بتونیم پاسخ درست رو بدیم، باید درک کنیم که او کیست و این هدف ماست از این سری درس ها که میخواهیم با فیض خدا شروع بکنیم. اول، نکته اساسی اول اینه که کلام خدا این رو اعلام میکنه عیسی مسیح خدا و خداوند در جسمیت انسانی. در همون آیاتی که در ابتدا خدمتون خوندم، انجیل یوحنا فصل اول آیات 1 و 14، در حقیقت تمام آیات از فصل اول از آیه 1 تا آخر آیه 14 حقیقت خداوندی و الوهیت مسیح رو اعلام میکنه. آیه اول ازش سوء استفاده بسیار شده. گروهی کاذب، گروهی بدعتی و منحرف به نام شاهدان یهوه، که اصلا شاهدان یهوه هم نیستن، شاهدان شیطانه، به دروغ ادعا میکنن که نه، مسیح ذاتش، ماهیتش با خدای پدر، خدای اصلی فرق داره و دلیلشون هم اینه که میان از این آیه سوء استفاده میکنن، میگن که اون وقتی میگه در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، اون قسمت آخر، اون خدای آخری حرف تعریف یونانی رو نداره. بنابراین توی استدلال اینها میگن که به خدای اصلی اشاره نمیکنه. اما این از نادانی این افراده و به خصوص اون بنیانگذارشون که شخصی بود به نام آقای راسل، از دستور زبان یونانی. چون دستور زبان یونانی به ما میگه وقتی در جمله کلمه تکرار میشه و اولین بار اون کلمه حرف تعریف یونانی رو داره، لازم نیست در موارد بعدی هی اون حرف تعریف تکرار بشه. در این آیه وقتی میگه کلمه نزد خدا بود، اون خدا که اینجا به کار رفته حرف تعریف رو داره، خدای دومی از این اولی قرض میگیره اون حرف تعریف رو. نکته دوم، اصل بسیار مهم دوم اینه، اون عبارت آخر کلمه خدا بود، در زبان یونانی حالتی که داره بهش میگن حالت جنتیو، یا در فارسی مترادفش در دستور زبان فارسی مضاف و مضاف الیه، یعنی میگه کلمه خدایی بود، کلمه الهی بود، اینو میخواد برسونه. پس بنابراین اون آیه اول الوهیت این کلمه رو کاملا تایید میکنه و بعد ادامه میده آیه 14 هم و آیات ما بین آیه 1 و آیه 14 کاملا مشخص میکنه که این کلمه لوگاس کی هست. میفرماید کلمه جسم گردید، در میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی، و ما جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. اون کلمه یگانه که اینجا به کار رفته در زبان یونانی کلمه مونوگنوسس. مونو یعنی تک، یک. گنوسس کلمه ایست که ما از اون در زبان انگلیسی و فارسی کلمه ژن رو میگیریم. حالا منظور این نیست که خدا ژن داره، بلکه ژن به اون جوهر ماهیت هر چیزی اشاره میکنه. یعنی وقتی میگه پسر یگانه پدر، میگه این پسر، اون جوهر ماهیتش با خدای پدر یکیه، دقیقا یکیه. عیسی مسیح کاملا ذات الهی داره، همانطور که پدر ذات الهی داره، و این در مورد روح القدس هم صادقه. حالا جالبه که حتی تو فارسی هم اگر دقت کنید کلمه یگانه از یکگانه یا یکگونه میاد، یعنی این پسر از گونه پدر خداست، ذات الهی داره. ما ایمان داریم به یک خدا، ما یکتا پرست هستیم، ولی کلام خدا، کتاب مقدس اعلام میکنه در وحدانیت این یک خدا ترکیب وجود داره، واحد مرکب، ترکیب یافته از سه شخص، سه فرد متمایز از هم، یعنی پدر و پسر و روح القدس. در ذات یگانن، در فردیت سگانن،
سه تا خدا نداریم، یک خدا در سه فرد، پدر و پسر و روح القدس. پدر و پسر و روح القدس از هم متمایزند، یعنی پدر مسیح نیست، مسیح پدر نیست، یا روح القدس پدر و مسیح نیست، یا بالعکس به هم تبدیل نمیپذیرند، از ازل با هم همزمان به صورت پدر و پسر و روح القدس وجود داشتند، دارند و خواهند داشت. این حقیقتی است که خلاصش رو در الهیات مسیحی تثلیث اقدس میگن، اگرچه خود کلمه تثلیث اقدس تو کتاب مقدس به کار نرفته، اما محتواش هست و این عبارت رو الهیات دانان مسیحی برای خلاصه کردن یک حقیقت بسیار مهمه کتاب مقدسی ازش استفاده میکنن. به هر حال عیسی مسیح شخص دوم تثلیث اقدس، پسر خدا، جسمیت انسانی به خود گرفت و به میان ما آمد. حقیقتی است که یوحنا فصل 1 از آیه 1 تا آخر 14 به ما اعلام میکنه. و وقتی که مسیح جسمیت انسانی به خود گرفت، استفاده برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت. دقت کنید، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو، نه ذات الهی شو. او کاملا انسان شد، از هر جهت یک انسان بود ولی بدون گناه، اما ذات الهیش رو به هیچ وجه از دست نداد. نمیتونست خودش رو از ذات الهیش خالی بکنه، حتی اگر میخواستم نمیتونست، غیر ممکنه.

حالا اجازه بدید به یه سری از این آیات در کتاب مقدس نگاه بکنیم. انجیل مقدس فیلیپیان فصل دوم آیه ششم در مورد این که عیسی مسیح قبل از میلادش چه می کرده، کجا بوده به ما تعلیم میده. فیلیپیان فصل دو آیه ششم می فرماید که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد. اینجا ببینید قبل از که با آیه بعدی برسم همینجا اگر مکس بکنیم می فرماید چون در صورت خدا بود. کلمه یونانی که برای صورت به کار رفته مورفس که باز هم جوهر و ماهیت چیزی رو می رسونه. یعنی مسیح کاملا جوهر و ماهیت الهی داشت اما دو دستی نچسبید به اون مزایایی که در عرش خدای پدر در جلال از اونها بهره‌مند بود. حاضر شد از اون مزایا بگذره، از جلال الهیش بگذره، ذات الهیش رو از دست نداد وقتی که به میان ما اومد. به خاطر محبتش، به خاطر فروتنیش، به خاطر انجام مأموریتی که پدر بهش سپرده بود برای رستگاری ما انسانها، به میان ما آمد، استفاده از برخی از صفات الهی خودش رو به طور موقت به کناری گذاشت، نه ذات الهیش، جلال الهی خودش رو به کنار گذاشت. آیه هفتم، فیلیپیان فصل دو آیه هفتم در مورد مسیح می فرماید لکن خود را خالی کرد، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد. خود را خالی کرد. از چی خالی کرد؟ نه از ذات الهیش، به هیچ وجه. یک سر سوزن از ذات الهیش از دست نرفت وقتی که جسمیت گرفت. خدا مجسم شد، در میان ما ساکن گردید، خدای پسر. جلال الهی خودش رو به کناری گذاشت. همونطوری گفتم استفاده از بعضی از اون مزایای الهی خودش رو به کناری گذاشت، ولی ذات الهی خودش رو حتی به اندازه یک سر سوزن هم خالی نکرد. بعد میگه آیه هفتم صورت غلام را پذیرفت، یعنی حقیقتاً یک انسان شد. باز همون کلمه مورفس، حقیقتاً یک انسان شد، چون انسان در اون حقیقت اصلیش میبایستی خدا را خدمت بکنه و مسیح یک غلام شد، حقیقتاً انسان شد. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. اما بعد در قسمت سوم همین آیه هفت ببینیم میگه در شباهت مردمان شد. کلمه مورفه رو به کار نمیبره، چون که متاسفانه ما انسان ها ذاتمون به گناه آلوده شده. مسیح حقیقتاً انسان شده ولی بدون گناه بود، در شباهت مردمان شد، از این نظر که کاملا یک انسان بود ولی منهای گناه. حالا بعضی ها ممکنه بگن خب اگر اینطوره پس انسان واقعی نبود. نه، برای اینکه اون درکی که شما از خلقت و آفرینش انسان دارید اشتباهه. خدا وقتی انسان را آفرید، انسان را با گناه نیافرید، انسان را بدون گناه آفرید. خدا انسان را با نقص و کمبود نیافرید. این بلا رو ما انسان‌ها خودمون بر سر خودمون آوردیم. برای همین مسیح حقیقتاً انسان شد، صورت غلام را پذیرفت، در شباهت مردمان شد ولی بدون گناه. عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. حتی اون بدن انسانی که مسیح داشت رو آفرینش مخصوص پدر بود. انجیل مقدس عبرانیان فصل 10 آیه 5 می‌فرماید مسیح میگه زمانی که می‌خواستم به این جهان بیام جسدی برای من خلق کردی، جسدی برای من آفریدی. یعنی اون بدن فیزیکی مسیح آفرینش خاص پدر بود، اثری از آثار گناه آدم و حوا در آن وجود نداشت. یعنی باز میخوام تاکید کنم که عیسی مسیح کاملا بدون گناه بود، خدای کامل و انسان کامل، و این لازم بود، میبایستی حقیقتا انسان باشه تا بتونه به جای من و شما مجازات گناهان ما را بپردازه، و میبایستی حقیقتا به طور کامل خدا باشه که بتونه اون غرامت بی نهایت گناهان من و شما را بپردازه. انسان گناه کرده، انسان مجرمه،
انسان بایستی جریمه گناه را بپردازه، اما جریمه گناه بسیار سنگینه، چون گناه شکستن احکام الهی است که از ذات خدا میان. اون احکام الهی مانند ذات الهی ابعادشون اگه بخوایم در نظر بگیریم بی‌نهایتن، بنابراین مجازات باید برابر با جرم باشه. ما چیزی رو شکستیم که ابعادش بی‌نهایت، مجازات هم باید بی‌نهایت باشه، اما انسان محدود نمیتونه یک غرامت، یک مجازات بی‌نهایت رو بپردازه. به همین علت فقط خداست که میتونه این کارو بکنه، اما خدا مجرم نیست. خدا وظیفه ای نداره که مجازات گناهان ما رو بپردازه. انسان مجرمه، انسان باید بپردازه، ولی خدا میتونه بپردازه. در نتیجه آن کسی که میتونه نجات دهنده ما انسان ها باشه باید هم خدا باشه که بتونه غرامت رو بپردازه و هم انسان که این کارو به جای من و شما انجام بده. حالا با فیض خدا در جلسات آینده این جنبه های مختلف شخصیت و صفات مسیح رو بیشتر با هم بررسی میکنیم، ولی میخوام با این حقیقت شروع کنیم که عیسی مسیح خدای کامل و انسان کامله. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس
1: مزمور 39 برای یدوتون سالار نوازندگان مزمور داوود گفتم راه‌های خود را حفظ خواهم کرد تا به زبانم خطا نورزم دهان خود را به لجام نگاه خواهم داشت مادامی که شریر پیش من است من گنگ بودم و خاموش و از نیکوینی سکوت کردم و درد من به حرکت آمد دلم در اندرونم گرم شد چون تفکر می کردم آتش افروخته گردید پس به زبان خود سخن گفتم ای خداوند عجل مرا بر من معلوم ساز و مقدار ایامم را که چیست تا بفهمم چقدر فانی هستم اینک روزهایم را مثل یک وجب ساخته ای و زندگانیم در نظر تو هیچ است یقیناً هر آدمی محض بتالت قرار داده شد اینک انسان در خیال رفتار می کند و محض بتالت مضطرب می گردد ذخیره می کند و نمی داند کیست که از آن تمتع خواهد برد و الان ای خداوند برای چه منتظر باشم امید من بر تو می باشد مرا از همه گناهانم برهان و مرا نزد جاهلان آر مگردان من گنگ بودم و زبان خود را باز نکردم زیرا که تو این را کرده ای بلای خود را از من بردار زیرا که از ضرب دست تو من تلف می شدم چون انسان را به سبب گناهش به عتاب ها تأدیب می کنی نفایس او را مثل بید می گذاری یقینا هر انسان محض بتالت است ای خداوند دعای مرا بشنو و به فریادم گوش بده و از اشکهایم ساکت مباش زیرا که من غریب هستم در نزد تو و نزیل هستم مثل جمیع پدران خود روی خشم خود را از من برگردان تا فرحناک شوم قبل از آن که رحلت کنم و نایاب گردم
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: خداوند پدر ما هست و ما را به فرزند خوندگی پذیرفته. ولی این پدر ارادش چه چیزی هست؟ خداوند از ما چی میخواد؟ یه نفر میگفت من خیلی دعا میکنم که اراده خدا رو بدونم. خدا از من چی میخواد؟ اراده پدر چیه؟ من گفتم که ببین، حالا دعا میکنی، خدا رو شکر ادامه بده، در دعا باش همیشه، ولی اراده خدا رو اگه میخوای بدونی اونقدر هم احتیاج به دعا نیست. برای این احتیاج به خواندن کلام هست، چون که کلام خدا در واقع کلام پدر هست. خدا داره میگه که ببین من اینو میخوام، بروید امتها را شاگرد سازید، مطیع باشید، شوهران خود را اطاعت کنید، همسران خود را احترام بگذارید، فرزندان خود را تربیت بکنید، والدین خود را، اینا رو خیلی واضح داره میگه. در دعا باشید، در کلام باشید و محبت کنید، ببخشید. خداوند اراده خودش رو خیلی واضح به ما گفته و مخصوصا به عنوان ایمانداران ما باید اراده خدا رو بدونیم. برای همین است که کلام خدا رو میخونیم و در واقع دعا میکنیم که بتونیم اراده خدا رو انجام بدیم.
2: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: قبل از اینکه پیغام این ساعت رادیو سرنجی رو بشنوی، یادآور می‌شوم که شما می‌تونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. وقتی تماس می‌گیرید حتما شماره خودتون رو نیز ذکر بفرمایید تا بتونیم با شما عزیزان صحبت کنیم. راه ایمان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم. دوستان عزیز، یک بار دیگه به شما خوش آمد میگویم و از اینکه شما نیز جزو شنوندگان برنامه راه ایمان هستید که پیامش از انجیل مقدس، خیلی خوشحال هستیم و امیدواریم که با این برنامه این ساعت باعث برکت شما دوستان بشه و شما را به سوی حقیقت هدایت کنه و امروز بتوانید قدمی به حضور خداوند برداشته نزدیکتر بشید و محبت خدا را در زندگیتون ملاحظه کنید. کلام مقدس یا کتاب مقدس ما، یعنی تورات و انجیل، به ما اخطار می‌دهد که شیطان پدر حقه بازان و کلک زنان است و آنانی که حقه می‌زنند و کلک می‌زنند از شیطان هستند و فرزندان شیطانه. شیطان پدر دروغگویان، پدر حقه بازان و کلک زنان است و در فریب دادن انسان‌ها نیز بی همتا می‌باشد، حرف نداره و رقیب هم نداره. همچنین کتاب مقدس به ما میگه که آرزوی شیطان این است که ایمانداران را با فریب دادن و با نیرنگ هایی که داره از مفید بودنشون برای خداوند باز داره و خیلی وقتا هم موفق میشه، زیرا او با نیرنگ و با آوردن شک و تردید در ایمان و اعتقاد ما ایمانداران سعی میکنه ما را از خداوند دور کنه، سعی میکنه که ما را از برکات خدا محروم کنه و سعی میکنه ما را در مورد بخششی که از خداوند مجانن و به طور رایگان دریافت کردیم محروم کنه. و سوالهای نظیر این در فکرم وجود میاره که تو ای انسان لایق بخشش نیستی، و یا تو صاحب حیات جاودانی نیستی، و یا چون که تو مرتکب عمل زشت شدی دیگه از فیض خدا محروم هستی، فیض خدا شامل حال تو نمیشه. به عبارت دیگه شیطان سعی میکنه در اطمینانمون به نجات داشتنمون شک به وجود بیاره و همین هم سبب میشه که ما متاسفانه به خودمونم بقبولانیم که بله دیگه خدا ما را برای مقاصدش به کار نمیبره چون که نجاتمون از دست دادیم و یا چون که گناهی کردیم و یا چون که لایق آن نیستیم که خدا ما را به کار ببره و در نتیجه این سبب میشه که ما آن شادی و آرامشی که خدا بر اثر نجات جات عطا میکنه رو از دست بدیم و چه بسا بسیاری از ماها آن اعتمادی که خداوند به وسیله کلامش و وعده های امینش به ما بخشیده است رو از دست بدهیم و سرانجام در امور معنویت سست بشیم و ایمانمون لغزش بخوره و حتی قدرت شهادت دادن رو نیز از دست بدیم و چه بسا از کلام خدا هم غفلت ورزیده و پیروی نکنیم. ولی خدا رو شکر که کلام خداوند به ما اصولی رو میده و اطمینان میبخشه که آنچه که خداوند در فیض خودش به رایگان به ما عطا کرده، آن وعده هایی که خداوند در عیسی مسیح به پیروان مسیح عطا کرده است رو هیچ کس نمیتونه آن رو از ما بگیره. درسته شیطان ممکنه شک و تردید به ما بیاره، وارد کنه و ما نسبت به ایمانمون شک کنیم، ولی واقعیت اینه دوست عزیز، خدایی که وعده میده، خدای یکتا، خدایی که هدیه میده، هدیه نجات، هرگز دروغ نمیگه و دومی که وقتی چیزی رو او به ما عطا میکنه هیچ کس نمیتونه اونو از ما بگیره. و میخوام در برنامه این ساعت با مطالعه آیاتی از کتاب مقدس یاد بگیریم که اولا چطور وقتی که شیطان حمله میکنه ما هوشیار باشیم، بدونیم که شیطان داره ما رو وسوسه میکنه، راهاش رو بفهمیم، طریق فریب دادنش رو، هیرنگاش رو بدونیم و همچنین یاد بگیریم که چگونه وقتی که شیطان به ما حمله میکنه در برابر نیرنگهاش مقاومت کنیم. برای منظور ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید لطفاً آن رو به فصل پنجم از رساله اول یوحنا بگشایید تا با هم آیات 10-15 رو مطالعه کنیم. در این آیات دوستان عزیز من و شما قادر خواهیم بود مطالب گنگ و مبهم رو مخصوصا در مورد نجات که سبب شک و تردید برای خیلی ها شده روشن و واضح ببینیم تا هر نوع شک و تردیدی رو از بین ببریم و هرگز اجازه ندهیم که شیطان با حقه های خودش ما رو فریب بده و بگه که خداوند ما را از بخششش محروم ساخته. و دوست من چه بسا شما امروز وقتی که به رفتار و روش زندگیت نگاه کردید به خودت گفتی که برای من هیچ امیدی نداره، من اینقدر گناهکارم، من اینقدر خطاها کردم، من اینقدر آدم پستی هستم، اینقدر حرفای رکیکی میگم، اینقدر آلوده هستم که نمیتونم از گناهام آزاد بشم و چون اونقدر از خدا دور شدم و اونقدر شرارت کردم دیگه خدا به من هم توجهی نداره. ای برادر من و ای خواهر عزیز من، شما در هر موقعیت و حالتی باشید، ولو شما آلوده ترین شخص باشید، اگر بخواهید خداوند امروز میخواد شما را پاک کنه و میخواد شما را ببخشه و میخواد به شما حیات جاودانی بده و میخواد به شما تولدی تازه بده و میخواد زندگی تو عوض کنه، شرطش اینه که شما حاضر بشی خودتو تسلیم کنی و قبول کنی آنچه که خداوند میگوید. اگر با ایمان بپذیری خدا در شما کار میکنه، شما کاری نمیکنید، خدا در شما کار میکنه و این فرق عظیمی است بین مسیحیت و سایر مذاهب دیگه، چون که مذاهب دیگه آدم ها باید کار کنن تا به خدا برسن، ولی در انجیل مقدس میبینیم که این خداست، خداست که میاد و با بشر خاکی، با بشر گناه‌آلود، با بشر پست، با بشر محکوم به فنا تماس میگیره. چرا؟ چون این خدای یکتا خدای محبته، ما را دوست داره ولی از اعمالی که انجام داده متنفره. خدا ما را دوست داره ولی از اعمال گناه‌آلودمون به شدت متنفره، روش رو از اون اعمال ما برمیگردانه ولی از ما بر نمیگردانه. امروز برای شما ای خواهر عزیز، ای برادر گرامیم، مژده ای از طرف خداوند برای تو دارم. آیات را براتون از انجیل مقدس میخوانم و بعد در مورد آن صحبت میکنم به این امید که اگر شما امروز ناامید هستید بدانید که خداوند یکتا برای شما راهی را مهیا کرده که واقعا میتونید امید داشته باشید و اجازه ندید که شیطان امید شما را دور کند از شما. کلام خدا میفرماید آن که به پسر خدا ایمان آورد در خود شهادت دارد و آن که به خدا ایمان نیاورد خدا را دروغگو شمرده است. دقت کردید دوستان عزیز؟ آن که به خدا ایمان نیارد خدا را دروغگو شمرده است، زیرا به شهادتی که خدا درباره پسر خود داده است ایمان نیاورده است. حالا این شهادت چیه؟ می فرماید و آن شهادت این است که خدا، دقت کنید، حیات جاودانی رو به ما داده است. توجه کنید دوستان عزیز، فعل گذشته است، میگه خدا حیات جاودانی رو به ما داده است و این حیات در پسر اوست. آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید، تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان آورید. در این سایه حضرت یوحنا با اطمینان کامل به نجات ما اشاره میکنه. ولی قبل از اینکه توضیح بدم، لازم میدونم برای کسانی که اولین بار پیام ما رو میشنوند بگم که مقصود از پسر خدا که در انجیل مقدس آمده چه میباشه، چون میدونم برای بعضی ها سوء تفاهم است. اول از همه به دوستان عزیز یادآور شم که ما مسیحیان بعد از مذهب یهود نخستین مذهبی در عالم بشری هستیم که به وحدانیت خدای قادر مطلق، خدای بی‌نیاز، خدای بی‌شریک و خالق هستی ایمان کامل داشته و آن را در جهان و جهانیان اشاعه دادیم. پسر خدا هرگز معنی جسمانی نداره که بعضیا خیال میکنن که بله مسیحا معتقد هستن خدا تولید مثل کرده. هاشا، این کفره. بلکه پسر خدا یک لقب و مقام روحانی است که به مسیح عطا شده و مسیح منعکس کننده قادر خدای قادر مطلقه. در او خدا به بشر خود رو کشف کرده، شناسانیده و پسر خدا معرف شخصیت خدا یکتاست در عیسی مسیح که آشکار شده، نه اینکه خدا شریکی داره و یا تولید مثل نموده. واقعیت اینه که هر که این تعلیم رو میده از نظر مسیح چنین شخص کافر محسوب میشه. نمیخوام بیشتر وقت در این مورد صرف کنم چون که بارها در این مورد صحبت کردیم. حالا برگردیم به معنی آیات. ببینید، بعضیا خیال میکنن وقتی کلام خدا تعلیم میده که خواست خدا این است که ما تا زنده هستیم هرگز نخواهیم توانست بفهمیم که آیا صاحب حیات جاودانی هستیم یا نه. افرادی رو میشناسم وقتی که گفتم آیا شما بخشش خدا را دریافت کردید، میگن ای بابا هیچ کس نمیدونه تا زنده است که آیا واقعا به بهشت میره یا نه. ولی انشاءالله خدا به ما کمک میکنه، تحت رحمانیتش ما رو به آسمان میبره. گروه دیگه میگن که هیچ کس نمیدونه، تا وقت شخص بمیره اصلا خبر نداره که آیا به بهشت میره یا نه، معلوم نیست. ولی امیدواریم که البته انشاءالله خدا ما رو بپذیره. اما کتاب مقدس دوستان عزیز خلاف این رو تعلیم میده. اگه شما هنوز نمیدونید که آیا بخشیده شدید یا نه، بهتر است که آیه 13 رو یک بار دیگه با دقت بخونید. حضرت یوحنا به کسانی که عیسی مسیح رو پذیرفتن، به او ایمان آوردن، از او پیروی میکنن، ببین چه میگوید. میفرماید ای عزیزان این را نوشتم، که البته اشاره به رسالش میکنه، این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید. برای چی نوشتم؟ دقت کنید، تا بدانید که حیات جاودانی رو دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان آورید. حالا برای چه ایمان بیاورید؟ تا بدانید که حیات جاودانی دارید. و در آیه 14 و 15 در دنباله پیامش مطلب دیگه می‌فرماید. به طور کلی صحبت نمی‌کنه. و دوستان عزیز، در اینجا وعده‌های بسیار زیادی هست که من و شما باید به آن توجه خاصی مبذول بداریم. دقیقاً این آیات همون چیزی رو میگه که من و شما درک میکنیم و میفهمیم. ببینید، هدف خدا این نیست که ما را گیج کنه، ولی متاسفانه خیلی ها هستن که هنوز در مورد زندگی ابدیشون گیج و گنگ هستن، مطمئن نیستن که آیا بخشیده شدن یا نشدن، آیا خدا با آنها حیات جاودانی داده یا نه. دقت کنید دوستان، اینجاست که شیطان موفق میشه در افراد شک و تردید به وجود بیاوره و در تقریبا یقین بشه براشون این شک و تردید که بله خدا آنها را نبخشیده و در نتیجه حیات جاودان ندارن. چرا؟ چون ما غالبا میخوایم حیات جاودان را براش کار کنیم، کوشش کنیم، تقالا کنیم تا به دست بیاوریم. ولی دوست عزیز، حیات جاودان عطیه خداونده. شیطان طوری در افکارش اشخاص کار میکنه که طرف خیال میکنه نجاتش بستگی به اعمال نیکوی او داره و یا اینکه آیا شخص خوبی هست یا نه. و اون وقت شما هم میایید به زندگیت نگاه میکنید، میبینید که بابا چیزی نداره که شایسته خدا باشه. آدم چی داره که بتونه به خدا تقدیم کنه که شایستگی اون داشته باشه که خدا هم اون رو ببخشه؟ و بعد به این نتیجه میرسید که خدا هم به ما حیات جاودانی رو نداده است. ولی دوستان این حمله شیطان نه فقط به مسیحیان بلکه به غیر مسیحیان هم هست چون اگر الان از غیر مسیحیان هم بپرسید که چگونه می توانید به بهش بروید یا بخشیده شوید جوابشون اینه که اگر اعمال نیکوی من از شرارت هایم سنگین تر باشه یعنی اون وقت وارد ملکوت خدا میشم به زبان دیگر این نوع افراد و خیلی ها دیگه خیال میکنن که وارد ملکوت خدا شدن به اعمالمون به نحوه رفتارمون به تقلا و کوشش های آدمی مربوط میباشه چیزی که کاملا غلطه و کلام خدا این رو تعلیم نمیده واقعیت اینه دوست عزیز کتاب مقدس تعلیم میده که اگر شرط ورود به ملکوت خدا دقت کنید دوستان اگر شرط ورود به ملکوت خدا بستگی به اعمال و کار شخص داره هیچ انسانی به بهشت راه نخواهد یافت این را نه من بلکه کلام خدا میگوید کتاب مقدس عادل بودن را شرط ورود به ملکوت خدا میداند ولی عادل شمرده شدن انسان را بر اساس کار آدمی نمیدونه بلکه بر اساس ایمان ایمان را شرط عادل شمرده شدن آدمی میداند ایمان به آنچه که خدا برای نجات ما انجام داده است ما مسیحیان نباید هرگز این حقیقت مهم را فراموش کنیم برعکس همیشه به خاطر هم داشته باشیم که تمام مقدسینی که در اعصار مختلف تاریخ مقبول خدا واقع شدن نظیر ابراهیم، موسی، اشعیا، داوود همه و همه به خاطر ایمانشان بود که در حضور خدا مقبول شدن و عادل محسوب شدن و نه به خاطر اعمالشون زیرا اگر اعمال حتی این افرادی که پیغمبران خدا بودن بخوانیم خواهیم دید که آنها هم خطا کردن متاسفانه ایماندارانی هستند که هنوز به این حقیقت مهم که نجات عطیه خداست و بر اثر ایمان آوردن نصیبمون میشه شک دارن و البته علت اصلی این شک و تردید همانا وجود گناه در زندگی افراد است اگر شیطان موفق بشه که شما رو تحریک کنه که گناه کنید و در همان حالت بمانید و به آن اعتراف نکنید و در همون حالت موقعیت گناه بمونید کم کم گناه یک موضوع سبک برات حساب خواهد شد اون حساسیت رو از دست میدید نساد گناه و شروع میکنید از گناه سوء استفاده کنید و در نتیجه شک و تردید شیطان در قلبتون میکاره و این یکی از موفق ترین عملکردهای شیطان در زندگی ایماندارانه شیطان میاد ایمانداران یا بخشیدشگان را که خدا اونها رو پاک کرده است رو به شک و تردید وامی داره و میگه ببینید اگر شما پاک بودید هیچ وقت گناه نمی کردید ولی الان گناه کردید پس لیاقت این رو ندارید خدا تو رو واقعا هنوز پاک نکرده خدا تو رو هنوز نبخشیده ولی دقت کنید دوستان ما ایمان داریم که نجاتمون نه بر اساس اعمالمونه بلکه بر اساس فیض خداست وقتی نجات را تحصیل کردیم به خاطری نبود که براش تقلا کردیم بلکه با روح فروتنی با روح توبه و ندامت و پشیمانی به حضور مسیح مقدس اومدیم و بر روی صلیب اونجا در حضور صلیب مسیح زانو زدیم و گفتیم که ای خداوند بر من گناهکار رحم فرما ترحم فرما و خدا به خاطر فیض خودش ما را بخشیده است نه به خاطر اینکه کار خوبی کردیم برای همینه که بسیار بسیار مهمه که درک کنیم آیات رو خوب بفهمیم که نقشه خدا برای نجات گناهکاران چیه خدا چی میگه و خدا برای بشر عاجز و درمانده چه کرده و اینکه خدا درباره ذات ما و آنچه در قلب ما هست چی میگه و معنی تولد تازه داشتن رو درک کنیم بفهمیم و آن رو تجربه کنیم آن وقت است که در مورد نجات ابدی که در ما به وجود اومده دیگه شک نخواهیم کرد و کار شیطان به مراتب سخت‌تر خواهد بود که در ما شک و تردید به وجود بیاره مطلب دیگر نه فقط شیطان از عدم درک ما از نقشه خدا برای نجات سوء استفاده میکنه بلکه از احساسات ما نیز بهره میگیره تا به ضد خودمون به کار ببره اگر او موفق بشه که یک حالت افسردگی یک حالت ناامیدانه در شما به وجود بیاوره و شما به درجه برسید ببین این زندگی منه و احساس پوچی کنید و حتی به محبت خدا هم شک بورزید و بگه که ببین اگه خدا هست چرا اینطور است و یا چرا اونطوره یک احساس سرد و ناامیدانه داشته باشید شیطان موفق شده که در ایمانتون نفوذ کنه و شک و تردید به وجود بیاره زیرا برای کسی که از گناهانش آزاد شده بخشیده شده و عطیه نجات را یافته خدا هرگز چنین روحیه‌ای رو نمیخواهد داشته باشه و واقعیت این که احساسات هیچ ربطی به نجات نداره و هیچ نقشی در رابطه من با مسیح زنده نداره یعنی این احساسات من نیست که به من نجات میبخشه و ایزن این احساسات من نیست که مرا در مسیح مقام بخشیده ابدا. البته مقام ما سبب میشه که در احساساتمون رو ابراز بدانیم، ولی احساسات نیست که به من نجات بخشیده. احساسات چیزیه که انسان نباید بهش اعتماد کنه. چرا؟ چون با تغییر موقعیت و حالت ما تغییر میکنه. اگر در شغلمون ارتقا پیدا کنیم خیلی خوشحال میشیم، احساساتمون تحریک میشه، شاد میشیم. ولی اگر از دست بدیم شغلمونو افسرده میشیم، عبوس میشیم. هرگز دوستان به احساساتتون اعتماد نکنید. جای تاسف است که جوانان انتحاری تسلیم احساسات میشوند و خود را نابود میکنن، دیگران را هم نابود میکنن و خیال میکنن که تسلیم خدا هستن، چون که خود را تسلیم احساسات کردن و نه تسلیم حقیقت. شیطان نه فقط به وسیله عدم درک کلام خدا و احساسات بشری دائما به ما حمله میکنه تا نسبت به فیض خدا شک کنیم، بلکه از راه‌های مختلف دیگر نیز مزاحم رشد روحانی و اعتمادمون به نجاتی که خداوند مهیا کرده است میشه و با سوالای بسیاری سعی میکنه که ما را از فیض خدا محروم کنه. یکی از این سوالا اینه که چطور میشه صلیب عیسی مسیح باعث بخشش گناهانمون بشه؟ دوست عزیز، خیلی مهمه که شما از دید کلام خداوند خودتو بشناسی. ببینی که خدا درباره من و شما چی میگه، شخصیتمون رو خدا چطور میبینه، و بعد درک کنی که عیسی مسیح برای حالت و موقعیتی که ما در آن هستیم چه کرده است. آیا فقط امر به معروف و نهی از منکر کرده مثل سایر انبیا؟ هاشا. یا اینکه خود مسیح آمده است که ما را از منجلاب گناه بکشاند. کتاب مقدس میگه دوست من، وقتی که ما از دید خدا به خودمون نگاه کنیم، خواهیم دید که محکوم هستیم، محکوم به فنای ابدی. چرا؟ چون همه گناه کردیم. کلام خدا میگه که همه گناه کرده و محکوم به فنا برای ابدیت هستیم. همه در منجلاب گناه در حال غرق شدن هستیم. هیچ کدومون نمیتونیم خودمون رو برهانیم. اما مسیح آمد و برای اینکه ما رو نجات بده، خود میاد و دست ما رو میگیره، ما رو از منجلاب گناه بیرون میکشه. خدا خودش فرمود که بدون آمرزش گناهان بخشش میسر نیست، بدون ریختن خون کفاره گناه میسر نیست. این را نه ما بلکه خداوند فرموده است. هیچ نجاتی نیست، هیچ کفاره نیست و هیچ اطمینان وجود نداره مگر اینکه عادلی در راه گناهکاران فدا بشه، جان فدا کنه و حاضر بشه که تاوان گناهان و جرمی که ما بایستی تحمل کنیم رو خودش تحمل کنه. هیچ امید حقیقی وجود نداره. زندگی ابدی نمیتونه وجود داشته باشه، اعتمادی هم نمیتونه باشه مگر اینکه بپذیریم که آن یگان شخصیت مقدس و پاک و بی‌عیب در جهان بشریت، یعنی عیسی مسیح مقدس و بیگناه، حاضر شد که در راه ما گناهکاران گناهکار محسوب بشه، جرم گناهان ما رو بر دوش خود بگیره و ما رو از عزای ابدی برهاند. آیاتی که خواندیم به ما این اطمینان نجات ابدی رو میدهد، اطمینان بخشش رو میده، نه به خاطر اینکه ما در تیان نقشی داشتیم، خیر، بلکه به خاطر آنچه که او یعنی عیسی مسیح انجام داده. و رسول خداوند حضرت یوحنا با اطمینان و قاطعیت تمام میفرماید این را به شما نوشتم یا شهادت میدم که خدا، دقت کنید، نه حضرت یوحنا یا کسی دیگه، بلکه خدا، خدا حیات جاودانی به ما داده است. دوستان توجه کنید، نمیگه که انشالله خدا به ما حیات جاودانی رو میده یا اگر خیر و ثواب کنید انشالله وارد حیات جاودانی یا بهشت میفرماید. خیر، میفرماید عطا کرده است، داده است، یعنی الان داریم، الان چشیده ایم، الان در اختیارمون است، الان ناممون در ملکوت خدا ثبت شده، الان جزء شهروندان ملکوت سماوی هستیم. چرا؟ به خاطر اینکه چه هستیم یا چه کرده ایم؟ خیر، برعکس میفرماید این حیات در پسر اوست، یا این حیات جاودانی از عیسی مسیح سرچشمه میگیرد، در اوست، یعنی از او میتوانیم دریافت کنیم و به وسیله او قادر هستیم و یا توانستیم به دست بیاوریم. برای همین است در آیه 12 خیلی واضح میگوید آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. دوست عزیز، چرا در مسیح حیات جاودان است؟ چرا به وسیله او ما میتوانیم عطیه خدا را دریافت کنیم؟ چون او یگان عادل و مقدسی بود که حاضر شد تاوان گناهان ما را با ریختن خون مقدسش بپردازد. بله، ما نجات یافتیم، اول به وسیله دانستن امر مهم و دوم به خاطر اعتماد کردن به آنچه که خدا در مسیح انجام داده.

دوستان عزیز اگر مایل هستید با ما تماس بگیرید میتونید از طریق تلفن نیز تماس بگیرید که حتما شماره تلفن خودتون رو نیز بگید تا بتونیم در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.

0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مجده.

بار دیگه این سرود رو اعلام بکنیم. میخوام تشویقت کنم دستتو بذار روی قلبت و اعلام بکن. خداوند تو از اشتیاق دل من آگاهی. خداوند مرا تازه کن، ملاقات کن به نام

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: یکی از نکاتی که اراده خدا است که خیلی از ما شاید انجام نمیدیم اینه که بیدار و هوشیار باشیم. عیسی مسیح به چند نفر از شاگردان که با خودش بوده بود برای دعا در باغ گتسمانی گفت که بیدار و هوشیار باشید تا در آزمایش نیفتید. خیلی وقت ما وقتی که میخوابیم از لحاظ روحانی، این وقتی که وسوسه میاد خیلی راحت تسلیمش میشیم، چون که قدرتش رو نداریم که اراده خدا رو انجام بدیم. در همین است که اراده خدا اینه که بیدار باشیم. خیلی ها در خواب روحانی هستن یا دارن خمیازه میکشن و خیلی حال و حوصله بشارت و خدمت و اینا رو ندارن. پرستش بکنیم؟ نه بابا، حسش نیست، ولش کن، فردا کلام خدا رو بخونیم؟ نه خستم، بذاری فیلم نگاه بکنیم. دعا اصلا حرفشو نزن، اصلا دعا حال و حوصله دعا کردن نداریم. خیلی از ایمانداران در این وضع هستن. من خودم توجه کردم که خیلی وقتا وقتی که جلسه پرستشی میذاریم که یک بند کامل موسیقی هست و سرایندگان هستن و تیم خیلی عالی هست که تهیه دیده یک کنسرت پرستشی رو، صدها نفر میان. بعد اگه کنفرانسی باشه که از کلام خدا باید صحبت بشه و تدریس بشه، مثلا شاید نمیدونم کمتر نصف اون جمعیت ظاهر میشن. جلسه دعا میذاری 7-8 نفر بیشتر نمیان. اون چند صد نفر کجا رفتن؟ نمیدونم. وقتی موسیقی بود، وقتی سرایندگی و خوانندگی بود حاضر بودن. وقتی که دعا هست کار دارن، بچه هم درس داره، مهمون اومده، خسته ایم، مریضیم، همه اینا پیش میاد. نمیدونم. واقعا عجیب. ما ایمانداران عجیب هستیم. خیلی وقتا به زبان شاید اعلام میکنیم که خدا رو دوست داریم، عاشقش هستیم، ولی واقعا نیستیم. چون که من میبینم که خیلی وقتا خود من داوری نمیکنم. خود من خیلی وقتا سرودهایی رو که مینویسم یا سرودهایی رو که میخونم اونا رو اجرا نمیکنم در زندگیم. و واقعا یکی از دلایلش اینه که ما اگه مواظب نباشیم یه خود ایمانداران خوابالود میشیم. از آن روحانی میگم، میخوابیم.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.

اردمان در خصوص رساله به غلاطیان میگوید نمودار اصلی آزادی روحانی برای تمامی دنیا و برای همیشه.

0: باب اول بخش اول شخصی پولس از اقتدارش دفاع می کند. باب های 1 و 2 هدف پولس از نوشتن نامه باب 1 آیات 1 تا 10
1: در آیه 1 اینطور می خوانیم
2: پولس رسول نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید.
1: در ابتدا پولس تأکید می کند که دعوت او به عنوان رسول از آسمان است. مقام او نه از جانب انسان و نه از جانب خدا به واسطه ی انسان ها می باشد. این مقام مستقیماً از جانب عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید می باشد. مردی که از جانب خدا به تنهایی خوانده می شود و فقط در قبال خدا مسئولیت دارد می تواند آزادانه پیغام خدا را بدون ترس از انسانها موعظه کند. بنابراین پولس رسول هم در پیغام و همه در خدمتش از دیگر 12 رسول دیگر و از هر کس دیگری مستقل بود. در این آیه الوهیت مسیح هم به طور واضح و هم به طور تلویحی بیان شده است. این امر در عبارت نه به وسیله انسان بلکه به عیسی مسیح بیان شده است. همچنین به صورت تلویحی به این طریق بیان شده است که پولس عیسی مسیح و خدای پدر را به هم مرتبط ساخته است و ایشان را در یک سطح با هم دیگر قرار داده است. سپس خدای پدر به عنوان کسی که عیسی مسیح را از مردگان برخیزانید نشان داده شده است. پولس دلیل خوبی برای یادآوری کردن این امر به غلاطیان دارد. قیام دلیل اثبات رضایت کامل خدا از کار مسیح برای نجات ماست. احتمالاً غلاطیان از تمامیت کار مسیح راضی نبوده و برای همین خاطر سعی می‌کردند خلاف آن را به وسیله اضافه کردن تلاش‌های شخصی خود در حفظ شریعت ثابت کنند. پولس برخلاف 12 رسول عیسی مسیح که در حین خدمت زمینی او دعوت شدند، به وسیله مسیح قیام کرده به رسالت دعوت شده بود. بنابراین قیام قسمت مهمی از پیغام او را شکل می‌داد. در آیه 2 اینطور می‌خوانیم:
2: و همه برادرانی که با من می باشند به کلیساهای غلاطیه
1: پولس رسول خود را به همراه همه برادرانی که به وی بودند معرفی می کند. این برادران در این تقاضای پولس مبنی بر حفظ حقیقت انجیل سهیم بودند. این نامه به کلیساهای غلاطیه نشان دهنده کمبود صمیمیت عمدی می باشد. پولس عموماً از ایمانداران تحت عناوین کلیسای خدا مقدسین یا وفاداران در مسیح عیسی نام می‌برد. او اکثراً از مسیحیانی تشکر می‌کرد یا برای وجود ایشان از خدا سپاسگزاری می‌نمود. غالباً او ایشان را به نام می‌خواند، ولی در اینجا هیچ کدام از این اوامر دیده نمی‌شوند. جدی بودن مشکل در کلیساهای غلاطیان باعث شده بود که او در مقابل ایشان بسیار جدی و خشک باشد. در آیه 3 اینطور می‌خوانیم:
2: فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.
1: فیض و سلامتی دو کلمه عالی در انجیل هستند. فیض هدیه رایگان خداست به گناهکاران بیدین که لایق آن مهربانی نمی‌باشند. به جای گفتن اینکه انسان‌ها چه باید بکنند، فیض به مردم می‌گوید که خدا چه کرده است و از انسان‌ها دعوت می‌کند که نجات را به عنوان هدیه‌ای رایگان دریافت کنند. اسکات فیلد می‌گوید به جای نگاه کردن به انسان‌های خوب که مورد پسند می‌باشند، نگاه فیض به انسان‌های محکوم، گناهکار، بی‌زبان و بیچاره است که به وسیله آن می‌توانند نجات پیدا کرده، تقدیس شده و جلال بیابند. سلامتی نتیجه فیض است. وقتی که گناهکاری نجات دهنده را میپذیرد با خدا صلح میکند. او در آگاهی از اینکه تاوان گناهانش پرداخت شده و همه گناهانش بخشیده شده اند و اینکه دیگر هرگز محکوم نخواهد شد آرامی می‌یابد. ولی فیض فقط نجات نمی‌دهد، بلکه آن را حفظ نیز می‌نماید. و ما نه فقط محتاج برکت صلح با خدا هستیم، بلکه همچنین محتاج صلح خدا نیز می‌باشیم. اینها برکاتی هستند که پولس در ابتدای نامه برای غلاطیان آرزو می‌کند. مطمئناً غلاطیان درک می‌کردند که این برکات نمی‌تواند به وسیله شریعت حاصل شود. شریعت برای همه کسانی که فرامین آن را بشکنند لعنت به بار می‌آورد. شریعت هرگز حتی برای جان یک نفر هم سلامتی به بار نیاورده است. در آیه 4 اینطور می‌خوانیم:
2: خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر به حسب اراده خدا و پدر ما خلاصی بخشد.
1: سپس پولس به خوانندگان خود یادآوری می‌کند که بهای گزافی برای نجات ایشان پرداخت شده است. به این کلمات توجه کنید: خداوند ما عیسی مسیح که خود را برای گناهان ما داد. اگر او خود را برای حل مسئله گناه داده است، پس برای ما هم غیر ممکن و هم غیر ضروری است که عملی به آن اضافه کنیم یا بخواهیم برای کمک به جبران گناهان خود به وسیله اضافه کردن حفظ اعمال شریعت تلاش کنیم. مسیح تنها نجات دهنده است و او برای نجات ما کافی می باشد. مسیح مرد تا ما را از این عالم حاضر و شریر خلاصی بخشد. این امر فقط شامل حال فساد اخلاقی و سیاسی این دوران نمی باشد، بلکه همچنین شامل دنیای مذهبی نیز می شود که مخلوطی است از آداب و رسوم سنتی و ایمان به مسیح. از این رو این خصوصاً موقعی بود برای غلاطیان که به ایشان خاطر نشان شود دارند به همان روشی برمی گردند که مسیح مرد تا ایشان را از آن خلاصی بخشد. نجات مسیح به حسب اراده خدا و پدر ما. این امر به کار مسیح اعتبار می بخشد، نه در اثر تلاش های ضعیف انسان، بلکه تحت حاکمیت اراده خدا. این امر تأکید می کند که مسیح راه خداست برای نجات و راه دیگری وجود ندارد. آیه 4 باید برای ما یک یادآوری باشد مبنی بر اینکه خدا علاقه ندارد جهان را بهبود بخشد یا راحتی برای انسانها در آن به وجود بیاورد، بلکه انسانها را از جهان خلاصی دهد. انتخابهای ما باید با الگوهای او منطبق باشند. در آیه 5 اینطور می‌خوانیم:
2: که او را تا ابدالآباد جلال باد. آمین.
1: بر طبق انجیل فیض، همه جلال برای نجات همه انسانها به خدای پدر و خداوند عیسی مسیح میرسد. انسان نمیتواند در این جلال به عنوان شریک نجات دهنده به وسیله حفظ شریعت سهیم گردد. هر عبارت این 5 با معنا و پرمفهوم است و حقایق زیادی را در قالب کلماتی اندک در خود جای دادند. پولس در ابتدا 2 اصلی را عنوان کرد که بقیه رساله را به خود مشغول می سازد: اقتدار خودش به عنوان رسول و انجیل فیض خدا. او حالا آماده است تا مستقیماً رو به غلاطیان راجع به مشکلی که وجود داشت سخن بگوید. در آیات 6 و 7 اینطور می کنیم:
2: تعجب می کنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است برمی گردید به سوی انجیلی دیگر، که انجیل دیگر نیست، لکن بعضی هستند که شما را مضطرب می سازند و می خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند.
1: پولس به یک بار غلاطیان را برای آمادگی ایشان در جهت پذیرفتن اشتباهاتشان با آن مواجهه می کند. او تعجب می کند که ایشان به این زودی حقیقت انجیل را تسلیم کرده و اعمال خود به جهت خدا را برای انجیلی دروغین به طرزی جدی تر کرده اند. خدا ایشان را به فیض مسیح خوانده بود و و حالا ایشان خود را در زیر لعنت شریعت قرار می دادند. ایشان انجیل واقعی را پذیرفته بودند و حالا آن را برای انجیلی دیگر که اصلا خبر خوش نداشت ترک می کردند. این فقط یک پیغام تحریف شده و مخدوطی از فیض و شریعت بود. در آیات 8 و 9 اینطور می خوانیم.
2: بلکه هرگاه ما هم یا فرشته از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد. چنان که پیش گفتیم، الان هم باز میگویم، اگر کسی انجیلی غیر از آن که پذیرفتید بیاورد، اناتیما باد.
1: پولس دوبار لعنت خدا را بر کسانی که انجیلی دیگر موعظه می کنند عنوان می کند. خدا تنها یک پیغام برای گناهکاران ملعون دارد. اون نجات به واسطه فیض از طریق ایمان که کاملا جدا از حفظ اعمال شریعت است را در مقابل ایشان قرار می دهد. آنانی که راه نجات دیگری را ادعا می کنند لزوماً بایستی مورد لعنت باشند. پس چقدر موعظه این پیام جدی است، چون که نتیجه اش می تواند هلاک ابدی جانها باشد. پولس این معلمین کذبه را تحمل نمی کند و ما هم نباید بکنیم. جان اسکات هشدار می دهد: ما مثل بعضی از مردم مبهوت عطایا و یا دفتر معلمین در کلیسا نیستیم. ایشان شاید با عظمت، اقتدار و دانش زیادی نزد ما بیایند. ایشان می توانند اسقف، اسقف اعظم، پروفسور دانشگاه و یا حتی خود شخص پاپ باشند. ولی اگر ایشان انجیلی به غیر از انجیلی که رسولان موعظه می نمودند و در عهد جدید ثبت گردیده است را وعظ کنند، باید ایشان را رد کرد. ما ایشان را به وسیله انجیل داوری می کنیم. ما انجیل را به وسیله ایشان داوری نمی کنیم. چنانچه دکتر آلن کول می گوید، شخصیت ظاهری پیغام دهنده به پیغام او اعتبار نمی بخشد، بلکه طبیعت پیغام وی است که به پیغام دهنده اعتبار می بخشد. توجه داشته باشید که پولس رسول فرشته ای از آسمان و نه فرشته ای از جانب خدا. فرشته ای از آسمان احتمال دارد پیغام دروغین با خود بیاورد، ولی فرشته ای از جانب خدا نمی تواند. زبان دیگر بیشتر از این نمیتواند منحصری بودن انجیل را بیان کند. انجیل تنها راه نجات است. تلاش شخصی یا شایستگی انسان هیچ سهمی در نجات ندارد. انجیل خودش بدون تقاضای پول یا قیمت نجات را به ما عرضه می کند. چنانچه شریعت برای کسانی که نتوانند آن را نگاه دارند لعنت دارد، انجیل هم برای کسانی لعنت دارد که می‌خواهند آن را تغییر بدهند. در آیه 10 اینطور می‌خوانیم:
2: آیا الحال مردم را در رأی خود می‌آورم یا خدا را؟ یا رضامندی مردم را می‌طلبم؟ اگر تا به حال رضامندی مردم را می‌خواستم، غلام مسیح نمی‌بودم.
1: احتمالاً پولس در اینجا نکته‌ای را یادآوری می‌کند که دشمنانش می‌گفتند او پیغام را بنا بر مناسبت با شنوندگانش عوض می‌کند. بنابراین او با تأکید بر اینکه تنها یک انجیل وجود دارد می‌پرسد: آیا من رضامندی مردم را می‌طلبم یا خدا را؟ بدیعی است که او در پی رضامندی انسان‌ها نیست، چون که ایشان از این امر که تنها یک راه برای رسیدن به آسمان وجود دارد متنفر هستند. اگر پولس پیغام خود را بنا به مناسبت با انسانها عوض کرده بود، دیگر غلام مسیح نمی بود. در حقیقت او با این کار غضب خدا را دعوت می نمود که بر سرش فرو بریزد.

0: در آیات 11 و 12 اینطور می‌خوانیم:
1: اما ای برادران، شما را اعلام می‌کنم از انجیلی که من بدان بشارت دادم که به طریق انسان نیست، زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم مگر به کشف عیسی مسیح.
0: حالا پولس رسول 6 بحث را برای دفاع از پیام و خدمتش حاضر می سازد. اول، انجیل به وسیله مکاشفه آسمانی و مستقل از انسان دریافت شده است. انجیل به طریق انسانی است، یعنی که انسان آن را پایه‌گذاری ننموده است. مدتی اندیشیدن این را اثبات می کند. انجیل پولس همه چیز را از خدا و همه چیز را از انسان می داند. این نوعی نجات نیست که انسان‌ها آن را ابدا کرده باشند. پولس آن را از انسان دیگری هم نیز نیافته و از کتب هم نیاموخته است. این انجیل مستقیما از جانب خود عیسی مسیح به او مکشوف گردیده است. در آیات 13 و 14 اینطور می‌خوانیم:
1: زیرا سرگذشت سابق مرا در دین یهود شنیده اید که بر کلیسای خدا بی نهایت جفا می نمودم و آن را ویران می ساختم و در دین یهود از اکثر همسالان قوم خود سبقت می جستم و در تقالید اجداد خود به غایت غیور می بودم.
0: دوم این که شکست خوردن پولس در نهادن شریعت یهود در انجیلش نمی گذارد که او به هیچ گمراهی ناشی از یهودیت کشیده شود. او در تولد و تربیت غرق در شریعت می بود. او به انتخاب خودش تبدیل شده بود به یک جفا کننده انگشت نمای کلیسا. او در تقالید از اجداد خود و دیگر یهودیان عصر خود بسیار غیور بود. بنابراین انجیل نجات او به وسیله ایمان تنها و جدا از شریعت مطمئنن هیچ گونه گمراهی را به شریعت نسبت نمی دهد. پس چرا آن را از موعظه خود حذف کرد؟ چرا انجیل او با گذشتهش، گرایش ذاتیش و تمامیت گستره مذهبیش مغایر بود؟ به سادگی چون که این انجیل نتیجه تفکر شخصی او نبود، بلکه مستقیماً از جانب خدا داده شده بود. در آیات 15 الی 17 اینطور می خوانیم:
1: اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خواند، رضا بدین داد که پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امتها بدو بشارت دهم، در آن وقت با جسم و خون مشورت نکردم و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند نرفتم، بلکه به عرب شدم و باز به دمشق مراجعت کردم.
0: سوم این که سالهای اولیه خدمت او مستقل از دیگر رسولان بوده است. حالا پولس استقلال خود را از دیگر انسانها در ارتباط با انجیل خود نشان می دهد. او پس از تغییر گرایش خود فوراً با رهبران مذهبی مشورت نکرد و به اورشلیم هم نزد آنانی که قبل از او رسول بودند نرفت. به جای این کار او به عربیه رفت و باز به دمشق مراجعت کرد. تصمیم او برای نرفتن به اورشلیم برای بی احترامی کردن به دیگر رسولان نبود، بلکه به خاطر این بود که خداوند قیام کرده خودش به او بشارت داده بود و خدمتی معتبر راجع به امتها به وی سپرد. به این دلیل است که انجیل و خدمت او نیازی به مجوز انسانی نداشت. او از همه انسانها مستقل بود. عبارات زیادی در این آیه ها مقایساتی دقیق ارائه می دهند. به عبارتی که در آیه 15 وجود دارد توجه کنید: خدا مرا از شکم مادرم برگزید. پولس فهمیده بود که حتی قبل از تولدش خدا او را برای کاری مخصوص جدا کرده بود. او اضافه کرد که خدا مرا به وسیله فیضش خوانده است. اگر او آنچه را که لایقش بود در آن موقع دریافت می کرد، حتما به جهنم انداخته می شد. ولی مسیح با فیضی فوق‌العاده او را نجات داد و فرستاد تا ایمانی را موعظه کند که قبلا در صدد تخریبش بود. در آیه 16 هم او نشان می دهد که خدا قصد دارد پسرش را در او آشکار سازد. این امر تصویری از هدف فوق‌العاده خدا را برای دعوت کردن ما ارائه می دهد. در آشکار کردن پسرش در ما، بنابراین ما می توانیم خداوند عیسی را به جهان بنمایانیم. او مسیح را در قلبهای ما آشکار می سازد تا از طریق ما مسیح را به تصویر بکشد، تا خدا در این تصویر جلال بیابد. وظیفه مخصوص پولس موعظه مسیح در میان امتها بود. در آیه 17 هم او می گوید من به عربیه رفتم. هر خادم خداوند مدتی را برای انزوا و تفکر نیاز دارد. موسی 40 سال در بیابان ساکن بود. داوود هنگامی که گوسفندان را در تپه های یهودیه می پروراند با خدا تنها می بود. در آیات 18 الی 20 اینطور می خوانیم.
1: پس بعد از 3 سال برای ملاقات پتروس به اورشلیم رفتم و 15 روز با وی به سر بردم. اما از سایر رسولان جز یعقوب برادر خداوند را ندیدم. اما درباره آنچه به شما می نویسم اینک در حضور خدا دروغ نمی گویم.
0: 4 وقتی که بالاخره از اورشلیم دیدن کرد، فقط پتروس و یعقوب را دید. جدای از آن او نسبت به کلیساهای یهودیه غریب. برای نشان دادن هرچه بیشتر استقلالش از دیگر رسولان، پولس عنوان می کند که او تا 3 سال بعد از ایمان آوردن خود به اورشلیم مراجعت نکرد. او برای ملاقات با پتروس رفته بود. یک ملاقات شخصی. وقتی که او در آنجا بود، همچنین برادر خداوند یعنی یعقوب را نیز دید. و چون سولس به اورشلیم رسید، خواست به شاگردان ملحق شوند. لیکن همه از او بترسیدند، زیرا باور نکردند که از شاگردان است. اما برنابا او را گرفته به نزد رسولان برد و برای ایشان حکایت کرد که چگونه خداوند را در راه دیده و به دو تکلم کرده و چطور در دمشق به نام خداوند عیسی به دلیری موعظه می نمود و در اورشلیم با ایشان آمد و رفت می کرد و به نام خداوند عیسی به دلیری موعظه می نمود و با فیلیستیان گفتگو و مباحثه می کرد، اما در صدد کشتن او برآمدند. اعمال رسولان باب 9 آیات 26-29. ماندن او با پتروس فقط 15 روز به طول انجامید که به سختی می تواند مدتی کافی برای تعلیم دیدن باشد. علاوه بر آن متن نشان می دهد که او کاملا با این خادمین خداوند برابر بوده است. در آیات 21-24 چنین می خوانیم.
1: بعد از آن به نواحی سوریه و قیلیقیه آمدم و به کلیساهای یهودیه که در مسیح بودند صورتاً غیر معروف بودم، جز این که شنیده بودند که آن که پیشتر بر ما جفا می نمود الحال بشارت می دهد به همان ایمانی که قبل از این ویران می ساخت و خدا را در من تمجید نمودند.
0: پس از آن او بیشتر وقتش را در نواحی سوریه و قیلیقیه سپری کرد. البته کلیساهای یهودیه او را شخصا نمی شناختند. همه چیزی که ایشان راجع به او می دانستند این بود که همان کسی که با مسیحیان جنایتکارانه رفتار می نمود حالا خودش یک مسیحی است و مسیح را به دیگران موعظه می کند. به این خاطر ایشان خدا را به خاطر کاری که در زندگی پولس انجام داده بود تمجید می نمودند. آیا دیگران خدا را به خاطر تغییراتی که در زندگی ما رخ می دهد تمجید می کنند؟

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: برادران و خواهران مسیح، در قسمتی از مزمور 119 چنین نوشته شده: خداوندا، کلام تو را چقدر دوست دارم، تمام روز در آن تفکر میکنم. احکام تو مرا از مخالفانم حکیم تر ساخته است، زیرا همیشه در ذهن و وجود من است. آری، حتی از معلمان خود نیز داناتر شدم، زیرا همیشه در کلامت تفکر میکنم. از ریش سفیدان قوم نیز خردمندتر شدم، زیرا دستورات تو را اطاعت کردم. از رفتن به راه بد پرهیز کردم، زیرا خواست من این بوده که کلام تو را اطاعت کنم. از این که مرا تنبیه نموده ای ناراحت نیستم، زیرا قصد تو تربیت من بوده است. کلام تو برای جان من شیرین است، حتی شیرین تر از عسل. از احکام تو دانش و حکمت کسب کردم، به همین جهت از هر راه کج بیزار و گریزانم. مزمور 119 آیات 97 تا 104 از ترجمه جدید کتاب مقدس.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.

آیا جزو دوستان صفحه فیسبوک رادیو مژده هستید؟ شما می توانید از طریق صفحه فیسبوک رادیو مژده به مطالب مفید و متنوع دسترسی داشته باشید.

0: این رادیو مژده است.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به همه شما شنوندگان عزیز. با قسمت جدیدی از سری برنامه‌های مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمت شما خوبان هستیم. در مطالعه‌مون از کتاب زکریا که یکی از کتب انبیای کوچک در عهد قدیمه به فصل 14 یعنی فصل آخر رسیدیم. در قسمت امروز مطالعه آیات 1 تا 8 رو شروع می‌کنیم و مطالعه بقیه این فصل از کتاب زکریا رو در قسمت بعد انجام میدیم. یادآوری میکنم که قسمت گذشته یعنی فصل 13 رو با اشاره نبوتی به مرگ مسیح به عنوان شبان به پایان بردیم. خداوند متعال میفرماید: ای شمشیر، بر ضد چوپان من برخیز، بر ضد آن کسی که برای من کار میکند، شبان را بزن. تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو بیارید و با ما در این مطالعه همراه بشید. اجازه بدید در اول این قسمت به مهمون عزیزمون که در استودیو هستن خوش آمد بگم. برادر یوسف، سلام بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: سلام و ممنونم خواهر سنم.
0: برادر یوسف، موضوع آیات از 1 تا 8 چیه؟
1: این آیه ها درباره داوری قوم هایی که در نهایت علیه اورشلیم جمع میشن. اول توصیف میکنه چطور جمع میشن، بعد توصیف میکنه چطور خداوند ظاهر خواهد شد تا بر این قوم ها داوری کنه. حقیقتا توصیفی با جزئیات و شعرگونه انجام میده.
0: همینطوره. آیاتو میخونم. روزی که خداوند داوری کند نزدیک است. روزی که اورشلیم غارت شود و در مقابل چشمان تو غارتش تقسیم گردد. در آن روز خداوند اقوام را جمع می کند تا با اورشلیم بجنگند. آنها اورشلیم را تصرف کرده، خانه ها را تاراج می نمایند و به زنان تجاوز می کنند. نصف جمعیت شهر به اسیری برده می شوند و نصف دیگر در شهر باقی می مانند. آنگاه خداوند همچون گذشته به جنگ آن اقوام می رود. در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است می ایستد. کوه زیتون دو نیم می شود و دره وسیعی از شرق به غرب به وجود می آید. نیمی از کوه به طرف شمال و نیمه دیگر آن به سمت جنوب منتقل می گردد. مانند اجدادتان که سالها پیش در زمان عزیا پادشاه یهودا به خاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه این دره خواهید گریخت. خداوند خدای من خواهد آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد آورد. وقتی آن روز برسد دیگر نه سرما خواهد بود و نه یخبندان. آن روز روز مخصوصی است، شب و روز وجود ندارد، بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. آبهای حیات بخش در تابستان و زمستان از اورشلیم جاری می شوند. نیمی از آنها به طرف دریای مدیترانه و نیمه دیگر به سوی دریای مرده می روند. خب، در حقیقت تک تک این آیات نیاز به توضیح دارم برادر یوسف. میگه روزی که خداوند داوری کند نزدیک است. در این روز چه اتفاقی خواهد افتاد و درباره چه روزی داره صحبت میکنه؟
1: روز اینجا به معنی یه روز 24 ساعته نیست. ما در این باره در تمام نبوتا میخونیم. معنیش یه بازه زمانیه. این بازه زمانی اتفاقات زیادی رو به همراه خواهد داشت. اتفاقات داوری از جانب خداوند صورت میگیره. این روز شامل زمانیه که ارتش‌ها، ناوگان‌ها، پیاده نظام‌ها، وسایل نقلیه نظامی و پادشاهان حرکت می‌کنند. یعنی چیز وحشتناکیه. پس این روز اولین قدمیه که خداوند علیه مرتدها در اسرائیل برمی‌داره. اونایی که از نبی دروغین پیروی کردند و حیوان وحشی و نبی دروغین رو پرستش کردند، پس لازمه تعذیب یا نابود بشن.
0: برادر، چطور خداوند تعذیبشون میکنه؟ به چه وسیله ای؟
1: از طریق پادشاه شمال که اتحاد شمال شرق اسرائیل رو به وجود خواهد آورد. اینو از آیه 2 میفهمیم. در آن روز خداوند اقوام را جمع میکند. نمیگه اقوام خودشون خواهند اومد،
0: بلکه خداوند اونا رو جمع میکنه.
1: به میل خودشون ترک نشدن. در حقیقت اگه به خودشون بود رغبت شدیدی به بلعیدن این قوم دارن، اما خداونده که اونا رو آورده تا اهدافش به وسیله اونا به انجام برسه. روزی که خداوند داوری کند نزدیک است، روزی که اورشلیم غارت شود و در مقابل چشمان تو غارتش تقسیم گردد. اینجا خداوند به صراحت میگه که ای قوم، شما غارت خواهید شد، اقوام خواهند اومد و غنیمت تو در میانت تقسیم خواهد شد.
0: و در آیه دو میگه که چطور جمعشون خواهد کرد. برادر، چطور این اتفاق قراره بیفته؟
1: در آن روز خداوند اقوام را جمع میکند تا با اورشلیم بجنگند. آنها اورشلیم را تصرف کرده، یعنی شهر از خودش دفاع میکنه، خانه ها را تاراج مینمایند و به زنان تجاوز میکنند. نصف جمعیت شهر به اسیری برده میشوند و نصف دیگر در شهر باقی میمانند. خداوند تعدادشون را اونجا رها خواهد کرد.
0: این اتفاق کی خواهد افتاد؟
1: درست قبل از ظهور خداوند.
0: این تحقق گفته خداوند در متی 24 هست. وقتی که اورشلیم توسط لشکرها محاصره شده است، اون وقت اورشلیم پایمال امتها خواهد شد. امتها علیه اورشلیم جمع خواهند شد. واضحه که این آیات درباره خرابی و ویرانی اورشلیم صحبت میکنه. اما از ابتدای آیه به ویرانی اشاره میکنه که اورشلیم قبل از اون هرگز ندیده.
1: همینطوره. اما از ابتدای آیه 3 خداوند برای اورشلیم خواهد جنگید.
0: شما اشاره کردید که این روز یه روز 24 ساعته نیست. همه میدونن که این مثل روزیه که خداوند در ابتدای آفرینش در 6 روز خلقت در کتاب پیدایش فصل 1 با شب شروع و با روز پایان پیدا میکنه و میگه شب گذشت و صبح فرا رسید. در حقیقت روز خداوند یک شبی داره، پس در شب روز خداوند داوری و قضاوتی صورت میگیره که در اینجا بهش اشاره میشه. اما صبح روز خداوند وقتیه که خداوند برای نجات اونا و بعد بنای پادشاهیش مداخله میکنه.
1: فصل 14 درباره انتهای دوره‌ای صحبت میکنه که با پادشاهی آینده شروع میشه. تفسیری که ما برای این فصل اتخاذ میکنیم تفسیر تحت لفظیه، چرا که نمیتونیم نه از آیات قبلی نه از آیات بعدی قسمت مورد تفسیر چشم پوشی کنیم. از این رو این بخشو باید با در نظر گرفتن روح کلام به طور کل تفسیر کنیم. آیات اول این فصل درباره محاصره پایانی اورشلیمه، چون دشمن شهر رو تصرف خواهد کرد. واضحه که بعضیا فرار خواهند کرد، ولی غم انگیزه چون شهر تصرف خواهد شد، خونه ها تاراج خواهند شد و به زنها تجاوز خواهد شد و دشمن شهر رو به تصرف خودش در میاره. چه وحشتناک و غم‌انگیز. اما خداوند عیسی به زمین خواهد اومد تا نجاتشون بده.
0: بله. خب از ابتدای آیه 3 میگه آنگاه خداوند همچون گذشته به جنگ آن اقوام میرود. در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است می ایستد. کوه زیتون دو نیم میشود و دره وسیعی از شرق به غرب به وجود می آید. نیمی از کوه به طرف شمال و نیمه دیگر آن به سمت جنوب منتقل می گردد. ذکر کوه زیتون در اینجا چه اهمیتی داره و اینکه خداوند بر کوه زیتون نزول خواهد کرد یعنی چی؟
1: گفتیم آیه 2 به کارهایی که این امتها خواهند کرد اشاره می کنه. اون قومهایی که دارن میان. در آیه 3 ظهور خداوند بعد از نابودی مرتدها است. ظهورش برای نجات بازماندگان توبه‌کاره که منتظر نجاتشان. پس خداوند بیرون خواهد اومد. او از آسمان خواهد اومد و با این امتها خواهد جنگید. به جنگ آن اقوام می رود. در حقیقت بارها خداوند جنگیده. همچون گذشته به جنگ آن اقوام می رود. برای مثال در خروج 14 خداوند قومش رو از سرزمین مصر خارج کرد. فرعون دنبالشون اومد و خداوند براشون جنگید و اونا در فصل 15 سرود ستایش سر دادن. خداوند مرد جنگی است، نام او خداوند است. در آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است می ایستد. این کلام واقعیه نه استعاری. وقتی کتاب مقدس میگه کوه زیتون، این همون کوهیه که خداوند ازش بالا رفت و اون دو فرشته به شاگردان گفتن همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همانطوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت.
0: بالا رفت. او با ابرها بود و دوباره با ابرها خواهد اومد. ببین، او با ابرها می آید. همه و از جمله آن کسانی که به او نیزه زدند، او را خواهند دید.
1: لحظه ای که خداوند کوه زیتون رو لمس کنه، کوه زیتون دو تیکه میشه. این شکاف از شرق به غرب خواهد رفت و کوه به دو نیم تقسیم خواهد شد. نیمه ای به شمال و نیمه ای به جنوب خواهد رفت.
0: چطور این اتفاق میفته برادر؟
1: بعضی از اونایی که کلام رد میکنن میگن این منطقه دور از کمربند زلزله است و قبلا شاهد هیچ زلزله ای نبوده. در جوابشون میگم اولا اونا تاریخ خوب بلد نیستن، چون این منطقه زلزله خیزه. اخیراً همین چند سال پیش زلزله وحشتناک اومد که مرکزش در خلیج عقبه بود. عقبه فقط چند کیلومتر از اورشلیم فاصله داره. مضاف بر اون این که خداوند احتیاجی به زلزله نداره.
0: درسته. وقتی که پایین بیاد و پا روی کوه زیتون بذاره، زمین به لرزه در خواهد اومد.
1: پس خداوند در اون لحظه یا معجزه‌ای خواهد کرد یا از زلزله استفاده خواهد کرد. اتفاقا در زمان مرگ خداوند زلزله‌ای رخ داد. وقتی که او روحش رو تسلیم کرد، چه اتفاقی افتاد؟ زمین شکافت و زلزله وحشتناکی اتفاق افتاد که تمام صخره‌ها تیکه تیکه شدند. صخره‌های فلسطین شکافتن و قبرها باز شدند. پس این موضوع برای خداوند به راحتی امکان پذیره و مشکل خاصی برای خداوند نخواهد بود. در کتاب مقدس می‌خونیم که وقتی از مردگان قیام کرد و از قبر برخاست، زلزله پیش اومد.
0: پس کوه زیتون دو نیم می شود و بعد خداوند دره مخصوص بازماندگان خواهد ساخت. این دره بین دو نیمه کوه زیتونه. شما هم از راه این دره خواهید گریخت و به سوی دره کوههای من فرار خواهید کرد. دره‌ای که بین دو کوهه. کی می خواد ببلعتشون؟
1: ارتش پادشاه شمال که دارن میان. اون بازماندگان رو هدف قرار میده، چون بیشترشون رو نابود کرده و میخواد بقیه رو از بین ببره. مانند اجدادتان که سالها پیش در زمان عزیا پادشاه یهودا به خاطر زلزله فرار کردند، شما هم از راه این دره خواهید گریخت. درباره این واقعه جایی صحبتی از اون نشده، به جز در کتاب آموس فصل 1 آیه 1. هیچ جزئیاتی دربارش نیست، اما زکریا اینجا مطرحش میکنه. خداوند خدای من خواهد آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد آورد. اینجا زکریای نبی خداوند و خطاب قرار میده. گویی از ذکر حوادث نبوت به صحبت با خدا تغییر جهت میده. چشماش به بالا دوخته شده، انگار داره به خداوند میگه که این چیزیه که اونا بعد از این صحنه ها پیش بینی میکنن. خداوند خدای من خواهد آمد. من زکریای نبی و تمام فرشتگان و جمیع مقدسان با تو هستیم. این ظهور خداونده. یهودا گفته که خنوخ نبوت کرده و گفته ببینید خداوند با ده ها هزار نفر از مقدسین خود می آید تا بر همه آدمیان داوری کند. و پولس هم همینو در دوم تسالونیکیان گفته.
0: درسته. ممنونم برادر یوسف عزیز. خب همراهان گرامی برنامه تمام کتاب، استراحتی میکنیم و به زودی خدمت شما شنوندگان عزیز برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: عزیزان شنونده با ادامه مطالعه کتاب زکریا فصل 14 در خدمت شما هستیم. برادر یوسف آیه 6 احتیاج به توضیح داره، میگه وقتی آن روز برسد دیگر نه سرما خواهد بود و نه یخبندان. میخوام بدونم داستان این ظلمت و تاریکی چیه؟ در ترجمه دیگه از این آیه اینطور گفته شده و در آن روز نور نخواهد بود و کواکب درخشنده گرفته خواهند شد. مقصود از کواکب درخشنده گرفته خواهند شد چیه؟
1: کواکب معنیش سیاره های بزرگه. در اون روز وقتی خداوند ظاهر میشه، حتی وضعیت طبیعی نور در جهان به هم میریزه، چون خالق خواهد اومد. پس نور خورشید، نوری که بر کل عالم در 24 ساعت میتابه، تغییر خواهد کرد. طبعا بعضی کشورها روزه و بعضی دیگه شب. کواکب هم میدونیم که سیاره های بزرگن و همه اونا در اون روز گرفته خواهند شد. بعضی ترجمه ها میگن نور سیاره های بزرگ نخواهد بود، بلکه تاریکی حکم فرما خواهد شد.
0: بله، این کلامو ما در سفنیا 1 درباره یه روز خداوند میخونیم.
1: دقیقا همینطوره. اون روز، روز تاریکی و ظلمته. اما بعد یه چیز زیبا میخونیم. آن روز، روز مخصوصی است. شب و روز وجود ندارد، بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. یعنی تاریکی برای نابودی دشمنان بود. حتی وقتی تحت و لفظی ارتشهایی که توی نور روز جمع شدن و تصور میکنیم، خورشید تاریک میشه و ظلمت کامل برقرار میشه. این باعث یه سردرگمی وحشتناک بین این ارتشا میشه. من خیال میکنم که اگه تسلیحات به شکل کنونی ادامه پیدا کنه، اعتماد کامل مردم و دنیا به جنگ الکترونیک و استفاده از اشعه لیزری جلب میشه. اعتماد بر وسایل و ابزار طبیعیه، اما وقتی خداوند ظاهر میشه همه اینا متوقف میشن. یه سردرگمی کلی خواهد اومد و طبعا این وسیله‌ای برای نابودی این قوم ها خواهد بود.
0: درسته، ممنونم. در آیه 8 میخونیم آبهای حیات بخش در تابستان و زمستان از اورشلیم جاری میشوند. نیمی از آنها به طرف دریای مدیترانه و نیمه دیگر به سوی دریای مرده میروند. میخوایم بدونیم مقصود از این روزی که همه این اتفاقات میفته چیه؟
1: اینجا بعد از پرداختن به موضوع داوری ها به سراغ سلطنت مسیح میره. از اونجایی که به آب حیات بخشی که از اورشلیم جاری میشه اشاره میکنه، وقتی این قسمت رو به چیزی که در حزقیال 47 اومده ربط میدیم، میدونیم که بعد از بنای معبد هزاره در سلطنت هزاره، در حزقیال 47 میگه که آب حیات بخش جاری خواهد شد. آب حیات بخش یعنی آب شیرین و خالص جاری و روان خواهد شد. اونایی از ما که از اردن، سوریه یا لبنان دیدن کردن میدونن که چشمه های آب یعنی چی؟ آبیه که راکت نیست، بلکه شیرینه، تازه، جاری، خنک و بسیار زیباست. آبی که از زیر آستانه معبد خانه خداوند خارج خواهد شد. این آب به دو دریا میریزه، به دریای مرده و دریای مدیترانه. این چیزیه که اینجا میخونیم. نیمه دیگر به سوی دریای مرده می روند.
0: دریای مرده که در بعضی ترجمه ها دریای شرقی نوشته شده.
1: و نیمی از آنها به طرف دریای مدیترانه. دریای مدیترانه هم در بعضی ترجمه ها دریای غربی نوشته شده. در تابستان و زمستان میگه که هیچی جلوی جریان این آبو نمی گیره. اگه این چیزایی که اینجا در زکریا خوندیم و به مطالب موجود در حزقیال ربط بدیم، چیزای شگفت‌انگیزی می‌بینیم. این آب شیرینی که به دریای مرده می‌ریزه، شفاش میده. شوری اونو از بین می‌بره و از این رو زندگی ماهیان به این دریا باز خواهد گشت. به همین دلیل اسم اون دریا مرده بود، چرا که هرگز شاهد موجود زنده‌ای نبود. تازه میخونیم که کشاورزی صورت میگیره و درختان رشد خواهند کرد. اما همینطور یه معنی دیگه روحانی داره، چنان که کلمه نهر و آب حیات بخش زیاد در کتاب مقدس دیده میشه. مزمور 46 میگه نهری است که جویهای آن شهر خدا را شادمان میسازد.
0: وقتی اینو به حزقیال 47 ربط دادید، فهمیدین که این آب حیات بخشیه که از زیر آستانه معبد خداوند بیرون میاد. میخواییم معانی روحانیشو بدونیم. چرا که مسیح به این چیزای تحت لفظی معانی روحانی میداد؟
1: بله، خب او درباره آب در یوحنا 4 و یوحنا 7 بهمون گفته. در یوحنا 4 او با زن سامری صحبت میکنه و بهش میگه هر کس از این آب بنوشد باز تشنه خواهد شد، اما هر کس از آبی که من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد، زیرا آن آبی که به او میدهم در درون او به چشمه ای تبدیل خواهد شد که تا حیات جاودان خواهد جوشید.
0: مسیح حیات جاودان میده و برای این حیات قوت میبخشه. این قوت، قوت روح القدسه، قوت یه ایماندار تا در مشارکت با خدا باشه و در پرستش، ستایش و شکرگزاری بمونه. اما یه چیز دیگه هم در یوحنا 7:37 گفته شده. خداوند میگه اگر کسی تشنه است نزد من بیاید و بنوشد، چنان که کلام خدا میفرماید نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس می گفت. پس روح القدس در یک ایماندار به نهرهای آبی بدل می شه که حیات رو به دنیای تشنه در قالب شهادت و خدمت و محبت به دیگران جاری می کنه. این اون کاریه که خداوند برای این قوم و زمین خواهد کرد. همینطور وقتی شروع به تأسیس و بنای سلطنت هزاره با سعادت خودش میکنه. اون وقت میگه که آب شیرین و تازه به دریای مرده خواهد رسید تا زندگی رو در اون راه بندازه. برادر یوسف، دوست دارم یه آیه دیگرم اضافه کنم که در کتاب مکاشفه فصل 22 بهش اشاره شده. اینطور میگه آنگاه آن فرشته رودخانه آب حیات را که مثل بلور برق می‌زد به من نشان داد. آن رودخانه از تخت خدا و بره سرچشمه گرفته و از وسط خیابان شهر می‌گذشت. در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود که سالی 12 بار میوه می‌آورد. در حقیقت وقتی به این فکر می‌کنم میگم اگه یه نهر باشه که 2 تا ساحل داشته باشه، وقتی درباره درخت ها حرف میزنم میگم یه درخت در طرف راست و یه درخت در طرف چپ. اما وقتی میخونیم یه درخت به نام درخت حیات هست که در هر دو سمته، یه درخت واحد در طرف راست و طرف چپ هست، خیلی درکش پیچیده میشه. حقیقتاً او چه کسیه که اینا رو در یه جا جمع میکنه؟
1: هیچ کس به جز شخص عیسی مسیح ازلی و ابدی که آغاز و پایانه. پس مسیح درخت حیاتیه که مرتبط با نهر حیاتیه که زندگی میبخشه و به دور از مسیح چیزی جز مرگ وجود نداره.
0: درسته، بسیار عالی. خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونم ازتون برادر یوسف عزیز. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما و شنوندگان خوب این برنامه.
0: آمین. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز یاد گرفتیم که این آیات درباره حوادث آینده است، وقتی دشمنان علیه اورشلیم میان. اما خداوند ظهور خواهد کرد و بر کوه زیتون خواهد ایستاد که 2 تکه خواهد شد و دره ای ایجاد خواهد شد که راه فراری برای قوم آزاردیده خدا در اورشلیم خواهد بود. ولی همینطور خداوند دشمنان رو برای قضاوت جمع خواهد کرد. این در شب روز خداونده که در پس خود صبحی داره. صبح روز خداوند، وقتی او سلطنت هزاره خودش رو تأسیس میکنه، برکاتش در زمین جاری میشه. به همین دلیل زکریا درباره برکات و صبح روز خداوند در آیه 7 میگه آن روز روز مخصوصی است. شب و روز وجود ندارد، بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. خداوند شب رو به نور بدل خواهد کرد و همه جا روشن خواهد بود. عزیزان، این کلام کلامی نبوتیه که در آینده اتفاق خواهد افتاد. اما الانم مسیح میتونه شب شما رو به روز بدل کنه. مسیح میتونه ظلمت شما رو به نور بدل کنه. دوباره به این آیه گوش کنید. بلکه هوا همیشه روشن خواهد بود. آیا دارید از یه شب غم‌انگیز عبور میکنید؟ آیا دارید از یه شب مریضی عبور میکنید؟ آیا دارید از یه شب شکنجه‌آور عبور میکنید؟ یا آیا دارید از یه شب زیانبار عبور میکنید؟ اجازه بدید نور حقیقی به زندگیتون وارد بشه. اجازه بدید مسیح نور به قلب و زندگیتون بتابونه. فقط با مسیحه که شب به نور بدل میشه. به دور از مسیح دارین در ظلمت و تاریکی گام بر میدارید. ظلمت چشما رو کور میکنه. تا قسمت بعدی فیض خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: کارهای رسولان فصل دوم. وقتی روز پنتیکاست رسید، همه شاگردان در یک جا جمع بودند. ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پرساخت. در برابر چشم آنان زبانهایی مانند زبانهای آتش ظاهر شد که از یکدیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرفت. همه از روح القدس پر گشتند و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید، به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خداپرست جمعی ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید، جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید، همه غرق حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند: مگر همه این کسانی که صحبت می کنند جلیلی نیستند؟ پس چطور است که همه ما فردن فرد پیام آنان را به زبان خودمان می شنویم؟ ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین و یهودیه و کپادوکیه و پنتوس و استان آسیا و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفتند و اهالی کریت و عربستان هستیم، شهر کارهای بزرگ خدا را به زبان خودمان می شنویم. همه حیران و سرگردان به یکدیگر می گفتن: یعنی چه؟ اما بعضی مسخره کنان می گفتن: اینها از شراب تازه مست شده اند. اما پتروس با آن 11 رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت: ای یهودیان و ای ساکنان اورشلیم، توجه کنید، بدانید و آگاه باشید که برخلاف تصور شما این مردان مست نیستند، زیرا تازه ساعت 9 صبح است، بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت: خدا می فرماید در زمان آخر چنین خواهم کرد، از روح خود بر جمعی انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید. آری، حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد.
2: و در آسمان شگفتی ها و بر روی زمین نشانه هایی ظاهر خواهم نمود، یعنی خون، آتش و دود غلیظ. پیش از آمدن آن روز بزرگ و پرشکوه خداوند، خورشید تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. ای مردان اسرائیلی، به این سخنان گوش دهید. عیسای ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی‌ها و نشانه‌هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید. همانطوری که خود شما خوب می‌دانید، شما این مرد را که بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد، به وسیله کفار به صلیب میخکوب کردید و کشتید، اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد، زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگ خود نگاه دارد. داوود درباره او میفرماید: خداوند را همیشه پیش روی خود میدیدم، زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم. به این سبب دلم مسرور گردید و زبانم از شادمانی فریاد می کرد و بدن فانی من در امید ساکن خواهد شد، از آن رو که جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و نمی گذاری که بنده امین تو فساد را ببیند. تو راه های حیات را به من شناسانی دهی و با حضور

ای برادران، درباره پدر ما داوود صریحاً باید بگویم که او نه فقط مرد و به خاک سپرده شد، بلکه آرامگاه او نیز تا به امروز در میان ما باقی است. و چون او پیغمبر بود و می‌دانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او یک نفر را بر تخت سلطنت بنشاند، از قبل رستاخیز مسیح را پیشبینی نموده درباره آن گفت: او در عالم اموات ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید. خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده کرد و همه ما بر آن گواه هستیم. حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده، روح القدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه کرده است. شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید، زیرا داوود به عالم بالا صعود نکرد، اما خود او می‌گوید: خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس ای جمعی قوم اسرائیل، یقین بدانید که خدا این عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح کرده است. وقتی آنها این را شنیدند، دلهایشان جریه دار شد و از پتروس و سایر رسولان پرسیدند: ای برادران، تکلیف ما چیست؟ پتروس به ایشان گفت: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید، که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت، زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت می داد و آنان را ترغیب می کرد و می گفت: خود را از این اشخاص نادرست برهانید. پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می‌گذرانیدند. در اثر آیات و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل می‌آمد، خوف الهی بر همه مستولی شده بود. تمام ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند. مال و دارایی خود را می‌فروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می‌کردند. آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می‌شدند و در خانه‌های خود نان را پاره می‌کردند و با دلخوشی و صمیمیت با هم غذا می‌خوردند. خدا را حمد می‌کردند و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می‌یافتند به جمع ایشان می‌افزود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. این زندگی فقط دوران کودکی زندگی ابدی است که در پیش رو داریم. روز 68 از شماره 3 نان روزانه ما، پیروزی جاودانه، عنوان و مزمور 90، متن امروز ما از کلام خداست. ری کورزول دانشمند و مخترع مشهوری است. در کتاب سفر فوق‌العاده که با نویسنده آن همکاری کرده بود، این چنین می نویسد: آنقدر طولانی زندگی کن که تا ابد زندگی کنی. او بر این باور است که علم و تکنولوژی کلیدی به سوی هلاکت هستند. کورزول یک برنامه غذایی سنگین دارد که از یک سری مواد غذایی مکمل استفاده می کند و کاملا معتقد است که زمانی زنده است که ابدیت به پیروزی برسد. او دیوانه نیست، بلکه عضوی محترم از یک شرکت تجاری است. در برابر این امید که علم می تواند چه کارهایی به پیش ببرد، عقیده واقع گرایانه موسی را می بینیم که می گوید ایام عمر ما 70 سال است و اگر از بنیه 80 سال باشد، لیکن فخر آنها مهنت و بتالت است. بهترین ایام زندگی ما چند سال است و سپس پیر و فرسوده می شویم. بهتر از همه این است که بر مسیح توکل کنیم، او که قول داد در زندگی ابدی به ما ملحق شود. او به شاگردانش گفت و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می باشم شما نیز باشید. ما پیروان مسیح بر این باوریم که وقتی خورشید از تابیدن باز ایستد و ستارگان از آسمان بیفتند، ما زنده خواهیم شد. ما در انتظار زندگی هستیم که برتر از آنچه در فکر داریم است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.
1: آواز نجات، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.

یکی از بزرگترین اشکالات انسان امروز مخصوصا در میان نسل جوان این است که وقتی با ایشان صحبت میکنم راجع به ایمان آوردن به عیسی مسیح میگویند که ما به خدا اعتقاد داریم، ما خدا را میشناسیم. به شخصی گفتم رابطت با خدا چیست؟ چگونه است؟ رابطت با خدا چطور است؟ گفت من مراسم مذهبی خودم را انجام میدم و هر روز به نام خدا از خانه بیرون میروم. مشکل همین است. فکر میکنن چون مراسم اجرا میکنن و هر روز صبح نام خدا را میخوانن، این مساوی هست با ایمان حقیقی و واقعی به خداوند. آیه بسیار معروفی هست در انجیل مقدس که میگوید میدانیم به جهت کسانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار میباشد. اگر به چنین یک آیه خوب دقت کنیم میبینیم که چهار چراغ این آیه دارد که سه تای آن اکثرا خاموش است و ما فقط به یک چراغ آن نگاه میکنیم و آن چراغ خیریت ماست. چراغ اول این است که میگوید به جهت آنانی که خدا را دوست دارند. چراغ دوم این است که میگوید آنانی که به حسب اراده خدا خوانده شده اند. چراغ سوم خیریت ماست و چراغ چهارم در کار بودن و در جریان بودن مسائل زندگی ماست. چنان که گفتم سه چراغ این همیشه خاموش است. انسان به دوست داشتن خدا، به رابطه با خدا زیاد فکر نمی کند، به اینکه در اراده خدا هم زندگی کند زیاد فکر نمی کند، در اینکه جریانات چطور میگذرد هم فکر نمی کند، بلکه بیشتر به این توجه می کند که چون من به خدا اعتقاد دارم باید همه چیز برای خیریت من در کار باشد. اما دوستان عزیز، به جهت آنانی که خدا را دوست دارند، یعنی آنانی که خدا را در زندگی خود شخصا انتخاب کردند. الان تو دوست جوان عزیز از خودت سوال بکن، آیا روزی، ساعتی، لحظه‌ای بوده که توی زندگیت بشینی و بگی من خدا را برای خودم، برای زندگیم انتخاب کردم که رابطه ملموسی با او داشته باشم؟ آیا ارتباط شخص شما با خدا یک ارتباط تنگاتنگ گفت و شنود وجود دارد؟ اصلا به طور کلی بگویم، آیا عاشق خدا هستید؟ آیا خدا برای شما یک معشوق و یک رابطه عاشق و معشوقی هست؟ خیریت فقط شامل کسانی است که چنین یک رابطه با خدا دارند. قسمت دوم میگوید به جهت آنانی که به حسب اراده خدا خوانده شدند، یعنی کسانی که نه فقط به اراده خدا آگاهی دارن. بعضی از ما کتاب‌های مذهبی را می‌خوانیم که در آن اراده خدا را اعتقاد پیدا می‌کنیم و می‌گوییم به اراده خدا ایمان داریم. اما سوال این است که آیا در اراده خدا زندگی می‌کنیم؟ آیا می‌توانیم در اراده خدا قدم برداریم؟ آیا می توانیم با اطمینان کامل بگوییم در آن جایی که هستیم، آن کاری را که می کنیم، آن چرا که می گوییم، آیا طوری هستیم که اگر خدا بخواهد خانه ما را، قلب ما را، ملاقات های شخصی ما را تفتیش کند، شرمنده حضور او نباشیم؟ به جهت چنین یک کسانی است که همه چیز به خیریت خواهد بود. قسمت سوم خیریت همه چیزهایی است که در زندگی ما صورت میگیرد. ما فکر میکنیم برای که چیزی به خیریت ما بشود باید عوض بشود، اما خدا به من و شما میگوید در همه چیزی که تو الان هستی،
که شاید هم از آن رنج میبری، چیزی که داری، چیزی که درگیرش هستی، چیزی که میبینی، چیزی که میشنوی، همه چیزهایی که الان در زندگیت وجود دارد، حتی اگر محرومیتی، اگر وضعیتی، اگر فشاری، ناملایماتی، ناسازگاری و شرایط غیر قابل تحملی هست، خدا میتواند و میخواهد که آن به خیریت من و شما باشد، ولی شرط آن این است که در اراده خدا زندگی کنیم و او را دوست داشته باشیم، با او رابطه تنگاتنگ داشته باشیم. در یک نصف شب وقتی به خانه می آمدم، در هوای سرد زمستان پسر جوانی را دیدم که برف زیادی هم باریده بود، ایستاده به یک پنجره نگاه می کرد. از او سوال کردم چرا به این پنجره در این نیمه شب نگاه می کنی؟ گفت دختری مهمان همسایه ما شده است که من این دختر را دوست دارم و به احتمال زیاد این دختر در این اتاق خواهد خوابید. من امشب اینجا ایستادم و فکر می کنم شاید این دختر تشنه بشود و چون در را نمی داند اشتباهاً پنجره را باز کند و من یک بار او را ببینم. مفهوم عشق برای من آن شب خیلی باز شد و همیشه از خودم سوال کردم آیا تو تشنه خدا هستی؟ آیا تو بیدار میمانی؟ آیا تو منتظر حضور خدا توی زندگیت هستی؟ دوست عزیز، عیسی مسیح به خاطر عشقش از آسمان به زمین آمده است. عیسی مسیح کلمه زنده خداست که به میان من و شما آمده است. در واقع عیسی که نه از نسل و نه از ثمره انسان است، بلکه از ثمره آسمان است، به میان ما آمده است تا بگوید من و شما را دوست دارد و خدا نه طالب مذهب ما، مراسم ما، طالب افکار ما نیست، بلکه خدا طالب دل ماست. پدر از فرزند انشای قشنگ نمیخواهد، زن از شوهر انشای زیبا، مقاله جالب نمیخواهد، شوهر از زن حرفهای فقط زیبا نمیخواهد، بلکه انتظار دارد که دل خود را زن به مرد، مرد به زن، فرزند به پدر و مخلوق به خالق خود را تسلیم کند. دعا می کنم خداوند فیض بدهد به نام عیسی مسیح که قلب من و شما باز بشه و بدانیم خدا خود ما را می خواهد و نه مراسم ما را و نه حرفهای ما را. خدا تو برادر و خواهر جوان عزیز مرا دوست دارد. خدا امروز در کنار تو ایستاده است و میخواد همه چیز را تبدیل کند به خیریت تو. او میتواند وقتی که تو بخواهی و تو او را دوست داشته باشی و این رابطه دوستی را با او برقرار کنی. فیض خداوند ما عیسی مسیح با تو دوست عزیز. آمین.

عشق حقیقی، اگر روشنگر قلب سیاه فامیست تویی.